0: وبشتنجي علم الإنسان ما لم يعلم. أبا بس أبو ما أم زانين كا إسلام بجابك يتشند ما ظن بري خدا زانينه وهر كسك روشن بيريكا جيم جي هبيت تشتكي بسيط جي إش جرينجا علمي بزانيت اتزانيت چپ بینگاویت پیش کفتنه و سر کفتنه مروفایتیه نهاویتینه بیوی علمی جبر هنده اسلام افگرینگ یا گلک آمازن یا دای علمی و یا ول علمی کری که ببیتا گرینگ ترین تشت ادجیانا بسلمانی دا و کرا خالک پشت ایمان اینا دمی رب العالمین قرآن پیروز داد بیجید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رب العالمین که بلند کت خودان ایمان رقم ایک بشتنجي الذين أوتوا العلم خدان علم خدان زانين چنكي وان خدان علم وان خدان زانين ملت پشت كبن وملت آباد بن. هل واسا قرآن بيروس چد بيجتما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أبا يعني وك استفهامك قد بيشتتا نخير معنى لا يستوي أبدا مروف زانا ونزان وكي اكلناهن بلاو با يدفيل كيبا ويدفيل كيبا او رول اود گریت ناف جواک خود الکیوه و یه اود گریت الکیوه او خزمت و اود بملت خود کت الکیوه و اود کت الکیوه اود چه جارانا چنه برام بر ایک اجبر هنده سنت و پیغمبری جسلابت خود السر بین و هر واسه ما گلک آیت تین بس ام در ریدانا کش سیرت و پیغمبری جسلابت خود السر بین دمه ایکش غزواتا چه بوی هنده کش بسلمان هاد بنا هنارتن بوده ورکی کو ديني وعلمي شخل كي بدن دم افر كوم بابونا چه بويود براب جهاد بچن هندك شوان هلان درس و دروس و نشادان علمي هلا و هاتن دو براب جهاد بچن باعتبار جهاد تشتكي غلق مزنا و فعلا جواسا جهاد ما قد بجن ذروت سنامت اسلام دا غلق مزنا دفاع و برگريش مال و ملت و آيين و افات تشتكي غلق مزنا دم افا هاتن او كارخو هلا و زورينا دف پیغمبر اسلامت خود سر بنده چنه جهاده آیت ها تخاره و گازنده کرن و تی نا چی بیت ببیرنگی و گازنده شاد بسلمانه ها تکرن و گوتی فلولا لفر من کل فرقت من هم طائفت لیتفقه فی الدین گوتی نا چی بیتو سا یعنی بیت هندکیش هوا بمینن نفیر و جهاد و زحمت و اوالوان خو زحمت دانوان بو نیشادان خلکی بیت بو علمی بیت چو نفیر های بو جهاد و بو شر دجمنی و دفاع نفیر های بو دخواز علمی و بو طلب علمی و بو نشادان علمی اما چند آمازنه دمی دین ما حوصا ما تربیت کرد که علم چه دمانه های تحیلان ام بینی جی ملتت پیش کفتی و ملتت یعنی یه البن شریفه و البن طوب و طیاره و قطابیت و دوامت خود کن و چنه مدرست خو و پروسس خواندنه و ناکن پک کوید سراتشتت خوصا سر آریدان توسا سر رای مترسیا اف پروسسه ها برده آمه چونکی هیلان آوه پروسسه و آنکه ماسید وید پروسسه دا کار تکرن آوه گلک آمازانه سر پیش کفتنا ملت آمه
1: بله.
0: دو فرموده که جیب بیجین پیغمبر صلابت خود سر بیشت من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه امنیا ماو هیوی امیدت ما اوه رب العالمین شما رازی بیتو هم گهینا بحشت آوی ایکیش ریکت گهشتنا علمی آنجی افان گهشتنا بحشته اوه تو ریکو علمی بگیری من سلک طریقا یلتمسو فیه علما تو ریکو علمی بگیری و اوه اوه قطابی مد گیرید وقتی قطابی برف مدرسه و چیت و خاندنه و چیت اهده اولی بیه بیت سهل الله له به طریقا الى الجنه ریکو بحشته توی بخو دوو جیری و خوشت که وقتی تو مجده برف علمی بچی.
1: سپاس ده عزیز بو ابزن روم کرنا حوالت مای سوشالی هنگه لب خیراتن کردستان زاخو خودش ترازه بیتن سپاس بو بینریاته و ادگرمه دا هروسا دلوان هرکی خودش ترازه بیتن علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو خود تعالی خیرات جمعی مسی کاغ دلوان خوشتو بی بچه بحشت ایشاءالله حدیثانه که خشکام ربیع محمد یا تجی باشتر و خوشتر بیتن نوی ما مستای سپاستت گین خدا خیر بین ایشاءالله این جه همی گلب خیرات سرچان مهاتن بخیر و برکت که بابت ما اول سر گرنگی و بها و قیمت یه زانستی هم صدای خوشتوی چند یا گرنگ دعای زیده کرن و علمی و برای خدا نمروی بو علمی ده چند یا گرنگ هم صدای خوشتوی
0: بله ايكيش دعايت كو قرآن توجيه ما بود كت دائما برخده أبا آياتك رب العالمين بيجتمع وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أبا الفراب ما ديارت كت أو علمي سراروي في علمي هو صوت تجي عرض عصمان عميد بينين يعني بان مليارات كتاب ومؤلفات وفاكولين وأبان رب العالمين هل بيجت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا معنوي هر فاكولين بك معنوي هر برا ظهر وعلمي هواي كيما والبرم بر بيجي جارة كديل رب العالمين شد بيجتمع وقل رب زدني علما دائما دعايا كش دعايا بصلماني أبايا يا رب تعلمي من زدك أفت قرآن دا أبد قرآن داد بر دوام چه جاراجی؟ ام مغرور نبین پلو پایت خوب شهادت خوب علم خوب هندکش مده چار رسکا خینن آن چار آیت آج برکت آن چار حدیث آج برکت و ده آنجی حتی کتب دی آن زانست دی ده پیچه کتی دا ملوان بید و ده مغرور و متکبر بیدن و او همی اخلاق بسلمانی نینا چونکی بسلمان زانیتن هندی زانا بید هر او علم یکی من هندی زانا بید يا كيما جبر هند بسلمان هر طالب علم حتى تمريت خو عمري ببيتا سات صال جي خد داني طالب علم وجبر دوام جي ربي زدني علما السر دابي وزيدا باري بيجي وكيد على سنتي اللهم إني أسألك علما نافعا أو علم مع علمت هاي بزرار بزيان خرابي جي تشدمن مروفي بسلمان دعايش رب العالمين يتكات أو علمي بهاي أو ظانينا بهاي أو بتياكو خزمات بتتاكلن و هاری کاری و پشتوانی و قنجی پل دورو برات هتا کردن و مفابیت هتا گهاندن بو دورو برات
1: خودش تا صدا عزیز خشکا ربیعه خودش تا راضی بیتن صدا بسیار اکید کردن پاش ده بسیار آرسته دکن و جمعا محمد توجی گل ابخیراتی خودش تا راضی بچه بحشت رحمت ده بابتا خشکا ما ربیعات بجی سیدا بسیار بو ممستای چند تیافره ممستای قطب خانه پیشوازی که جوان القطب یا میکن دم پیگ به همی اذا بيك به همي بيك به حش زانست بكن و قطب خانه بكن و چند يا گرنگه
0: بله احتمال اي كش توارد ما او اكيد بله كده سيدا كو ما مستا و كاد چكت و چناكت بجل ديف بسيار خش كامه باش خالد گلكت گرنگه چونكي وقت قطابي برف قطب خانه و مستينه تاين بو پروسسا پرورده و تعليم و او مستينه تاين اي كش سينه تويت گرنگ اف ما مستا اگر وي ما مستاي درست رول خونه اينا اف پروسس نا سر کبید آن هگه پروگرام و منهج نت درز بین هر روسا آن هگه قطابی نه بر هوا درز بید هر روسا به جا ایکیش ستینا اف ما مستوه اگر اف ما مستوه درسته های رول خونه را بید ده کارتی که نکم مزن به پروسس کد و بتایبت اف خالا اشارت به دت خشکامه گل اکا گرنگه وقت دست بکه اف قطابیت چند کارگیری و ما مستا پیشواز یکا جان با قطابی ها بکن سر در یکا جوان بکن و مسألة تشجيع وما تشجيع وديار كنا فضل علمي وقرنكي وعلمي وأبا أفخار قلق قلق قرنكن وأبا بترجي القناغ السرطوي دمي أفزارو كال عمرت حفت هش صالية نهده صالية تشيت أبي بشواز يكا قلق جوان بيت بيت وقرنجين وأخفتن جوان دو أبا تقبله بكت شكي واكيدي هما دبو رات فعلا چه بيتو تبشتهنجي زوقي بيها مال خاندن نادتنو بشتهنجي ده مالا ما بشتی هنگی رقم دود بیتا قطب خانه دود بیتا مدرسه راسته تو پتر المدرسه فرد بی پتر تو المدرسه فرد بی بس اگر تا درست داهی جنگه ها درست تا المان نبید و پشتوان

0: بیوی قطاب خانه ابدرستاهی جیاناوی پریوناچیتنو او بیوی قطاب خانه اف بچی که ده پیشکوی تو سرکوی تو ده محبوب بیتنو ده شیط رول خوینی تنو اف کشه ده بیت از جنکا جن و انا افزکره ده بیت از ظلامکی ظلام ابوی خاندنه و ابوی علمی و هکتو نه خینی و هکتا شهاده نبیتنو اگر تو تپی زانی نبنو اگر تو حرفا نزانی و تو خاندنه نزانی و تو کم کرنه و جه برنه و بانتشتا نزانی و اوه اشتاش دست بکید بیتن ابده ای که بابا بزانن اوی بچی که برهف کن و حش وی قطاب خانه بکد برف وی قطاب خانه و بچیتن و پیشت اینگیجی اکید وقتی جد بنا دمت حسا دست بکا سالا خاندنه وی قطابی درستاهی برهف کن و جنگه ها که آرام بو برهف کن و درست کن و وی قطابی بکن که آریشه و اویت ماله و اوان یعنی یه دیر بیتن و تفرغ آوی و بخاندنه بیتن اوه جی خالکا گلکا گرینگه و حتی جا دیف به چه بونه و امکانیات ها جهه که تایبت ها بیتن خواستا در قناقت گرنگ بنه اوه توی زاری ماهی زاری ویت اوه جید گل بیت الویره دنو که هینه ایجاشنی بسیارت سیدا مسئله هاری کاریه وقتی اوه بچی که برف قطاب خانه بچو و قطاب خانه بتنه اوه بچی که بره ببر دیکو بابا پشت گاه ها بیت ام کردواریه داد بیجین دسته که بتنه دنگ جناهت اما اف قطابیه بشت گوه ها تا هاویتن اف قطابیه ناسر کبید دویتن قطابی الما بینا هر دو آدابید ما بینا دعم ها دعم و پشتوانی و یا مال دا ماریکاری ها مال بوی و پشتی هنگیجی او فیر کرن و بره و برنا کل مدرسه جی و پشت و اف هر دو اجی هر دو دزگه ها اتاریکار بنو پشتوان بنو هاشه کدو هبید تواصلت ما بین آن ده هبید علقل هر کرسکی اف دی که آن اف بابا جارکی سردان و مدرسه بکن علقل جارکی یعنی مخابنی و هم ده بیجین هنده که تاین احتمالت چند سال چند همه تشتکیش کره خونو زانید آن که چه خونو زانید اف خلط یک گلک آمازانه یعنی احتمال مدرفت هنده نبید یعنی هندک جارا هندک دی باب دهن نزانن عیالی وال کش قناقه عبدالسرایی یعنی اوه کارساته اوه مصیبته تو نزانی الکیش قناقه باریاتا بهت سیدا دیکو بابت هاتین یه گوتی کره امل فلان قناقه آنکه جامل فلان قناقه امه چون گلک لگریان پشتی الوری ندر کفتی قناقه کل بری هنگی آن پشتی هنگی یک جال بری هنگی و احتمالا حشد رو کالی کری و تخاباندین یه گوتی از چیم فلان قناقه او وسانه حتی به درجه و صدیکو باب عیالی پشت گوه پا بیشن اف پروسیس ده فشل اینید اگر هاری کاریت نابره وان هر دوادا نبیدن دزگهت فیر کرنه که مدرسه و قطاب خانه اون و دزگه دیخ بخدان کرنه و تربیت کرنه که ماله افده که بابنه هاشوی عیالی هبید و تواصل پیواندید گل قطاب خانه هبن اجا پر رنگه کش رنگا و طبعا بید قطاب خانه جی محاوله بکن اندک آلیت و ریکا و ابدان ریکت واسا که اف پیواندیه یا پساناهی بید و پیشوازی که نوانده که بابا اف جوانی بیدن و حتی احتماله اف اونلاین اما اونلاین و اف تواصله اغلب جه اوه هینو که همه دی که باب متابعه عیال خود کن پاسته اندک پروگرام و اوه تاین زانن درجه ها اما اکثر دی سیدا داخل کن دی که بابا های جه های هنده بر حوله هاته ها اف خلط یکر دی مرشد صفه اداره دی که آن بابه تبلیغ کن اوه وی هو کره ها و دی که باب جی اکید به دی بانگوازی قطاب خانه بچن و ات پشتوان هاری کار بن با اجار سریا هر آری شد
1: گر سپاس ده عزیز ام بردام گرد گودر مید خوشتیفی یت رادیو دهو گی برنامه رنامه الگل زوربر اسم مستا عبد المنعم رکانی که بابت ما السر ام بجین گرنگی ها یا زانست یا بجا ام دی بردام دین برنامه خو بزی برف نابرک بشون پاش بگریان بجوات هوا

0: دوباره سلامت به سر بن گهدرد میت خوشت بی یت رادیو دو هکو بینرد می سوشالی سیدا ام بین ایک شما خرید کو پیشوازی کنم ما مستای با خطابی سیدا چند یا گرنگ آس جاواز خطابی بیت زانی سیدا خوشت بی اما چند یا گرنگ ما مستای بزانی دن
1: بل نسبت ما مستای سیدا ام بیت بری کو به مسر بسیارت ابخو یعنی اف ما مستای برف قطب خانه و بچیت برهبیه که تمام طبعا برهبیه ما اولی جد بیت ام درون لویان درونی و ام برهب بین که برهب و بچین طبعا ام بحثی ما مستای بخود که وکی دیش در ویکو وک پرورده وزارت حکومت در سالاتن اولا طبعا اوی چشکت دانینه اوید بیتن اوی پروسیسی گرنگ یکا گلکا مازن باورگید ملت بوی پشت کبن یعنی ما چت وقتی بیور تنادانان و گشه پیدان و ما گشه پیدان و اقام ایک فیربونه که و اف ملت ها چه آسته فیربونه پشتینگی احتمالا پشتینگی ده ساخلامی و ما ساخلامی و لخال دیده این بس آسته فیربونه بیور بو پیش کفتن و ملت ها که گشه پیدان وی ملتی الکی و آسته بی ملتی الکی و طبعا وقتی اف بیوره که بیرانگی بیت نا بیت حکومت گرنگی بدتا تشتکی دی پترجوه چه تجبید؟ ابد یعنی چه تشناگه ایده به ابد وقتی دائما جه اف حکومت سرکفتن اینای چا اینا وقتی گرنگی به چنده دای کو ما مستا سرکیشه همی آبید وقتی ما مستا ال سر همی تخید دید آبید وگا به ده ملت ده پیش کبید چونکه اف ما مستایه هر ما مستایت وکی خود درست کرد دختورا درست کرد اندازی‌ها را درست کرد، پالیزه را درست کرد و حتی دو ماهی
0: حتی سروک
1: حتی هر او سروجی در چوی بردست بیما مستایه جاش برندید ویتن اوه پروسیسه گرنگه که بسنور به بهددان و اف ما مستایه یه بی قصیر بیت وقتی چید برای وی پروسیسه با بس امد گل هنده جی ام ده بیجین ام وک ما مستا نا چه بیت ام الهنده بگرین و ایلا همیت شته من کامل بیت پاشه از خدمتا اوی بزارو کی بکم بچی کی بکم دگل هنده ام دگل مافید وی ما مستا اینا پا همیت شت همی رنگا با بس دگل هنده جی ام دگل هنده نینین از تخصیلی دگل وی بزارو کی بکم چونکی هنده همه حکومت تخصیلی دگل میکرد آن موچه متأخیر بو آن فلان تشاس نه از محوله بکم از خلاله نه اخما پرورده عیاله خو عیاله ما هر چونکی هر عیاله ما ام نل ویره ام تنازلش مافات که اینو ما مستا بجین همه بلاول نه بس گل هنده جید ویتن ام برهف بین ام قربانی همی چیده خوب بدهین بو ویزاروکی ام بو ویزاروکی و اخته ام بو ویزاروکی ام بو خود که ام بو ملت خود که ام تخصیر نکنین به چنده دا ام برهف بین طبعا بری وی ما گوت که پیدوی اکا حکومت چه بکت او چا جا به خلوی ما مستایب کت او چا وی پروسسل برچاف ورگید او اوی دانیچ نانی مهمتر بو ملتی اوه چنده چشک دیدانی نه بس گل هندیجه هم دهین و بیجین ما مستخو برحف کت بدرستاهی بزوق بچیتا برسینگی وی قطابی آریشت خو ایت همی لاین جیانه ابدان طرخه که پاشی بچیتا برسینگی وان زاروکا وان بچیکا وان گنجا و پیشواز یکا جوان وان گنجا بکت سردر یکا جوان ادلگل وان گنجا بکت بدرستاهی بزانید کاریوی بچیه چیه نخشه که درست تخطیط اکو پلان اکو درست هبیت بو سالا خویا خواندنه کده چه قناق بجیدن پولا اکیه دویه دهیه داسته کده چه قناق بجید ده چه پرتوگ بجید چه ده خو آماده کرد ده چه واند خو دابش کردن و اوه چنده گرینگه که گله گله که مزن ببدد و ما اف پروگرام و راهنان و اف تشته برده هم جی میرت هینو یعنی ما فا ما مستاد شد جوار گرید و خوشی شد خوب پیش بخید و اگر ما مستاد ده پازده سالت خزمت هبن از الوی بوارینینم گره که پیدوی اینانو برنو راهنانو وانتشتان نه گله که پیدوی هندک توجیهات بس از گل هنده ما سرپرشت یار بردوام بن گل ما مستا توجیهاتت خوب دنیم زیارات هبن زیارات کارگیری هبن بوان ما مستا اوه تشتکیب مفایا بردوام چیم که هم همیت محتاجی نیکرنه و نصیحت اینا و توجیه اینا دا اف ما مستعب زانی ده چو از هندک جاره از تشتکی کم اف ساله و ده ساله تجبیر کم اگر دورو برا و هواله کی آن کاریر یا آن سرپرستی ها کی نگوتم بیرا من آهد
0: سیدا
1: حتی خاصتان او خالاتا گوتی مثلا برچه فارگرتنا جیاوازیال نا برا آسته وان قطابیا یعنی اوش خالد گلکت گرنگه ام عربیت بیش نمراعات الفروق الفردیه چه کده با پرورده تو بخینی اول سر همی خالا یعنی تو همی قطابیا ها کی اکنه حساب گی بله سیدا اخفنا خوب دیجا پاشت
0: سیدا بسیار مغبو یعنی هر سر یا حفالش او بسیار کریم
1: بله
0: ما بزارک چید بید وقتی می گلک کنتا که دیکو بابا ادگل قطاب خانه ادگل ما مستای ادگل ربه بری ها بیتن
1: اهل ویره بر خوب ده او گلک خوش بسیار ها راست باور بکیا وقتی ام دیکو بابا مثلا تایوی دا از دو جاره سه جاره بینم یا خوش نینه یا خوش نینه آن هنده جاره من آنو که او کرسی اولی خلاص کرسی اولی خلاص و قطابی انجام خوار گرد چو هشتا تا اسبوع اول یا چهار روزا تا دوام نکریه دیکو بابت قطابی گوتی سلام علیکم که کره منه چوه یعنی وید دیکو باب و چند بزانن و عمل همیه جینا گیرین چیم که همیل ایک آسنین بس یا پیدوی بزانید او کارتاوی بلی چهار روزا هاتیت مال دا و من آسته کره خوزانی دا پیچه که خو بگرم دو اسبوع اگه بچن پاشی بچم صح کمی کاک گره من آن کچا من هول دانا گوهری نکه کریه و کی وعد دایا من مثلا کارتا خو اینا دو سه در ساید کفتی بشتی هنگی گوتا من از ده و ساقط یا خو را که مو ده راز دا که بلا بشتی دو اسبوع بچن از چم صح کمی اول انگلیزی کف بو عربی کف بو بیرکاری کف بو چم وان ما مستاب تایبت گره من آن کچا من وعد دایا من از وان بابتا باشتر له بهم سیدا تو چاد بینی اوه گلک ها طبیعیه و دوید ما مستا به نخوش به چند یا تانک نکنین و پیشوازی ها وانده ایک و بابا جوانی بهده کرن بس یادیجی یعنی افل خاله جی هکش زیدش حدی بید راسته اد بیت احتماله بارگیران یک بو قطاب خانه و بیت بارگیرانی بو ما مستا جی بله. یعنی مثلا هندک جارا احتماله هندک دیک و بابت هین مت ازبوعی دادو جارا دیتین اوه گلک ها نمعقوله حتی هر ازبوع جی تو بهینه ها معقوله یعنی دویتن هکت تو بکه دو سه ازبوع آن هیوه جارا که
0: گلک
1: چه قصیری نینه گلک ها طبیعیه بس یادی احتمال اوگا بده بیا بارگران یک بو ما مستا بو اداره جی چیم که نتوب تنی اغلب مدرسه 400-500 طلبه هندک 1000 طلبه یعنی هر روزه هکه از 30 چلک جوان بهن همو ده مدیر معاون چکن
0: بله
1: یعنی حتی ما مستا گلک جارا هندک دیکو با بتاین ده وی ما مستاش صفحه این تدره دیش تدیفیه دیرا دیش تدیفیه دیرا يعني بنا يعني احتمال هندك جرى بتوكينا معك يبوها الكرة
0: أفهم ما بحسي سيدا خوشتفي السر داس بيكرنا بروسيسا خوندري ما بحسي دايكو بابا كير ما بحسي ما مستا كير أم بنا وكينا بيشن الركن أساسي
1: بلي
0: أو أكون محسير كي قطابي چوا بيشوازيا داس بيكرنا خوندري بكتنو وب چكي شو حوا بشان نافدا
1: بلي أماك بسلمان دهمي قابا چينات ناف هفت هر پروسسه که دا بناوه خوده و بسم اللهی اول رقم ایک و یادی یا جی بشتی بسم اللهی بتنه بس نینه بناوه وی دست بکر بس توکل از سرویجی بردوامه و علی اللهی فتوکل و این کنتم مؤمنین و کتابیه که بسلمان بناوه خوده ده چمت ناوه پروسسه دا و ده بتوکل از سر خوده جی چمت ناو دا چمکید گل هنده کن پروسسه که نوعه که عرب بجنه ممتعه و یا خوشیه که تیدا بس زحمت اک جیاته دا ارهاقه که تیدا بارگرانیه که تیدا خاصتا هندک بابتا تو تیناگهی زحمت پیدوید و اوه ناو خود پیدوید اوه توکل سر خود پیدوید و اوه خو زحمت دام پیدوید ارهاقه که جهدک پیدوید تو حسا اوه همیه برهویه که درونی پیدوید بووی قطابی دا پچتت نافتا طبعا جاف برهویه شلوه دیکو بابا و شلوه ما مستوی اجی و شلوه قطابی بخوبه یعنی وقتی چید برهوه و دویدن او بزاق چید اتناف دا یعنی مخابنی ونده بیجین یعنی مهندک تشتید هین عوامل تین یعنی نو که کارتی که نکا سلبیت کن یا نرینید سر قطابی و زوق ویشت که تو او تخرج بونه بود چه و او اوی معدله که کیم ایمان اینا نچو چه عرده و سلا مهندک تشتید تو سایت هین بس دوید قطابی وان همی آبدان ترخه و افتشته همی دمکین و تینه گهارین دوید به چنده نکته عزر و حجت بخو که تخصیریت خاندنه دا بکت خواندن خوب مجداهی دست ببکت و بحماس برای وی خواندنه و بچیتن نو چی بیتن او بسستی برای و بچیت او هست بر پرسویتی بکت برای بر وی خواندنه کاری وی جیانه دا چیه؟ اف قطابی صفا اغلب قطابیت مش صفا یکی بگیره و حتی دوازده و گلک شو حتی چی تا زانکوی جیو خلاص بیت خوب بر پرسویتی ات جیانه دانی نش مدرسه زیرتش قطاب خانه زیرتن
0: باشه پلانک پی تی وی هسته دای خوش تیوی
1: شکت دانی نه شکت
0: دانی نه قطابی چی پلان بخوب دانی تن گلک جرا سیده خوش تیوی اندی بحث قطابیت ویزاری کن یه سی صفانه هی دیکن پلانه هی و پلان دوازده سیده چند دیو گرنگه او که در سری خود بیشت پلان هم نادارشتی از دی افصال داخل بم و از دی ام بیشین معدله که باشینم
1: خالکا گلکا گرنگه دست خوش ما مستا اف مسلا ریک خستنا همیتش دا بو مهمی ها گرنگه جیانه دا و بو کسی جو اکی قطابی ها گرنگ نینه و تایی بجی اگر قطابی القناغت گرنگ بیت یت ویزاری بیت نه بیت دواصله بیت هشتا گرنگ دل لیتت همی سالا گرنگه تو وقتی بری قطابخانه دست ببکت و پشتی قطابخانه جیانه کادیه پلانه کادی به دست ببکت دست ببکش نوستن و رابونت دا اف خالکا گلکا گرنگه اوب مخابنی ونو که ما اف پروگرامت اکس کرین و حتی ساعت دو سه شبه و چاری حتی نو بجاس بده و تو شنی ساعت دو سه نیو رو ان ایواری شنی راب بیو اف کار اساتن ام تعداد جین احتمال ایجا نبس زارو که ان قطابی ات کنه همو خزانت مده ایکو باب جی گلک تو سانه اوه گهرینکا گلکا مازانه مت اوید جیانا خدا کری و مت اویدیت خدا کری حتی یعنی اوه رب العالمین هم حسید برمجه کنی ساعتا خویا بایولوژی مهاتیک دای اوه بشتمه فلان وقتی خواه فلان وقتی رابونه ما همی کارت وظائفت لشه خو مهاتیک دای یعنی اف اندامت لشه ما زانن که چه وقت چه وقت و هر وقت که یه چیه و حتی هرمونات افتشتل هندک وقتا کار کن وقت تو درست ننوی صحت و همی تیک چن و ورگرتنات با علمی و اوه و خواندن و جبر کن همی تیک چن پلانات به رقم ایک تو خواه آخو ریک بخی و اف خواه یا هو ثابت هر وکی که رب العالمینی گوت وکی ما شف یا کریا یا خواه و مروش یا کریا یا کار و اوان و جیان و شولت خوی جیان تدا برای و بای میجو او پشتی هنگی اوه تا خواه بو چی من خواه گوت همون چیم که کاراساتت برنامه جیت ما اون پروگرامت ما ایت خواه دا هین اوه ایک پشتی هنگی همون پلاناتا یا سرکی اول وقتی تی رای خستی بید وقتی تی رای خستی بید تو زانی اف وقتا بو فلان تشتی اوه فلان تشتی اوه فلان تشتی طبعا اوه چطوری بنویسی او هشتا باشتره اون حتی بنویسی این جینوید بس سر خود تو زانی دهو ثابت دهو کمه دهو کمه فلان وقتت من ات روژه دا آن شویده ات خوندنه نه از وان وقتت ویت حسابم یعنی جا اوه گلکا گرنگه اونا بیتن افتشتی چید من اما اوی گوت وی حوالی هو گوت من آن فلانی هو گره آن فلان فلم در کرد آن فلان لعب هو لهاته از شولت خواهم یاد پلانا خود تگدم اجبر هندک تشتی دیت لایکی نه اونا چه بید وقتی از پلانه بخود دانم وقتی خورک تخم فلان حد دو سی ساعت اکیت خواندنه بسن بو اغلب قناها
0: سیدا روجانه تا بحثی امدی بحثی خالکت کن که بسیار ما دو ماهی که
1: بله
0: کنترول کرنا ام بیجین تکنولوژی های
1: بله
0: تکنولوژی های بجا بگیره بونمونه اش اکانتا بگیره سوشالی بگیره تلفنی بگیره بله. اوه همه بمبر بیتا کرن یانجی بیتا وکینا بجن رخستن
1: بله من افرو همه من تشتاکی سیر دیت که چو ملک اسپانیا چونکی احتمال بچکی مشهور جی بوی پشتی وان کاسا جهان بریا تاپاپی احتمال ادنو که خلکی که ما اغلب میاسن که چو ملکی دیکاوه پشتی وان روژا دوام کرد دوام دست بکر زانکویه دیکاوه جف خبره و سامدید که حتی چند وای اوانی نه بس مهم تشتاکی گلک جوانه اگر امشو دیکاوه اج دوشنبه حتی خود به اوی جیشی وردیرید الکترونیات و حتی تلویزیون متابعه نکرد اما برای خوب دعبه اول چه پلاو پایانه و بویرنگی سره داریه طبعا اگر ام جهوب که اینه ها دیگه لکا جوان بید یعنی نکو ام بیشین الا تو جیواری گیری وانه بس یعنی همه دانه رخکی اوان دانه رخکی تلویزیون و یوتیوب و موبایل و اوان دان عرخه کید وقتی خواندنه دان عرخه کید اگر تشتا که گرنگ یه گریدوی هر خواندنه آن شلطه جیان اتفر ده هبیت پره و با چه آلیشانی نه بس خوب بیوه مجیل نکن چون که اوه بیوه مجیل بو ام همیت زانین یعنی چه و بیت انستاگرام اک بیت تک تک اک بیت فیسبوک اک بیت تو زیده پیوه مجیل ببی جیانا تا همیه تک داد و جا گرا خوندنه ده کاره که گره که مزانه های جیانا خود اوجی خوندنه تو اد گلوی کاری تو کاره که دیب که یه روژه چار پین ساعت آشته ببر او کاره ساده مصیبته و جا اوه ری خستم پید بید از گلندنینم تو همه من عکی و تو راکی و تو نه بس هنده جاره یعنی هنده جاره همه ام خو بار گلک جاره از خود درد کهوم از موبایل گل خونابم یعنی دورو برت نزیک و او نویجه و اوان جهت تو ساعت نیف ساعته که تأخیر بی همه خو مرتاح که جوه اون حتی اتمال دا گلک جاره دان غرفه که تو الغرفه که دیبه دان اجهه که همه او جهت تو خلیت خینی و اوان موبایل نبویری گلک خوشتره او جهت تو لیت خینی موبایل نبویری تلویزیون بلال ویری نبیتن یه قطعه بش همیت اشتاد گل کتبه خوبه گل پروگرامت خوبه دوان روژادا چند دولت اوروپی او ده پازده سال برف لابتوپ و اوان تشتا و چو بونو برف آیپاد و ما آیپاد اوان یه دستی و موبایل و اوان و چو بون یه زفر این نبد بشین کتب جاره کادی معنی چه؟ فشل اینا اوان دولت پیشکفتی خاص کندنافی من خبره که وصادید یعنی اوان دو سی سال از بینم که یه ده برف زفرین و چنه و معنی وی تکنولوژی فشل اینای هندک ناحیا قالوا مفوت وان مفوت مثلاً فشل أين الهند لا أنا وبيت أجر مثلاً جا كون بوشي واكر يا قالك نقطتين بس إيش وان نقطة أم خوب شعرت كين خاندنا تسر كتاب الكيفا والسر موبايل و لوب توب أكيد أنجي وان أبديات كيفا قالك فرقة بجوش بلي بيجي تتشت لا أكيد هنجان بينا دهت قال في خاندنا تا تشتكيت فيراهات نوما كادي بتال فيراهات أفتشتتن ودي بيفامجيل بيتاش ارکیته گرنگ لا دانو تا برفتندک بول دیوه
0: گلک سپاس زور سپاس و زور برای سما مستای هیشا برکیفتی ما مستای عبدالمنعم شیخ عبدالحمید ریکانی کو تا وقت خود هم صدای عزیز گلک سپاس دسته خوش دوی
1: دست تواجید خوش بین ما مستا بوان پروگرام گرنگ و هر ساخ و سلامت بین خود پشتوان حالی کاری بابید
0: خودش خدا خیلی صدا عزیز سلام و کتابت و روز کتابت جیبو بینرید می سوشال گلک سپاس با هوا پشک داری هاید گرمه دا سپاس با گدارید میت خوشتوی الی هر جهه که رادیو دهوک برنامه رنامه حتی اموهین و خود حسکت بابا تکیدی پرسکادی سلامت اما دا کارو پیششکار صبح حبودی قبل کن هر دو هفکارت من کاک هوگر و نهیل خلیل مکر نه ایک ببینی شاد و والات ما هر آرام و آدم بیده.

هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

سلاو دم باش گهدار این هجا و خوشت وی گهدار رادیو دوک شو باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شو و شوا شو و شوان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شوان کوچه اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیاحت دوکی روجیار امیر نهر خلیل دوباره سلام گهدار و بینرین گلکن خوشتی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلام واجی بن شواجی باش بید ایویوی چنده کو اف شواجی وکی هر شف ام بشین خزمت هاب کین وکی پتی گهدران وکی انزانن کو دوشنبه ابشف او که افشفه ام بابت اتینت خزمت هوا دا و جا گره جارا ما گوتی بابت ما جواکین خیزانین روشنبیرین ورزشین ساخلمین دیاردن رفتارن و حتی دو ماهی که افشفه جی ما بابت که سردم برحف کریه هیو یاوی چنده کو اف بابت ما برحف کری جه خوب بگرید ببیتا جه مفاور گرتنه گره جارم با بدت آزرین آرمان جامعه پی اوکو ام بیهین هندک خالا هندک تشتاکو ام و گهدارو بینر مفای بخوش وان خالا وان وکید بجن تشتاور بگیرین بو افشوه جی دی بابت امل دور دیاردا دوکی نبس کردستان یا هی دیاردک ها جیهانیه لی همی والات جیهانه اف دیارده یا هی بله الوان والاتا اولات قیران و شر و بیکاری لهبن خازوکی یا زیدل وان والاتا گلک یا زحفه وکن بجین وان والاتا لوان روژ دو ماهی که ریوه بریا پولیس پارزگاه دهو که هوا نهیلانا توانا خازوکی را گهاندیه و تیمت وان شاینه چلو ایک تومت بارا دست سر بکن و روانه گرتی خانه دهوکی بکن اوت بردوام سر دیف چونا هوا نهیلانا خازوکیه کنا ایلان خازوکی وکید بیجن هبیت دهوکی گوه دارم دیت نه هوا اف هوا نهیلانا خازوکی حتی چرا ده دیشن دیارده خازوکی کم کن یا نهیلن وکی ما گوتی که پولیس خازوکیات گرن اوی خاز خازوکیت کن سر جا دول ترافیکا و حتی دمایی کجن حتی نو کجی چلو ایک خازوکیت گرتین و روانه زندانه کرینه دید نه هوا اف هوا هکر بردوام بید ده خازوکی کم بید ده دیارده خازوکی بن بر بید یا نه اوا ده تورمه سرکی بید ایویاوی چنده کو تور بابت جه خوب بگیرید و گهدار و بینر جیل گلمه بشدار بند گهداران اف شفه ما خلاته که هی بوان حوالا اول گلمه پیوندید کن او برسوه پسیارا مدن اوه شویدی جی برسو داین کون اول دفمنهات اینه تومار کرن هفت حوال بون کده افشوه جی چند حوال گلمه بشدار بن او ده چند برسوه مدن ده نوید وان دفخو تومار کنو ده خلات اکی جی افشوه پیشکش وان کن ویجار گلمه بن گلمه بشدار بن او برسوه جی بگه اینه

0: بمه دا ببنه خودان خلات و ما خلاته جی پینشن بیه هی بو حوالت پیوندی جی و حوالن سوشالیش ایو یوی چنده که بخته همی حوالا اسپی بیلگل من پسیاره من یا افشه و پسیاره که میجویی یا تاریخی یا وکی هم بیجین پسیار ات بیجید کفنترین پارزگه الولات عراقی کیش پارزگه هکل عراقی کفنترین پارزگه از بارم العراقی نزیکی هجده پارزگه هجده نه نوزده نه ویشوی نه ایک شوان هجده نوزده کفنترین پارزگه العراقی او کیش پارزگه که آزاد دا آسان کاریا بیشم چون گوده هر بیشده من بیشه پارزگه اربیله هولیره یان زیقاره یان پارزگه بابله یان میسله بو پیوندیه دناف برنامه شف و شفان رادیو دو کیشن سروان هر دو هلا بشداری بکن و پیوندی بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندی فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی از برنامه ما افشوه خلقا برنامهش بشداریا دلوان هر کی دست بکم سو شاله من پیوینده یک جگاه های بس از وی کومیت بخینم چکو کومیت نجاراش برچفت من چند او جی گازنداش مدکن دلوان هر کی بجید باور بکه خاص خازو که چه خوشی نه الایه یا برمه برزکیری ام نزانین کی یه پیدویه و کی نه خاص خازو که یا بوی دیاردک و هندک یا بخو کریه پیشهی و کار لوا ام دست خوشیل هیزن امنید کن که او دیاردا ناف باجیر ما نهیلی سپاس بود که دلوان سپاس بو بشداری تجیه جوان گلمه دا ام پیوندی که ور بگرین از بارم الان برواریل گلمه بو جارا ایکیه پیوندیال گلمه کری که الان شف باش
1: شب باشتر و خوشتر برک باشی
0: گلک سباس سیده الان بخیر بی
1: خودش ترازی بید ممنون دستی توانه ایشان خودش ترازی بید
0: گلک ساغ بی که کالان
1: بله بله
0: تشکیری لگل ما بجداری و عجیب ابو جاره که تا پیوندی کری و دیاره بابت دلیته هلا و تا پیوندی ها کری
1: والله اما اول جاره از پیوندی چه برنامه و چه تلفزیون و چه رادیو نکنی
0: یعنی اول ایکم جاره تا پیوندی پراگاهان دنه کری
1: ایکم جوره از پیوندی پروژان درد
0: واللهی تو بخیر بی سر هر دو چوفا بی کیف خوش بوین که تو افشول گلمه بشدار بوین ایکم جوره که الان راگهاندنه بشداریت کرد جیه دل خوشی همه راستی
1: دی... داره جو واللهی چک ناف خلقی
0: بل
1: تالانه نه آلانه تالان
0: آلا
1: تالان
0: بله تالان که کنتروی گوته من آلانه چه جوازی نینا تالان
1: خودم از مشکل همه هره هی یعنی همه چی دویره چی میزده کنه آلان
0: نه همه هر دوت خوشن تالان و آلان هر دوت خوشن ها
1: راسته باید
0: تو بخیر بی که که تالان
1: تو بسته رازی بید من راستی سباره به
0: بابت
1: بله بابت هوه هم
0: بله
1: راستی راستی دیارده که گلک و ناشرین ها یا کریف ها
0: بله
1: اف دیارده یعنی همی حسین اف دیارده نمیزن بس هر روز بروژه
0: زیده بونه دا نت کم بونه دا وجا بابت ما ام بحث اگرانا کن که بوچی زیده نه وی دو ماهی که و روژه دو ماهی که ریوبریا پولیس پاریزگاه دوهو که هوا نهلانا خازوکی را گهاندیه چلو ایک خازوک جی گرتی نه و کلی نه زندانه وجی ابدید نه تالانی اف هوا نهلانا خازوکی حتی چرا داده شد دیاردیا خازوکی کم کرد یان نهیلید
1: اولایی هم دا قوزتین همه نهیلیم اکجار یعنی رحمت بان کسا نبن از کسیم حسا چونکو اوه یعنی باور که اگر رحمت بیدن بالعکس ضرار دیگنه لازمه اوه خواه حتی باری کنی واجد کدن او کسید یعنی خلط از بیشن او یه خلطی رگا خلط نشاد دادن او هاری کاریا دیگن بید
0: اوه هاری کاریا خازو کید کرد
1: بله بله بگو من بله باور که یعنی هندک کشتی نگوتین و هندک کشتی هم بینین یعنی عجایب یعنی ترافیک رو ایجاد کن یعنی هندک جوا دوره و هوای ایجاد کن هندک کشتی رو ایجاد کن این نصر و شرعا دو دل خلق یکی منتفه و خارب دنید بالعکس یعنی یکی تجارت اگه حالا دیوا باید تجارت اما نباید دیوا نبکید دیوا
0: جان که تالان
1: بله.
0: جناب تا آماجه پیگه تا گوت دوید اف کسین هاری کاری ها خازوکی جیب کن هاری کاری نکن دل گلی اف کسین بله. هاری کاری ها خاص خازوکا بکن او جیبه نسزادان چوانو که خاص خازوکا ادگرن و زیدان کن و اف کسی هاری کاری ها وان جیب کن به نسزادان دل گلی کدا اف خازوکی اف دیارده نمینید
1: اللهی زنی نروت نشد اف کسی جیبه نسزادان یعنی بله چیز آدم چیز آدم که دیزم هر ایک که خوب یعنی دیسا کرده
0: بس نابیده پشتوانی یک که جارگا دیجی خاص خازوکی بکنه
1: بله نابیده پشتوانی یک بخصیه و خرابیه و یعنی ریگه که خلط دانه در بکسی اگر من دستی جسی تا دستی جسی وکی بیزم اولا که مهنه که بویلی ها دکی شوله که بویلی

0: دید نه تکه که تالان اگر اف خاص خازوکه بین از زندان کردن با موه که دریش یعنی چند سالا بین از سزادان و زندان کردن تو بینی که دیار دی جاره که دی بکته و آنجا هیلید
1: خودو لازمه حکمت رای اچاریه که دو ببیند اوید مثلا سوهکیت بگرند مثلا سه حیوه بودان و میگل خوشمکی پارا غرا مکن
0: مل.
1: اگر مثلا جاره که دی دوباره بوده یعنی دو مثلا بیشن سالا گوشت شاید سالا دی سال و سجن که میگه چند مبلغه که زیاده ری پاره غرا مکن با مروفا بلکی از دیارده نمیدن این لجی هستا یعنی از دیارده نمیدن اگر اندی اما بگرین و بردن یاش قصده
0: جان که که تالان منابه تاکیلیت پیش کشانه در افشه وده خلات اگیده اینه هوا بلکه پیش کشانه نویده در کوید بس بسیار دفته های خود و برسوی جیرده منابه تاکیلیت پیش کشانه دا دیدناتا کونترین پارزگه الولات عراقی کشکه تو زانی اربیله زیقاره بابله میسله کشکه
1: من همه آزسته که بری داختی را بیجی منگو دو بابله
0: بابله
1: بس وکی خواهی کاری یکم مشکله یکم پیوندیه خیلی زارم
0: من نوی تایی کلت پشه کشان چونکه تو بجارا یکیل گل من بش دارید که اگه تا شفک آدی کر ام ده پسیار آراسته ای تکه این ها پاشی
1: والله خودی از بیش مده اول جاره چه برنامه من بش دار نکری اول امرین بو سی و حس
0: یه تمن درش بی انشالله هیویوی چنده بردوان بیل گل من سپاس که تول گل من بش دار بوی که تالان برواری سپاس بو پیوندیت های آجوان گلمه دار گل اک ساغ بی سپاس بو جنابه تا حوال سوشال میدیای دلوین سپینداری دلوان هرکی که دلوان دستیتات خوش بن یارب فردوس هر روز روناک کاروان روناک بجید هر سزایی که هبید بو هر سر پیچکیان اکید یکیم بید و بله لدومایی که همه هر او سر پیچی نمینید سپاس بوتا روناک کاروان روناک بشه برصف بابله دلوان هر کی جید بشن بابله پرانیا حوالا هلبزوان سربز بوتی باجیر میسیل که ونترین باجیر عراقیه ما مستا سربستی ویوی چند برصف ها جنابه تا یا درست بید سپاس بو بجداریتا یارا فردوس حوالک پیش ویناویت از خوشی الواند کین ین اف بریاره هنتیا باش دایو کو خازوکی نمینی تیوی دارین نبیتا چه جا نبینین چه جا گلک ازعاجن راستین سپاسی بیاری چنده مدرس خان بیت کمیداتا یارا فردوس باب دیر که سلاف روزنمه جی بوته هنه حوال خوشتوی حوال دیرین رادیو دهوک سپاس بوته باب دیر که حوال سوشال میدیا کو کمیتتوان زورن دست خوشیل هم یاد کهین بابی دیر که دید نتا بابی دیر که که ونترین پاریزگه ها عراقی کیش که تو زانی چکو تو جی کره کردستان بوی عراقی بوی بابی دیر که کپو مم نویسه کمیتا که بلیب دکا که ونترین پاریزگه ها عراقی کیش که دید نتا بابی دیر که اربیل زیقار بابل میسل کیش که بغدای کیش که کپو مم دیار بکه بابی دیر که که آزاد جیهان دوست که بخیر بی علیکم السلام سپاس بوته جیهان دوست که حوالا سوشال میدیای بلا پیوندی بین که آزاد هم دیوار گیریم پیوندی چونکه ما افشوه خلاته که جیهی بوان حوالا اوین گلمه بجداریت کن و برصفه بسیار آمد دن الو شف باش
2: شف باش مام استاد شوا
0: مام عبدالله جیهان باش بی بخیر بی
2: و هشتی بین ایشالله ممنون بود تو و آزادی و جورا کنترولی حمیان ایک ایک بفرق و جداهی و سرکتی بین ایشالله بابا دکی گلکی جه خدایت ابرو آزران
0: گلک سپاس هم دست خوشی لحوت که امام عبدالله تو گلک خیراتی دا خواز ساخ و سلامتی بو جناب تد خازین های تمندریش بیشالله تا چه های سر بابت ما یعنی ریویبریا پولیس دوه که هوا که نهلانا خازوکی را گهاندیه
2: سپاس بو آزاد گلیجی دورا خود آیم
0: بله سپاس بو هفکه حوال مجیدی که آزاد
2: حمده ای بخواه به تو
0: بله تو ایجای تو ایجای ام با های دینه گوه دارد خواه حوالت خواه
2: بحشتی بن بحشتی بن انشاءالله حمید پیجوه
0: ایگ به انشاءالله بله
2: که شوان تا گود سر خاص خازوکی
0: سر خاص خازوکی و دو ماهی که خاص خازوک آدگرن یدگرن اگه هم بجن تنه

0: حفصه و زندان و تا چه بیشی وی کاری وی دیار دیده خازو که کم نابیتو نابینید کم بید نامینید
1: ده خالچوان ده پسرکی کم بید بس دم برنا بید مانه نایلن حفصه و ما حتا
0: اگر با موه که دریش رد حفصه و ده هیلن اگر برداد ده پیوچن
1: پیوانا چن خالچوان علمین یه گرتی پشیری نا برده پیری
0: پیری والا راسته کن نگا جانم آزانه بله
1: بله بجرد تزانه و علمی نا مانه از بطا مسئلو که که جه سرهم ده بیشم و گوتو ای که فاکم دی دلیوی کت کچکا که قرش
0: بله
1: و خواست خواستو کیه
0: بله
1: اینا جماعت گوتی کرتنا اکبلانا بیوانا گوتی نه ده چی بر اینا بر غرف او دینا او درست کرو و گوتی ها ابد هیتایتش بره در ناکوی گوتی باشه پتر اکی ما روژه که حاکم ایواری زبری ها چو مال برای خدای کچکا قرچا پارچک نانی بناوه نایت پارچک نانیت که به پنجره دا پارچک نانی که دینای سرکوان تره پارچک نانی دینای آلی دی بره چود بجد خودش ترازی بیاد بجد به پارچه نانی راتی چود براد و حاکمه گولا راست و قیز قرش نابد خاکین علمان
0: والله راست مامی عبدال دستتت خوش بین سپاس بوی سرحاتی که دور بابت ما بود گلک سپاس بود مامی عبدال
1: بله
0: تو زانی که اونترین پارزگاه عراق کشکه
1: وقتی تا گوتی همه جهده من یعنی کت حضرامه از شیم دعا بیشم یا بحرا پتر از دعا بیشم
0: بله بیشم
1: سرکی یاش من با بابل
0: بابل سنتر سنتر هزارا بابلیای از بارم
1: بله بله آشور پانی پالا
0: پانی پالا بله بله
1: ایک بابل ایک مانه نابوه دو نابوه تاین حلا یا بابل آفگاه بیلی بابل
0: بله
1: برای دودن حلا
0: بله بله
1: و میسل جیابه هر دو بکتن
0: میسل دستتت خوش بن هیویاوی چنده ایش هر دو کابید سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمده رونا کاروان رونا بیش راستی لهر جهه که خاص خازو که هن هبن بس از بیجه مخابن کردستان خازو که هبیتن مخابن روش بروژه زیدت بن سپاس بوتا جهان دوست که جهان بیشت بابله برسوه درست هیویاوی چنده برسوه تا درست بن بختیار کوچر که بختیار برمه ما رادیو دهو که لای بکه دانوی دو چیز پشه کشانه دا و برسوه مبند سپاسدار جنابه تبین ام که آزاد گولی ور بگیرین که آزاد شبه تا باش بید
2: شب باش تیر خوش تیر ما مصاییم باشم سلامت هم
0: گلک ساغ بی سپاس که آزاد توی چوانی
2: الحمدلله سپاس خودت کین خود ساعتا و خوش بکر ما مصطا
0: یا مهم یا ایشالله سپاس بوتا که آزاد که آزاد
2: بله
0: جلا من بحث خاص خازوکی های کلی ها خاص خازوکی دو که ها زیدت بید کردستانه ما نه
2: ما مستان خاص خازوکی ها نه خاص
0: خازوکی
2: نه
0: اما شوله خواهی کلی ها خاص خازوکی
2: شوله خواهی کلی ها پاله که فنایی و
0: بزرده ایجا ما اف خاص خازوکی تو نبینید سر و سیمایی که کرده تا باجیره ما ده باجیره ما کرد کرد اگر نبین تو نبینید باجیره ما بخوی جانده جان ترلید
2: اكيد مو مستوصلنا بس اكيد بين بالحكمات ترابط اكيد بين حاسبان بيتكرني فوريوان جيوار جيرين بين الله كابتاب فاير فاهي كومت كيزش خالكي تخوزي
0: تو تبيني حكمة نو كابي رابوي يتجرن وهواكا نهلانا خازوكي يا راقهان دي عندك يتجر تنجي تو نابيني جرى جرى دي عندك كار انا كرن حكمة دي كده خالك وكي بجدجات يا حكمة دي كده بينو يدمينا بخاص خازوكي فقير هذا یعنی اندجار اف پیوت اینه گوتن تو نبینی یعنی اف کار نو که حتی انجام دان را گهاندن که هوانه هلانه تاوانه خاص خازوکیه کاره که باشه هوا که گلکا باشه برجمندی همه هم یاد آیا یعنی اوه خاص خازوکی بار بکه یه محتاج بید خازوکی نا کرد ما نه
2: اكيد محتاج خاصو كي نو دي خاص شد دف مرو بت خالي بت نحاول كل يوم ممكن محتاجك دي محتاجك قاعدين نو كي نو دي خاص خاصو كي كان
0: بل
2: وكيف يبدا حكمه طماش بزقات عدس في كيرش كلينيك عدس في كيرت افخاص قوزي كتاب الابتكيس كين ببنى اكو وجه وناك المحاسب وناك انت زيدا بين مولصة وفاريك بصانه يبدا سواك كابت وديما هل لارف زيدا بيني بك
0: يعني تلجالي اف هوا نهلنا خازوكي بردوان بيت يعني مستمر بيت نرى وستيت نبيت ده روشان هاي فيك اما يا بردوان بيت نهل الترافيك الجهاب جرن كوين خاص خازو كيت كان اكثر كان از زندان و
2: ها ما وصا قلت لك هاي بين عند حكمت كلش كاب عرب بنات بيت وما محمد هاي الكاربين
0: محمد هاري خلي جهاري كاربيت
2: با نادي ما مستا فور ما نادي ما شوله خاي كي او وخرابياش ما مستا كنت ازيت ان ازم تنادي تم دز وقت كن مالك كسل مالا بالزياجت كان
0: يعني تو بيجي كو خلي جهاري كاري الجلفه هوانه هلانا خازوکی بی تو هاری کار بنگل پولیس ها کو پشتوانی خازوکی نکن
2: بله پشتوانی خازوکی هم نادینه اکام ندینه آن دی پولیس خواهگه دار که این دی بلا بین بگرن و نه شعور خواهی کلیه و نه محتاجم
0: بله جان دستتت خوش بنکه که آزاد که آزاد
2: بله
0: ما بسیار اگادانه و افشوه ما خلاته که هی نوی تا الدف مهد یه تومار کرن شویدی افشوه جی برسوی بگه اینه ما دانوی در دو جا بشتر پیشی کشان دا افشوه دی خلا تگیده اینه و اوی پریکا تلفون الگلمه بجداریت کن و برسه ویدگه اینه ما کفن ترین پارزگه الولات عراقی کیش پارزگه اربیله هولیره زیقاره بابله میسله
2: مدو که انتظار خواده مگدن بابل و
0: مینوه ایک ابدمه چون که تو پیوندیا سی
2: بلا بابل
0: بد مونس اوضا راسه به از دهاری کاریاتا او همی گهدارا کم بابل نینه کمون ترین پارزگاه عراق بابل نینه بابل وکم همی زانی کو سنتر هزارا بابلیا ها کو اگادی کمون تره کو میجوه و زوری بو 6000 سالا بریزاینی یعنی هبویه اف پارزگاه ها کیش پارزگه بابل ملادا وکید بجن اربیل زیقار میسل
2: زیقار بد ماوستا برا
0: زیقار بید دستتت خوش بند که آزاد گلی حوال گلک خوشتوی حوال سوشال میدیا بجن بابله ما گود بابل نینه من هاری کاری وکر من بابل جه وکر که دلوان بابل نینه روز بید کردستان زاخو کردستان خیر بی گلک سپاس بوتا همچین نو برا که کردو پاشدی وکر دیوانا گهدارو بینه

0: هر بجید دست تواد خوش هیزن امنایا پارزگاه دهوکی و پولیسین دهوکی و هیزن امنایا کردستان که افسترانه گلک خوشکه که آزاد دست تجید خوش بن سپاس بو افسترانه روناک بجید برسف زیقاره کردستان زاخو زیقاره دلوان هرکی زیقاره هیو یاوی چنده که برسف تواد درست بن ام حس کن چافلی کرن نکن چافلی کرن گل ایجاره گل ایجاره گل ایجاره نه باشه ها وند اجاره جا باشه وجب کیف هوا کیف هوا هیو یاوی چنده که برسف تواد درست بن ام چینه کرکوک دل کردستانه گلاله ور بگیرین گلاله شفت باش بید
1: امو شفت کرد دشمه و سشیونده

0: جلك صار بيسباس قول له
1: يا خادي وي بيسباس تكم دخوشي برنامج لك بدخوشي لك اعزازك تكم
0: زور سباس زور سباس الله برزيد كك ازاد وخيزان برنامج بوتاو بهمي گهدارو بينريد مهن البايتخت وكيد بش دلي دلي كردستان كركوكي
1: سباس تكم انا ابو كركوك وما مصابر ريزن
0: الكركوكي جي خازوكي هيا ولا
1: خازوكي يعني سوكر
0: أبد بارات خازن تشتات خازن شخلكي
1: إيه ها بخوا ما بصاب يزار بوينا جرماني ورودن لدرجة
0: إيه ها بو
1: ورودن لدرجة إسرحتي على خلق بري وبقرآن هندي زار نية هندي زار لنا وقت هذي نسمع لنا تيش تعرف كي دل لدرس كاكا آخر والله حرام شطالي عم بيتي كاكا شيفان عليتو هاوسي كتني تيا كسكارة كتني تيا وفاري فوكر بيدا أو أنا خلق باريدا وفيا فير بونا وأنا
0: فير بونا يعني خلقي فير كدينا في ديار
1: دي أنا خلقي فير يعني كرما مصاقر من بارينا جمع كون نيجيتي أو نيجيتي تروازة يعني
0: بجا الفيري هكر خلق هاري كار بالجال بوليسا تنابيني أف هوا راقه عندنا وكيد بجن خازوكيكو خازوكي نمينيت
1: والله ما مصاقر لهاتو حكمتي أفاية كان بودانات
0: مل
1: بلي أياقرمو يعني بلين عقوبان بداو يا فارس كان يفتن بخوا ورشاتو انواب كان حكمتي شاتو سرا لو قال اويا كبلي شرقا اللي بقري رجري انيا
0: في دو مايكي كل دو كل بارزغا دو كي بوليس ليت جارن امين خازوكي كان ويت بارات خازن شخلكي
1: يا خود يا خود
0: كانت حفصه زندان ادا
1: اولا دسي خود بك هاو كاريه كانو ك لا يلن بمينن
0: بل جون دسيتات خوش بن قلالا قلالا
1: بله
0: كيفن ترين باريزجال ولات عراقي كيشكا
1: يعني كونترين
0: كيفن ترين بلا
1: ايه كونترين او زيقار ما مصا
0: زيقار اربيل ميسل
1: نانا زيقارة
0: زيقارة سباس بو بيوانداتا جوان قلمدا قلالة اسماء چيائي اسماء بجيت هوليرة ايكام كوميت انجي برسف بجيت هوليرة هیچیو چند بار سفته درس بید گلالا کمیت خوزور بکن هواپی نهجا هواپی سوشالی هواپی اکتیف که دلوان هرکی تا که دلوان میشه دیار دا خاص خازوکی لهمی باجی رای هی بس یاش من ولی دهو که خاص خازوکی گله کازوره خاص خازوک بخو گروپی چکرینو چنه همی جهان و کی نخوش خانه و ترافیک و سیکی والله راسته که دلوری از زحف بود دهو که کردستان میشه و یه گشتی بس سپاس به خود کو ریوبریا پلیس کو هوا کان هلانا خازوکی را گهاندین و خازوک حتی نو که اول سر روز جمع نبینین ترافیک و جها یک دل امور بگیرین پیوندی کری یک دل شفته باش بید یک دل یک دل گلک سپاس بود تا بخیر بیه یک دل تا گوتی هولیره
1: بله هولیره
0: تو هرگاه پرسویتا برو واجیت حوالانه یعنی حوال چود بشید ایلا تو عکس آواد بیجی برو واجی آواد بو چی؟
1: یکی زمان از دیگر
0: حوال هستیم که حوال هستم اما همین بهدینی از تنی خورانی لوا اما داری تا چو جوازی نینا سورا و
1: بادی من لگوگلی لی دای گوتی که ونترین پارزگر لخراق و چیهانی حولی را
0: یه با بو چی همید بشن زیقاره؟
1: نه
0: اوت خلطن، تو بتری آدرستی ها؟
1: اوان خلطن،
0: یکی من یادرست با نه ایشالله برسفت آدرست بید گلالا، این ایک دل ببوره
1: بله
0: ایک دل
1: بله
0: حولی رجی اف هوا هاتی را گهاندن یا نهلانا خازوکی؟
1: خودکار
0: شما هندی پیرامنتی تن هر دویزین بلا خاص خازوک نمیتن دی هر دویزین تر بیتن وجا به دومایی که دیگرن یه اف خاص خازوک هایت کنن زندان ایفن ویر ریکی اتنا بینید خازوکی که این بینا مینید
1: خودکار شما محکم تبین چلی بین خان چند محکم کردی بنا جلو پاشی دی آزاد کنن دوباره دی همان شورا کنن
0: اوه نه که کنن زندان ایفن دی تعدا سرچکن دی قطن دی ایشینه دی ترسیده
1: یه خودکار شما
0: دی چند حیبا کنن سجده و چه ها ده اندک شیره تا لیکن ده ما مستاید دروناس اینم بو آخوین ده چنا بید اما جرکا دیدر که اونه بنا سروی شلی و با شید بید
1: خوده که شما هنیه که سزا اکا قرص بو هم بیهت زنان هنیه دوباره نزد نه سروی شلی
0: چه لیبکن سزا اکا تون تو بیدی چه لیبکن
1: اخنی اگو وطی تا گوتی لیدانک بیتن
0: لیدانه اما پانکی وکن والا هم دجی لیدانه اینه من در اینم خوشی ما گوت بس اگر اگر زندان بکن بونو مونه سه هیوا شش هیوا ساله که اون دک بین بو باخه ون زندانه و ما مستاید درو ناز بیشن که چونکو از خود بیجم خازوکی جی نخوشی که درونی یکی که آزاد ها زیده باری نخوشی که درونی کو تاوانه جی دیف ماده که یا ساقه عراقی کو تاوانه ای
1: که شبان یعنی او یاد رست هنی از دگود بس هنی هندی امسح کنی هر شوله که خراب بوده در سطحی بی قرص نبودن گران نبودن هنی او هر دستار بی شوله بود
0: خدا جدی دارم یعنی هر سطحی که تون نبوده جاری که دیج اف دیار داده بید و تون به نسل زدن دستات خوش بن ایدل
1: گلش
0: باز ایدل اما تو لیوان آبی هولی ره
1: ای خدا که اکشوانت اسکر ما دیدل
0: تو خو ایدلی خدا که دودل اگه تو خوب که دودل دی بشینه دودل گلمه نا بشینه ایدل
1: گلمه نه از ایدل هر ها بار سبا میشه ایدل بیتر
0: آوسا آوسا ایدل با
1: همه گوری و بیتر
0: همه تو ها نیاسی که تو ایدلی دستت خوش بند گلک سپاس بو پیوندتا شبتا باشتر و خوشتر حوال سوشال میدیا همیت بیجن زیقار زیقار زیقار هیویوی چنده که برسه به تبدرز بن کردستان زاخو حوالن هجا حوالن برنامه دلوین سپینداری دلوان هرکی سپاس بو هوا عماد دوسکی که عماد جید بجید برسف زیقاره ما پیونده که های کل گل مکه که آزاد کردستان هاویتا گلک خوشه بله شف باش
2: برو خوش برو باسی که کسیوان
0: گلک ساغ بی کردستان گل مهمانه درست ناف گلشته
2: من؟ بله کردستان
0: منویسی کردستان زاخو ها کردستان آکره باجیر جوان بیکا کردستان سلا ورزد ما بوتا و بو همی گهدارو بینرد مهنل دورا آکره
2: گلک ممنون جی نویان سپسیوات کم گلک ساغ
0: میشالله الاکره جی خاص خازوکی هیا هیا
2: خودی ما همه دیوی
0: همی جی ها هی
2: اره بابا
0: بیری جید گره نوی خاص خازوکی گید کن تی نگردن
2: بله خودی اندکی یعنی بجنده که تاتی گرتم بله
0: تو گلی بینگردن
2: اره خودی
0: اگر بنا گردن ده توبه کنه خاص خازو که
2: خودی از باور نو کم توبه کن بس رجا باشه که
0: توبه جید کم باشه اینجا مادم سر و سیمای باجر ما کرد کن یعنی خلقی که بیانی ته ما نه برا پتر او خازو کید کن برا پتر سنه لنه گنجن اما ویتامینی دانه ها
2: بله بله او نیزی سر چطینو گهن بهنده
0: دونا بینی او جی نخوشی که درونی بید او خاص خازو کید همان نساخن
2: بله خودی چه بوانجی هی هی اره بله ای که شون بو بس تو تا جی بس عد بیزن بلا میسل
0: بید
2: حکه درست بید درست یکی خلاش بگوری چایت
0: خودی میسل جی پای تخت امپراتور آشوریا با دیگه یوی چنده بس وقتا درست بید گلک سپاس
2: بیا خود امیلا دوباره دمیلا باش
0: دمیتا باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه امش آکری بیره کیلی بعد ری بعد ری که گلو گگی آزاد بعد ری امشه به الو شب باش
3: ریز و سلاف مالو سچوانی
0: ریز و سلاف بو جنابیتا خیر بی
3: خیر سلام سچوانی
0: جنابیتا کیل گلمه
3: هست وارناس مش بعد ری
0: هوارناس
3: وارناس بله
0: وارناس توش بعد ری بو جارا ایکی وارناس
3: بله شده
0: تو بخیر بی سلاف رزد ما بوتا و با همی خوشتوید ما البا عدره نحیو با عدره ما نه
3: گلک مالو سرچه ها سید آلا و جمعه زیدیو داره
0: گلک صابی وارناس بجاره که نویتا گلک خوشه رمانو نویتا چه وارناس
3: گلک سپاس بولا سید رمان جی واری خوش ناسید
0: واری خوش واری ناسید بله راسته نو دیر بی ایشالله
3: گلک سپاس سرچه
0: ها سید عجیبه تا بجاره که پیوندی کری کلمه که وارناس
3: والا سیدا مجید داری رادیت کرما وقتی که خوش از خود بینی
0: ده ما هر شب هم تاخوی نه ما هر شب این جیل گلمه دیوانه ما گم کن خوش کن و گلمه بشدار بنوده صحبتت خوش کن
3: الله انجی حس کن سیدا انجی بیش گوه دارد انشاءالله
0: بله دسته تجد خوش بن وار ناس
3: بله سیدا
0: خود نویت خوش وار ناس ها
3: گلک سفا سیدا من میرم الله
0: صلاح ورزی ما بگه اینه ما مستخلاتی جی خو با عدوی ها
3: از کره ایما
0: تو کره ما مستخلاتی باش
3: آره والله
0: از کره ایما یه تمندریش بی ایشالله صلاح ورزی ما بگه اینه بابا خو که ما مستخلاتی که خوشتویه ما مستخلات اولا که من دیری نه اولا که من تایبت ما مستخلات
3: گلک
0: سوال ورناس
3: بله سیده
0: پولیس اندهو که واروژا هوا که نهلانا تاوانا خازوکی را گهاندیه و چلو ایک خازوکی گرتی نو کدی نه زندانه و ابدید نتا اف هوا نهلانا خازوکی حتی چرا ده دیشین دیاردا خازوکی کیم کن یا نهر
3: والا دست پیش اینجا پشتوانی خوب و انت دنه دیار کن راستی
0: صحت خوش صحت خوش
3: و حس کنی تو که وانا پتر لیبین و تو که پولیس اتمام و دست پوانا تاون
0: تو جیل گلی اینجا پشتوانی پولیسات کن که اف
3: اکید سیدا اکید
0: بنومونه هکر ای بتا ای تو بیا جایی که او خاص خازوکی بتا بر سینگی تو ده هاری کاریه وی خازوکی که یا نه
3: والا سیدا گله که تو سامره به شرمه ده یعنی
0: نه نه شرم پی نوید بوچی اگه تا دای اوه تا هاری کاریه پولیس ها نکن تا برو واجی تا دو جاتی هوان که تا پشتوانی ها خازوکی کن
3: آل جراس با دفت هم جی هاری کاری میگل پولیس ده یعنی ویدیاده هم جنیلی میگل وان هاری کاری بیپاری وان چند نبه یعنی دا
0: جان ورناس کفنترین پاریزگاه عراقی کیش که منویت ایکیلت پیشه کشان در شوه من خلات اکیه بلکه ناف بوده در کوید و خلات بوده در کوید
3: اولا حسکی ممنون سیدا سیدا جوابا من دی این ای نواده موسیل
0: میسن هکر میستر جینه به منویت ایکیلت پیشه کشان در گلک سپاس گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمه دا
3: گلک سپاس
0: عزیز رد سلاف بطور عدیاد جانه گلک ساغ بی من پیونده هم چنان زاخو که همه بلا بخو خود داد گرد شکو نفنه گشته من الزاخو الو شف باش
4: الو شف باش ترو خسته
0: بخیر بی کل گل مکه که آزاد دیگو سرای شفت باش بید
4: باش ترو خسته
0: بخیر آتی
4: سپاس
0: سربابت ما تا چه بیجی هوان هلانا توانا خازوکی
4: بله کارسرای سر هلو سلوسه زاخو کادلال پریزو سلام و بو همه کادر و کارمند و بهدار و بینه را و که هر شب تد گود حوالا برنامه یا هیجا دیگلک و هیجا دیکوی کرای هوا دیگلتا
0: او تو بخیر بی حوالا این همی تیجان این حوالا گلک تیجان این همی
4: بیجا تد گود دیکوی کرای حوالا گلک و هیجا
0: ایما دند جالده بجینش بیر که این دند جالده بجینه یدید همی تیجانه همی همی گلک هیجانه همی گلک هیجانه وکیتا تو بخیر بی چه جدایی نینه نابراتا و همی حوالا داده کسرای تو بخیر بی دوباره
4: بله گلک سپاس بودم
0: بله هوانه هلانا خازوکی ها در راگه هاندن و هنده گید گردین که نینه گردی خانه و یه سزاده اینو تلگری اوه هبید هبونا و هوای که دیارده خازوکی کیم بیت یا نه
4: بله گلک و باشه دیشن بیت و گلک و باشه که خوزو که بیکت کسترین رفتار خوزو که هر کتا که بیت همه رو خوزو که بیکت همه حوال توال خوزو که یعنی خوزو که کسری ده خوز بجا اول سرسرا و ایزان جمره بیکن و حرکتا که کرا به ایزان جمره بیکن و گلک یعنی خلق یاد کن و گلک وقتی بجن پشتاز زهرات کن و بند گوه دنیا در بریجیات کن و همی پشتاز کن
0: الویره مادم دیارده که نه آجوانه الویره بدین نتا چند آگرنگه یاد آن یا درسته افش یاری الدف تاکی هبید دم خاص خازوکی الجه اکی ببینید جه پیوندی دار آگه دار بکد بانمون اگه تا خاص خازوک اک جه اک کمک خاص خازوکا دید تو جه پیوندی دار پولیس آگه دار بکد بین دابن دست سر بکد چند آگرنگه که افش یاری افراوشن بیریه الدف جواکی الدف خلکی هبید
4: اما یا گرنگ به همی اکید هنده چه بوشیم که آلم تحملوان نما اکید گلک آلم گازندت گرن و گلک کسنت مختاجن و خاضوکیت کن و ازعاجت کن و بلرگل بکانه و محلا و مولا همی تشتا یعنی گلک خلاصی بسیمی کن کامیرا دا دست کرن خجات خاضوکیه آن لیتا که فروشن سر شرعا یعنی نه فروشنه او نه کاره او نه خاضوکیه یعنی گلک اشتریتا گلک ازعاجمه همی ها تکرن لو افت بریاره ها تدان و دست خوشی لسکن و بسکن بردوان بن و بهنه سزادان و ایوه ها تا گرتن حتا وکی بیجن پسراف نبین که پو ایدیدی کاری نکن دلانه هتا بردان
0: یعنی بو ماه که چنده بکن از این دانه وقت بیشی
4: بو ماه که وی سزاب دن اخو با بکن بیجن وقتی تا اف شوله کره و اف پاره کره به هندی تا مثلا پاره که ایتا که دیتا دست سر کرن آن تو دیه بین جار و دویه اگرتن تنه های بردان ایجار
0: یک جار اگر بیت سزادان و بیت حفظ کردن و که بین زندان کردن و موقع درش تو بینی کده پیوچی دهرید به دیارده؟
4: خوده او کسی داره که یعنی پیونه چی تو دیگه پر خلاص یعنی یا بیت همه ایدی آسی و بیت اونه در که بیتن چیزی باشه بزن هکی درس جورک بست بس هکی جورک درد اونو پیشی دست سر کرنه و افکار هکی رو بند جورو دیگه سیه بلو همه ایجا نهی نه بردن همی شبکه از زانن این که دنیا سن زان که چی تر کس کل کیره خواستنه کس که ها تا گرتم زگو به چی زان ایزن که کل کیره مثلا مشکله های نینه تند پاره ورگیره خار کلی که دکن همی خواستی شبکه
0: بیشن آفراد گلک دل نازی کن آفراد پتر پشتوانی ها خاز خازوکیت کرد و هاری کاری ها خازوکات کرد تو چه بیشی بوری چند؟ آفراد یعنی هین گلک دمی خاز خازوک دینه دفعه هین شر ما دا این دل, دل نرمن این هاری کارن گل
4: اصلا دمه
0: تو ناده؟
4: نه
0: دستی تا خوشم
4: دستی تا خوشم چون که او کسی خازوکی بکت يعني او ني محتاج او كفي محتاج بالخوزكي نوكتا يمكن هما صارت بتونا ديارة هما شاقفتنا تونا ديارة هما همي شاقفتنا تونا ديارة اصلا دم بلوكات لابا تبشتباني لنا كان دانا كان بي كوينة فو او دي شول كان بلو شول كان درست عالية بس هر شولة كي بكن
0: جون
4: بس خوزكي ساكي كريتا بدا تيجي تبشتباني بيت كت هتكو او دي وكي
0: جون دستتر خوش بند کفترین پارزگه العراقی کیش که؟
4: بس جبه نکرنه خطانه که؟
0: بله من بابلا جبه کریم ما بیره هولیر اربیل زیقار یا میسل؟
4: میسل جمینه
0: کیش کیش لینه؟ میسل لینه؟ ایکی لینه؟
4: میسل لینه
0: میسل لینه؟ ایکی کیش کار لینه؟
4: تا بابلا جبه
0: کریم ایکو دیجی جبه کن؟ ما اگه میکو دیجی برگه خواست؟
4: مانه خلاص پیوندی خلاص
0: نه نه پیوندی ما یه تاین
4: نه پیوندی هم همه در ماهی که تو منزی سنه مانه یکا دیجی دیگه
0: اما وره شیرا بره وره شیرا بره پیشکش بکر برنامه ای
4: بلا ای همه درسته
0: ده اما وره کاتا تو پیشکش بکر پیوندی نمو
4: اینه یکا دیجی دیگه که همه در بندو برسته تا گنه کتنه
0: در بندو
4: بله
0: بابل نینه میسل نینه مال بره اربیل و زیقار
4: درسته هم عربیل و زیخار از خود بگیم زیخاره بس تو بیجی تا کومنت تا بخی کومنت از گیتا گوت هولیره
0: مگوت حوالا گیتنه گوتی هولیره بتنه ها گوتی هایمی ها گوتی زیخاره بس ایکی تنه ها گوتی هولیره
4: برسی با درست نه آتا
0: من هشم بشمتر خلاص من همی گوتت برسی فکیت یا هاتی من همی گوتت
4: یا همو یا درست دانه
0: یا درست کیش بی؟
4: دفت میجی او هر دوکن زیخار، هولیر، دسته گود، برس و درست، یه حادی
0: بله گلک سپاس، گلک سپاس با پیمندیت های آجوان
4: گلمده گلک سپاس بوده جی

0: ام ویکومی تجربینی دوم هیک پیوندی دی ورگین چکولا سرهله و شمیج سرهله رونا کاروان بجید ابد خاص خازوکی خلاص نابید رونا بجید مخابن والله مروف نشید مال در کوید یا مروف نشید بچید نفسی که یا عیادتک عیادت دکتورکی دیبینی خاص خازوکی خاص خازوک حتی دف مروفی حسا میتا مروفی و مروف شبش خود گل حتی مروف پارا بدته والله راسته کردستان زاخو زیقاره درمان هرکی زیقاره رونا کاروان زیقاره جهان دوسکی زیقاره همیت بجن زیقاره و همیه چافله کرنید کن دیو یاوی چنده برسفه و همیا یا درست بید دو ماهی که پیوندی جمعا شف باش
1: خوش
0: بر سیده چوانی
1: باشی
0: گلک ساغ بی خیر بی تو یا چوانی
1: الحمدلله سیده گلک

0: ممنون هستم ان شاء الله
1: هره باش بی
0: مرسی
1: انشالله
0: سوده وی بابت گلک جان یا افریکای فردم
1: زور سپاس دست
0: گلک
1: خوشید هبه جیبن که این گلمه بشدار بوین
0: اجی سپاس یاد از کنم ممنون که دا انشالله هر گوه دارین و بشدار جدیدین
1: سپاس یا و همیاد کن سپاس یا و همیاد کن ای جمعه پلیس دهوکی رویبریا پلیس دهوکی هوا نهلانا خازوکی را گهاندیه و حتی نو که بردوام تیم اتواندگر نو 41 خازوکی جید گرتی نو حوالی گرتی خانه کرین زندان کرین بدین داده اگر اف هوا بردوام بید دیشید دیاردا خازوکی نهلی پارزگاه دهوکی آن دیکی امکت حتی رده که مازم
0: والله دست خوشیل پلیس دهوکی اتکم راستی گله گله کاری لاوی کرین
1: بله.
0: و از دیار دگله که کرده یا نشار ثانیه یعنی با مخرا نخوشه یعنی مرشتا جهه که تو چکی جهی الپشت مروی آن و جاوه که اولا ما جگوتی یا همی شبکه که و همی الگله که خوده از جاره که چما سر دوافقی از لویره ازا اندک بدید خو اما کرین ام چما ویره یعنی ایک هات دست خوالی کرده همه پشتاک دای چو دوسته که دی هات اونجا خدا نفقی گوتی برا و نه که هر گوت خودی جا که هم کلک اینه
1: یعنی بجنه گودو دمه اگی هاری کاری کر بیچید به تحفات خواره فلان کسی هاری کاری همه که دمی ندف مروی شرمین ده
0: عرب خودی مثلا وگاوی هاری کاری جی گلک خیره مروی ده اگی بس یعنی احترام بود دین ما اسلامه
1: ما دید نتا کاراسته تا گود خیره ما دید نتا خیر وان چی دنی ات اسلام ده از بارم خاص خازوگی که گونه یعنی شلا اینی ما بحث نکریه بس من با مستاد تحسین دوست که کو بحث کرد که او بخازی حرامت اسلام ده ندرسته
0: بله بس قضا من کو به مثلا بگاه ایک خوی پیدویجی فت نخوازدن یعنی مروف خوش قنجا خوه که تا تقییر جهه که دیست مروف جد داده او عادیه بس ندسته بی هارو یعنی نروجت نه والله از دفانینه ام پتر از نگمه به سرمان از بینن فاوی جا دست خوشیل وقت که اما دوباره انشالله
1: تو زانی بوچیل دفانینه یعنی ایکی مسیحی خاص خازوکی کرد اوید مسیحی آن ازدی هاری کاری بنا کرد یعنی بوده چه وقت کسی چه ندای مروی ندار ام به سرمان گله رحم دروانی نه چه وقت رحمه سد که اینوان و جلا و ام پشتوانی وان که این لوا اوجی یا بخوکی در پیشه و کار الویره جمعه تو نابینی اف هوا نهلان خازوکیه ویا با زیتر هات بارا گهاندن ده سا زیده نبا بان چون که زیده بویل دو که زیتر هات بارا گهاندن او بردوان بنه یعنی نبیتا هی وکیان دو هی ویان جی ماه که کرد یا بردوان بین یعنی سال خره تیم پلیس هات بردوان بنه و ترافیک ها و عیاد ها و جهین که اوین خازوکی لیبه کن هبن بنه تیم توان زیده بنه وان جه ها والا
0: گلگ ده باش بکنو سزاجی دان نبر سزاجی وانج بلا یعنی تک سوک بنو هک از دواره بون آن ما مستمن جا پشنیاره جید گوتی من گوتی وین دوا بگیرن از خطلاو همی گردین وان از وین دوان هک یعنی سزا کردن هک من جاره کاتی هین گردن ام به هوا سزاج مازن دان نبر و آن یعنی اون سا باتشتا
1: از بارم یعنی افرین ما وانت را گهاندین دفونه تین افرین ما افیاسای هج دفون احتمالا وینا بگیرن تعدو سر چیکن و احتمالا وکید بجن گل اگر با خبر ما مستاید در اون از ببینن با خبر نکو افکار کار که نه درسته جمعا کفنترین پارزگه العراقی کیش که هولی را عربی لیان زیقاره منی دی همی جوه کرد مهاری کاری آوان کرد همید بجن زیقار الحمدلله علی کل حال زیقاره رونا کاروان زیقاره دلوان هرکی زیقاره درویس پینداری زیقاره اه تمام جوه که واد
0: بجن زیقارو
1: زیقار
0: دوتا خوش بسیده
1: ما دونه بیه هفت کار گل من آنکه که آزاد که اینه هفت کار گل خود
0: بلا کیفت
1: عبرده این سر هیلک از زحمن نمید

بينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: كلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 4774.
1: تو هرکی چند خوش و هجای تو هلینا مهمیان چند خوشه بهنا چموکانیه تا بهنا مسکو عمبره تا بای همو زوزانه تا بای اوینا تا کردستان کردستان کردستان

جه راديو يادهوك برنامه سپيدباش ده ده پیشکش کرن اما ده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی کنترول بجهنان سالار جلیل همی سپیدهیا به گارمانج خو هشیار به بریار ابده که باشترین بیم باشترین کس بخوبیم به به مزندرین هفرگ بخو بو هفرو دهی لوا بزاوی بگه هفرو جدهی باشتر بی سپیده باش جندرین غزو صلاب و سپیده باشید ما پیشکشی و بنگه دارن هجا و خوشتوی هر جه که لینه و گه داری رادیو یا دهوک برنامه سپیده باشد کن و که همین روژان هیویا ما اوکو سپیده و روژگات جید الخوشی و سرکفتن در باز بکن برنامه اوروشی سپیده باش ببیده جید الخوشی همین برز و خوشتویم هلبست اگل بردست امام ده پیش کشی و که هلبست هم به خام سلام بالایه

دیکی و هی جنی و جاده در باز نبا لسر شسته الهی ویا مبا داوا هیا نمروف نهنگوید دو نو کسی یب کرستن دست کرد به هی هنگافتن. دو سمایه گید سمایان دا نابید به هیج بیر گرن پیک خوش شراب دا گره هره نوشی جانگه دادنگ آیله گله گلامنه شرین البردل منه همی ماسه بیدنگ بگد همی ادرسا جبیر بگد. همی ماسه بدنگ بگد، همی ادرسا جبیر بگد. تنه کن یا جبیر و چو یا بندی، دجاوین دداوی نبگد. شنگیرا ریگایا کنی و طریقتا مولانای رومیا نیلی به حزجید گد. بگد قلنگ گران، همی سنورین ده درباز بگد. همی سنور انت در باز بگد دیر جه خواباندنه دیر جه شاندنه دا جادوگر و نخوابینیدن دل شمال گن رمل دارن نسوار ببن جره کادزن دیر بکون. دا جره کادزان دیر بکوین فنجان قهوه برو واجی بخینن بخت موی جاره سپی ببینن داد سما یک صوفی گری دا جبیر وبچین ادبید داوی جاره ام به هورا حسارینین لی من باور الکی در بید ده هر جار اکتر بینین.

گهدرن خوشتوی اگرم به هینو گروپ اگه گلک مازن جوان کسا کم بگینم این گود پیوندیم سوزداری دا یانجی پیوندیم هفجینی داشگستن اینایا و جه بسیار بگین چه تشتک بوی اگر گو پیوندیم و بدیماهی بهدن بیدن بشگگا گیم باز لخیانت بگن و خیانت دانن اگشم وان اگر انگو بوی اگر پیوندی آوان یا هفجینیان جیا سوزداری بدیمایی بهدن بیدن هندک بابا دندی هبن گو گلک گیم هزر تیدا گر بیدن و گلکت کارتگر بن کارتگر نگا مازن هبیدن بو هندکو پیوندی آگا هفجینی یا پیوندی آگا سوزداری بدیمایی بهدن هشت رفتار بابا دگی دل بردست منم کف رفتار انها گلک پلستر جا خیانت هفجینی پیوندی سوزداری و هفجینی بدیماهی دینن او رفتاره جی گوانم یا اگه گیمیا دانستاندنه نبونا دانستاندنه و گیمبونا آخفتنه نبرا هفجین آداد گلی گدوش بر هر اگره که هبیدن گلی گیم گلی گدو باغ و دانستاندنه بگن و گهداریا ایگ نگن او ده والا هیگه مازن شلای سوز داریده نبرا هفجینا دا درست گدن و ده روژ بروژ وانا جیک دیر اخیدن بابت دوی و رفتار دوی تندو دیجیه تندو دیجی راسته و خو پیوندی هفجینی و سوز داری دیک چکنیدن و بکج ویانات نبرا هفجینایه افجاف تندو دیجیه هچی درونی بیدن یانجی یا جسته ای بیدن رفتار سیه آلوده بونه مرج نینه وقتم بحث آلوده بونه دگه این آلوده بون بیدن به مادن هجبر به کحولی یانجی به جگاره بلگو گلک جاران آلوده بون به کاری به موبایله به رفتار خرابوت گدن کو دو بر پرسین خو برم بر هفجین خو یان هفجین خو جبیر بکه و هف جبیر کرنه جیب بیده اگر گوهین جگ دیر بکون رفتار چاره گود بیده اگر هفجین جگودو دیر بکون پیوندی یا سوز دارید نوبر روادا گیم ببیدیان جی هر نمینیدن دروه درو چی و بچیک بیدن یانجی مازم بیدن باوریش نافت بدن و اگر او درو کرنه یا بردوان بیدن ده گمانه درست کدن و او گمانه جیده بیده اگر گسوز و ویان نبرا هفجی ندا گیم ببیدن و او درو کرنه بردوان جیده بیده اگر کسی برانبر بردوان جاو دریاوی کسی بگدن یه دروات کدن خالا پینجه دل پیسی یا دل خلطیه اد بیتن دست بکی وکی غیره کرنکا کم هبیتن ولی اگر نهیتا چاره سر کرن و نهیتا برمبر کرن هیچ تشتک وکی دل خلطیه ساربونید پیوندیا سوز دارید نو برا هفجینا دا درست نکتن رفتار ششه یا شاش گو ویان و دلووانیت نابر هفجینا دا گیمت گدن بیغیزیه هیچ پیوندی اک به بیغیز گردن بردوام نابیدن چونکه هر مرووک اگر هست نگدند به پیوندی دا بهای خوهی و رزا خوهی سر بردوام نابیدن و دشوی پیوندی دیر کویدن رفتار هفته خونه گنجاندنه پیوندی بخشین و ورگردنه دونه شی چاوره هنده بیگو برانبره ده هردشته که تو حز بگی و داخاز بگی بده ده ده لی تو چنه بخشیه و چنه ده دمه تدویدن همید دشت بخواست داده بیدن بزانه کسی برانبر دشته رویدن و دگلده نامینیدن خالا هشته و یادی ماهیجی شر نگرن به ساخلمیم
هر پیوندی که شر و ناکوکی تیده هنه گهدارن خوشتویم. بله تو زانی اوجی شواز خوی سخلم هیم. دمی گود شری دا آزارا هست کسی برانبر خو ندهی به غزی نگیو. پیوند جهروی بکار نینی تنه بزاوی بگیی برگوی شغدوی و برگا دانستاندنگا سخلم اوی کش چار سر بگیی بگمانا پیوندی دیا پاراستی بیدند.

ارجعك لنا وقهدر يا برنامج سبيدا باش لراديو يا دهو كد كان قهدرن هشا وخوش تبيه بيا سبيدا ورجا كتجي الخوشي وبختواري بهوات خازين بهر كاركي بد مجي لنو هوا البلانك دانيك وابركا كاركي انجام بدن هي بيا سركفنه بهوات خازين اوي كاري هوا دا اگر ان شوفير نو قصد روينجي اگا ديرت كان هي بيدارين كو گشت هوا و روینگی هوا یا به مدرسی و دیر جم قیدان بیدن بساخ و سلامتی بیدن و اگر شوان کسان اگو شنی خوب برهبت کن بود از بگا روژگانی تشتگا سپیدت خونده اگو دست به کاروبارین خوین روژانب کن هیوی دارین که سفر هوا یا خارنه یا پری برکت بیدن و پری دلخوشی بیدن هر واسا اگر هوا قصد سرکار خو گریم یعنی هیچ نیه قصد سرکار خود کند کار خوی روزانه دست ببکن و باری که نان حلال بو خزانه خود دابین بکن ای بیدارین که لش ساخو درون ساخلن بن تا که بشن بردوامی بدن اوی کاری بو خزمت کرن اندام این خزانه خو بو خزمت کرن جواک خو خلک خو ای بیدارین کردستان خوشتوی آودان بیدن دیر بیدن جه همی بلاو نخوشی و بیلانن دجمنان زور سپاسی هاوت که انگاهدارن خوشتوی هوا ابرو برنامه سپیده باش رادیو دوها کل بجاردیه گوگاهدار

0: دمشمیر نهی سپیده ادم پیشکش کرنا کرتیا دنگو باس افکاریم بختیار بیر کیاتی لستودی برهو و دی کرتیا که جنیترین و گرنگترین دنگو باسا پیشکشی ما ها گدن. دو بخیراتی و سپیده تا باش بیدن.
1: گلک سپاس سارا سپیده تا و گهدارین من برای سپاش بیدن.
0: دمینین گهدار بزانین که چه دنگو باسید نیهنم.
1: بره تو گهدارت گلمت آفن.

0: وگبرو ده دیرو که ده لبازده حیوانه سال 1992 در کفتنه کمین هجماره جروجنام پرلمان گوجی ارگان پرلمان حرم کردستان بو. لبازده نه سال 2003 وزیر دروی امریکای وی سردمی کولن پاول و پول بریمر بو جارایی که سردان حلبجه شهید کروش لای سروک بارزانی و جلال طالبانی و پیشوازی لحاته کرن. پیچرک برها و دیپک و گهداری کنید.
1: سلام و دم باش. حسن هشیار نویسکار و هوزانبان حسن هشیار لسال 1907 گنده سردی نافبرا قضاین هینه اولجه لکردستان جوری هاتیه سر دنیای لسال 1924 دچیت خزمت لشکریه دولت ترکان الویر تکلید گل ولات پارزن کرد پیداد کتن ین برهوی بو شورشه که دیجی سیاست دولت ترکات کن ادوه شورشه دال سال 1925 رودا به شورش شیخ سعید پیران دهتن یاسین ادوان رویدانان دا حسن هشیار دهتا دور کرن و دادگه ها لشکریا ترکی حکم سیدردان لسروی دهد بله جبرجی وی بچیک اف حکمه دبیتا 15 سال زندان حتی سال 1928 دی زندان نغدا لی انادول دیمینید ادوه سال دا به لی برینکا گشتی دهتا آزاد کرن و لی سال 1930 دیهیتا شورشا آگیری پشتی شکستنا و شورشه حسن هشیارو هندک حوالن خو بریار دیدن بر فولات جیرین آنکو کردستان سوریه بچن و لی شش چریا پیشین لی سال 1933 دیهیتا نافتوخی به سوریه او وقت پنابر سیاسی دهیتا ورگرتن او پاشان دفتر نفوسا سوریب ناوه عزیز عمر وردگیریت و قوناغه کانوژ جیوی دست پید کتن لی ولات جیرین پیوندین وید گل ولات پارز و روشنبیرن کرد به هستر دبن ادبیت ایک جه قطابین گوارا هوار یا شامو و میر جلادت بدرخانیو و لسردست وی فیری خاندن و نویسینا کردی به تیپ لاتینی دبید به نافتیدانا میر جلادت بدرخان دست به نویسی ندکد و هندک برهمین خو ده گووارا روناهی شامه روجنامه روجانو با بیروته دا بلافت کدن. لداویا سال انسیهان خاندنگه که کردی لگنده سنجاقا حاجی سعدونی لجزیره ود کد بله هرزی اف خاندنگهش آلیه ده سالادارن فرانسیین سوری و دهه تا گرتن اوجی لسال 1940 لباجار آموده آکنجید بیتن. لی سال 1956 دیگل هندک ولاد پاری زندین کرد کومالا آلیکاری و زانستی کرد داد مزرینن به دامزراندن پارتیا دیمکراتیا کردی لی سوریای لی سال 1957 اف کومالایا به اندام خوب تیکلی و پارتیت بن لی سال 1960 جباجار آموده دهی تقامشلو و لی آکنجید بید جوه دیروکه و پاشتر و المالا خود روینت و خود جکار تفگرن سیاسی دورد گیرید دست به نویسین و ورگیرانا بر همین ادبی و دیروکی و سیاسی و بر هفکرنا دیوانا هوزان خود کتن هر دوی قناقه دا 19 هجمارا جه روجنامه آگاهی به تیپ لاتینی بلافت کتن حسن هشیاری پتر جه 20 پرتوکن دست نویس لپاشخو هلاینو پشتی مرناوی بتنه برگ ایکی جه بیرهاتنین ویل جر ناوه دیتنو بیرهاتنید من حاتیا چاپ کرن لی چارده ایلونا سال 1984 وغرا دیماهی کریو لی گورستانا دوگره حاتیا وشارتن.

پیچره ما هو پک و گهداری کری گهدارن خوشتوی هفکاری ما دلوانا کری بر هفو پیشکش کر بو هیوی دارین دل هواین هیچا و خوشتوی بید جه رادیو یادو کنی گهداری برنامه سپیده باشد کن.

Gözlerin ya çok hoş da bir biten def gele kesa, aftişte ya seyir biten yanji. Dem me am binin ku kesa ki denge bilindid gel kud ahı biten. Bu me ya seyir biten ve çandip kareke ne güncay danin. Le ve kolinen deruni du patiyel ve çandetken ku evi kari anku ahıftan gel kub denge bilind. Çandin mufayen deruni u harvasa meşki hanem. و تزانست درون ناسی دا با خفتنا گلخو یانجی آخفتنا تایی بدت هیده نیاسین دیف انجامین و کلینین درونی آخفتن گلخو راستخو هری کاریا باشتر گرناش یعنی چرا سر گرنا کیشه یعنی هزر گرنا کاریک خستید گدن گاری لوبیان و کلره درون ناسیه و کلینه هم درباره ای و کلینه و انجام دوید بیجیدن که پشکدارن و کلینه الدم گریان لوینه یان او وینه یا وان مبس به هی به دنگ بلند نوی اوان تشتا دوباره گره وین گولید گریان و دم که دنگ بلند یانجی با خفته نوی اوی تشتید گود یلید گران گلک زیدر او تشتید دید اوشی رول آخفتنه دبلس کرنه چرا سر کرنه هزر کرن و هر واسا گریان بو ودیتنه دو پادت گدن هر واسا آخفتن گل خود بیده اگر رک خسنا سوزداری و پیستر کرنه خو کنترول کرنه بیده اگر آرام بونه هلچونه تورابونه زیده بونه هست کرن به سوزداریه هر واسا دیار بو که او یاری زانن دم یاری گرنه به دنگ بلند پیوین هاندان خود گود یعنی جیب دنگ بلند هاندان خود گر بو سرگفتنه شیانن باشتر و انجام پتر هبون ده پارزگاری گرن ده آرمانجن خدا بدز وینانا آرمانجن خدا و هر واسا سرن جاواجی پیسترد کفت در واساج انجام نوی و کلینا ها دیار بوگا خفتن و کارینانا شواز باسکرنا بابت آن بخو کاردگرنه لفر بوند گدن و میکانیزم اگه که هاریکاریا جهگیر بونا پیزانینان و هر واسا گشگرن و خورد بونا حضرگرنه و گشگرنا مشک اوی کسید گدن اوی که بردوام ادگل خود آخویدن

بردومی برنامه ابرو سپیدباش دا گهدارن هجا و خوشتوین که جیم ده پیدا چونک گیند نو برپرن هر دو روشنامن خباد و ابرو جبار نبرو کل بردست منم خباد روشنامه که سیاسی ها روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7291 یا ابرو روشه سشن بل بردست من ادوه هجماره دا افدن گوبا سوبابت بالا بوینم سرک بارزانی پیشوازی لحل سوره نره کارو بارم بالیوز خان امریکا لعراقت گدن سرک بارزانی پیشیده هم بو ریب ریبونا گندلی و تیروره پشتوانی لسرک وزیر نعراقت گن استیف هیگن پیشیده هم امریکا پشتوان عراق و هرما کردستانه کردستان فاوندیشن بری دست بگرنا سالانی ساد خطابخانه لحرما کردستانه نیجن گرینم ده چارجو و برهفکاری رشنوه سه پروژه یاسای بودجه فدرال عراق ادام شانده دانستان دنکار حکومت هرم کردستان ادگل هر دو فراکسیان نگرد اسلامی کردستان کومبو هر واسال سه میله یوترنو چندین و ورپاسو جادت هنه چگرن او چندین دنگو باسو بابا دندید برپرن روشنما خبات افروکه دا بلاوینه افرو روشنامک روشانش لین وندخانی روشن بیری و را گهاندنیل دو حکیتی تا درخستن جماره 4006 یا افرو که روشن سیشن بلبردسته میو دی پیدا چونکی دنو برپرن ویداگین سروک بارزانید بیجیدن هریما کردستان هر دم فاکتر آرامیه یم نجیروان بارزانید بیجیدن دیالوگ تا کرره بوچه را سرگنا کشه نفخوین عراقه مسرور بارزانید

یو ستیفه ایگن دو فاتیل پیسکرن پیوندین دوستانه و آرامیا هرمیدگن. بر پاره سیم، کار خوشنود بجیدن اگردن هزین پیشمرگ کردستان پروسه اکا گلک گرنگه بو پاراستن هرما کردستانه. محمد خلیل بجیدن هکه ایراق ده خماشنگال دایه بلا پروژه اندروز بگدن نه آلوزیان. از یو شیطت پریس اد بجیدن همه هنگیان نهینی حوسی و ملیشان عراق الدجی سعودی اشکرات بیدن. دنگو باسن کردستانی و جیهانیت برپاره چار دانه جه درسا خونیشان دانان ایران به دهان چالاگوانن کرد دست سرد گدن. برپاره پنج بو دنگو باسن نفخوی حدیه ترخان گرن. جوانا جده بارزان دوباره دهه دقیر گرن. پارزگره دو که سه پروژه خزمت گذاری روانه قناقه بجه اینانه گرن. فیستیوالا چاری بر همین خومالی لده و برواریان ده ده گیران. به درج 2000 قیدان ناگر بربونه ده 8 مهین بوری ده هادینه کنترول گرن. بابت انتایی بعد به تکنولوژیای ده برپاره 6 ده بلاو بوینم. جوانم اوپو به 3 هست بگرین 200 مگاپیکسلی ده کویت بازاریم. خوب هرستن جه بلوتوسی لدمیب کار اینانه. برپاره هفت بابت این سخلمی تیده بلاو بوینم پشکنی نگانی لدهو که نخوشین برزه اشکرات گدن. او کسین چه جراحیگان نخون لشیوان ده چلی هیتن. دنگو باسو بابت این ورزشید برپاره هشتو ندانم. دهوک لسر انجام لواز بردوام و زاخو و گریا سرکفتنن. نیچیروان شکرید بجیدن بر پرسیارم جه انجام لواز ین تیمه. اگر این جه دزدان خالان چنه جه نویسینا نهل احمد. بر پرنده هو یازده بو بوچونه ها دینه ترخان گرن جوانم. جه شکویا یازده یادار بروناهی افرو 65 سالن. خبات و پاشا روژا گشت یا کردستان میجویا گلانده. جه نویسینم ادیبا عزدین طاهر تعداد بجیتن یازدهی آداره بلا مارکا نمرم بو خوراگری و پیامکا روحنه بو پاشا روژه. که افوالاتا ایرو با افدان و جیانکا آرام و بلند آموشگاریاوی چندید گدن که خینا شهیدان به هدر نچویم. اگردنا هزم پیشمرگی لجر سیبر آلای کردستان پینگا و اکبرف دولت سازیه و جن ویسینا نایف محمود. نهینیا دجایتیا پارتی جن ویسینا دکتر نصرالدین ابراهیم گولی تیداد بجیدن او لاینن تند هاجودن بجاوه آلاوکی تماشای نتوائید کنو تگه نتواد فلسفه و دیدنوان دا هیچ رامانو و تای خو نینه. برپاره دوازده بو بابت ندبی هادیه ترخان گرن. هره گرده چی رو گامت قیران دایه جنویسین عبدالخالق سلطان. مشخت بونا پلاتین کن هلبستگه بخام احمد یاسین. برپاره سیزده و چارده بو اگهداری هادینه ترخان گرن هرسم. برپاره بازده جی اگهداری دیدا بلاو بوینم. پروژه شانازیا میجوی نویسینا پرتوکان لسالوگرا هلکرنا اگره شراش مازن یا ایلونه ده برپاره دی ماهی ده هر واسم. او چندین بابت اندی ین همه رنگ و هنرید برپاره دی ماهی جه روشنامه افرودا بلاو بوینه.

0: بردامین گل ها دا گهدارن خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هوت گیم پیهی ویکو هتانو که برنامه ببیده جه رازی بونو مفایر گردنه هوای نجا و خوشتوی ده بردامی دین برنامه افروکه افروکه جوه که همین رو جنسشن بیمه بابده که جواکی حل بجردی هم دید گل و کلی را جواکی خانم و نوامه دیبرانگه که اکسر دانستانده نل سرگین بابده میه افروکه دل دور اک پوشی بیدن یک پوشی کو لپدریا سیستم پروردهی لجیهانت هده پیرو گرن لحرم کردستان جی اف ایک پوشی ها لقطاب خانان های هرش پولایی که بنارد هده دوزده آماده ای نبتن القطاب خانه لگلک جهان بونمونه الکارگهان خارنگهان گلک جهن کاری امد بینین او کسین کو دوی جهی دا کارت گن جلکه که و کهوت گنه ایک پوشن یانجی یونیفورمات گنه. ام بزانین که اف بابت ها چه مفاین خو هید گل هنده که ادگل گهوری ناشه وازن جلو برگن قطابیان بو اف سالانی خاندنه گلک بابت هاتی نه آزراندن و گلک وکید بجن مشتو مرد ناف جواکی ده هیم هنده که لسروانجی باغوین و بزانین که ایک پوشی جلو برگن وک هف بو قطابیان ده قطابخانه ده ده چه مفایه خو هبیدون اف جلو برگن که اف سالاجی کفتین بازاری به ریار وزارت پرورده حکومت هرما کردستانه ده چه گهاری نگه پیدا کن سیستم پرورده ده و چه جیاوازیه که ادگل جلو برگن سالن بوری یونیفورمین کود سالن بوری ده تاد نبکار اینان بو قطابیان بو گنگ شکر نوی بابتینو که خانم منا آمیدی پرانگه که اکسرد گل مدایم منا خان سپیدا تا باش بیدن
1: سپیدا باش دیر خوشتی سو سارا چانی
0: باشم گل اکسپاست یا چانی ست منا باشی
1: ممنونم هده ساغ بی شما عمل بریش بیگر ممنونم
0: ساغ بی سالا نیا خاندنیل جانو بتاجی پیروزت گین وک هر ریبه بر پیمانگه ها که پیمانگه ها رند یا نحکومی بیا سرکفنه بوده بو همین ریوه بران بو همین ما مستو قطابیات خازین
1: گلک ممنون ازی هر وصا پیروزای همه قطابیات کن خاندنه دستی که ما سالانی خاندنه بخوزا ترکتینه بو همین قطابیات کن همین کل درست دست خوبردینه و ترکتی بین همین باری جان خودم
0: ساغبی منه خان الدست بگم بیجین که ایک پوشی جلو برگن قطابیان سیستم پرورده دال قطاب خانه دا چه مفایه که یه؟ با قطابیان و هر واسا چند یا هاری کار با هنده کو بزاوا پرورده و فیربونه باشتر بپریوه بچیدن
1: بله سیستم راستی یعنی هچه کتا آمانجا بدای از عربی به نظیم ها حد اف مسئله اف قراره ها تیزد گرتن که دیگه قطابی همیشتی ایگزن و و هر مرحله تانگ بیتن و مدین بیتن باشترین بریار بخاطر ورگستن وزارت پرورده و چونکو اف اینگاه گلک گلک بیرات یا که مکهوم یعنی دیر تنگ به نخلی و ایکس او ایکا و رنگ قطابی دیرات بکن که اف اذا قطابیه بیتا جواز دیل مروفه که نورمال از اکشار ایفن و چیتن میدیارت با طلب قطابیه یا آماده یا یعنی نابنجی یعنی دنرک یاد بیجی اک کتابی همی هستید کن که همی ایبونا دار جکت بروانا یعنی همی تک برساطی بروانا نه ایک هر ایک خورا ایک زنه یا کس که نفسی انجی کتابی وره تیزن که بخی دین تنیشتی ایکن بیتا فکرات که اسمین از بلندترین اکتال که نزم تریس منیان زکیم باسترش که یان جد که تباستر ایسیمن یان افشعورا نقصه اده گلک قطابی کن مثلا قطابی های تقیل خاله تیسینا بکن جد که که بخود شریفن یه باش یان زمارکاتین یان جد که های نشتن هرو جد که خوب گهوریتن اگر اف زمارحله نبیتن بجل اگر اف مسئله فقط جدائینا بین طبقات ها بیتن و بین فقیل زنجین ها بیتن ای زنجین بهم بیت بیتن بجل ادان و فاقه سر دارفو و پیشکستی و مارکه و تا دماغی کش اوان تفاصیلت میره خالفوز و برای بازی هنده ایجید قطبیه که های برای مروفه که سمپلای خدان دخلکه دیمه یعنی همانینه بابی مثلا یا دیگه سالی اول موظفا یا کلی دارن تا دمایی که تقیل حاله یعنی دمایی با نهشه تنه پیشی تنی جدی خود بهوری تن دمایی با در اقتصادی توشی اشت دارینی بن پا حکودی تاولی یک گلوی تخه نقش تختی خوشایت ایزنگینا و جدی و سر سیمایتی و او برازازی هم در روزانه نقش تنه جدی کردن اول در الپیج ایتانی پینگاف کو قانون وقتی ما نه بهریتون بدانی نگه که یان اثر و بگیتن روزا که نشاخی درانه یه نشاخ بیتن یان دهیتن چرا که بیتن در خوبان کارا دست به اینیتن که انجی پیشتیزی خوطالی ده بهیتن چه خاشب دزیه بیتن چرا که خلق که وست کارا دست به بیتن که او جیتا که در خویان در زخطه که مازان المالا فکرتن در بسنی جیزی که تو سال بینو سال بین به وقت که سر بی باقی هیتا کردن یا خیمان دنگ کن خیمان آخر کن بس دیر ای که هنه ابا حکو تا زیم و حد بخوتا دی تیتر و تا نوع جلسی تا تحریف کرد و نوع رنگی نوع قماشی ازا کلی هات ابا همی بونا یکسانی جلسو ادا دی خوتا بی همی دلات خوش کنن خوتا خان آخو و دی خاندن آخو انجام دن چون که هنیستی ایتن کجلت دبینی دلک شریکت نزید دبینی شریکت سیاحی یا طیرانی یا شریکت که مقاولات یا همیا نوع اکی جلسی سر موظف خو فرمان برای خو یعنی اریدی که قرار کلی که افض نوزا واندی تو کرا بخوا فرمان برای اوزی کدا جوازی هری دلنا بینا مو فرمان برای به شریکت یا نوی جهت و جل نروا که عازی بیتن دبینی همیا خمیشت مانا رنگه کنو، جرکت مانا رنگه کنو و هلیت البروانا کو ازا یدیارا کو تابعی دی جیه ازا عالمیا افشتا یه پریزاکی کن بلا امزش تو همی عالمی دین و همی فعلا نید امزش کرس اینن و همی عزیز جیس اینن همی جرکی مانا جوازا یدیارا یدی شریکی ازا جرکی مان ازا افخو طبخانه یه خوزی خوزی اف بریانه چه با کلی جایجی چه با باندنا بلن و قصابی اشتی زمانه داره یعنی مثل زمانه من در نوره رساسی بو قنیسکی بو چکت نیلی بو شین بو شین افاق بو باوری بکرد چه تشتی حصا خوشتی نوخه که حصا دید و اف قصابیه قصابی جامعه شعور کرد که هبر اویه اویه جید ابونه که مازن آهی که قصابیه یه زنکویه نیکتی نظانه یه قصابیه که زنکویه که فرمان یکیش فخیه چون که دکتوانا یه کیف خود کنه برخو و دکتوانی چند بار گرانیه سر سر مال اتوانا چون که اگر مرحله زن که یکید مرحله که مازانت عمری با و شنی بیده وقت کشقاوانا شنی وقت اناقتوانا شنی وقت دیاربونا جبکیه و ایدیه وقتی هکو ندیدن از دیما حدا بچلی هیتن کفیر مانتن یکو افدل اختن اف امره و ویدید کن هشتا وکو موگوتی انتا جامعه ازی زانکو ازی اف بریارا به قضیه باید کنه
0: بله منه خان اف ایک پوشیه وقتی کو قطابیت قطاب خانه دا همیا جلکتوا وکی ایک بیتن و جلو برگ ایک بیتن کو مرو فرمی بدانیتن بون منه جلو برگ نف سالا کو آرمه یان لوگوی وزارت پرورده حکومت حرم کردستان سره ده چند هست بر پرساری داده اوی قطابی که بله اویل جهک فرمی وشله درونی و ده چند یه برهف بیتن بو پتر ورگردن آوانه یان که پتر هست بر پرسیه بکتن پتر هست بکتن که یه جهک فرمی اجبروان جلو برگل بر
1: بله ما نشد مگوده تا وقتی قطابی دیمیتن کنه جهک وزارت منویزه و افرانگه و اف ادکو وزارت کلیه کلمان و بلیار هات اینجا هده کنند قطابی تستویدی گلک یه درخوش بیتنه بیشتی چون که یک ثانیات زیبا

0: قدرتی به حیث کسانه وقتی من یک ثانی دید که حوال نزیم بر و جیران من یل بر اگل گل من خطا خانه خرق همی ایکن تدویت نوی تو در هسته که که کتو طبع جهه که یه یکو محترمی جهه تا که یعنی اف جهه تا حقی هایکو اف قطابیه اتناف بریابه تیدا و اتناف خاندنه دا و اتناف جهه یه فرمی دا یه جیتن و تخینیتن و انجام داتن شپینه دا دی هسته یه هسته که لکه بنام دیتن و افزی دی گلک بیت افتال تسکیه با قطابی و خینیتن و نقص هنده و مجیدی دیتن که بزرکی با تد گلک قطابی من ملاحظات کر که قطابی سواسته می دیتن گلک بزرکی با مجیدی بون کترش خاندنه هکه تبابت جرکی زیانه وانا این عدد که تزیم و حفظی را بر او در رنکه که جدا و لوگوی وزارت پیده او بابت بیدی کسیسته که سانویت حیات را بیده او هیده این سختی را تنها کتن یا دیاره او کراسه یا نزبت که چکیده که تبرخو او قنیسه یا افانترونه یا کرکی او قنیسه افانترونه تواوه ایدی حتی دماهی که ایدی مجینا بید مجیر کدس بایی چکه تبرخو کدس کیده اینیتن کده چوا بیتن تو آبا ده هوان بیزیتن دباره کم زلکی خو برای خود نینه آن احتمالی های ایت بسیکن مثلا هستا اقلیمانا وصاد مازم نبویا که تیب دیتن که افا افا اتنا شبیتن از ایهان حوال سبتیمو بزمان ازم احتمالی های گلن گلن بزمان حوال سبتیمو بس حکر قصابی جدکیوان همی بوش بی ایت بکری هیتن بدیتا چیتا که هزرک کسانایی خیاتا ویده دیده هزرک خاندن آخون کرتا بسوا خوفش ایخی بسوا چالاکیاب دیمیتن بسوا خوب پیش اشتران خواندنه دیشنی چوابیم او نمیرد او پیت دیویدیتن دیشنی تجراوانا کردن دی چوا خیلی دی چوا خوب مبدعی دانید حیات آفودا کار دیگر مهندس کار دیگر دیگر خاطر بیتر چه دل دیش بی خونه کشیتن دی جلیگ بیتر چیتا که چنهید حیات آیده چونکو اکستا یه ساوتا و همیش تیوی بی جیر بیتر نبر خون نجاست اکستا گله گله که گرنگ بو هاکی کرن و اما چند سال اجرا کردن اون دیه بعد راجی کتر پشت جانتر وسط کن چون که لون کویا نو آخ یعنی عقماشه گلک پشتن قطابی وقتی کریتن ات سعره که معقول دی با بجی مرتاحن با بوری بکر خوی ات حال خوش سلیمانی راحت بوی اش کرینا دلکی و گورینا دلکی و نوعی جی بکی مثلا گلک مولای تاین احتمال عیالیوانا جلکت کرد که نبر خو یعنی تنگ که نبر خو دی بابا دلی نبود بس با حوال بون چاب لیکنه بود حکر نکره بونه ایک جلک و ایک سیستم و ایک مودیم هنیشتی ایکن سیستم سیستم تجاوزه کردن یا مخالفه کردن
1: بله صد مونا بابت تباس لیکنه که خوزی قطابین پیمانگه ها زان کویاجی برگن و کف کربانه برخو یعنی فارم کربانه برخو اف بابت ها گلک سال باس لیت هده کرن و هدانو که به جه نهادیه دیتنا تبو چی؟
0: خود ست اها اجوی تسیر گلک کن یعنی اصلا بانم گلک تنگا بکا باشه و گلک تنگا بکا یا گرنگه و وصابو سالا هندی ما بیر بو هندی ما امد بچی و حتی امازم بوین و امچونه کلیجا و ما خلاص کرده کسیم چند سال هیچ هر زی موحفی رسالتی بو افتی بو و نیلی بو باور بگه ام بسیار که سالماتا و حد ایکی بو اگر قنیست با مثلا خطا که فور قنیستی با یا رنگ که دیل چاکی دی با یا عده که دی با نکلی نجوزه ممنوع بو تم خالق بو دل سالماتا ما زفرینه و حتی تو رو بیدیل که درست کرده برخو و گلت که این دفت رو باشه و اصلا زمان بو چی روشکارت ما آن وزارت ها به اخواندنا بله نظر بچی اصلا سلط از بحق بها بتیه و بدید نامن اگر گرنگ ترین بریار به تول گیتن که قطابی زان کویه و پیمان بیانی بیت جب که جاوز بیتن و به تحدید بکن چون که گلک گلک خلاتی دیر وان موضوع از بطاره این تو هر زان کویه کت به دیج نتل جای که خواندنه دیج تو الحفله ها که فکر تحرک ملا عبدال که نجان و نیت روا سور و جار و کس و افرنجت عبد و تاکت ایتن یعنی هندک تبدر هندک اتا ازا طبعا تکت چونکو ظلام نسی که اجل تا ورنگا کتابا خلقلك او جلد جهوران او بس نسی کتابانا نوعی مكياجي نوعی اكسسواراتا تبوتا نادتن کو افع با قطابيا و یلجهاتي ایروز و زاغ کویا و عدد سباهی ملکی پریزدن چون که

0: كهدوانا هكا خلاص بن أود هنا بولد هنا جهت النيدا ودبوا من خدمتك يبوا ملاتي فكان بريجا أو شو لي أمد بينين أو رانجو ريبورد زونكو يا ترانجا نا يا هنديك وأذاب قتابينا طبعا غير احترام بدي أنا كنجيت كلا جيتنا بالعكس مثل زمانه جيت كاتي وانا جانا ويا فريكو فيكا ويا دوامية بس بزور بيا وانا جينا خده ديكتونا يا ضواطنا يا شبكانا يا حفلانا يعني لهم
1: اجا هاريك بو سارنش راكيشانا يا ديب طيباتي جيكو هاردو راقازت قاليقن وديسان كجي امزاني بو جلو بارقا وشانا
0: بيتن
1: واكي تاقوتي قالك بارقراني جي بيخنا سار خزانت
0: دهو صدر كبه بارقراني يقم مظنة سلمل ديبوبا يعني خويت حل خوش هواري كان اش الجلكو وكرينا جلكو بيج عنك أسد ما بينه قصاد جحينا أثنى سلام ماركا وأثنى
1: سلام براندين جهاني جوينة بلي
0: بلي أخونا ريحية بيت أمار كريتون وهميش ورقايا نب هزارة قالت يعني قالت عادينا بيجا أبايا بويا بارجراني أكثر ملت بالبابا يتنشيتن بدين قصاد ينفراس بيتن كتير جدا يا علاقة شركات كده بس هوالا يا مطبات اللي كده إنه وجدت كتير كده بس وبوشي كده مش هوالا خو إجبار بكت كو أجيك حال خوش مو أجيك كتير كده بس بس أجر برو فاجي هند زي ما حد بار وانجلي حد بابلا كنا تاني لكي بلا بيش تاني راح بس زي ما نسيت يعني فرصة تشاي تبينجا تقول أقصد بيج ما بوشي أنا فرنجية بلا بهندي أسبوع بخو تاني راح بس هند خاني تاني بس نكال لازم تو روزانه بدل کی اونا چه بیتن حوالا تا بری هی رکی دیگه تا دوباره بینین تن کل کشر ما کریتا به شعوری کتن تو ابر طبعا بیده به ایک حوالا چه ایکی ورگیری تن به جیرانه ورگیرن به شمرو به ایکو دو ورگیرن اما جی ست خلاتینا جیت نوزی نوعه که هرموناتا یا نوعه که وایروساتا یا دی این کنن بر خود بیت ایکو دو یعنی هیده ست تندرستی جیت بان مثلا چکو چکو ایکی برخو چه او دیگه برخو احتمالا که وقتی اینجا به تو بلده نشیده بشه و احتمالی های نوعی قماشی اویدی بیده اما همی نتیجه تین دینا اگر اوان جید بریار دابا وزارتا بلند اما بسی ایک گونه بیدیتون که راویش کارا یانش جهات بلند تیت خاندنا بلند او جید کنه بریار و قطابی جید بار بکه نو تصادش قطابیه به کیفان هتن به بریاره نو تصادش تزدیشنه نبشنه کیفان هتن و اتین گوه گله گله کشتکی باشه و گله گله کشتکی پیشکفتیه و گله گله کتین گوه که بو هنده که کمالگه همه یا جواکه همه فاقش ببیتش مثلا چا بلی کرنه و شعور نقصد کتن و اپتیماسی کتن درم بری همه لگه
1: بله خانم منامدی و کلرا جواکی روبر پیمانگه ها رند یا نحکومی لده و گم گله اکسپاسیتت گین کل سروی بابتید گلمه دا پشک دار بوی
0: بله
1: بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله

برنامه نفرین رادیو ده هو گهدرن خوشتوی به ویرانگی ده بو هواهن پیشکش کرن دمجمر ده هم برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن بابا ده ابرو ده آبوری بیتن برنامه ایک جه خلکیل دمجمر یازده ده ده پیشکش کرن لدمجمر سه برنامه بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد ده ده پیشکش کرن لدمجمر چار ده مینن گل برنامه روژانه زنگلن جیانه برنامه شب و شبان دمجمر هشت و نیو دهه ده پیشکش کرن هر اج دمجمر دهی شوه حتی صباحی سپیده دمجمر ششه برنامه افرو یا روژانه و هفتیانه یا رادیو ده هک ده بو هواهی نه دوباره کرن سرین همی دمجمر کردین دنگو باسا دهه نه پیشکش کرن و دریجین دنگو باسا جیل دمجمر دوازدن دمجمر دو هر واسال دمجمر شش و هشت دهه نه پیشکش کرن ای بیا ما و گهدرن هجه و خوشتوی برنامه افرویان رادیو دو هک ببنه جه رازی بون و مفاهر گردن همین خوشتوی هر جه که لینه و گهدری آمد کن

الديف پیشبینیا کشناسی سربر سقای افریکر پارسگاه دهوکی بلندترین پلاب و افریکا دیا پیشبینی کرن 35 پلین سیلیزینه و نزمترین پلاجی 22 پلین سیلیزینه لزادیا بای 6 کلومتر دمش میرکه دا رجا شهجی 19 جا صده پلین گرمادیه برف نزمیه چنو هدی هدی همیه برف ورزه پاییزه چینه ورزه کو گلک حجه کر هین نوف خود اوت گل هنده جی ورزه کو ادگل گوهاری ناسه قای پدوی پتر هشیاری و پدوی پتر چاودریا سخلمیا چه چاودریا سخلمیا خوب گین چی آزارو گن خوش بر نخوشی انورزی و بر هستیاری انورزی هر سخو سلامتو دیری بالا و نخوشی آبون گهدارن خوش دوی هم گلک سپاسیاوت گین گو گهدار نبروین برنامه سپیده باش بون پا نهیا خودم صبحی دید گل هوا دا بین کمکا بابت نیو برنامه سپیده باش تاوی دمی سلاو رزین سار حاجی و سالار جلیل آراسته و بنو بمینم خیر.

0: سلاف سرو بارزانی پیشوازی ریخره کاروبار امبالوز خان امریکا العراق گر دیداره که دا سرو بارزانی دو پادگر که هرما کردستانی هر دن فاکتر سقامگری دبیتو دبیت بشک جه چاره سریه سروک نجیروان بارزانی او ریخره بالگوز خان امریکا چندین مجار انگرنگ بحث کرن پرس انگریدای هرم و عراقی و دورید نافده هبوینه هر واسا سروک حکمت هرم و کردستانی پیشوازی ریخره بالگوز خان امریکا العراقی کر تأکید لگرنگ یا پاراسنا آرامی و سقامگری هرم و کردستانی کر عراق داخل کمپانی مصرد گتن کپشک داری کرنید پروژن آکنجی کرنید و جرخانه دا لعراقی بکن وزارت دربه امریکا را گهنیدن واشنگتن و بغداد برف هفپشکی اکاب هیس بینگاوید خود هاویجن. گروپ این چک دارد عراقی و پلانا حکمت رد گن که ارمان جوان کنترول کرنا چکیه کش دستین چک درابین نداره تا سال 2028 کویت دست دولت دا. پاسدارین ایرانه اخستنا درونک امریکی راگهاند دسته پیوندین گشتی یا سر به سپای پاسدارین ایرانه و راگهاند که ابروز پیده درونک امریکی یا پیشکفتی جوره MQ-1 الاسمان روشاوا در تنگ هرمسه اخسته خاره ترامپ رادگهینیتن که ایران را کفتن اگدویتن امشی بووه چنده چمکی ودگرینین سروک امریکا دونالد ترامپ رادگهینیتن که ایران ادویتم گهیت را کفتن او دیار گریاو دی بریار دتن که والات این اگرتی دی پشک دارید و حوله داکن یانشی دی ردکن بهای نفته بلند بیتن که 106 دلار در باس گرن پشتی شروع آلوزیات نوبر امریکا و ایران و اسرائیل دا بهای نفته بلنبوند تومار کریا کد گل بردام یا مترسیال دور آلوزبونه دا بین کرنه پشتی که هرشین سردام از راوین و زل سعودی بوین اگر که راوستیانا هلین بوریه نفته لروش حلات و روش آوه هفدم گل هرشین ین حسیانجی بو سر سعودی بهای نفته برامبر روشین بوری بردوام بلند پیتن کرتیادن گوباساش را دیادهو کات خاندن نفخیر و خوشیادا بمینن
1: لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن حفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادق تنه بو صادق ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمانه دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش دیرین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت رازاندنه و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافماله و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تب دوشک و به دوشک و بالیف جبران دن نایاب صدف بو سخلمی و لشته و خوک و کیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74

سلاو دنباش اش راديو دهوك برنامه فوكس ده تا پیشکشکره جه پیشکشکرنه بختیار برکیادی ابجه اینان سالار جلیل به پیشکا سوشیالجی روژیار امیر

دوباره سلافت ما قبیل بگن گوه دارین برسین رادیو دهو که یک دیار ده برنامه افروی فوکس ده که توری آبوریه ام افرو ده بحث لویستوالا بر همین خمالی که این لآکره و که دیار که ده حیوه نو تایبت ده داجی گلک جورین ویستوالان تهنه انجام دان تایبت بو پشتوانی کرن لبر همه جو دیارن بو وی چنده جی که افر و انکود وی حفتیه داده ویستوالا بر همین خمالی لآکره ده انجام دان زیده تر بزانین که ویستوالا چند روزان ده

0: بردان بیتن نوارو که ویستا والج چوره برهمکن زیده تر زنیاری دل دف میوانه مهبن که زور برس فازل مصطفی و بری چاندنا قضا آکره که هفدم سر پرشته ویستا والا برهمن خمالی جیل آکره برس فازل افدم تباش سپاس بوده که تود گرمده آماده
1: سپاس ریسا آشالله افدم اودن بینید بیسر تهمیا خوش بمبرم
0: بله ما مستوی برای سم زیده تر بزانین اویستا والا آماده کاریین وی گشینه کنگی او ده کنگی دست بکتن چروجو چروجن
1: بله آماده کاری او شمج متا بری به حفتی که ما دست بکرین دستیشان کنو جهی و دانان خیوتا و دستیشان کنو جوتیارن بجدار بوی او بری به حفتی که ما دیده آماده کاریت کرین امید بعد آمین و از بیشتوارش دیم سفت جوچارا جوچارا بگریده و جور روی جوچارین برنامه کنوان جورا و جور بله
0: بله ما مستا چه روژه که دست بکتن بو مای چند روژان جیده ها بردام بیدن
1: بله از بیشتوارا اول جار ما در این تایشانه پیدا با اول جار از بیشتوارا بیشتوارا سالانه یا سهمی بیشتوارا سالانه یا برای بومن چاندن یین خمالی این آکره که او بیستوالا به سرپرشتی ها پارزگار دو که زور برس دکتر علی تدر و پرزار قرمخان قضا آکره ایش دکتر دلاور و به هفکاری دگل روی ببری یا من روی ببری چاندن آکره هفکاری دگل هر دو روی ببری گشت و گذار و روی ببری ها روی شبیلی دیتا انجام داد دگل دگل گلک روی ببری دیوک و روی ببری ها به پولیشن آتونه چونه یا او همیت دزگاه ای که ایتنی همی هفت کارم دکل من بله
0: ممستا بله فرمو
1: بله ممستا اویشتوالا بوسی روشه دهیت یا دیا بردوان بید اویشتوالا شا پکاتی هم دو برگنه برگر بس یا پیشاندان ها بر همین خمالی هم یه جوتیارو که اویشی سات خیوتن هر خیبتک یا جوتیارک یا همی جوره بر همین خمالی این آکره این چاندنه به این پیشاندان به کوالاتیه که هره باش و به نرخ این هره باش ده یه ارزان ده این اکروتن جواز گل به هایمان ناو بازاری دا اول یک و یا دویجی برکن هنریش تدا نه چند استران بجده که ناو دارن آکره دی برشتارم تدا اجی و کبرده که سر به رویبری و روشن بیه و پیرابایی بو بیدرگی درباره برای بومین تین مگوطی برای بومین همو جوره برای بومین دیتا پیشوام دان پس خانه که هر گرنگیش دنا ویستوال دعا و بوی چند دا بر همه خومالی آکره رسن بیتا جیواز کرن انگلیت با آنم اکی بیتا جیواز کرن و جیواز کرن و دیگن غیر برای بومین چاندنه اوی بنا به برای بومین آکره دیتا فروتن
0: بله ما مصطفی فاضل زیده تر هم بحثی نواروکا و ویستوال بکنیم که تا کرم کردی که یا بر همین خمالیه زیده تر که قضا آکریجی بگلک جورن بر همین چاندنه یا بر نیاس هجیره سماقه اف زیده تر بر همین خمالیه که دور پی بر نیاس چه بر همه که دیه که دیده نیشاندان و ویستوال دا؟
1: برا که اما آماجه پیکری طبعا آکره و دوره که کشک کالیب شده که گشتی همون جوره برا بوم تیتی یه هی بلا هم هنگر برا بوم میتین استراتیجی نه بودمونه او برا بوم استراتیجی او نوید رو برین هر زور و بر همه که هر باش زور یه هی بیتن مل آکره ما رجا که هنو زور رو بر همه گرمی تیتا چاندن و ده هنگ دنچی پرنچ محمدزی که حتی 13,000 ده هی بیتر سالا پیش بینی هم کن و هجیر حتا 6,000 حتا 8,000 9,000 تن و هجیر دمه ابن و بر همه سماقه گلکی زوره ایش تقیل 6,000 حتا 7,000 تن همه های به خبت ایوش اندکو گلک شما را داره می بخنا در باره هجیر محتا 206,000 داره هجیر معنی 3,000,000 و 700,000 داره ته سماقه معنی یا به همین دیگه همین آواز و کوهنار و کوت میوترینه اما همون رجه که هر باش ما سر رای به چند خره ما هنگ بینه که خمالی درجه هی که یا آقره و فریش فریش ما یه های اوشی تقریبا تا سالانه ما تا نزی که 135 تنار یه های اوشی دیگه لکه تا پیشمندان و همون بر همین دیگه دینه پیشمندان رو به بیست باره دا
0: بله ما مصطفى فاضل اف برهم انت به سکرین براستی جی کو برهم کی گلک باش ها و کی تا کرم کری کو قضا اکر دورا خو و یا برنیا سب برهم چاندنه تا اموجب

0: وان برهمان کرد اف برهمین جوتیاران زده تر اتناف و آکره و ده هره ما کردستان داد هنه فروتن یان هندک جاران جی وکو پشتوانی کرن بو جوتیاران تهنه هنار ده کرن بو در وی ولاتی جی؟
1: بله خوشبختانه حکومت هریما کردستان نه خوشبخت کابینه نه هیدا گلک پاد پشتی جوتیاران بویه اتکن بین سکنی پاد پشتی حکومت بو کرت کشتوکانی دورا از سرانسری هریمی پشیوه که گشتی برام تا آکری تای باتی اون جوری سکنی گلک شول و کار ساتی نکرن به پاد پشتی حکومت اما نخواستمت چه کرنا ریکوبان این گندا اما ریکوبان این گندا که را درست کرنا تا کرن ادگل گندا اوی گل کارت کرنا کرت چاندنه کری گل کارت برفت پیش و برنی بری بونمون اقا گند طلب و ریکو دو ساعت یا لسانت داخلی دیر بویا ریکی تو بری نکرت قیر نکر بوند خرابی بوند حتی جوتاری ما چی و باره که برو بوم خوب گینت نو بزاری روژا که کامل پید آمین در جلو خمسانی دکت نشد بینت بر ریکو نخوش بود بلا نکرت ریکو دو ساعت یا بیا ریکو دیو ساعت یا قیر تو قیر کری اولیش کارت کردی و باری کنی که جوتار حتی سه خطر رو دیمون بگیم تا بازاری اولیش اوتوماتیتی هم کارت کردنه که گلک ها باشی یاد سر اجابه ما کرده چانده بیر آکره کنی
0: بله گلک باشه بله مومستا
1: بله برمون من شکیتا تپس یاد کردی بله برمون من یه دبرمه آکره و خارو نوارش تا عراقی چیتی نویش به دی ساعت پر خبکاری ها حکومت حریم و کردستانه حکومت حریم و کردستانه چون که به پال پشتی و جوتیار که همیان که پسند دانت دینه و جنش و لجید که هم عب جوتیاری ما فلاره برگومی خوی فرام جوره به بعد بازارین خارد عراقی و به برما پیدا کنه بازاری
0: بله
1: بله و گلک برگومی مرشید چوه در بی والاتی و که برنجا و که و که سماقا و که و که تحینا ها که گلک برگومی اندیکا یه چونه در بی والاتی جفاد این هارده کن بود در بی والاتی نخصمال بازار اروپا حتی امریکا یه چوی
0: بله گلک باشه پنگوین گلک باشن مومستا کو بر همین جوتیاران تنه نارده کرن بود در ویولاتی مومستا انجام دانوان ویستوالا اگم زیده تر به حزب کن چند پشتوانیه بو بر همه جوتیاران کو جوتیار وان ویستوالان داده بر همه خوشی فروشن و چشه وازه که خلق پیشوازیل وان ویستوالان کن
1: بله این ویستوالا آنه یا خوده دیا جواز بیدیم گل ویستوالین حاطی نکنه سالانه را بر را سالانه این چوی بون من اف سال گلک یا پیش کفتی اف سال ما گلک لجنه میدانن لجنه میدانن یک دایبت مندن بسر باهاین کلوپل ها دیر آسیدن باهای کلوپل ها اویتی تفوت نو بیست والدا دکیمتری بیتا باهای و نو بازاری دا اول دی بیتا پال پشتی یک هم وجودی هاری کده براکا زور بر همی خوب فروشید و اغبار یعنی سر اغبار میشنی که باهای بکی من بلام دیت رایجا که باش بخوب فروشید الوی داخل بیه ها در بیه حالی دیو هل دو رخ ده مستفید من هل جوتیاری من بگره و هم بکرش ده یه مستفید بیدوی چنده اوه یک خالا دویش بو وکر نو بیر استواله بوی چنده یک گلک جور مثلا مرو بیر یه چیز که دو چون چون هفلیر یان چون سلیمانی برگاه کفتی والا هد برنجه یا حکره هد نو بیاتو که تفتون افخانه برنجه حکره هی بیانیه الوی نو بیر استواله دا برو بوم می حکره یا نخواست ما برنجو همو کلو پرندی اوید کبنو راکره تا نفرتون اد اساس دار نه یا حکره بونه آن دوید پیشانا نه نه با ویست آقای داده همون تشتا که تدیا کنم بو بکره ما بو سویت گشتیاری ما ایتی تا نما ویست آقای دا
0: بله ما مصطفی فاضل اتنوا ویست آقای دا بر همین جودیارا نوید هنه فروتن دی همون با ها هبیتن گل بازاری یان دی شوازه که ارزان تر هنه فروتن
1: نه نه من اشاره پیدام گود اتا دی ارزان تر هنه فروتن و ام دی سایت ام دی با های تو دی سرپرشتی سکه ملجنی آدانای یا تا ویدان در بویچنده بس برداهم دی سر جوتیار بریتن و هر خیبت که هچه برو بمبند داد یادانان دویتن با ها لسر دیار که بیتن که با های بس همین که یا هم بینی

0: دەکرن بێ.
1: مە مستەفا زەلاگەر ئەم دمۆیکە بێژین کە جێویستەواڵێ درستیهی دلکیرەوە کرێبیتن و کیش ڕۆژێ کیش ڕۆژێ دێوەکری بتن و دەمژمێرێتێ دەکەنگی بن دەکو خەلکێک زیاتر ئۆگادار بتن و بهێن سەرەدانۆڤی ویستەواڵێ بکەن.
0: بەێ ویستەواڵە بوومەوە وێشێ ڕۆژانە ڕۆژە هەفتێ و هەریتر و نۆزدە کە دێکەتن ڕۆژە پێنجشەمبی و جومعە و شەمبی. اما دان بو مروجه دو خلکان بتر خستا ویستا والا آکری بکتن به خیمتی نیه چندی کتر رو جد کمید بنا اطلب نو دا او ایک اولو دی جهه العلوین نیه وقتی که داخلی آکری بنا سایتاری دی درباز بن افدا دسته چپ او علوین نخه ینین آکرین هفت چرخ آلوی جهه نفسی جهه پاره ولم او افصال اما گلک زیره تر کدی او گلک دیا پخش بیتن او جهه که نزیکه او جهه را کرتن آزداد اوتوموبیل های جای که باشی بر فرای های یعنی ایشان را واسطه گی پر سالات نبرا کنم ایشان را سال اونا میدن.
1: بله ما مصطفی ظلم جی پی یاوی چند این اکو زیده تر خلق سر دانوان ویستا والا که تو پشتوان یکا زیده تر بیتن بو بر همین جود یاران. بله گه داریم برس روی برای چند نا آکره فاضل مصطفی که هفدم سرو که ویستا والا بر همین خمالی جیل آکره گل لک سپاس ما مصطفی بوده که توت گل مده بوی برای گودارم برز در برنامه افروی فوکس داک و توری آبوریمو به ما بحث لویستوالا بر همین خمالی لآکره کر کل روژین 17 و 18 و 19 و 20 تا وکرن دیاره بر هفین باش بو ویستوالای هاتی نکرن ما زیده تر دانستان دنگل میوان خوکرن سر ویستوالای زور سپاس بگوداری هاشیم.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: لپیرما مسروق مسعود بارزانی پیشوازی ل بالیوز ان کوریک خری کاروبارن بالیوز خان امریکا ل عراق کر سروک هرما کردستان نچیروان بارزانی گل ستیون ویگن کارپرکرنی بالیوز خان امریکا ل عراق کومبو پیوندین عراق و هرما کردستان گل امریکا هاتنا بحث کرن وزارت داره و آبوری حکومت هرما کردستان خشته موجه حیفا آبه یه فرمان برو مچخورن هره ما کردستانه بلاف کرده که اولو که هره خانه نشین شارستانی و پیش مرگه اپریکا پروژه هشماری منو آیتمان شن مچخور بگرن و صباحی جی زندانین سیاسی و برکفتین چکی کیمیایی کسو کارین شهیدان و انفال کریان وزارت خاندنا بلند و وکولین انزانستی وزارت ساخلمی وزارت پرورده مچخود ورگرنه علی زیدی سرگزیرین عراقی لجه مانخول پاریسی پیشوازی لینینری مزنه کمپانین فرانسا کرونو پلان ولاد خوب و بلند کرنه شیان برهم اینان نفتا خاف برچاف کرنه جمعه گازان کوین باور بگیرین ولاد روسیا کرسین خاندن ببرانبر بله آستن بکالاریوس ماستر دکتورای و قطابین هر ما کردستان دابینت گدنو همی پروسه ها پیشکش کرنه بشه اونلاین بیدن دسته ها دست باکی ها عراقه ده هولکانی دا بوری پریبون آگندلی دا خاش پولیس نیب دولتی انترپولی کریه که تومدبارن راویین عراقی را دستی بغدا بکنه پیف داره وزارت دروی و امریکا دوباد گرکوه زنوان دل دماهی و هیویش عراقی هنه و کشان پازدارن ایران اخصنا درونکا امریکی را گهاند و دسته پیوندین گشتی و سر به سبای پازدارن ایران و افچنده را گهاندیه ترامپی را گهاند که ایران رکفتنک دویدن و انجی بوفی چمکی دوی کرینه هر واسه سروک امریکا دونالد ترامپی را گهاند که اولاتن لهر مساری کاری و منگری پیدوی مزختنه بدنه سرک وزیرین اسرائیل را گهاند ولات وید بردوان بیدن لسر پروسیا و ایران کرنا جرخانا حزب الله لدور امنی للبنان و کارت گتن شبو بنبر کرنا همی گفک کوری پری اسرائیل ببیدن امریکا سزاب سر بانک کاروسی دا سپاندن که پیوندی به ایرانی و هبویه. افرو روشن سیشن بی باهای نفته بلند بونه کادی تومار گرید گل بردامی و مترسیان لدور آلزبون دا بین کرنه که باهای نفته بلند بیدن و 106 دولاران در بازت گدن. سپاس با اگه داریوه.
1: با اگه داری کرنه برنامه رادیو دهود. سردان و پودکاستین رادیو دهود بکن.

دهوك راديو #.net. برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمیر 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ريزو سلاف گهدارو بینره راديا دهو كب دمي هوا شاد بيتن ابا جارك دي وكو هر جار بيال خلقك دي تر اش برنامه اكيش خلقي هاتين خزمتا هوا ابجهينانا سالار جليل سوشيال روجيار امير بله گهدارو بینره خوشتوی ات خلقا افروكدا اكيش کسانن برنیاسن دبرا بامرنه وكو بنامال وكو كساتي اتهمان دم دا وکو کسی که روشنبیر و نویسر که گلک خزمتا پیوا کردی ادبوارن جدا جدا دا کریه آنکو میوان خلقا ویجاره بررس عبدالرحمن نخشبندیه دیپتر اوی کسی میوان خو یه هجا وکو بیجین وکو بنامال وکو کساتی دیبو هوا دین نیاسین ما مستو گلب خیراتی سر چاود من
1: گلک سپاس
0: باز احمد بوده چه نه که بسیده؟
1: نه نه گلک سپاس کیف میتید؟
0: کسی توی که هوا خزینه نه
1: گلک سپاس گلک
0: اب زحمت اب دست مروی بکنم من داری وید دید کنه بجون فرصت اگه با ما حاطه پیش لاو ما دا خواست که آرسه جانا بتا که تجی دا خواست جمع قبیل که تو سر چا با حاطی جا رکا دی
1: گلک سپاس اب خو براستی یعنی هما حل کفت بو ام حایت ما اسود ما ویری
0: بله
1: بس او حل کفت جی او جی اد بیجم پیدویه از بیجم
0: اوی حل کفتی جی چطه که بوهی؟
1: حل کفت وقتی خدا اشتا از زانکوی بوم رادیو بغدا بو پروگرام زارو سترانکا درست نبو
0: بله
1: و جا اوان گوت نمن حکت توپشی سترانکه بوم پیدا که یا زارو حجیب کنو و بلاف ببیتو
0: بله
1: و اویدیو یعنی یف اکی فلکلوری بیتن
0: کی گوته ته؟
1: هنگه محمد جهاد رحمت بیتن
0: احال وی سردمی
1: وی سردمی
0: بله بله بله
1: مدیر ازاعی بو
0: در ازاعا بغداد
1: یا بغداد کردی قسم کردی
0: یعنی دای نخاره مقصد آمد
1: بله
0: بله
1: اجی منو برای خود او سترانه که بو هنگه بچکاتیه مد گوت حوال حوالوش که
0: بله بیراته سیدا
1: بیرامن تیت ما بچکاتیت گوت
0: نانو پنیروش
1: که نانو پنیروش که که من عبداله یبشیر و مطاله
0: بله
1: اوه هبو
0: بله
1: اجی رابوم هر دو دیرت اکه حوال حوالوش که نانو پنیروش که و پشت اینگه شعرهای من چه کر من کرا حوال حوالوش که نانو پنیروش که من شوانه گپالوی پانه بو گرگا درمانه و از وی را چون؟
0: نیخواد اید که بیت کادیسی دیر کادیسی که بیرا جانا بیتا بود
1: دی کامن بریه آشیر کاوه سپیه او لحیب مجبرنی نه همین
0: بشتین که بستران
1: و جا منده که انواری انوار قرداغی
0: بله
1: او خو اف ریتمه گوتنه بجین ملودیوه های فلکلوره بس که انواری بجین توزیع موسیقی بو کر و تسجیل کر و هندک طلبت زانکوی ما این هنیت بهدینی اوان گوت و تسجیل کردن و مفرک را از رادیو بغدا
0: بله
1: رادیو بغدا لید یعنی باور بکه بچیک زارو نبو ویسترانی نبیجید
0: همیاش برکرش
1: همیاش برکرش
0: حتی ویگا بیجید
1: حتی ویگا
0: بیجید
1: و جا او منم بو منو برزکری از حاتم مگود بلکه سیدیه کی بو من چی کن؟
0: بلکه ارشیف رادیو
1: ارشیفی ادی هم تو شیفی او دیجی بود پیش چاف بکت نیو و همون هر باشه
0: تو گرب خیراتی سر جوان با دو چاو بستران پیدا که دو گریان که باید برقرار تاقید که
1: کاک انواری هیا
0: هیا
1: بس ارشیفه که مازنی هی و
0: احتمال بوده بو بگاوی بو چی بستران سیدا؟
1: خود من بس بونده از بدم نوید خو اوجی گوی خوب دانی
0: باشه نیکبه نیکبه تو چی؟
1: گلک زحمته
0: بو زحمت
1: زحمت اویدید بید بجین موزیک جند وین و کورس وید
0: سید عبد الرحمن تو کسی که برنیاسی تو روشن بیری تا خزمتا پیوا کردیا کری من گوتید بوار جدا جدا دا من مقصد پیل هولی ریل سلیمانی البغدال اوروپا الهمیه توی بردوامی
1: بله
0: در رزکا تایبت یا های اگر دیت نامن ابا بو چو نامنه تو خو هوجه که مثلا موزیک جنا اسلوی باورینینم
1: نه ولا دیکن بس راستی او هیا و او خود تشتک گلکم فر هیا اس بیجم او کو هکه تشتک هبیت منوف وقتی خوب پی نبت مودام هيا
0: بلي
1: اس جنو ترسم او دي روجك هر در كويت
0: بس بس ما... برجه اني كبه
1: نا بيجو بري خد هند تشتي فارتريت
0: نشرت اوت كيفن دوت وقت خد هات يقول
1: بس تشتي فارتر هنا منينن
0: وكوتش
1: منينن ازبيش متى مثلا هند تشتي فارتر هنا منينن ام سرون شولك
0: ديت نعمل ابي جرينجا
1: ام سرون شولك فدي مام هند تشتي جرينج هنا ومنينن و تويت ام خو بون و بواسطي
0: باش بين بين نافاروكا برينش ناخو ام بتر سيد عبد الرحمن
1: بله
0: تخو ديان نياسين سيد عبد الرحمن كي شكيش بنا مالي بكرمك
1: از عبد الرحمن علي نقشبندي
0: بله
1: جدار بوي شيخ علي ما نبي شيخ غياس الدين ما شيخ غياس الدين نقشبندي
0: بله
1: شيخ غياس الدين
0: جدای بوی کی سال هم دیه دیه دی بیاد
1: جدای بوی از خو هزار
0: ایدا جاری و کو بنامال ام پیچه که به حزب کی
1: بله
0: دکرم که
1: بنامال و بامر نه شیخت بامر نه از بیشم بهدینان همی یعنی همیت نیاسن یعنی نیاسیارن هر شیخ بهدینی بگره و شیخ غیاس الدینی و شیخ مسعودی و حتی تیتا خوری
0: بله
1: اکیم چین نفوی بازن شیخاتی احتمال چید بیتن پروگرام ما بهتا گورین چکو دی خلاص بیتوش تو ما بحث روشن بیدی نکری
0: ام شب که این دو حلقه جای کتا وقت
1: همه اول بیشم همی کسا زانی تکیو بامر نیر تکیو ایکی دورو بهدینا یا طریقا نقشبندی
0: اما کی سال تکیو بامر رهات بودارا لکل دی پیزانی نیتوا گر روشن بیدی
1: او گلی که کم نا یعنی سالت احتمال 1800 و تشتکی و سایه گلی که کم نه از دقیق از تاریخوی باش نزانم راسته بله. چکو از نه چون من نفوی بابتی
0: بله
1: اما من وکی هر خاندوانه
0: که بله سیده بس عجیبه تو نه چون ناف دوا کن روشن بیریک بو میجوی بنویسی ام دینه میجوی
1: بله.
0: بو چی برس
1: بارب که چید بیت هندک هبن چوبنه ناف دا از فون من از حزک هیا اوکو او تشتی نهوت یک کرن از چموی اوی نهوت یک کرن
0: بله
1: بجو من هنده تشت از چمن نافنه تشتی دا کو نهوت یک کرن و پیدوینه بکن
0: تو مجیلیوی؟
1: از مجیلیوی
0: او گلک باش
1: گلک جی
0: او جی گلک باش
1: گلک یعنی از مجیلیوان
0: سید عبد الرحمن دست بکات خاندنه
1: خاندنه
0: من بشی ما بحث که
1: خاندنه من سرطا بامر نخاندیم
0: چی ساله؟
1: سالا 56
0: بله.
1: سه سالت بیشم خواندن از صفحه ابتدایی بوم سرطایی بوم پاشی
0: مدرسه لیه بوم
1: مدرسه لیه
0: بوم یا چاو بوم
1: مدرسه سال 1922 البامر نه بوم گنت یعنی گنت نبوده از بیشم نل کردستانه و دورا کردو بلکه همی عراقه گندک نبوده

0: خلقی قصد کرے یعنی بامر نجی نه عشیرت کن بامر نه همیت رگه کت نو ده های
1: یت لابلانه
0: بروریت دو دوسکیت دو مزیریت دو همی کس نه کس نی نت دو نبی خو عربیت دو
1: بو او یعنی بامر نه بامر نیانه
0: یعنی ما بامر نی کینه بامر نی اونه
1: بله
0: بامر نی اونه یعنی خلق کیت هات یت نو ده یش برکو جه باوری و امانه بود
1: باش او خلک که جناب تا بحث کردی
0: بله
1: هاتی نه بامر نده او بامر نی هات نه نیاسی
0: بله
1: او خود نه بامر نیده چه تأثیرا خود سر خلک بامر نه بوده تأثیرا خود ها باید آنجان با پیگ و جیان او کرم کن
0: تمام از تگشتم تا یعنی پرسیار جناب تا بس نک نه بامر نی بونه او هات یه بامر نی او خود ناحیه زانستی علمی یعنی هک سه بابا مروف جه کی بیت مروف خلکی وره
1: راست هبوی نه
0: خلکی وره بامر نه هبو بامر نه اشکفن دو هبو و جو هک ایک مالک هات بیت مثلاش باکور هاتی نه
1: باش
0: کردستان و ترکیه هاتی نه هک سه بابا مال بامر نه او بوا بامر نه
1: راست
0: به نوید بجید ما امجی پا هکی واسو بیت ام بامر نه چکو امجی نافرکانی هاتی نه اصل ما بله. وکی بنامال
1: وکی هر
0: ایکی
1: بله راست راست اوه های ناف ما کرده در چنده های
0: بس نا چه بیت از نو بیجم اصل من از مثلا از خلکی بیجین ریکانم مادم سه بابا از جه اکی بوی ما تو خلکی ویری
1: اکید
0: بیجام
1: باشه سیده عبرحمن
0: بس پرسیارا جانبه تا که چه تأثیر ها بویا او خو دو وکی شیره دولایه
1: بله دو دوه
0: دو دوه هکه جه اکی گلک رگ کن ببن لی او جه زیتر پیشت کهوید جه اکی که بس او ایک رگ بید
1: بله
0: یعنی بر خود امریکای همی رگ دنیا ایت ملت و ایت ناف دا
1: اکید
0: زی پیش کرد
1: اکید
0: زی پیشت کهوید
1: راسته
0: بامرنی وکی واسو بو همی رگ هاتن هر ایک تشتا که زانید هر ایک زیرکت اویده که دو
1: بله.
0: زی پیش کرد
1: دابی ما داب زفر ما
0: بله.
1: بابت خوبه بامرنی وسط تنیاسین شلای میجوه بز وکو کلتور وکو بیجین میجو وکو عرف و عدد وکو جیان جانابتا بحث مدرسه کرد کی مدرسه بو میجوه بیلاته که مدرسه آفا کرد بر بامرنی
0: طبیعی بیرامنین 1922 بس هله یعنی تاریخ هایه میجوی نویسی ها یعنی 1922 با پیر من او مدرسه یا دانای و چوا دانای جی وقتی خو پرورده هند ماموستا نبوینه که بو گنده که ماموستا آفره کرد یعنی بو باجه رو ماموستا نبون او چی کریه؟ اوی هندک دکان هبون خالی کرن و هندک ملال تکیه اینان و که ماموستا و چون ش کتاب پیت تربیتش خاندنگیت خاندنگی پروردی ورگرتن وان ملا درس گوتینا زور رو یعنی هوسم خاندنگی هست
1: یعنی با پیریت
0: بله
1: رحمت بود
0: بله
1: حزا او حسهبو کو خلق با مرن زارو کو گنج و جحل فیری خاندنه بن
0: ما که او حزنه بود چو یعنی ده چو او دکانت خو خالی کرد و وان ملا اینی و منه یعنی از بیشون بهدینا همیه کسنی نه یعنی او رفتار و کارت چه قیاس دینی کری نزانن همی زانن یعنی
1: سیدا دو چوه تکیه های قطبخانه مدرسه جگ جدا که یا جگ جدا بو هر ایکی کنه بشون روی زانستی به تشتک لطاتا خاندن
0: بله
1: تکیه های رنگ اکی بو شریعت بو دین بو
0: بله.
1: و قطبخانه جی منهج قطبخانه بود
0: راسته
1: سیدا تا پیشتی اینگی تا سالا چند خلاص کرده
0: بجا او خوشی او چروکه یعنی من اتدای هندک
1: سیدا ابو بوره توی کتیا دست من اده همی چطا بحث
0: بلا بلا
1: تا با رخصاتا تا بید
0: درسته درسته
1: دی کرم که
0: نه درسته من سرطای مگود البامرنه من حتی ادبیم سی صفا سی بو سی سرطایی مخان پاشی هم هاتی نه دوکی سالا که مل دوکی خواندی
1: بله
0: پاشی
1: کیش قطب خانه بیراته
0: بیرا من قطب خانه که تیت نزیک مالا دیوالی بو
1: مدرسه پیرو مره بو چه بو
0: نزان

0: اوه بيرمني نورا
1: نوروز بو بيشتين كيف غابه باورار
0: نا نا يا كيفن يا كيفن نزل نوفي
1: بيرومرا بو سيدا بيرومرا جالا كابو ما صحبتا كي
0: بيري بيرومرا نوفا كي دي هابو
1: اها
0: دوكي دويبو
1: دوكي ثانيه
0: اه دوكي ثانيه
1: او جهاب
0: او
1: راز بيجي
0: اه ملوري خوند وجو اسهد مدرسه من كسنات نيوسي واز بومر ني هاتيم پرورده با مرن شکل که دی بو پرنگ که دی بو
1: اکید.
0: از حد ما ویدیر که نه کس متنیاسید نه از کسیت نیاسم بازه من پچه که یعوی دی بو
1: خرفتی
0: ایکم کس منیاسید صفا مده پور او متخوند رحمتی صالح آمیدی با استراند بشید
1: بله
0: و یه دوی رحمتی سعید بو سعید دیوالی
1: سعید دیوالی آقا بله
0: اولا ام هر سی بوینه اولی تک آره ولا ام پیگ و چون تاتینو چونو
1: بله
0: و جا چروک گله کنه لویره من نوید از اوان چروک و همیو بیشم ساله که من دو که خواند ما پاشی ام چون هبلیری ابتدایی من هبلیری خلاص کری صفا ششی پاشی ام چون بغدا متوسطه و سنوی من بغدا خلاص کرد باشه من جامعه زانکو من سلیمانی رو خوندی
1: ماشاءالله ما چما؟ ایرانی؟ تو نه چو ایرانی؟
0: هندجر... بله هنده جا رو از هزر خود کم اوه و که نمونه یعنی دیارت کت کنه چند ام راحتین یعنی
1: بله سیده عبد الرحمن تا البامر رو خوند پیشتین که تو آتیه دهوکی
0: بله
1: از دهوکی تو چوه هولیره شولیره سلیمانیه پیشتین که بغدا بود چی چه مسئله بود که بس رو به جوی چه روکی بشه چه اگر هبون
0: خود او چه روکی کردی رو دریشه بس پا وکود بیشم کردی او کو ظروف سیاسی یت کردا هش سالت حتی یت وقتی عبدالکریم قاسمی پینجا و هشتی و هیوه چکر شراش سالا شستو یکی دست پیکر
1: بله
0: بجا یعنی گلک نخوش بود چند جا را بامر نه امیر روین مثلا امیر روین چونه سالا 63 امیر روین چونه برواری امیر دو سالا امیر ماینر ویره مدرسش مچو امیر یعنی او چهرو که که دیر و دریشه
1: بله
0: امیر سه جا امیر چونه بغدا سه جا امیر چونه هبلیره
1: بو چی یعنی
0: باشه وزا بود
1: سیداد رحمه بناماله
0: بله
1: پیوند دیلگر شورشه هبو
0: نه ام وکی بنه مال یعنی مالا ما یعنی شیخ علی
1: بله
0: او بابه من هش جحیلینی چونف سیاست ایدو یعنی نه چونف شیخاتی و طریق ایدو چونف سیاست ایدو
1: بله
0: ایدی اوی دیما ها تا گوری راسته یعنی مروویت ما همی شیخ تاکیو همی المیسل بون بس مثلا ام چونه نف پیش مرگ
1: بجاش بروی چنده؟ حکمت اوی سردمی بجا که چه سردم بجا هشت بو کنگی بو
0: بجا سیاسی
1: هم عبدالکریم قاسم بو کی بو
0: بله
1: یعنی کد بیشم چاوکی دی برای خود دا هوا
0: بله
1: وزای یعنی عبد تک دا
0: وقت عبدالکریم قاسمی مثلا نه بری عبدالکریم بری عبدالکریم قاسمی مثلا باب من ایک شوان کسابو اوید ایکم جار چوی موسکو مهرجان و لوان که وکی وفدکو کردی سال 57 یه وقتی هاتی اوه گرتن و بس پا زانی واسطه و اویدی تأثیر خواه بو زانم کرکه ها
1: باشه بو چی گرتن؟
0: ممنوع بو وقتی ملیکی
1: مدرکا که را چو نت عراقی را چو نم موافقه عراقی نم موافقه
0: نه نه خو قچاخ قچاخ چونه سوریه و سوریه چونه موسکو
1: بله
0: بی اویدی و جا پاسپورت توانجی تامغا موسکو پیغنه بو اوان زانی یعنی و همی اویدی سیاسی نه یعنی.
1: راسته
0: و جا کیت گل بوشی یعنی اویدی جلال طالبانی گل بو دارا توفیق گل بو
1: ماشاءالله
0: دکتر احمد عثمان گل بو گلگ بون یعنی وکی وفد و کردی اول جار وفد و کردی پشک داریت فیستیوال که ناف دولتی دو بکت یعنی
1: بله راسته
0: و جا همه شوی حسیب که همه شوی ره یعنی اویدو سیاسی یا ما تک شو فی حین سال 58 و عبدالکریم قاسم هات و بجین دیف دل وان چه بود دیف دل باهم می بود وسابو بس سال 50
1: قونا خاطا گوارتن
0: 59 دیسون گرتن و نفیکرم برن عماره یعنی دو سال نفی بود باهم
1: بیراتلتیک
0: با بیرومتیت از خود شما عماره اچون مسرادونوی کری
1: راسته
0: اره اولا
1: بله
0: یعنی او چه رو که که دیر و دریجه هم
1: سیدا بنامال حزا چه هبو وکو بنامال وکو بنامال که تیت نیاسین
0: بله
1: بنامال که بجین روشنبیر بو حزا چه هبو
0: در ما از بجم
1: یعنی بنامال همی وکو روشنبیر و نویسه رو
0: یعنی شرخ یاسدینی بگره و پشتینگی باب من یعنی سرت هزرون و حزوان يعني وصل دياره شكل المديار دبيت بس بس نفسينا والكولين واللغات زمانا ويعني بازن روشنبيري دو ام شلت كان
1: بردوام جي في غبي
0: ام بردوام مثلا خشكومن هر وكيمن نویسکار بو کتاب هانا پرتو کانا برای من دیسا نویسکارا پرتو کانا نویسکارا یعنی ام هر ام چطی نزانی یعنی شوی کاری زیده تا ام چطکی نزانی راسته یعنی
1: تب خود برای من نویسینی
0: هم؟ بله علیه والله
1: باش
0: من برای همی تاین من سالا هفته
1: ادوی موی صحبته سیدم که تا کنگی دست نویسینی کرد
0: من سال هفته روزنامه ها کاری شروع کرده اول جار از هشتا صفا اد بیجم پنجی سنوی بوم من روزنامه ها کاری شروع کرد وکی مصحح چد بینه
1: راست وکرنا
0: راست وکرنا مقالا متکرد مطبعه و هیدی هیدی و هیدی هیدی و حتی ایدی من نویسی و ایدی اسمامو حتی هول کاری وکی روزنامه نویس و پاشا چون تاخیر شول کرد
1: نویسینه تا باره بطور سرچه بوند برس
0: پده از وکی روزنامه نویس من همی تشتی نویس
1: چی روک بون سر واقعی بون
0: نه من یو وقتی دا چی روک ند نویسین
1: شعر بو
0: شعر جی من نویسین
1: نویسین
0: نه من پتر من هف پیوین چیت کرد من گوتارت نویسین من از حاتی ما دو که من لقاء قال خلقي كريا من اسوكي روزنامه نويس نا وكي اديب من دسبي كريا
1: من روزنامه نويس نا بدا اديب
0: روزنامه همي روزنامه نويسك اديبة
1: بله
0: بس اديب نا روزنامه نويسة اوي اديب بيتنشت روزنامه نويس يبكى
1: اها
0: بس روزنامه نویسی تشت چروكو بنويسید شت اديب بيت
1: هر دوكا
0: بكى
1: راستا دستت خوش من آخ نکا جوانه
0: او قایده
1: باش سردریاته تحاملاته وکو کسی که با دینی زارا و گرمانجی گل خلک که دی چوا بو تحاملاته و چوا تحامل گلته کر با دینی سورانی هورانی زازاکی و حتی دوماکی دیاده که نکنی دیاده معانت هبو
0: خودی او تزانی شی او بابت که منه بیتن نیکی نوه یعنی او بابت که نخوشه راسته یعنی نخوشه بوشی
1: نخوشی جدیتن
0: گلک نخوشی ما جدیتی و اون نخوشی تشتکی نباشت انجام دادن یعنی مثلا ام سرخوب بجین که از بامرنه مثلا از بهدینی تاقوم از بچن بما سرنویسر روزنامه که بجین هبلیره و از بجم از چون گوتار رو بلاف نکم ایلا بهدینی اوه تانی اول بو بازن زمان گردی باشنی
1: مادم بو خزمتا پی و کردی بلا هر دو زمانه دیم
0: هر دو زمانه بی چاوت نویسید بلا بنویسیدن بس یا گلک گرنگ او بو مل هاکاری برپرک بابی من اوی نوید چید کر اوی برپرک چی کر یه بهد کرمانجی یه بهدینی اف نویس کارت نول دو که اوید کو شهرزا و ام کیفو ما پیتیتن همی اون اوی برپر فیر کری فیر بود یعنی بری از خوب که روزنامه نویسی هات ما دو که
1: بله
0: یعنی روزنامه ها کاری پنج شش عدد و زیادتر کسی نکرد. نتونی کردی بخین.
1: راسته.
0: اوی برپری وکر کو خلق حجیب کرد خواهد بنویسید. یعنی او بناغه روزنامه گری و بهدینا او برپر بهدینیه.
1: اون دوانه خواه بود؟
0: منه فیر کرن فیر کرن. یعنی از بو نمونه مثلا ایکی روشن بیره که وکی سیدا عبدالرحمن مزیری مثلا منه عبدالرحمن مزیری نویسکاره لیکولره شاعره
1: راسته.
0: یعنی کیفو ما پیتید
1: بله.
0: بس عبدالرحمن مزیری سراتا نویسی نوی ها کاری بود
1: راسته.
0: بجد از خوب سرطان ویسن و من ها کاری بو و بجا نه گلکی دی. یعنی او برپر کرمانجی روزنامه ها کاری بنداو نویسین و کرمانجی بعدینا
1: باشه. سید عبدالرحمن هست و پیوی چنده کر او برپر جناب تکو بیجم جه بحث که تو نویسین تو داین نخاره خلکی که خویندابانه که مفاجی ورد گید
0: گلک
1: خویندابانه خواه با تحت شعور پیو چندی کرد
0: گلک
1: باش بانه به گلکی مانه ده تزیر کارت کرنا خود ها دای سانسور حکمته به حکمته یعنی سانسور سروه ها بو
0: نه نه فود او خو روزنامه که رسمی بو یعنی یا حکومی بود
1: راست هر رسمی بود دل سر شورش کردی نویسی دل سر مالا مستاوی نویسی
0: ما من بیبلوگرافیاوی ها چی کری ما چی کری سپیرست چاپ کر برای خود ما چه نویسی یعنی من چندین گوتار
1: بله
0: چندین گوتار من سر رحمتی مالا مصطفی نویسی تویری دو بس کسک نبود ما کنترول کرد یعنی
1: در تناف جتینا
0: همون من رسمی ویلی دوی همون من رسمی ویلی دوی
1: بله
0: یعنی به جا اوک نمونه مو گود
1: بله
0: تا چاوت نویسی کس نمو یعنی چه کنترولک ما نبو نفخود
1: آزاد بون
0: آزاد اوشی اشبو چه
1: دستوری آزاد یه نبو
0: بله
1: دستوری ما بو کنید آزادن
0: هم آزادین هم ما دستیری تانی او فرم نویسینی
1: مقصد من حکمت توی سردمی خوش هر عراق دام از ران دن اخو حتی ها وی دقیقه از تو آخه وینجی همی دشی کرده و پی با کردی بود
0: نه نه نه به خود دیم زنی چرا سال و هفته کرد تشت بود سال و هفته سال و هفته پشتی بیان و یازده آداره کرده حکومت کرد دولت یعنی چش تک نبو که دولت اویدی بکرد
1: یعنی رول خواه بود عراق دا
0: عبد
1: بسارتا خواه بود
0: جریده تاخی در کرد چت حس کرد نویسی ها کاری خود متین رو در چه ما حس کرد نویسی
1: بله
0: سال و هفته وصا بو کرده دا سالات ها بو شبرند حکومت چه اویدی آمانت کرد یعنی او پشت اینگه چه بو پشتی اینگه به جایی دی ولی هاتن نابید وی بنویسی
1: شرکتنی در کتن
0: شرکتنی پشتی بو اشار دیسا ایدا ایدی تک چو
1: راست
0: سالت هفته حتی هفته و چاره کردو چه ویو بود کر
1: باش
0: اره اون
1: پشتی تو بو امی وانه من برس
0: من
1: و من دخوازه کارسه جانبته که میگلک بسیار سرکساتیاته و بناماره کرن
0: من
1: در انجام دیوچونه مل سرکساتیات و بنامال وسط دیار بو هندک خال دیار مشوان خالا با پیریته ات سردم خدا اش ایکش حکمت ات عراق اندام پرلمانی بود وی سردم
0: راست
1: خبا می صحبت بکن
0: اب خو سال
1: مش لای می جوی بده بحث
0: بله سال سه پرلمان عراق با دو که چنه بو یعنی نه پارسگاه نه بو
1: بیلاتنی سردم کیش ملکی بو
0: ملک غازی
1: ملک غازی
0: بله ملک غازی پارلمان وقتی چیه بوی اول پرسیار که گلک گرنگه یعنی وقتی خو وقتی عراق چیه بوی وکی دولت امم متحده و ایدان ناف دولتی تویتی اعترافی پیب کرد که اول دولتا عراقش تا دولت نبو سال بیستا عراق دولت نبو
1: نخیر
0: حتی وقتی سال سها گوتنه تویتن هواق یاسا یکا بنراتی ها بید یعنی دولت یاسا های یاسا بنراتی و عراق او نبو
1: آها
0: نبو ش برندی گفت حتی وی یاسای چه نکن ام نشین عراق بکنه دولت
1: یعنی بر انتداب بریتانی بو؟
0: انتداب بو؟
1: بله
0: بله به جا پرلمان سال سه پرلمان چه بو؟ روبون پرلمان یاسا دانون
1: آها
0: بس ویدا چون آوان یاسا و بنجه کرن و جهگیر کرن آن لجنک چه کرد
1: آها
0: او لجنه سه کز بون ایک بنامه مولا حیدریا خلکی حبلیره نه او سروکی لجنه بو او جی کرده و با پیره من نائب سروکی و ایک یدی خلکی بعقوبا بو یعنی سه کز بون او سکرتیر بو یعنی سه کسا یعنی یاسا دولت بون عراقی یا بنجه کری اشوان که سه کسا دو کردن
1: شتک مصر
0: یعنی اوه توفیت اوه بیجین و توفیت عراقوی بزانیتن که دولت بون عراقی کردو پشتاخو ندای کردو چی کری
1: چجی دارین العراقی وید بیجن
0: چو هم یا های چو یا های قانون او یا نویسی او و مفخور سر نویسی مجله ها نشر کری و جریده ها نشر کری نتشته که برزه ای اما
1: راسته
0: نتشته که برزه
1: ای یعنی او جی در بردستت های سیدا
0: باره والا او جی در جمهانه الوقع عراقی ها برای خود داری هیا هیا یعنی نه وقت بیجی او لجنه سر پرلمانی وی وقتی
1: آها
0: یهات یا نویسین مبخو او جلسه پرلمانی من همی هنه همی من هنه
1: گلت شده که باشه
0: و از من ویدو چون جی بو کری او از ده لیکولین بو کم بس اوات هاتین نویسین سر چت بیجن بین شیخ یاسدینی رول شیخ یاسدینی توی پرلمان دا وکی چه اویدیو نبو
1: راست
0: چه اندامی دی نبو نکیت کرد حتی ات عربی
1: عربیا
0: کو باش
1: انگلیسی
0: نه عربیا کو باش بس کاری که باش
1: راست
0: مثلا بوم نمونه
1: بله
0: وقتی که بو کو شیخ محمود حفید شورش کرد
1: راست
0: وزیر بجنیه
1: برگریه
0: اویدک پیشکشی پارلمانی کرد بو کو میزانی و وزارت زیده کتن دبشت سلاحی بکری تو نظام چاکی بکری تو دبشت شر شیخ محمودی بکن اما همین نویسی ها جلسات پرلمانی دو نویسی ها نه به ایکی گوتی ها
1: راست
0: جلسات پرلمانی دو نویسی ها به جهندک اندامت پرلمانی هنه چت بیجن؟ بیجن اما همین ما بوچی هم باب کنین اما بیجنامه هم دیچین سر شیخ محمودی اینین حسومت بیشن پرلمان دا حتی هاتیا گرا شیخ یاسدین نقشه بندی کچو گوتی اوی سوال پرسیار بو وزیر برگریه دلوج نک چه کریه تو چو نک شیخ محمودی که او بوچو ود کت جواب نه من نه چه کریه جواب شیخ یاسدین ام دی چو شر ایکی کن ام نزاین بوچو ود کت پر خودی چلی کر ایدی وزیر برگیری راست یا چو تو وید اول چی بزانی او بوچوات کرد به جا گوتی حکه وید بزانی بوچوات کرد حکه حقوی بید امیل فیره حقی خلکی بدینه حکه حقوی نبید پاشه هران شرعی بکن برای خودی چی
1: ای خصه چی قالب
0: ای خصه چی قالب
1: بله
0: یعنی اویدیش شورشا یا بارزان دیستو تدوه بوچی همیا گلک اندامت پرلمان دیجی ویش و رشه بوینه و هرنه و نظام چپ کن و برای خود شیخ یاسدین چی بودی؟ بیجید اوا نبناسید اویدی بنامالا بارزانن که افش و رشه کری اوا سبب هیا سبب ویجی هی نظانن سبب وی اوا هوا هنده موظف داناینه ناحیه بله و اف موظفت تشتكي نظانن و قوانين عشائري نظانن و احترام و تشتيت اويدي نظانن شو برهنده اف مشكله و چه بود خودي چلي كر
1: باسته
0: يعني دائما حست كر اويدي نرم كت موضوعي نرم كت نه بلاف كت و و خرابی چه بود نه تشت بود یعنی
1: باش بله باشه سید عبدالرحمن تشتی که بو هی کو با پیر تب رحمت تشتی که بو هی کو بیاد تیر راده به تهر بزارتن بو کو بیجین بو پیکینان لجنه

0: که او حتی که بانده متی پرلمانی تشتک بو بیچنده هی یعنی
1: ما از بیجم افخوم منو فکر روشنبیر بو حق قد یعنی
0: بله
1: منو فکر روشنبیر بو چکو شعره تن
0: بر همه توید موجودن؟
1: موجودن اکا منو شعر هوزانه توی بر خوب داته اکسر داته این تا در و او پلا روشنبیر یوی و کردهات یوی گلک بو گلک بو
0: یعنی من
1: یعنی گلک بود باور بکن توی وقتی دو گلک جان من پسیار کریه یعنی مفخوم پسیار کریه او چو ولی هاتیه یعنی نه رادیو ها بود نه تلفزیون ها بود کتیب کیم بود چو او اف انسان او سا روشنبیر بود زانو بود یعنی بامر نه شاعر کمت کرن روشنبیر کمت کرن هاریت کر یک شون مل احمد شاعر مل احمد او یعنی پال پشتیوی و دعموی همی بیا کری
0: یعنی معنا با مرد سنگ خواه بوید
1: پس چو؟
0: دسالات خواه بوید
1: دسالات خواه بوید مل احمد با مرد نبوید اوی دی خطابی برینش با مرد نی برینه میسل برینه تکیوه هاری کرینه پاره داینه حتی بچین خواندن خو خلاص کن
0: بله
1: ای چو اوه یعنی والله نظام چو ولی هاتی
0: دا بین رول رحمتی دا برا با دینا با پیرده
1: من
0: چه رول که بو ای که گتا به قناغه به روشن بیریه اکید رول که باش گیرید المنطقه تایبت دا برا با دینا
1: از بارد کم یعنی ما رولوی همه مدرسه کتابخانه دو بامر نه سالا 22 یعنی تشته که یعنی راستی منو بوان نکد گندک چو مدرسه که لیچه بید سالا 22
0: پیشوازی آخه اول گرنگه پیشوازی خلکی بو با پیریتا چو بو یعنی چو ریس لید
1: کرد بار بکم هم از بار نکم من ند من خور نمن
0: بس یا گوت یا تا
1: یعنی هندی از زانم از بار نکم ایک هبیت همی بعدینا یه وقت خوشی ها یه وقت خو
0: تا تشتا گوتم به سید عبدالرحمن تا تشتا که جوان گوتم من
1: بله
0: تا گوت با پیری من اش بیجین مثلا تکیای و تاریخی اویدی هات سیاست
1: باره نه بابه من
0: بابه ته
1: بله
0: ببوره من مقصد به بناماله
1: بله
0: اوه اوه تشتا که گونا بیجین هکتو اوه فکراته اوه هزراته گل طریقت نقشه بندیت بری جگ جدانه با به طریقه سیاست گرد مش برندی اپ سیاره که کانه چند رول خواه بول دبر آبادینا
1: از پزرامن یعنی
0: بله
1: پزرامن تکیو بامرنه طریقه نقشه بندیل بامرنه هندک تایبت مندیت خواهنه همون تایبت
0: اکیده اکیده
1: اکشونه نش شیخ یاسدی شیخ بادینی یعنی بابوی یعنی با پیر امنه مازن یعنی اوی ایمان پنده نبوه گوتو مافی خوبه گری بشر
0: چوا
1: اوی ایمان پنده هبوه گوتو ده مافی خوبه ورگری دیالوگ دیالوگ
0: هنگی افزره هبو
1: اوی اوه اکش اوی دیو بیرو باوری تکیو بومرنه یعنی
0: بشاری باشه دیالوگی لوی سردمی جه خود گرد
1: مانه
0: برای خود دوره خواه بو؟
1: پا دیاره جه خوی گرتی بجه بو چی؟ حکه جه خونه؟
0: آن دا سالاتا ویا زیده آن دا سالاتا رحمت بابتا یا پیز بویه یا آنشی دیالو که جه خوی گرتی
1: نخیه دیالو
0: که لاین پیوندی دار لاین برانبر بوره لاین پی کود بیشین یه برانبر هند یا بیشین پریا شیخا دیدنامن هند حزاوه او نبو لا ينت برامبديت عراقي بيوانديت وا دجال شيخ بامرلي قال وا بهزبون حتى كوب جهت يردي بيجن عند كلام كان في ميزا ديالو كي دانو ساتني سب كان ام كيشت خو چاره سر بكي
1: ثاني از بيجم او اويد لو كي سر گرتي شبرچه چكو وقت ملكي طبعي ملكي وقت ملكي هكا سر نگرد بو ملك نتو تا بامرني هكا سر نگرد بو مطال با مرنی چینت کرد هکه سر نگرد با اوی مصایف با هاوین ها نتا تا سر سنکی بس معنی اوی دیالوگ سر گردی ایدی یا خوش بود یعنی اولی هاتی تانی اولی هات بود محافظ میسل نتوتا تعیین کردم به موافقه با مرنی
0: آه بچه از دهی میبیسه از دهی میبیسه یعنی ملک کش ملک بو؟
1: ملک فیصل
0: تا ده مطار با مرش مطار با مرش چوکی با
1: رسم هند
0: بله چوکی رید إلا تاتا
1: إلا تاتا مطار
0: بامرني
1: بامرني ده تكيو أول
0: ده بنامالا بيننجي
1: ده تاتا مشيخي شيخ مواديني و پشت اینگه دوشوری چی دام خان یک چیکر بول سرسن که دوشتا سرسن که هاوین مال سرسن که بول
0: بله راسته هکه با مرد سنگی خو نبا مطار لی چی نتی
1: بجوش شوی اویدی تر هکه اوانو با مرد سنگی خو نبا مثلا افسر کو چاودیریا قصر و ملیکیت کهتن و جیان و ملیکی خلک با مرد بود افسر مازن یه عسکری که چاودیریا آیلا مالکت کرد اقید سید تو های خلکی با مردی
0: راسته
1: با حکه اوی دیالو که جه خون نگرد با ما دا چا ویو بنویری
0: اکید راسته باشه سیدم برنامه من برای دو ماهی که هیدیدی برای دو ماهی
1: منی چرو گلکنم گلک و فکری
0: راست راست ادزانم اتید گم باشه سیده بسیارا ادو دو بسیار دیکن دجاره بیم دیتناتا وکو نویسرک وکو روشن بیره وکوش بنا مالکا روشن بیره مازانا ده وره تا چو بوچونه که هیه بوچی کرده حتا نوکه نشی دیروکا خو بنویسین هکه ایکی ایکی نویس ها بجی او ایک وکی خویا نویسی احتمال بیجین دستکاری دیرو که دا کری وکو درست ننویسی بوچی
1: فده ما
0: بوچی منشی
1: های او بوچی او مثلا که دیرو دریجه بس براستی کردا دیرو که خو ننویسی براستی یعنی شبرکو هما نگلک جی یعنی 3000 سال کرد الوی گلپانی و ام بیجینه کردستان اونو که باش هشت زاگ روز حتی سوریا نو که اون حکومه کری بس چه ننویسی؟ تش تک ننویسی اون هات یا نویسین؟
0: حکومه کری وکو امارات؟
1: وکی دسالات؟
0: بله
1: وکی دسالات اوی هات یا نویسین؟ فرعونیت مصره بحثی اونه کری هی اوی دی بجین هیتی تا بحثیوانه کری وکی دی اوام خود چیتک ننویسی
0: یعنی اوغا مصری ها
1: بله
0: بحثی کرده کری
1: بحثی کری
0: یا درست بگوت
1: یا درست یا چه انویسی
0: اما دیف حزاخو
1: نه دیف حزاخو اما چه بوی واسا انویسی
0: درست هاتیه
1: بس چه هندو مهمه هندو فره بس نویسکارت من دیف رو نوچن نویسکارت ما پروستی یعنی رز من رز های ابو همیا وان شولات کن اویب سانوهی یه بزحمت امنو که
0: باشه نویسکاری ما دیفراب چه چپ که برای یاده
1: دیبر خودی
0: بله
1: اویدیا فراعینا دایت اینو اینا درو و یت خاندین و یت ترجمه کرین سی جنکش میتانیا کرد بوینه یه داین فراعینا سی جنک
0: این ما خزمانی جال گلی که
1: نه خزمانی معنای کرهوی نیوک کرده و او کری بویا فرعون یه بویا امیر معنوی نیوه کرده
0: دلیلوی چه با تو بیشی سیده؟
1: اما دلیلوی
0: آخابتنه که
1: دلیلوی که فرعون ها بخوی ها نویسی نه ما نویسی
0: موجوده؟
1: موجوده موجوده یعنی باشه تو دیفوی را بچی چیه تره اون تو دیف تشته که بسیط را بچی که هیا اویدی ام دیفوان تشتا را بچی
0: ام بچین چه بیشین سیده؟
1: ما هم چه بیشین یعنی فرعون ها که دیفوی لکولینه بید نیو فرعون ها کردن یه واسویا و نه من نویسی ها وانو نویسی باشه
0: دوشتم در انجام توی دیگهنه آتارا جیل مطقی و دوری
1: مونی واسویا با مثلا هیتی تو یعنی اینو ها در و نه من اینو ها در و آلمان و فرانسی و روسا او آثارت اینو اینو در و او پیشمویت اینو در و
0: از ساته گشتم زمان خود و کجا را به تا بحث کرد
1: بله
0: فرعون آن مصری المنطقه ها بون
1: نه فیره نه
0: بله
1: فیره نه بون فرعون مصري
0: مصري
1: بس جنه دوي جنو كيتشي دوين
0: تيكاليا تشيبوي
1: تيكاليا تشيبوي مونينج جن دوني كودو بوندي كوهردو بيغوا دوبشن خوبوريزن يعني هوري كودت كيرن يعني ميتونيو هوري فرعونو كيري بشري هوري كودت كيريا بجا نتوني بابات غاليكي غرينغا بس يديرو دريجا بس يوم مهم از بيجم تشا برخني ميتانيا اول ملته كو عربانه چيكري وبدي فحسبي وبكات بشري كسي بريون نكريا يعني هينج دل هاسبيسيور بيت هاسبلي تشي شركات اون چيكر اون عربانه چيكري
0: مدفع دانات توپ اودي دانات
1: تو مينا شيرو تيرن
0: شيرو تيرن
1: اون يعني دو كز چنات عربانه دو اون او حسب تدريب دوي كو هكب چيتت نو شري دو نترسيت بشتر نو دو اون يه تدريب دوي
0: ميتانيا
1: ميتانيا و اون طبعا او اف معلومه اف زانيارش كيري مزانينا هيتي تو بخوي نويسي كو ميتانيا بوما امت فير كرين كو چو عرباني ديف حسب گريده و و نوویوی کابرای اوی فیر کرین که میتانیا یه نویسی نوویوی یه نویسی کی کلی کی کلی
0: بله
1: اف کی کلی ها یه چوی او اوی دیتوان یه تفیر کرین که هسپیتوان یه تفیر کرین تدریب دان که عربانه پیوکن که شریب کن و پاشی
0: بله
1: پشتی بجین چند صد سالا بجین لشکرن او هیتی لشکری وانی هاتی میتانیش نو بری تو آره یعنی وانت فیر کری
0: چه معادله بله بله
1: ام نهود بشی نیو فرعون کردن درسته بس وقتی میتانی محتاج بوین که هاری کاری هبید و گوتی نهاری کاریو مپ کرد اون پشت خدای سریت اول تاریخ نویسی یعنی نم عویدی بجاد تشت گله کن نه ای کدو نه یعنی
0: دیگه هم سینا
1: نه نه همه پیم زونه من مثلا من سی بچی کتا ایک حبلی ری بوی
0: خود عمر وادریش کتا
1: ایک ایران ری بوی ایک آلمان ری بوی يعني اول مثالك بزون اول وجو كرد همي وصون
0: بخدي
1: همي وصون
0: سيد عبد الرحمن سيد عبد الرحمن دوك بامر يا خاندي دوك يا خاندي حوليري سليمانيه بردا بر خدي عيالجي
1: عرف خدي
0: اكل
1: حبليري اك ايراني و اك الالماني
0: رتشتك عجيبه سكي سير خدي عمري وهم يدرش كت
1: جالكس باس
0: جلد عيالته وعيال شول كان
1: عيال باشن شلتون جلا باشن
0: الحمد لله
1: بس يا باش كيفون بيتيت وكيمنوتار الماني يعني كردي توغفن و جلا كردن
0: دس اني في سيني هي كردي
1: كيتشيت من تشيم بن فيسن بس من كيتشاك هي جلا كردا يعني برانجكي مثلا تلفزيون كو كردي بري خدت ياو او خود دیزاینر ها هنده جو کربیتوی و بله. تلفونی بومت کد بیت که بجوی او بوش او دیزاینوی واسای
0: ها بجاب ام کم درسته تر راوسی هم درسته نکه نقدامه جیب کهت رخنه ما جیب گرد
1: باور بکه او ببینید
0: نکن اوروپا
1: ها بیال اوروپا ها
0: سیده توشی برمه برم دو ماهی که توشی صلابه که جی دیکاواب که یلو
1: حیات
0: خوب که
1: یلا ممنون او بو هیوی برای خوب دا تما حکر باش نبو بشنما دو باش تر بین
0: انشاءالله بانه یا خودی سیده صحبتت تیر نابم باور یاد از لوی باور گهدارو بینری مجی دیدارت مفاجه دید بله گهدارو بینری خوشی بیوی چندی اماتینه دو مک آخره که بجارش برنامه ایکش خلکی حتی جارک دو میبانه که دیتر خاطره خودید گل هوا بینید

0: The Hook Radio. #5.8/#5.9.
1: رژیم دنگو باسان. استودیو این رادیو The Hook دهن پیشکش کردن. سردر
2: سروک بارزانی و سروک حریم کردستان نیچوان بارزانی و سروک حکومت حریم جدا جدا پیشوازی لرکخر کاروبارین بالیوسخان امریکا لعراقیت کن. شندکی اکتی هم ماموستاین دو که جبو پرسا پلا بلند کرن هم ماموستاین دی سردانا بغدا کتا. عراق دخازش کمپانیان مصید کتن کبچیک داریه دی پروژین آکن جیبونه و جرخانه دل عراقی بکن. امریکا سزا بسر بانک کاروسی دا سپینیتن کو پیوندی ادگل ایرانه هنه.
3: سلام او دران دنگو باسب دریجی لپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبالیوس ستیون فیگن رکخری کاروبارن بالیوس خان امریکا لعراقی گر ده دیدار دا بالیوس ستیون فیگن خوشحال یا خود یار گر کجا رکادی بو ارکی کینی زفری عراقی و سردان و هرم کردستانت کدن و هیوی خواست کو بشیدن سیدادر بردوام بیدن جلای خوب سروک بارزانی بگرمی بخیراتنا رخره کاروبارن بالیوس خانه امریکا ل عراق کریابو زوری ناوی بو عراق و سردان ناوی بو هری ما کوردستان و دست خوشی لیکر بو دوباره زوری ناوی تگست کر کو هری ما کوردستان همی دمان دبیته فاکتور استقام گیریه ل دورو شو دوره سرک بارزانی اومشده همی اومشده هند کو همی دمان آشتیج شری چتر و دانستاندن ش پک دادان چتر و تگشتن جنا کو کی او گرجی چتر جبر هند همی دما هری ما کوردستان به شک اج چرسری و به شک نبوی جوان کشه ل سر آسته
2: سروک حریم کردستان نیچروان بارزانی دیگر ستیون ویگن رکخره کارو بارن یه بالیوسخان امریکا لعراقی کومبو ده دیداره که دا پیوندین عراقی و حریم کردستان دیگر امریکا و گشه پیدان و هاریکاری ها پچک دوارین جدا جدا دا و روشانقوی عراقی و پیوندین حبلی رو بغدای و گرنگی ها چرکرنا که شیان اپریکا دیالوک و دانستاندنی هاتنا بحث کرن جه آلی خوبه رکخره بالیوسخان امریکا سوپاسی با رول حریم کردستان عراقی و دبره هبونو دو پاتی السر گرنگی ها سقامگیری و به حسکرنا پیوندین ولاته خو ادگل عراقی و حریم کردستان ده همی بوارکی دانشاده پشتابانی حکومت فدرال یا عراقی و گرنگی ها چونه چکی بو دست دولت و روشان آبخو گرنگی ها تبایی و کدنگی لحریم کردستان و دومایی پشتن دبره تورین دین و دیدار بونه.
3: مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان جی پیشواز کمبو نگدگر رکخره کاروبارن بالوسخان امریکا العراق انجام دا پیشوازی لگریه ده کمبو ندا بیرورا لدور به هستر کرنا پیوندین دوستانه و تایبت هف پشکیا حریم کردستان و امریکا و رو شاگشتیا عراق و دوری هاتنا آلوگور گرن هر دو آلیان هرشن سر حریم کردستان شه مزار گرن هر باسا هر دو لان تکزیل پیدویا کاراکرنا پرلمان کردستان و پیکنانا کابینانی حکومت حریم کردستان گرن.
2: روبینا تیاری اندام پیشتری پرلمان کردستان را گهاند او وکو شیرتکارا سروک وزیران مسرور بازانی دست بکار بو. روبینا ایل سل اکاونت خوی فیسبوک اشکرا کر کو ابرو او پینگا وکا گرنگ جیان خوی کار دل داده ها به تونو لفرکینی دی خزمت کرنا ولاتو گل خدا وکر گوژی او شانازی اتکتن کو وکو شیرتکارا سروک وزیران مسرور بازانی خزمت بکتن.
3: شاندگی اکتیا مامستان دهوگه بو پلا بلند گرنا مامستان دشته بختا گهداری راپورت هفکارا من ارگز حسن بین.
4: سروگه اکتیا مامستان کردستان لقی دهوگ مامستا سروت راوف را گهاند. بردام کار لسر بلا برس گرنا مامستا تیتا گرن.
5: برس گرن او بابت گشت پرودت قضایا همی را به برد قضای سر شود کرد که هر یک مامستای مستحق چند ترفیعات چند بلا برس کرده. او خرا گدن وزارت پروردی وزارت مالی.

0: ودي في دار كذي سيبارز المال بغداد كل دي في كيسة كو قد شد كان شنو كان دقة تكيرة موضوع ماجي خبرها في كذي أبوهن ده كاو همي برواد خلاص كرايك باكج دي فرام دي بارزر وأم وكوستافي كذي ما مصادر شنا بغداد بو دي في شنو في بابتي إن شاء الله بصلاة بيتن أسوي باري ما دي مزجينة خوش هم بالنسبة لي بلا برس كني وهم دي صار قريب أستان
1: بوموي تشاندين صلايا إجبر قيران داراي بلا برس كنا فرمان بران هاتيارا وستاندن ما مستو فرمان بر جاورينا كو بلا برس كنا وان دست بيب كدفا
2: سرو كي باجروانيا سرسنكي بو راديا دو كي راقهان تل ديب شيانا
3: دوام بلدي عطلات اميرات شفر و حفار بر دوام عن صحبير كان بلي ديب شيانا بلدي شي ديب راس بردنا شي قام مقام شي جنب قام مقام سيدو بارشين آليات باجرواني وما هي بكي آليات مد عطلن راستي بلي نكشور كنين بس كبنة عطلت وان الزورن بس أبرو كابت دي ورا حكمة هرم كردستان بارت بشني هايوانات باجر وانيس خرج كت و أبرو كابدزي من كومبوناكي كرغل هوبا أميرتو كوبيهات باجر واني و هاتنا راست باردن بو درس كرنا و چه كرنا أميرت شفر و جيسي
4: هر دیسان نابری او چند اجیده دیار کرن که آمیرین کاری ان سروکاتی ها با جروانی ها سرسن که ند مدرن و سردمن لو ما همی گواجی کارت کون و آریشه بود کاروان دا پیداد بن ایماتیونس رادیو دو
5: رفه بره چاند نیلی قضا آکره فاصل مصطفى در برنامه فوکس لرادیو دوگ دارا گهاند هفته تا نوزده و هیوه سیمین ویستوالا بر همین خمالی لآکره دهده انجام دان.
6: اما دا کاری او شمیش بتا بری در حفکیه که ما دست بکرین دستیشان کنو جهی و دانان و خیوتا و دستیشان کنو جوتیارن بجدار بوی او بیستوارش صف جوتیارا جوتیارا بگری تبه جور و همی جوتیارن برن روان جور و جور او بیستوارا بیستوارا سالانه یا سیمی بیستوارا سالانه یا برو بومن چاندن یین خمالین آکره به هفکاری دگل روی ببری یا من روی ببری چاندن آکره هفکاری دگل هم تو روی ببری گشت و گزار و روی ببری ها روشبیلی دیتا انجام داده
2: ریبر سنتر ددانان لپاریزگاه دوک دکتر نجم الدین در برنامه پرسو بر پرزال رادیو دوک راگهان به های سنتری بو ددانان یه گنجایه
7: بهای حکومت نه دان گله گل ارزانه یعنی اگر بیشم تقریبا نه تا او کلم مثلا اینو نظر مثلا 500 دینار هاشو کرن 2000 یا 3000 یا ایشا 3000 یا 1500 یا چهار سر کلو رهند دانی زیارت اولی تیمش اتراجه ورگرتن 8000 اما نرخیت حکومت نه اما دانای آن ایکی اول وزارت دارای حکومت حرم دانای یادی بو اوه ام سنتر ایک سنتر الهمی باجره دون که نه باجره محافظه دون که ادارات در بخوده ام داخواست که این خوالاتیت ما گل ما دویتن به انتره من چکو تو سنتره که تنیل دون همی دون که قضا و ناحیا و جش بیتن لوده پا مازل سرما جش برنده دویتن خلک مجیل گل مهاری کار بن و بهن فره بن
5: عراق دا خواست جه کمپانیان مصریت گتن که پشکداری کرنه دی پروژه اکنچیبونه و جرخانه دا لعراقه بکن جه درن آگدار دیار کده که حکومت عراقه درگه لهمبر کمپانیان مصری وکریه که پشکداری دی پروژه آوا کرنه و اکنچیبونه و جرخانه دا لعراقه بکن لگوره روشنامه بلومی الکترونیا مصری که تدهات یا ایکتیا مصری یا بلندران آوا کرنه و آوا دان کرنه توای کمپانی لدور درفتن کارو برهنانه ابن حزا و برهنانه دناب بازار عراق دای آگهدار کرینه کوتی دا تکس لپیشوازی کرنه بالوز خانه کمار عراقی القاهره کریه جبو پشکداری کرنه کمپانی مصری دکرده آفدان کرنه و اکنچیبونه داله عراقی
2: وزارت دربه امریکا را گهاند واشنطن و بغداد برفه پشکی اکا بهیس پنگابا تاویجن پیبدار وزارت دربه امریکا دو پادکر که ولاته وی لسر جبه جی کرنه پروسا بکشانه هزن سربازین خو لعراقی حتی جبان دیار کری لسی ایلولی یا بردوامه تکجی لپشتبانی تمام واشنطن با هولین سرک وزیر عراقی کر جبو سپاندن سلوری آقا خو و آبا کرنه ها پشکی اکا پیست گل امریکا پیبدار وزارت دربه امریکا دو پا جی کر که واشنطن به تمامی پشتبانی لحولین سرک وزیر عراقی کتن جبو پارستن سلوری آقا عراقی ددمکی دا که

0: ولات الجير سرکدات یا ویدا و به هاریکار یا امریکا برف آرسته که نوی پنگابا تاوی جیتا.
1: دسته یا پیوندی انگشتی یا سر به استوپای پاسدارن ایرانی و راگهاند افروز بده درونک امریکی یا پیشکفتی جه جور MQ-1 لآسمان روشاوای در تنگ هرمز ها تایه خستن. هر شویدی گشتکا بازرگانی توشی ریدانکا پقینه بو ایرانی راگهاند کش اگره مینکا آوه او پقینه دوی گشته دا چه بویه. بله امریکا و یکی رادت کدن راگهاند کدو جاران ایرانی به درون و مشکان هرشیوی گشته گریه.
0: سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را گهانت ولاتی وی دی بردوام بیتن السر پروسیا ویران کرنا جرخانا حزب الله لدبر امنی للبنانی و کارت کتن جبو بن برکرنا هر گپکی کو ریپری اسرائیل ببیتن. بنیامین نتانیاهو دا خویان یکا روجنا مبانی دا گوت ام دیشنا برنا جرخانا تیروری لدبر امنی لبنانی تمام کنو لراکرنا هر گپکی السر اسرائیل ناکبین. سرک وزیر اسرائیل آشکراجی کر کو سپای ولاتی وی شیا ملکه قلایا مزنا حزب الله لقلایا شقیب و گری علی طاهر به تمامی ویران بکتن. افداخویانی سرک وزیر اسرائیل هات پشتی روژا پینشم یا بوری سپای اسرائیل پقینکا گلک پیس لبرزاین علی طاهر لباشور لبنان انجام دایی که به اگر هزاوی تزینکا هاوشوه یا عرتهجینه بوملرزه لدبرین دورو برینوی پیدا بوی. سپای اسرائیل بحث هندیجی کر کتوی هرشدا تورکا تونیلو جرخانا سربازی حزب الله هات بو آرمانج کرن که دریجایا و تونیل زیتر بوی جه 2 کیلومتران.
1: وزارت گنجینه یا امریکا سپاندنه سزاینی پیوندی دار به ایران و بسر بنکا وی تی بی یا روسی را گهند. وزارت گنجینه امریکا در بیانه که در را گهند یکو سپاندنه سزای بسر و بنکا روسی دا بینگا وگه در چارچوه هولین واشنطنه بود تونتد گرنا فشارن آوری و سر ایران و آرماش گردنا توایوان لینن هاریکاری و تهران ادگن و در بازبون جقیران و سزایان. سکوت بیستنس وزیر گنجینه یا امریکا لدم سپاندنه سزایان را گهند بود. هلمتکا پیشبینی نه که توایا دامو دستگهن امریکا دگریتن و آرمانش سزادان ایران و توایا وان لانانه ین پالپشتی و هاریکاریات تهرانت گن.
0: دریجه دنگو بساج رادیو 2 که به هواهات پیشکش کرن.
1: سپاس با گهداری و.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنبخش شگاهدار امبارز الپیر مام سروگ مسعود بارزانی پیشوازی لبالیوز و رکخری کارو برین بایلوز خانه امریکا لعراق کر ده دیداره که ده سروگ بارزانی رجدیلوی چنده کر گوهر ما کردستان ده هردم فاکتر آرامی و چاره سریه بیدن الدوره سروگ گوهر ما کردستان جینه چیروان بارزانی دگل ستیون ویگن رکخری نیه بایلوز خانه امریکا لعراق کن با ده دیداره ده پیاندین عراق و هر ما کردستان ادگل امریکا و گشه پیدان و حالیکاری هف بشکت بارین جدا دهات نبحث کرن سروکی حکومت دا هرم آقا کردستان جی مسرور بارزانی دگر رکخری کاروبار بایلسخان امریکا لعراق کن با ده کنبونه دا بیرو رال دور به حس کرنا پیوندین دوستان و تایبت هبشکی هرم آقا کردستان و امریکا و روشا گشتی عراق و دوری هاتنا بحث کرن روبینیا تیاری اندام بریا پرلمان کردستان و کوشیرت کارا سروکی حکومت هرم آقا کردستان مسرور بارزانی دست بکار بو سروک وزیر عراق علی زیدی جهمان خول پاریس پیشوازی لینینرین مزنه کمپانی فرانسا کرو پلان اولات خوب و بلند کرنا شیشان برهمینان نفت داخاف در روژه که دا برچاف کرد. عراق داخازش کمپانی مصرید گد که بشک داری کرنید پروژه آکنجی کرنه و جرخانی دا العراق بکنه. وزارت دروی امریکا جیراغان که واشنطن و بغداد بره پشکی که پیس پینگاوان اتحاوشن. سپای پازدارن ایرانجی خستنا درونکا امریکی یا پیشکفتیل آسمان هنداوی در تنگا هرمزه را گهاند. سروکوزیر نصرایل جی را گهاند ولاتوی دی بردامیتن سر پروسه ویران کرنا جرخانا حزبالله لدور امنی للبنان و کارت گرجبو بمبرد کرنا هر گفکی کو برنگاری اسرائیل ببیتن. امریکا سزاب سربنک کاروسی دا سپاند کو پیوندی به ایران و هبویه. سپاس بگهداریا.
1: Radio has to has point pen has to has point na Bor reklam kernel radio de hok peywandiye ve jmare bken 0705 225 4774
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات هایبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب این صدف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات هایبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب این صدف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یه چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل بو همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات هایبت دوشک و به دوشک و بالیف ایش براند نایاب این صدف بو سخلمی و لشته و خوکا کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو رکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 4774

لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کرد و آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دن گوباسان استودیو این رادیو ادهوک به نپیش کش کردن سردیر
1: سروک بارزانی و سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی و سروک حکومت هریمه جدا جدا پیشوازیه لرکخر کاروبارین بالیوزخان امریکا لعراقیت کن شاندکی اکتیا ماموستاین دو که جبو پرسا پلا بلند کرنا ماموستاین دی سردانا بغدا کتا عراق دخازش کمپانی مصرد کتن کبچیک داریه دی پروژین آکن جیبونه و جرخانه دل عراقی بکن امریکا سزا بسر بانک کاروسی دا سپینیتن که پیوندی ادگل ایرانه هنه
2: سلام گهداران دنگو باسب دریجی لپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لبالیوز ستیون فیگن رکخری کاروبارن بالیوز خان امریکا لعراقی گر دیدی داره دا بالیوز ستیون فیگن خوشحال یا خود یار گر کجا رکادی بو ارکی کینی زفری عراقی و سردان و هریما کردستانت کتن و هیوی خواست کو بشتن سیدتر بردوام بیتن جلای خوب سروک بارزانی بگرمی بخیراتنا رکخری کاروبارین بالیوز خانه امریکا لعراق کریا بو زوری ناوی بو عراق و سردان ناوی بو هرم و کردستانه و دستخوشی لیکر بو دوباره زوری ناوی و تگست کرد که هرم و کردستانه همی دمان دبیت فاکتر سقام گیریه. لدوراب شا دوره سروک بارزانی آماجده هنده که همی دمان آشتی جشاری چیتره و دانستاندن جپیگ دادان چیتره و تگهشتن جناکوکی و گرژی چیتره. جبر هنده همی دمان هرم و کردستانه بشک جچار سری و بشک نبویه جوان کشه لسر آسته هرم.
1: سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی دیگر ستیون ویگن رکخری کارو بارین بالیوزخان امریکا لعراق کومبو دی داره که دا پیوندین عراق و هریما کردستان دیگر امریکا و گشه پیدان و هاری کاری ها پچک دوارین جدا جدا دا او روشان اقوی عراق و پیوندین هبلی رو بغدای و گرنگی ها چرکرنا که شیان اپریکا دیالوک و دانستاندنی هاتنا بحث کرن جه آلی خوبه رکخری بالیوزخان امریکا سوپاسی با رول هریما کردستان عراق و دبره هبون و دوپاتی السر گرنگی ها سقامگیری و بحث کرنا پیوندین ولات خو ادگل عراق و هریما کردستان ده همی بوارکی دانیشاده پشتابانی حکومت فدرال یا عراقی و گرنگی ها چونا چکی بو دست دولت و روشان آبخو گرنگی ها تبایی و کدنگی لحریما کردستان و دومایی پشتن دبره تورین دین و دیداره بونه
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان جی پیشواز کمبو نکدگر رکخری کاروبارین بالوسخان امریکا العراق انجام دا پیشوازی لگریه ده کمبو ندا بیرورا لدور به هستر کرنا پیوندین دوستانه و تایبت هف پشکیا هریما کردستان و امریکا و روشا گشتیا عراق و دوری هاتنا آلوگور گرن هر دو آلیان هرشن سر هریما کردستان شه مزار گرن هر باسا هر دو لان تکزیل پیدویا کارکرنا پرلمان کردستان و پیکنانا کابینانی حکومت هریما کردستان گرن
1: روبینا تیاری اندام پیشتری پرلمان کردستان را گهاند اوکو شیرتکارا سروک وزیران مسرور بازانی دستب کار بو روبینا ایل سل اکاونت خوی فیسبوکی اشکرا کرد که ابرو او پینگا وکا گرنگ جیان خوی کار دلداد حابتونو لفرکینی دی خزمت کرنا ولاتو گلی خدا وکر گوژی او شانازی اتکتن که وکو شیرتکارا سروک وزیران مسرور بازانی خزمت بکتن
2: شانده که اکتیا مامستان دهو که بو پلا بلند گرنا مامستان دشته بخدا گهداری راپورت هفکارا من ارکس حسن بین
3: سرو که اکتیا مامستان کردستان لقی دهو مامستا سروت راو فراگهاند بردام کار لسر بلا برس گرنا مامستا تیتا گرن
4: برس گرن او بابت گشت پرودت قضایا همی را ببرد قضا سرشود کرد و هر یک مامستای مستحق چند ترفیعات چند بلا برس کرده او اخرا گدن وزارت پروردی وزارت پروردی وزارت مالیه و دیو داره که جیسی پارز میل بغدا کن دیوی کیسی چه که چد گرد چناکن دیگه تکیره موضوع مجی خبر هفت کرده بوند یک همی پرورد خلاص کرده یک پاکچ دیف رام دی پارزه رو ام وکو ستافی کتیا مامستاد چنا بغدا بو دیف چناوی بابتی و شلا بسالا بیتن اسوی باری ما دمیزگینیت خوش همین نسبتی بلا برسکنی و هم دیسان گلی بستان
3: بوماوی چندین سالایه اجبر قیران دارایی بلا برسکنی و فرمانبران هاتیا راوستاندن ماموستا و فرمانبر جاورینه گو بلا برسکنی وان دست ببکده و
1: سروک باجروانی سرسنکی با رادیا دوک راگهان دل دیپشیانان آمیرین جکار کپتی دهنه سغبیر کرنه
5: خلک نحیا سرسنکی گازنده گهاندیا رادیو دهوکی کو بوموه هیوکی جیسیا گرستانا سرسنکی جیکار کتیا اف گازنده ما گهانده سروکاتیا باجروانیا سرسنکی سرجون خوشابه سروک باجروانیا سرسنکی دبیجیتن؟
6: تبارت بابت تقدیر کن آلیات آمیرت باجروانی آلیات و آمیرت باجروانی کردن فعطلت اطوان زورن بر دوام بلدی عطلات آمیرت شفر و حفار بر دوام عن سحبیر کن بله دیف شیانت بلدی شی دیف راس بردن شی قام مقام شی جنب قام مقام شی دوارشین آلیات باجروانی او ما حیبکی آلیات اتمد عاطلن راستی بل این که شوکی این بسی کبنه عاطل اتوان زورن بس ابرو که و دهی ورا حکمت حرم کردستان پارت پیشنی آیوانت باجروانی خرج کرد و ابرو که پیدزی من کمپونکی کرگل هوبا آمیرتو کوگهد باجروانی و هاد نراست پاردن بود درست کرنه و چه کرنه آمیرت شفر و جیسی یه باجروانی
5: هر دیسان نابری او چند اجی دادیار کرن کو آمیرین کاری ان سروکاتی و باجروانی ها سرسن که ند مدرن و سردمن لو ما همی گواشی کارت کبن و آریشه بود کاریوان دا پیداد بن ایماتیونس رادیو دهوک
2: رفه بر چاندن لقضا آکره فاصل مصطفى در برنامه فوکس لرادیو دهوک دارا گهاند هفته تا نوزده و هیوه سیامین ویستوالا بر همین خمالی لآکره دهده انجام دان.
7: آماده کاری و شمش بتا بری به حد که که ما دست بکرین دستیشان کنو جهی و دانان و خیوتا و دستیشان کنو جوتیارن بجدار بوی او بیستوارش صد جوتیارا جوتیارا بگریتا با جور و همی جوتیارن برن و کنوان جور و جور او بیستوارا بیستوارا سالانه یا ست سیمی بیستوارا سالانه یا برو بومن چاندن یین خمالین آکره به هفکاری دگل روی بریا مروی بریا چاندن آکره حبکاری دیگر هم تو روی برید گشت گوزار و او روی برید را شبیلی دیتا انجام دادن.
1: ریبابری سنتری ددانان لپاریزگاه دوکی دکتر نجمدین در برنامه پرسو بر پرزال رادیو دوکی را گهان بهای سنتری بو ددانان یه گنجایه
8: بهای حکمت اینه ایدان گلگل ارزانه یعنی اگر بیشم تقریبا نایت او کرد مثلا اینو ندر مثلا این فضی ناره حشو کرن 2000 آیا 3000 آیا ایشا حد 3000 آیا 1500 آیا چار سر کنار رهند دانی زیارت اولی تنش که تجیور گرسن 8000 آیا اما نرخیت حکمت اینا هم دانا آیا آن ایکی اول وزارت دارای حکمت حرم دانا آیا یا دی بو اوه هم سنتر ایک سنتر الهمی باجر بگون که نه باجر محافظا بگون که ادارا سر بخوبه هم دخواست که این خوالاتیت ما گل ما دوستن به انتره همون
2: نو جرخانه دال عراق بکن لگوری روشنامه بلومی الکترونیا مصری کتدهات یا اکتیا مصری یا بلندران آواکرن و آوادان کرنه توایا کمپانی لدور درفتن کارو برهنان امن حزا و برهنان دناب بازار عراق دای آگهدار کرینه کتده تکس لپیشوازی کرنه بالوز خانه کمار عراق القاهره کریه جبو پشکداری کرنه کمپانی مصری دکرت آوادان کرنه و اکنجیبون دال عراق.
1: وزارت دربه امریکا را گهاند واشنگتن و بغداد برف پشکی اکا بحیث پنگابا تاویجن. پیبدار وزارت دربه امریکا دو پادکر که ولاتیوی لسر جبجی کرنا پروسا بکشانا هزن سربازین خو لعراقی حتی جوان دیارکیری لسی ایلولی یا بردوامه. تکجی لپشتبانی تمام واشنگتن به هولین سرک وزیر عراقی کر جبو سپاندن سروری آقا خو و آبا کرنا ها پشکی اکا پیست گل امریکا. پیدار وزارت دربه امریکا دو پاجی کر که واشنگتن به تمامی پشتبانی لحولین سرک وزیر عراقی کتن جبو پارستن سروری آقا عراقی. ددمکی دا که اولاد الجیر سرکداتیاوی دا و به هاریکاری امریکا برف آرسته اکی نوی پنگابا تاویجیت.
2: دسته پیوندی انگشتی یا سر به استوپای پاسدارن ایران ورا گهاند اوروس بده درونک امریکی یا پیشکفتی ججور MQ-1 لآسمان روشاوای در تنگ هرمز ها تایخستن. هر شویدی گشتکا بازرگانی توشی ریدانکا پقینه بو ایران را گهاند کش اگره مینکا آوه او پقینه دوی گشته دا چه بویه. بله امریکا و یکی رادت کدون را گهاند کدو جاران ایران به درون و مشکان هرشیوی گشته کریه.
1: سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را گهانت ولاتیوی دی بردوان بیتن السر پروسیا ویران کرنا جرخانا حزب الله لدبر امنی للبنانی و کارتکتن جبو بن برکرنا هر گپکی کوری پری اسرائیل ببیتن. بنیامین نتن یاهود دا خویان یکا روجنامه بانی دا گوت امدیشنا برنا جرخانا تیروری لدبر امنی لبنانی تمام کنو لراکرنا هر گپکی السر اسرائیل ناکبین. سرکوزرین اسرائیل آشکراجی کر کسو پای ولاتی ویشیا مولگهو قلایا مزنا حزب الله لقلایا شقیب و گری علی طاهر بتمامی ویران بکتن. افدا خویانی سرک وزیرن اسرائیل هات پشتی روژا پینشم یابوری سپای اسرائیل پقینکا گلک پیس لبرزایین علی طاهر لباشوری لبنان انجام داد.

Dhok Radio, #5, #5.ne. بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74. بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوگ سردن و پودکاستین رادیو دهوگ بکن. دهوگ رادیو روزانه لی رادیو دهوگ گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگل جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، بلگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

مايكل فرادي لی سال 1792 زاینی حتا 1868 زاینی مایکل فرادای او زنای ایکم آمیره برم اینانا کهرب درست گری اف سردمه به سردمه کهرب دهتانیاسی نورنگه هنده کس هبن کو وی سردمی به سردمه بمب ناووکی یانجی سردمه انگشتن اسمانی ناو بکن چک ناووکی او پاپورو گشتن اسمانی اگر گرنگی آوان چند یا مزم بید لی کارتی کرنکا سنوردار لسرجیان آمه یا روژانه کریه برو باجی مفاین کهربه و کارتی کرنوی جبو سر جیان آمه یا روژانه چه سنور نینن لواجی اگر اف داهینانه نبایا نوکه پتریا آمیرین بوینه اگر پیشکفتنا شارستانیات آمرواتیه جی کار کفته بان یان جی هر نهاد بنه درست کرن جبروی چنده ده باشتر بیت اگر ام وی سردمی به سردم کهربای آنکو کهربای ناو بکین هر جد سردمین بری وره گلک زاناین بزاوید مازن انجام داینش بخمت هنده بشین کهربه بشوه که بساناهی بکار بینن مایکل فرادای لسال 1791 الولات انگلترا لخیزانه که دسکورد جد دایگ بویو جبر هجاریه وی دلیوه نبو بچی تا خاندنگه لوراوی بخو خفیری خاندنو نویسینه کریه دمیجیه وی 14 سال لدکانه که بر گر کرنا پرتوکان کار دیگر و چنده پتر دلیوه بوی پیدا کر پرتوکان بخین تو خفیر خاندنه بکتن. اگم داهینان آوی لسال 1821 که بو بری و میجوی به دو سالان زانای ارستیدای او چند آشکراب کر بو که حک تزوی که کهربه جوایر که لبردرزی که مگناتیزی آسایی را ببوری دبیت اگر زفراندون و لادان آوی درزی که بو وارادای جوه چنده دیار بو که هکه او بوار مگناتیزی جگیر بکه دبیت اگر لواندنا و وایرا کهربه. فادای نکتن زانای که سرکفتی بو بلکو کسی که جوان و سرنچراکش رو ماموستای که خوشتوی جی بو ده همان دمدا کسی که گله که ساده و وکری بو جبرکوی گرنگی نده دا پارا و نابودنگی و ناسنا و زانستی بلگه لسروه چنده جی وی پیدانا ناسنا و سیارچاکی رد کر هردیسان وی رد کر ببیت سرو که کمالا شاهانه یا بریتانیا وادای جیانا که بختورد گل هفجینا خودا پوراند لیوی چه زاروک نبون لسال 1867 دوراکا نزیک باجر لندن و غر کرد.

0: دهوك راديو #5 #5.ne
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: Ya ser bedeverdar ya semeli ve diğer kere sunri bajarbaniya tana yeni ziki 1700 razamendi bu vergirtna parça zavyan hatine tumar kirin. Sarvara u saruke laqadu ki iketi mamustayn Kurdistan'ı gud ku em gejbinin mawaye ki nizik mizginin kuş le dur ple blend kirne u mamustayn gire bez behinara gahandın. وزارت بازرگانی راگاندن یک مراف کریو ته دهاتیه ده سر دهات سروکاتیا بازرگانی گردسینی پروژه درست کردن جاده که دهیت جیبه جیکرن. وزارت پرورده عراق بریار ده دست بیکرن سالانی خاندن بناوراست تاهی با تشرین ایکی بهیت پاش خستن. روشکار دارهی سروزیران فیدرال او دنگورات کرن که باس نراگرتنه نرده کرن دولاری با عراق کتن. وزیر درب و جگیر سرگ وزیران پولان دال کنفرانس که روشنامه بانی داراگان که لحبونه هر ریب ریبونه که سر بازیل گل ناتو دا هیزا که هفیمانان ماوی شش هفتیان دا در روسیا تکشکینی تن. کورتیا دنگو باسان هات نپیشکش کرن بمینن شاد.
1: Radio 88.5 88.9

بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و

0: افګر رزګاری خازیا کورد د ورېجا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیتن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربار بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شدرهنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلاو و دنباش گودارن هجا و خوشتوی دلشاد و بختوارین کجار اکادی مهنگشتین اف ایک ادگل خلق کادیا نویج برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. گدارن هجاو خوشتوی ده خلقین بوری ما به تیرو تسلی بحثی وی رکفنی کر آنکو رکفنا جزایره ما به برفرهی بحث کرد که لسر چه خالو، چه ماده و چه بندان رکفتن هاد بکرن. دوی خلکه دا ام ده بحث جماره اکان نامه آنکن یعن که بو سرکرداتیا پارتا دیمکراتا کردستان هاتینا آرسته کرن. جما نامه جی بو سروک مسعود بارزانی و هر وها مصطفی بارزانی. بله گدارین هجا و خوشتوی نامه ای که ام دی بحث نامه ای که کن کل هفته سیل سال 1975 جلای ادریس بارزانی و بو سروگ بارزانی هاتیه آرسته کرن که تیده هاتیه نویساندن بو برای عزیز مسعود بارزانی برای سلام علیکم. نامه تیا دیروکی لی هفته سیل سال 1975 یا پیش وقت گهشته من. نامه اکا نیمچه دور و دریج بو به دست احمد حاجی دا بو من هاتیه نارتن و نامه اتا به بلز بو من اینا تکای آگهداری هاوی چنده بکه که چه بو من فری کریم ده بیجن زیان انگلاله 45 برین دارن و برین انوان سختن شارل برای تنده چوتشتا که می نو در باره سرکفتنا دجمنی بتا نگهشتیم هرچند افرو میا گران و نخوشه بله دشین صبحی انشالله بگینه بیجهی و اگر داخاص لزکی بیتا کرن که راشید سندی و عبدالوهاب یین دیجی برپرسن ما راب گهن که دی صبحی گهنه کردستانه ایدی هر دی پناه خوده دا بمینن و پاراستی بن برای تا ادریس بارزانی لحفته سه لسال 1975 دیسان نامه اکادی ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد سروگ بارزانی تید آماجه پیکریو نویساندیا کو بو برای عزیز مسعود بارزانی هجا سلام علیکم چاوین بچوکان ما چید کم و صلاف لی هموان دکم هیوید کم هین همی ده خوشی و ساخلمی دابن افدی فی رکفتنات نافبرا شاه ایران و صدامی داروی دای سرسپیدهی ها افرو محس بکر. همی توپین دجا اسمانی ود کشانه پاجوه. و من پسیار کر و گوتن اوان چنو زانن و رنگ دهنه گهرین بله اود رویه. من جوی زانیاری نبون. دورو برن دمجمیر 11 تیمسار مهام هات و گود فرمان بوی هات یا که توپان ود کشنه پاجوه. ایکم هاونه 155 ملیم و پاشن 130 ملیم بله حتانو که دمجمیر 3 و ام دیبینین همو توپان ود کشنه باج و او دبن مال. بروسکه نامه یک شلای باب من و بو من هات و بناوندی هات بو ناردن بو ریکا محدینی داخازی لکر بو که اگر اوی گهرینه به تمامی روم کنه و. مهم بمن گود که سیدایان پیراگهاندیا که او دوپاد کتن که او ناهینت ناف میدان دابتن جه ناهیلن و من گوده و کشانه پشد و. بوی شوی واتای اوی اوی که ما جه دهل نبتنه ده میدانه ده و ده خواست زکا مزن لسر زاره خو در بریو من گوته اگر گوتن نکن اوه خیانته اگر جیانه که به کرامت بومه نبید ام چه جاران مرنه که به شرف جدست نادین و قبول دکین سرسپیدهی ها افرو دجمنی هرش کره سر هیزن زوزکو برزورو هندرین اونو که شرک گلگ گراند نافبرا هیزن مو هزن دجمنی دا پیدا بویا و فرمان هر بو خودیا. برگریا ما لی برزا و هزن تانکن وان پیش کفتینا تا خلکان و مفرزن موشکان مفراید مهاویتینا و هر خودی پشتوانا او بو مدویا ببگهین. هر دی پناه خودی دا بمینن و پاراستی بن. باب من بجید چو زانیارین و سانینن که در رادیو دا حد منه گوتن و بجید که چوا یا باشو پیتوی به دلتنگی ناکد بلی از بری وی نامه یا وی و بروسک نامه وی اف گهرین لسر عردی رویدای بود تا فرید کم. برای تا دریز بارزانی لحفت سل سال 1975. بو مکتب سیاسی و بارگه بارزانی برای سلاو و ریس. جبر وی روشو پیشات نوین گلک مترسیدار که پشت رکفتنا عراق و ایران پیدا بون که یا دیار گلک کور و هستیاره کاک محسن هات دفمه بو دیار کرنا روشه و به تمامی افتشتای که روی دای پراستی روشه کان نخوشه بله یا راز بید و راستی ها رکفت نما جزایره که به زیان کامازن بو ملت مب دیماهی که هات مگله کن بون هدگلی که دو انجام دان و بریار هات دان که اف بریاره بوی شوی هی نه نقبول کرنو اوی لینف برا مو ایران دا هبوی دوید بگهی تا آستکی که نه ایران میوان بیت و نه لانه که دی که نه هلید بگهی تا عراق و تسلیم بیتن. ما حتی نوکه گوه مال چطوشتکی نبویا کشلای شاه ایران و حاد بیتا گوتن. ام پیش بینید که این که صبحی یان دو صبحی شارک دجوار دست پیبکتن و گلک هول دهی ندان که روش به وی شوی نمینی تو هر چوا بیت که رک اک بهتا دیتن بلی یادیار انجام گلکی لاوزا و مک گلک گود که لسروی چنده که هر دو آلین هفکاری هف بکن بونهشتنا حزن مبه مخابنی و گلک بتوندی رفتار دکن محز دکر زوب گهینا دف هوا بله جبر شر دیتنا خلکی امده ناچار بین الویره بمینین. کاک محسن همی پیتوی و کار آسانی ان لای خود یار کرینا و پیشنیارد کتن که هنجی ببابت ان اساسی بشوه که هیر دیار بکن و حول بدن لبالک و انفال و تشتین دین هور بهنه دیار کرن دا کو بهنه چاره سر کرن. هر و صادفیت برگیری بیتا کرن و اگر تمی حالاتان دا امی ناچار بین لهندک جهندی و کشین پیتویه هی زندی جیل گل مبن دا کو بپک بدیت نکا درست هبیتن. پراستی چو جاره که ما پیش بینی ند کر که روش گهی تا وی آستی بله یا رو دای اوه و یا دیاره که تشتک نیه گهرینن اگر لسر آستی سیاسی پابن بونه نبید. ربشکا گلک مترسیداره و چه هیویک تیدانینه. اگر دریوه هبیتن کاک سامیل گل کاک محسنی بگهنه دفهو او کارک پیتویه. برای و دکتر محمود لهشت سل سال 1975. گودرین هجاو خوشتوی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست کرد. سروک بارزانی بحث نویسینه که مکتب سیاسیت کتن که هاتیا گوتن چند نامه و بلگه نامه که سبارت بوی بارگرانیه که جماعتا مکتب سیاسی خستی نسر پارت دیمکرات تا کردستان ایران. آنکو نویسینه که مکتب سیاسی ها جماره 376 دیروکا ویل 14 ده سال 1962 که هات یعنی ویساندن بو جناب احمد توفیق. ده نامه ده هات یعنی ویساندن زور سرسان بوم لوی هلویست هوای ورگردیل برانبر داخازی ها هفدیتن هوا به هیویا خوده بو بزاواوی چاپه کفتنه. هر وسا به گوره ایوه فرمانه که ما مستا بارزانی داوو که چاوه تا به حوال عمر دباباب کویتن بو هاریکاریت وی فرمانه دا یه بوتا هاتیا سپاردن. هر وسا به وی حسابه که وکو ده نویسینن هواییین پیشتر دا دیار بوی بطایبتی اوین گل کوم کارزگاریا ماف گل کردین. لسر به چنده دیار بو که هین لحلویست خوی نراس یه پیشتر برانبر پارتیا ما پشیمان بوینو و یه آمادت بن بو نو کرن و چاکرنا پیوندیت نا وراما. بله دیارا کرد به خورایی نگوتیا دار حل برا سگی دس دیارا. اگر ندویا تا بزانیتن پیتویا بزانی کو پارتی ما هیچ وقتی که دست دجمناتیه بو کسی دریش ناکتن. لفر ابزانی کو ناو ما مستابارزانی لسری بید و بچه شوه که دجمناتی دگلتا و حوالن تا ناکتن. دویا اول از موناابوری و تاقی کرنه دا به هجایی بزانی باد. گل به چنده جی دوی دم ناسک دا کو خباتا گلمت دا تپر دبید. من ندویا دلیوه بدین دجمنی گل و شورش و پارتیام کو کلین بخنه ریزن موه. جبر هنده جی کریارن تا دوی دوری دا هر چوابن برو واجه آموشگاری و رینماین کاک مصطفی بارزانی نکو او هر دم دا خازیه لیکتی و تبایی و براتیت کتن. بو هر کرده که بشارف لسروه چنده هیچ را گیر یک نینه که او دو روشن تا داخواست کرین الوی دوری بمینی بله هیویا ما اوکو پشتیوان دو روشن و تل 16 ده سال 1962 اوی دوری بجه بلی و گریه و بوجه خوب تایبتی او چهفدیتنا مو هاری کاری نکرنا تد گل ده سالدارن پارتی و پشمرگه الوی دوری ده و آشکرا دیارد کتن کوهن نیازن خیره و فرمان ما موستا نینن. جبه جبه کن به باشی و دوستانه برای کوپیکی برو و جاندنا برپری اوین به ناو ما موستا استقلالیت کن بو تگدانو دوباره کرنا و درست کرنا دوره که پرج آرامی و آسایشی دا کو اوه بخو دجمنکاریه که راست و روانه برانبر کرد و کردستانه و ما موستا بارزانی خوشتبی ایدی باوریا ما وصایه که هر دم هر راستی و دلسوزی و جامعری ده سر کمید. مکتب سیاسی پارتا دیموکراتا کردستانه. هر دیسان لی هجده دول سال 1964 نامه احمد توفیق الگند سنونه رابر خوشتوی بارزانی مصطفى که اف نامه دی پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرده سروک بارزانی بحث به ناوروکا به نامه کریه و تیدانی ویساندیه. دوی دمه هستیار و ناسک دا پشتی چندین جاران کنبوند مه به پیتوی زانی که پیمانا نوکرنا ریزن حزبید گل جناب تداب ریکا بیرو بوچونو ریوبری پارتا دیموکراتا کردستان پیشکش بکن یا ایکی که افت تمن پارتا دیموکراتا کردستان گهی تا 19 سالان دی دریجه یا با 19 سالان حزبیدا اتریکا خزمتو تیکوشان راستقینو نتویی کردا لانه دایا ببردامی حزب خوکریه پرک بو دربازبونه اش همی تنگو جیان به بردامی جی دروش میخبات حزبی ترکا خزمت کرنا کرداتی دا سر همی آستن هزری و کریار دا بویم. بوان شش سال دیمایی جی همی حزبامه و گلی کرد و جنابه تا دیدبانن کچوات همی دم و زمنه کی دا ده خوشی و نخوشیان دا حزبه به اگر هنده کادرن پاک لکردستان عراق بارولان کردی به بروبوچون حق و دلسوزانه ان جنابه تا گرتینا به وفادارترین برا ین بچوک ین جناب تا بوینو او دمینن جی اولوی آلیه کردستان عراق با گهداریاتا للای کردستان ایران جی حزب حساب همی گاوین خوین هیرو درست کریه کول گورای سوده کردو بطایبتی جی شورش ورین ماین جناب تا بیتن جوان چارچیوان جی در نکفتیو هیوی دارین در نکفین جی اولی گلک جهانو کریاران دا تاکتیک و هلویستن حزبی بوینا قربانی بو سودگهاندن به رکا کرداتیو شورشه راو بوچونن اندام و آلیگیرن حزبامه به همی شیانان لسر کرداتیه و ساقلم و رک و روازا بارزانینه بو خزمتا گل و نشتیمانی کی تبلیغ کریه و دروش می کار می راگاندنه بویم. هروسا هر دمه که حزب دست ناحز و دجمنین کرد و تمحکاران دا یان چند حوالن حزبین که انکو سرداچوی لای داین و جویر بازه که حزب گرتیه بر حزب تا سرانجام شیایه به اراده و گراندن وان حوالا نشان بدد که اوه دم بویه و به سود بویه و دیدمه که دا ساخلم دا حزب وگر یا اثار بازاخو و خو جوان لادانان دور خستیم. کردستان ایرانی جی زور جاران توشی همان جور هلویستان بویه و لدبرا کردستان عراق جی جنابه تا هر دیدوان بویه بل کوک بابک دلسوز و خمخور به همیشیانان اف نخوشیه و دردسریه جمعت دور کرینه. اوه جی دیسانیشان وفاداری همه بویه بو پاراسنارزن حزب جی تکدر و دز و جاسوس و مرووین پیس. لاما ام بناوه کادر و ریوبری پارتا دیمکراتا کردستان لسرداخازا گشتی همی اندام و چکداران لبرین شاری و بنکان و لسرداخازا برپرس و کادرین حزبی داخاز جی جناب تدکین بو ایکتی و سخلمیالش حزبی شبون وان تفریقه چیان ینکو بومه آشکرا بوین و لروج رونترن او کمالا همی چکن وان ین حزبی لشکری جی بهن ورگرتن چون که بقدر ده بران لبرین شاری چک ورن گرتین او چک امانت خیلی.

0: لوی دمی تو تویج و مفاوضات دیگل حکومت عبدالسلام عارف دست بکر ما چندین باورنامه حزبی در خدمت حق داو جناب تهنم. سازان و تبایی دیگل عبدالناصر یا جناب عبدالناصر لعراق الدف مزور به سودی پاشاروژا کرده دزانن کو نکو بوی باوریا کو عبدالناصر دلسوزه کرده بلکو مبستا مسود و قازانجه گل کرده چون کم دزانین ولات ما کفتید نوبرا ترک و ایران و دا سالاتا نتویی عربی دا که اکید عبدالناصر ده هول دهتن خوب کته جیران وان هر دو حکومتان ترکیه و ایران زردوی اکیدات کن که هبونه وان سه دا سالاتان انکره طهران و قاهره ده زور یان درنگ دیگل هف لهم بر نتویی اندین لطهران و انکره ایک گرن اوجی ده بیت اگره دجمناتی خویناوی و نتویی چون که خال ناکو که و ململانه آوان زورن حزب ساردیه که دهی تاکرند نوارا جناب تو ریوبریا پارتیامه دا بمخابنی و هندک جین هستیار تیدا پیدا دبون. لوما ام دا خازید که این وک بابا که دلسوز بشیان و حکمت خو ریکا که هیدی و سودا گشتی و بینی بو چاره سرکرن آوان کشان. الدو راب شامه ام دا خازید که این زیده تر چاوه و المو کار موی حزبی بید. ببی رامانه که جناب تا رابر و سرو که می راستقینه و ام دزانین که ما فهمه لنکته چنده هیوید که این زیده تا گرنگی براب شامه بدن هرچه و چنده امدزان این جنابه تا لگلک جهان یه مجیل و کارن زور گرنگترین لپیش جنابه تا هنه. لبر احمد و دردسری در باس گرن وان به چه روژکان فروتن. لوید امیکو سال برف نو کرنه ده چید ما به پتوی زانی امجی پیمان وفاداریا خونو بکن به ریبازا بارزانی یا جناب تا بوان رینمایو و فرمان حکیمانو کردانه جناب تا پیمان دیدین که حزبیب که نچکه که بباور و آزا و چالاک و هردم لپش جناب تا بید ده هردم و سردم اکیدا. سرکفنا دیمایه و شورش پیروز کرد شاد بنگیان پاک شهیدن شورش سربلندی بو هزا پیشمرگن شورش گرن کردستانه لجه ریبرتیا راست خویا مصطفى بارزانی بجید کرد بجید کردستان بجید پارتی دیموکراتی کردستان امضا کادر و ریوبریا ناوند یا پارتا دیموکراتا کردستان له 18 دول سال 1964 بله گودانین هجا و خوشتوی و چندی امهاتین دیماهی یا برنامه خوی افرو جه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خواهد کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. جوانترین رز و صلاوین در هینر برنامه نزار شنگالی قبول بفرمون.
1: روزانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: اودیت نو گهداری و برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: رادیو دهوک کرتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: دم باش. سرک وزیران مسرور بارزانی بو دوامین سال یاد آدام از راندن آوا میدیای پیامکا پیروزباهی بلافگریه و گرمترین پیروزباهی آرستهی تبایا کارمندن ویدگتن و هیبیا سرکفتن و پیش خستن بوان خازید. صبحی جواتا وزیرن حریما کردستان بسروکاتی و مسرور بارزانی سرک وزیرن حریما کردستان کنبون آخوی آسایی ده پریبابت دوی کنبون دا دانستاندن لسر دو تورین سرکی دهیتا گرن. روبینا تیاری اندما پیشتر یا پلامان کردستان راگهانت او وکو شیرتکار سرک وزیران مسرور بارزانی دست بکار بو. سرک باجروانی نحیا تناهیه یا سر به دبرداری سه میله و دیار کر لسنور باجروانی تناهی نزیکی 1700 رازمندی ین ورگردن پارچه زویان هاتینه تومار کرن بو فرمانبر و پیشمرگه و تخوچینن جدا کو همی رازمندی ین نینه نکو ین کونن. سرور هاواری بریکار وزارت بازرگانی و پیشه سازی لحریم کردستان راگهانت حکومت عراق 76 میلیارد دینار بوجودیارن حریم کردستان خرج کرینه. سلیم روکابی پیبدار وزارت نفت عراق ده داخویانی که روجنمابانی دا راگهانت گره بستین زیدتر حاتی نکرن بودابین کنا برک زیدتر جه هر دو بر همین پنزین و گازه. روشکار دارایی سرک وزیر فدرال وان دنگویان رد گتن اوین بحث لرا گرتن هنار دکرن دولاری بو عراق اتگن. مظهر محمد صالح روشکار دارایی سرک وزیر عراق را گهانت او آخفتن بحث لساپاندن سزان دکن تن دنگونو هیچ راستیک تیدان نینه. گرتیا دنگو باسانج را دیاد هو کاتا پیش کش کرن بمینم خیر.
1: جانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو که بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلن جیانه او پروگرامه که روزانه تهد آمده کردن و پیش کش کردن شده خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکثر ده تبجهینا شده در هنر آزار علی سوشیال میدیا روژیار امیر سلام داوند هر جای کلی بنام دمام حمیده متاب خیر و خوشی بنام گله گله کیف خوشین کجا را کدید خدمت آده آماده بوین داکو خلک کانیش بی پروگرامی پیش کشی واین عزیز و خوشتوی بکن هیویا مواکو دمک خوش و مفاد گله در واس کن باکو هجار ما بابتا که دی یا آماده کردی با هند افریکن پیگ و دانستانده نیل سر بکن ایک جوان بابتا نکو پراستیجی ویده می دام دو هر جواد کلی برین یا خواره دفکس هکی بی یعنی گلک تیره بحث کردن اوجی مسئله دروان دروان یعنی بجن بشک زوری خلک وی سردمی مروفت وی سردمی گلک دروات کن اره بود دروات کن یعنی پراستیجی هندک جاران دود هندک بابتان گهلبی و پشتی هنگی مخابنی و وکخو نادر کون اره والا کری که باوریت نوا خلکی دو گله گله کن ببتن جبن هنده جی پراستی اف مسئله در روی اف بابت هم ده بحث لیکن مخابنی و زیان گله که آگه هندی جیانامه جیانامه یا رو جانه یعنی پراستی جی دوده بینی درو اد بازار کرنه دا یعنی حتی تو تشتکید کری بلکو وی تشتی دیوالی که تو دی بیعمال آن او ندر کرد یا بهای دا یا گلک جاران تو دی بینین پیوندی آن دا اف پیوندیت حوالی نیه و یین دی و یین گشتی دا تو دی بینی جوان آن دا وکو خونی نمتر آن یکی دی و تو دی بینی حتی ات کاری داد کاری دانه او کاری تو دی که یعنی هف کار انتنه حوال انتنه کاری تو دی که یعنی پراستی جیم اوش آلیه که دیوید نوا مخابنی و نوا خیزانه دا یعنی آلیه ها دیو راستی جیندک جارا اندام این خیزانه واکو پیتی بی سره در یک آدرست گلی کناکن تو کی و چی کی و تی تو چه دینی تا چه خاریه تا چه و خاریه تا چه گریه همی کومکا دروایت ویره دا یعنی حتی مگوتی پیواندیت مید حوالینی دا یعنی راستی جی زیبزی و کوپیتی وی بویا حالی هاتی تو نشی باوری بده همی حوالت خو یعنی حالی هاتی مخابنی و گلک درواد بینی براستی جی راسته هین ده بجدادید گل مداکن و ده بحسکن و ده بیشن اوش تشتکی رجعیه اری رجعیه بس وقتی گلک بلند بو آها یعنی براستی جی کارسات دویری دا یعنی اکو افراج گلک بلند بو اوه انا خوشه جبنان دیجی ام دی افریکا چی کن ام دی بزاوه کن دی چینت نوا وی بابتی دام او دل اگر آگرین اگر سرکی یه کرنا دروه چیه یعنی مسئله چیه بو ولی حاطی یعنی زوربه یا مروبان بگاوه ما باوری پیناهتون و امزانی جی وقتی تاقویتن دک جارا یا دیار ساده ساده دروات کردن اوه بابت من او دی بابت ما بید ام دل اگر آگر این یا که او ام دی بجین چوا سره دارید گلوان برو با بکه ام دی ویجی بجین آن دی چواشین خول ارزگار کن ام دی ویجی بجین کومک و خالال سر بی بابتی تا افراسی بابت اکبر یه برفره ها. اما اگر این بی درو کنه دی ها سرکی بی بجا هرچنو که تلفون گل مدا بکن تلفون رو ما بکن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 دیسان جی برای تیک تو که جیده پیواندیت و ورگرین و پس یار آمد بیجیدن ایک جا اگر ها چیه که پشکک ها زور هم روین بی سردمی گلک دروات کن

0: ادم ده پیوندی و برگریم من پیوندی تین سر بی بابتی دابزان این او حوادیم بجدابند گلمه داد بارا بی بابتی داد چد بیشن من سر آخفت من باش شروع که بابتی خود من گود رجک آزور یا وی سردمی یا خلکی امد بینین که پراسی امرو بید که من بسینگه من گلک دروات که مسئله چیه اگر چند تو اگر آبو چد زورینی کاراگوه خوب ده این او حوادیم پیوندیت گلمه داد کن اگر آبو چد زورین که آیدل یه گلمه آیدل دمیت باش بتن فرما
1: دمیت باش ما استا رئیس صلاح بوجوات اتا بینه رو بیسرت تا
0: تو خیر بسر چوا
1: یکی خلیل
0: بله
1: سپاس
0: بله آیدل
1: درف خود تشتکی نشری نراستی اونه جان اونه ام بیجی نه درست جی
0: ویا
1: ویجا درو درو سپی جی بیت آنیا نورمال جی بیت درو تشتکی نه درست
0: بله
1: ات جواکی دا بیتک گرن
0: بله
1: اگر ان درو گلک اگر این هین ایک شو اگر از بینم
0: اه
1: ترس
0: ترس
1: ترس جی اه ترس
0: ترس جی چه
1: ترس جی دوش بیت سرچن بش هکا یعنی بونمونه ترسش کسه کی که پشتا پیست دره جبری مثلا ترسا بچی که کی جبابه وی یا شکسه کی دیتر اوه ولید کتن که دره بکتن دا خوشوی موقفی خلاص کتن یا دیتر برجواندیه گله جارم روف گله جارم روف دره وکیت کت بو برجواندیه یعنی بو نمونه گل کسا کی دره بی پناه باید دیه وکی مجرد دا پیواندیاتا ویتیک نچید دا برجواندیه بمینیتن و گله کن دیتر جیت هن من از حوالی کن بلا اول
0: زور باشه زور باشه آیدل پسیاره که تلویری گوتی تدست اگه اگر بونمونه یعنی شمه چهتره آنش من زیرکتره آنش من باشه ما چی حکم اگه بینیش من زیرکتر و هم دست خوشیه لبکن شینا هم دره وکر گلا بکن ما چی حکم بکن اگر من اوکر در چه بید دیتن آتا آیدل
1: ما مستا بابت نه سر زیرکیه و
0: مثلا
1: بابت مثلا زانی یا من نقطه من سر هنده یکو شمرووی پیستره یعنی هیز اکات دستی دا هی
0: ما چی حکر تو شما هستر بی از دست خوشیل تب کن بشیم اتا تو هستری و بلکه گره چی کاره من تب قطیه ما چی مشکله
1: اپخو ما مستاد جواکن بیانی دا یعنی همیشه و پرورده بچی که دیتا کلن که خوش دروی بدتا پاش جبر کو اگر مروی پناه بره دروی تو دی گلک جارا بو گلک موقفا وجا تو دی بیا شخصا که آن مروف دی بیتا کسا که دروین از بینم پیتوی دروی ناکتن یعنی اما مروف رازگو بیتن اوی کسی مقابلی مروفی بلا مروفی حسا ول گیرید وکی مروف هایی
0: بله
1: ما دی بود چی مروف پناه بد
0: بله بله باش
1: بله
0: دست تا خوشون آی دل ام گلک گلک سپاسیتت کن بو بچه داری تا جان گل مدار گل گل خیراتی سر چوا هشتا من پیواندی تین ام زانی که محمد جی ادبارا وی بابتی دا چه آخفتن های کاک محمد
2: ای بار باش ما مستباشی
0: ای بار باشته گلک سپاس بوده اف بابت احمد بیشین واسا آن واسانی نه چون که مجاده حسا گله بوده تشتکی حسا های آن واسانی نه
2: خودی ما مستواز صاحب بیبتر اشی گلک
0: آه بیبتر خودی کنم که
2: سالی ما مستا اگر ایکی از خود بجم هر که هر کرگ آوا مروفش دین خودی دیر کردی دراوا کرد انسان دینی و گریده بی دراوا را کرد چه جانا دراوی نا کرد چکی پنج فرز خوبا خودی چه مینی تو نگر دراو کرد کواتا او زکره او لبیجا با چکی فچو یعنی و ما مثلا بر اینو که اگر من کرده گود بالا ای که نیسان کرده مثلا جواک دراو که هایی بس بلا عکس نو که ایک سال همیه که نیسانی دفندک مروف اما سال همیه که نیسانی تایی نمس موجه که
0: اره
2: مجا ما مثلا گلک اگر تاینو اگر مثلا بو نمونه دی بجبتا پشتی هاتنات وان تلفونه دی تلفونه برادر اکی که دی بیجیه تو الکیوه از ارف اخوانی نه دراوات کرده یعنی او خواه همیشه افراد که دراوات تو کنگی یه یه اما دو دقا اما سه دقا مثلا ما مستا او یعنی گلک اگر دیت هنگ ما مستا راستی مخابنی یعنی نه ایکن او زنی ما مستا اگر چنه اگر انسان اکتدید مدحه کدن اوتوماتیکی اندی درویش کد انسان مدحه کدن درویش کد
0: بله
2: بجاوه اما دوسته نقطه که اگه بجن دوسته خارق مگو

0: بلا بو هوا له بازی گله مخابری معنی تو واکی ما افریقی ما مستند بین دیباب یعنی درول زارو کرد که اما زارو چه سری سری سیستمی پرورده
1: باشه درو که باشه درو اخلاقی و گیره دا یا نه درو روشتی و گیره دا یا نه
0: ما مست انسان پرواش بیچ چه درو نه کت انسان هم پرواش بیچ مال چا بی دوستا بس افریقی با د بیشتر کره خون که بیشتر کره کره دی ولی فلان شتی نه تو بنا به اما درو کره خو که او دی بشته یکی دی فلان شتی با میشه ود بیشتر اش دی بشته هوا لکی خود بیشتر او دی بشته دی فلان شتی که او نا که درو کت چی میشی درو لیک اما یعنی بجن اول در ریکا د سپیک از روک عالم ته درو
1: باش
0: ده هر گیرین گی خل ما مستا اما خالص همیا گیرین ته ده من اوا انسان دین خو به گیر دا گی خود درو لکت
1: ساعت تا خوش بت محمد راستی دست تا خوش بت ما جپند خال جان دان تو گلا گلا خیراتی سسران سر چوا سپاس بوده یلک سپاس هنکی و بن هنیه گوه خودنا رادیو دوک پروگرام زنگلن جیانه من هشتا پیوندی تنسلوی بابتی حواله که دی اش پیج گیزی برگاره اید گلمه دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش که خیلی چوانی تو باشی برای
1: بسر چواهاتی گلکس پاس بوده تو چوای بله یکی گیزی دنگی متت اتا چه مسئله دنگه تا چو که که گیزی جانزا کاشمه نشته یا شکیره یا نزانم دنگه تا نایتا من حتی تو اکو گوتی وره خوالش مایی که پشتینگی پیواندی بکه و بلکه دنگه تا بهتن ام ده کینک ور گیرین کینک دمه تا باش بتن فرما
3: دم باشتر خوشتر رید صلاح بوده و بو همیه والا و بو تایبت بو که ریان
1: تو گره گره بخیراتی سپاس بوده شانسته ابرو که رایان الویده نین اگه که آزاد الویده او بکن
3: او ریز سلام بکن که آزاد
1: تو گلم خیراتی سر جواب فرما
3: عزیزی صاحبی سیده سیده درو از خود دانم فرقا دروی و حاشای دیوان مشروب نینه یعنی درو بله درو مشروب کیه که اوی مشروبی و خود همیش اولاد کرد اوی دروی شد کرد همیش اولاد کرد چکی درو دستپی که همی گونه های وکی مشروبی چاوه مروف مشروب به همی گونه ها مروف پید کرد دروی شوه و گل کاختنه که دیشن آفمده های بجید واریس دروی نکرده روز اگر روزه روز دی هر تو کشفی تو درو الوید که و در خفتنه که دیشه بجید تو نشه مروفی دروین چکی افرو تا دروی کی کشف کرد صبح دی دروی کی تی کرد امرو به دروین گلندی امرو بشید خون امرو به دروین دیر کرد و اگر سرکی دروین او کرد کفتی اکو ملگه ماده مجتمع ماده اگر سرکی وزورینین بو راضی کرنا مقابل خویا او کاده تو چا وی کسی راضی که تو دینی از راستی خوب و وی کسی بیجم راضی نبید ویت از درو بکم نو که البارا پتی ریشف درو نابینا کچو کراتی تا کرن سیدای من نابینا کچا اولادی کرک بشتی نزابابی من چه دوامت که تو برایت من چه شولت که تو بو چه بس راضی کرنا وی کچی دمائی که او کچو درد که وی نه ری بابا خولیا بنی کچکی درد که

0: سرند دی وجاګه ټیکلیا خلکی زور کړ دی ځان کې درو مروه کې دروینان
1: باش ساعت ته خوش بیت کینګ هم ګلا ګلا سپاس کړه کې تو گله گله خیراتی سر جوام زوزو سپاس گله گله خیراتی سر جوام هشتا من پیواندی تنگ که که من گیزی برگاره ایش وی پیجی بگو به دنگی وی نهاد بلکی نو که دنگی بگهید اما کرم که فرمون
0: خب بره دنگی برسته بگو به که
1: بگو به دنگ باشه گله گله باشه
0: باشه والله من قلت لك مثلا او ظلم دروك داس بيك داس بيك خو ظلمين خو تخيتن حقيقه ظلمين داف نومينيتن او كاسون دروا بكاتن
1: بله
0: رايون خو خو ظلمين تخيتن يا كاو كاسون گلا دروا كات ساكي ديوانه همي گوا والا دي بشه مودش نه دافچ هاشا هر دروا كات و كوي گوي مثلا دي كاسي بحث في مك كات هاشا دي درو نوفي مكاتن رايون خوب خو او از هر دو كاسا حاضری ای که بیش میکار اوی افاقفنا بودی را بیدان دروات کرد بگو که دیگه شما در کبی شهر مزار بیت مروف حولیب کرده ها و کسان دروات نوی مروف کن آن دیوان اگل اگتن دروات دی کن آه سواد بیشم که که خرید راستی
1: که که گیزی برگاره یعنی جاره که چه بویه ای که دروات کل تکیری دوله نبوریه
0: خود یک آگه خلی اکه دروایی و بردامی نم خود دست لینا بورم جان خود خرش بید از گل ناغم حقیقت
1: بله باش ساعت آتش خوش بتنم گل گل اکس پاس یوتش کم بو بجاری تش یا جوان گل مدام گل گل اکس پاس بتن ما پیواندی اکادی هایی که علی ادگل مه که علی و کدنگ بیش اکی ادگل مه که علی دمیتا باش بتن فرما
2: تو چاویم که خلیل تی باشی
1: زو سپاس تو گله گله خیراتی تو چاوی؟
2: ولی الحمدلله یا خودی
1: تو سر چاوهاتی
2: افتمو همو دمی تو گدارا بخیر و خوشی بین ولی براسی ابابتی تی افرو گله که مهمه و گله که خوشه و انشالله همو مفایجه بینه
1: انشالله که اکی علی تو بجی اگه اگرا چیه یعنی بشه که زور مروفت بی سر دمی دروات کن فیر بویند دروام اگر چنه
2: خود بریا گوتیا تالیا دروی یعنی اکورتا تالیا دروی اکورتا یعنی دمائی کاوی یعنی هر دی دیار بی دروا و یادی جی بریا گوتیا دروی دشمنی خودی حجی دشمناتی خودی بکی او خود نه ناسی دی درواج که دی خیانتی که وکاس ترانا چطول دید بیجی خود وابانه که مالا بیبختیه بیبختی جی هر درواج خیانت هر درواج بجام هیوید که اوی حشای گهدارا یکی درواج که بکا بلا زانوی درواوی تالیاوی درواج کرتا چو مفاتی دنی نه دی رو رش بی دی سری شرمزار بی یعنی الان خودشی درو رش بید او دروی بکا
1: باشه حکر که علی جاله که تو بینی حواله که تا او نیزی که تا دروی که لطب کن تو راستا و خود بیشی توی دروات که و دی بیدن که یا دی چلی که تو بوی وکو چاره سری
2: خود پا او دروی بکیم مغرور رو گوتی تی معنی افتی بینی تی دروات کی ابرید هم گوتی دا اواتا دروا یعنی هو یا ات درستی جمرا بیجه افتشتا من الباتا دیتی و تو بیجی من نکری مانا اوا تزانی تای هو کری و تزانی و دی سوند خوب خودی جی دی سوند خواه اواتا جمناتی خودی جی کر و دی خبر آجی دیتا خواه و هر تالی دی بیجی خودی مهو کر بو قصوری عافو که پاوی جمرو عافو بکی عافو نگی جی هر نه عفو
1: کرنه اش والا راسته ما که علی ام تبردین آنجی دب ما گوب لکه سترانه که بیشی که و گوبه همه گوتی وکیت فلان سترانه دا بحثه ببختیت کرد او تبو چی بو ما گوب لند گوت همه بستران گوت با خوشتر بو
2: سترانه چطوب راستی در نیوکا ویده بیجه او آخفتن نیوکا ویده از بیجم نخوشه ازش پیشی آی بانه
1: که
2: بیجم او آخفتن ازش ازش بیاد نیوه که دیگر اگه دریش بید
1: بله دیگر
2: او بیجه خود و آوانه که مالا ببختیه
1: بله دیگر بیجه
2: همه بما نیوه که آویده بیجه
1: بما پاچه که بیجه همه
2: ازش پیش آویده همه که شرطه و گداره را که من یاری
1: بله کرم کرم
2: ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو ویلو

0: لو ويلو هيقول عدلهم الصاروخ ومخال عدلهم هيويل هيويل
1: اهو
0: يا ظلماني بشوت افريقا مزنيا ربيت على بعض امرازة مالا بشار الشيخ دو دي محمود يقلك كيش من برنويا روجا شميغو سيزد چار دي سوار دجمعان ونعرا بخور كار گرنويا از دشو دالان فرحوسينا خاندنا درشو دالان فرحوسينا الكل عباد ماني مقابلي كوني عبد برنواري اج مقابلي كوني عبد برنويا وسيلة فرحود جيت لي مجدنا تلقيتينا ويا او شاوى فرحود بجيت شدنا مالا بابي ميت شدوش دالاني مفقرينا ويا دوش دالاني مفقرنا قرينا سارة بريفي سارة مالي مدن خوبانا واري قدي او ديا شدو شدو كرتيش غلامين مالي شدنا واقعي نسبشتا بابي خنا او قاغا فرحو يعزل اغا بيكو ادنو قال قال اني بخلق وعالم الدنيا ربيجة ذكريني الخلق اتشدلي مالا بابي من امي حياتو بوشتو خينا ويا ويا شدل بيجة بابو ويا بابو رونا جابي بنو بابو ويا وزيج ما شري الروجة بيشمي او شركي قرانا تجار تجار اخيرا ما تغنينا ويا وزي هرب شونا معايا تجار افقرا من الباب امنينا هاي كل هاد الهم صاروخ مخالات
1: وي ساحات خوش وي دست دا خوش
0: شاردا بازدا بارچيت بينا
1: ظانم
0: ظانم اوه يعني سي بور مقوتن
1: بله
0: براستی 14 حتی 15 های افستران
1: علی عمو هم گله گله سپاسیتت کن براستی اوه تا گوتی تیرا گهدار محب هنده که گهدار یا دنگه تب کن دست تا خوش بین دنگه تحل دنه بیت انشالله گله گله سپاسیتت کن
0: خری ها که روشه که تبوی دیمیوار بمن نکتر راد وی ها که او برنامه چه بیر
1: انشالله خود حس کتن دی بوتا ساکم برنامه که بوتا چکم انشالله خود حس کتن گله گله سپاس بوتا که علی تو سر چه با هاتی روز سپاس بوتا تو خیر به سر چه با بابه درکی ما هد گل ما بابه درکی
2: بله بله ما از امان مر گلتم گوی خود دارستم
1: بابه درکی دنگه تا بهتا من نزادنگه اینا هتا من الو
2: کم که خیلی
1: اه کرم که سر چه بهت من
2: مگود مگه بله بله مگه رستوران ها بود مگه خود دایر گلتا
1: گلک باشم آدم تا گوه خود دایر خوش شولد تو گلک گلک بارد
2: رزو سلام رزو سلام بودا و دست خوش که خلی رزو سلام بود همو
1: گودارا
2: و بینارا و
1: زو سپاس
2: همو کار من دا و دست خوش یل دادم
1: گلک سپاس تو گلک گلک خیراتی با بدر که سر شبان فرمو
2: ممنون کجی خالی کجی خالی تو زنی اگم دست به که بحثی و کن نکته کجی بکنی درآوی
1: بله
2: اگم سعی نه درآو نیسانه اگم سعی به اروپایی درآو چیه دبیش تا ولی خوالا آمده کلی را کردیم نه
1: بله اویت ما
2: اندیبیش درآو خو اندیبیش پس مام خو امروز اگه با من ته بیا تاوری جام فیلی بگی
1: والله راست که همال جهت و که آدم بگیدی تا نل بیتن آنه
2: اما که ولی آت اما دیبم اما جالتر بید اما دیبم با بیوی ساخه این مقصد آمن باوی ای که که خلیل هم دروال خونه که این بلکی چند بچیک چند بگاه مازم بلکی ما مجید دروی تایی نبس خلکی تنی
1: بله
2: باور بکر البیره اکود بیشن سینده بخو دا کس نه تا کشتن دا یکی پاریسی
1: بله
2: تعالی دوشتا قبیل کتن معنوی بلا همشی دروه بس چه دوشتا قبیل کتا رحک رزکار کرکن که خلیل
1: کاراست از دول بیده پسیار اگه بکن با بیدر که یعنی دروه او تو الاساس امید بیجنوی دروه سپی مانه امید بیجنوی دروه اره باشه دیتناتا دیتناتا با بیدر که دروه سپی نابی تر خوش کرک بود دروه رش او خراب کرد او امید بیجن هکه او حاطه کرن تو نابینی دی بی تر خوش کرک بود دروه دیجی
2: او مروفه او صاوه باره خوش کرد بخو ببینیتن او مروفه که مروبا كي ببختة بفاميلة احتمالا جلق شو لا تبكتن كي خبيش.
1: آه آه بله بله
2: زاني
1: بله بله
2: يه چش دنیا اما زاني بس هما خوب زاني ما يب زاني كي آوت كتن زاني چوا
1: بله
2: اویب كت بس مروبا عقل بيت مروبا تجاشت بيت وانا كت كي خليل باور بكا و درو سرعان ما كوان بيجين درو نا تشتاكي جلقي كريتا باور بكا بشر يعني شخصيات بشري شخصيات نوميني كاك خليل باور بكا لكن تسع كي ادي بچي كي دي بيجن كوري خود بيجن 4 5 سال ابرو دي بيجن صباي دي بوتا تشتي كرم
1: بله.
2: قران رو غيدي بيشتن پاتانا كو بودي كرم
1: بله اكيد
2: مانا.
1: اكيد اكيد
2: بجا درو كاك خليل درو مروف شتن ايكيب ايكيب بارزيت ايكي روزگار كاتن بس باچيا
1: دي
2: مروف خوش درو دير كات باشو بله همه هایالاشی و که اروپی هاوید حموده کلوی را
1: نه ویجا هشتا تا بسوام نداره از ایچه من پسیار خود را درست بسوام بدم عرب دیتن ها تا اگر سرکی چنه که مروف برف دروکنه وبچید اگر سرکی تو ویدمی بود چه زورینی؟
2: خودی از بو یا سرکی بو برجواندیه
1: برجواندیه
2: بو برجواندیه بو مالیتی بری که اوسانه بو که خلیلن همی و که ایگ بو مچنه بو
1: بله.
2: احتمالا بگو به جهنده که ما که بسنده که زنگ احتمالا دک دیب دروی تشتگی دست خوبه این نکن بگیم برجواندی اوه یا سوره که خلیل یعنی اما بگو به اما چه اما چه نهرم عراض سیاره گیب چرا باریتان آیتو بیس دفتره گیب بدهی یه سات سین دا خود بعضی خبری بابا خدا رو معراض عاجز نمی
1: بابا دیر که دیتنا تا پتر کیش را گست پتر دروات کن هندی تود بینید بی سر دمیدان
2: ايش رجس؟
1: بلى
2: قرآن ينير
1: سبب
2: خدي رجس مي هندي مديتي مش لا بتسينا رجس مي منديت يا بس رجس ينير خدي بتر دروات كات
1: سبب
2: يا ودي اما برام
1: بس حتى
2: ما بتر بتر بتر رجس ينير يا تجارات دو هوب مو شو
1: باشه ما بدید
2: من رسانا با رگزمی
1: تو
2: رگزمی تو دهی که مت خوش که آفرت حال یعنی گشتی آفرت خیزانه بس برا پتر رگزمی را و طبیعی کس نبیش با بدید کتابو شا گوت اگه ایکی گو با بدید کتابو گو رگزمی را معنوی تو شکاش خوب بایی با معنوی تو دروات
1: حاشا
2: خوشیم دست ببورم همه سخطی
1: زیده کرد تو سر چواهاتی باب دیر که رزو صلاف بگو دارد من نرویچ در ویوالاتی تو سر چواهاتی گو دارد من در ویوالاتی گلک رکات شین گو داری هم بکن و گلک شواجی تشین پشک دارید گل مجدا بکن هر دولا و یا سرکی جی کوهین شین پرکا اپلکیشنی گاردن اوی اپلکیشنی دفخو خزم بکن و تیدا بنویسن رادیو دهوک وقتی ها رادیو دهوک بوده دیار بو دلکه که سپیه های ده تلاخول بید دلکه سپیه ده سور بید و بشتینگی هر وقتی تو بی اپلکیشنی بید که اکثر ده گوه خدا رادیو دهوک 24 ساعتان اوش آلیه که بش آلیه که دیوه سایت رادیو دهوک دفخو خزم بکرد هر وقتی تا سایت بکرد اکثر مباشر اکود بیشن ده گوه داریا دنگی مکه هر واسام پرکا اگر تاوی دنگ و رنگ ما ببینی تو شی پرکا فیسبوک رادیو دهوک و پتریا پروگرامت ما گشتن دنگو باستا تو چی پرگا فیسبوک ما ببینی رادیو دو دیسانجی همی لای دیوه هم گلوادانه گلک اپل کشنه دیه تا این شیم پرگا گهداری ما بگم انده چین تاجر بندی ورگیرین تاجر دمیتا باش بتون فرما بله
3: تاجر سلام و رزوی بار باش باستا
1: سلام و سر چابد من تو گلب خیرات
3: دبیشن مازن دبیشن دیوار سر دراو بیت آواترین دزی که هر رفیتن عمر به گلای دراو جیب کتن هکل دمایی راستی آجی بتن هر کس باور جمع کدوم آموزتا اف مرو ود هی بتا خوش دست دتن کسا گل دورا وینا مینتن عنی دی کسا تیا خوش دست دتن آموزتا گلک مرو بیشی که تاین دی دراوکن عنی بر جواندی ها خود بکارینن بجا چه پازانجا پارا بتن چه چتکی دی بتن یا بازرگانی بتن گلک دیش که تاین امنا بیشن گلک تاین که تکا که میشه ده گلک ده هندک دراوکن یعنی ده بیشن خوده مالا دراوینی خراب کتن یعنی ده دو جیران آن دو برادر ده بنا قربانی توی دراوی امام استا اوشی یعنی کسا که ده کسا نبینی دا ده نبین هر دو جینا دا ده دراوکتن اف هر دو مروان اف هر دو حوالان اف هر دو جیران ده بنا قربانی توی دراوی
1: بله
3: راستی پتیوی اف
1: اوه برهمه دروه یا درسته اوه برهمه ویا بس باشه اگر توی چنه یعنی بیشن بی سردمی دار خلق یعنی بشه که زور امروان گلک دروات کرد اگر ویا چیه کابو ما اگری بیشم دیتا ناتا وکو تا گگ نار جوا
3: کرد اگر اکم سه حکی نمو مستا احتمال اکس چاف لکر ناش بتن همه همه راستی یعنی کسا که دیت چاف اگ دی دروه که کتن دیچتا کی فایده کتن اوی دیت چاف کتن احتمالا تو بشت مادم اوی کر ما اچ شوی کیم ترم احتمالا اوی شکر هایی و گلک هج ما مشته همو
1: سببا که سرکیه
3: بله بله سانی ما مشته وقتی مروف زداد بن وقتی مروف زداد بن باجر را کل گنده کی حال بد دی مروف جواز دیجدر که بنده هندک دروه کنده هندک باشیا کنده هندک خیرا کن وقتی گنده وقتی ایکی دروه کر بایا یعنی زیب زی خلکی پیتا پیند کر یعنی دبینا غمر وکی دروینا اونا وی خودنا ندنا وی اوی مالا خراب که دروه یعنی ولد هات بجوالاوت بشن اکر شاخ اگر شاخ دروین و هادبان دایتت بر عصمان آمینن اگر همی کشکا وکی تا درو کربان دل مالا باب خورینن کز یاخو وحینن اگر همی عاشق و یاریب عاشق و دلدار خو کروایا دامین آزارو کامینن اوهو دروین تبوچی از کشام نفری بار اوینه
1: بجب جگادرش بلا سپاس گلی ممنون ببرم بو حوالا جمع کرد درش گلی احتمال دست تا خوش بنخید گلک خوش بود بجداری تا بو او هل بس تو تسر چه کدی تو سر جواهاتی تا جد گلک گلک خیراتی سر جواه هشتا ما پیوندی تای ماشالا پیوندی سوی بابتی زورن که ما دلمان خان کید گل مکاک دلمان دمیت باش بتن فرمو
4: دمتا و گودان راجا دوگ باش شکادر و کارمتن حتا رگا بری
1: تو گلا گلا بخیراتی سر چوا
4: ساق بی کگه خلی المقابنی لفی دمی دا راستی شم بیجن دروی جی راستی ویدرتی
1: چلکی یا؟ دروی چکی دیا؟
4: وی سر دمی دا مقابنی ومد بیجن دروی مروف دروی ننگو میشه دروی جی راستی ویدرتی
1: آه بله بله ای جی ویدرتی
4: بونو منام بیجن ویگامی مثلا قیران کردستانی
1: بله
4: سرا پارزین بگرام بجنش هش همی آلیه و بگرام هنده کسانن هم طایبت هنده کنال هنم نا خواز نافم بجن یعنی وید دروی بکن وقت دروی بکن خلق حمود زن دروا انکت سا گوی چاپی کتن اگه در دیار بد یعنی او خود زن دروا کد لی ملاقی اب دروا روی خوز پیل کتی یعنی او راسی شی جی حیبتی هم دیسان بجن روین روینش مسئولیت و آخفتنا خلقی جیان بلاز زمان ما گلکی بلازا و تنگاوین آبوری و درونی گلک انجان درو کرند بتر ریک اگه سهال بو روی جکیشا و مسئولیتا
1: یعنی الویره بله توی وصف مدیار که اولا عزیز داشت بینه که اینکه که دلمان اکشی روشنامه بانه پتر وقتی بابتت خوش نمونت خوش تین برف ویل آلیه و چیتن یعنی تو بیشی مثلا اوی دروی بکتن ایک و دو سی افتشتی تا گوتی ایدی دبیتا طبیعت بجا چه کنال ها که تلویزیونی بی راگهانده نبیتن یا چه مدو بک بیت یعنی دبیتا طبیعت یا نه اگر دروک که دبیتا سروشتو یه بردام
4: اگم درسته ای برای خب بدن جیان واقعی روزانه براستی جیه هول هاتی یعنی اون همون بیشتر سر پازی نیدا
1: بله بله
4: خودی بگید من نه چو کنار نبینی یعنی نه خب پیام نیر هوسا و دیس افکاس چاپ بگاتن که دلیل گلگی دکنم براستی ما داره به روح بود کنی یعنی آشکاره بود کم و خلق کجی زانت دن وقت داره وشی هم جی وقت خوش نیکردن البادا صنعت ملاقات گید کن براستی جی مخاب نیه افکاس این هوسا لازمت بینه چه مزار کردن
1: باش
4: ساعت یعنی بونمونه که خلیل
1: بله
4: بونمونه مثلا تساره های مساره های تو چوی سرا پازینه پازینه بیشن 2000 همه بیشن نمه اوسا بیشن
1: بله
4: ای باشه دعی دینا از مثلا تلویزیون از بیشن بیشید حکومت و از رام پسنا و مدحا بکن با پیش دیناره هم با دود از خوشی از دیار بکن کو افتشتا بسانینا
1: باش یعنی گهش بچونه تا گل اگه جوان زوز و سپاس بتا دل من و بج دادی تا جوان گل مداد یعنی هندک آخفته نکه که دلمانی ده هندک جا ده هندک کنال تین ده چند دراو اکن هندک جا ده هندک کنال تین ده چند واناب دراو اخن بیشنی ولی دراو اکیب که اوه جای هر دو لایت تین های براستی باش سعده تا خوش جیتن دلمان خان کی زوز و سپاس بو بش جاریت تا جیاجوان گل مدام ما وقتی ما کیمت مای و ما چند پیوندی اکیت مای در موانجیوال بگیریم که سلیوانه اید گل ما سلیوانه اید دمیتا باش بتن فرما
5: سلام و رز بوده و با همی بیناران
1: سلام و سر جاوبت من بخیر بی
5: ساقی بابت اگه جوان راستی هر چطه که اساس خواهی هی
1: بله
5: الویرژی او مروفه او انسانه لسر اساس دروی رابط دل سر دروی جی بد راستی دبوی یا دعل بید بس درو دبوی یا شیرین بید
1: بله
5: و دست بی که جد درو دشمن خوده یا سرگی او بارا پتر کار اینانا دروی کاک خلیل
1: بله
5: تاجر تاجر کار دینن.

0: تاجر.
1: بله و کرین و فروتن آتشتان اب دروی نبتن تشت تو آن آتشت اب خود دروی حساد بینن
0: اگه بروف دروی شیرین بتن بر مروان دف مروان یا نه
1: بله اکید هندک حساد دروی جانت کن بله اکید هندک حساد دروی جانت کن باوری با عالمی چید کن
0: یعنی بگو به اکش اگر اوه بس به هنده دو خوش شیرین کن دفندکا مثلا اوه اکشون اگر
1: اكيد او تشتي خوش شيرين كان بنوفي دراوي لفيري مخابن راستي شيري خودي لسا راستي با دراو بانك دراو جي يكور دا همي تزانن مخابني با و اجبر حوالا دس خوشي تاو بابا ديتك
0: ساعتا تاجي خوش بتن هم گلا گلا سپاسيتات كين حوال سليواني گلا گلا بخيراتي
1: ساوت
0: ربالت گلمان ربال هرکي دمتا باش بتن فرمو
2: دمت باشتر رو خوشتر کاک خلیل
0: تو سر جواهاتی فرمو اگر چه نه بشه که مرو واد بیسر دمی دا گلک دلوات کن اگر چه تو واکو تاک اک تو چه واد بینی
2: والا اگر همین کاک خلیل واکو تاک جواکی
0: اه بو چی دلوات کن
2: همین هم دوری دنوان کسا هم ریزیلت گریندی نصر دیوانه هم به کسا که صحبت خوش دن قلم کسا که خوشویز دناف کمالگیه یعنی دی بینی گلک جارا مروبا که 9000 ظالم آده دره واد کد همی دی بجین چه مروبا که صحبت خوش هب خود اول نبید یعنی روش که مندی دل دیوان اکی ایوه که دو ایوه کسا که تاد حاشا دره واد کدن یک روش نه جمعه دیگو دو رو دیوانا بی سبره یعنی امن رول دنوان کسا راستی بید گلگل خوب کن کاک خلیل
0: بله
2: یعنی کاک خلیل
0: بوچی یعنی بوچی ریبر بوچی مروه وی سردمی حش راستی ناکن وش راستی ترون حز کن دره و گهله ببن دره و بکن مسئله چیه؟
2: کاک خلیل لیرش دو از بینم هندک مروه بیت رازگو نجیمیت که دیده روین یعنی بونمون مروه که رازگوی
0: یه نو بزر بود
2: تو دیگه مده کاک خلیل تلکیری بی تو دو بجه از الزاخ و از بارنا کن مده تو خودی کاک خلیل راستی بجه تلکیری بی دیتا احراج کن تو مجبیر حاشا که تو دیده روی که بجنه از اهل دروب که بوم یعنی این دجاره از اگر ها بود تا که جوا که دوید گیرینم اومد دور دوان کسا خود دره و بکن و بردوان بن هم بکسین خوشویست و کیف خوش ده قلم ده امراسی جی از بخو دیتن آمم چیر بید از دخل عجیبم بس هم بخو تا هم بار دکن چوکی من رول دوان کسا اره جاره که یکی دیوانه که گوید یه فلان کس نابی توان آخفنا که یو همی دره ون همیا پشگیری هاوی کر بیتن یعنی دوید هم رگیل وان کسا بولین حتی رگیس بیبید کسا که مازم بید یعنی خطا کرد من اکاک خلی برازی جیما دوری داره وان کسا
0: دست تا خوش من ربر هرکی گله گلک سپاس بو بجاریتا جی یا جوان گل مدار زو سپاس بوتا ابو لیلا باب لیلا دم تا باش بوتا
3: بچه با کاک خلی دم تا جی باش بوتو هر کسا که لایفی و ترادیو دا گل مهی
0: تو سر چوا هاتی
3: بدی کاک خلی پز رو من
0: اه
3: یعنی نه پفرک شو بوام دوی وقتی دا اللهی دراو مروی دراوی نید والا وین و دراو زده از بجو مصانی نه یعنی پس رو من بتنه هنده که روی که زیده بوین بو بلاوون و وی تشکی اوه موجود عبر تاریخ نو بشریتی دا و دراوی موجود هد گل مروی وقتی مروی بچه که حتی مروف مازم بید اوه راسته یعنی مثلا بچه که خلی دراویت که بوچت که دا خوب پارزید هنده اک جورا مثلا و سر قضیه و دراو اسپی اما من تعلیق از طاقش خوب خوز بز بوی ودم که دراو اسپی بله درسته یعنی مثلا دكتور شو مصدرين دكتورة عالمين دراو سبيل نسوخت كان يلا جولو دفشت ويدرستي وشي شو حولتي ونفسي سوخت بيت بتشيك يلا جولو مغف دراوي لتك بتشيك يا نسوخة في تدراوي لبكي مشكلة تشتاكي هاي نزوني كوات شات خرابي ودلوزو تدراوي لبكي إذا نامي قوة دراوي وخراب هنا دراوي جندك جولو فويدة خويتين بس أما إشكالية نشربونا دراوي أدبينم يعني طبعا قالا تشنيك شونك و عصر تلفون و سوشال ميديا و دنيا ميشو ادنو فك دفت شاكي واقع
0: يعني
3: و مروف جالا جوا دراويد بين توكي او براوه كان موكي بو اويد قوتي او سيدا روشن مافون
0: بله
3: تمام تحليل اكوه اش نيتشال كومينيكيشنز دوزا قوشيش كوك خليل هر تويدو موكي بو صادو اشتو دو ديرو سابون سيوي كزار كاسي نو كوك خليل و دراوه بو همي وكيرم و دوباره كيرم اتندك راكي ديدا بود دیدن که گنه کس شونا که خلیل پشتیف تشتا بونا تید باره کرن هندک شونا باره کرن قناعت بوشه بو و دیراسه که علمیه ایدن دوباره بونا وی تشتی مثلا وقتی هم وقتی او طبعا اف دوباره بونا وی تشتی که دا چید بید ات مواقع سیاسی دا چید بزرگ من یعنی تكون مجتمعي ما مشكلات اجتماعيه ما مشكلات ما قال مشكلتين سرا سوسي اقتصادي سرا سوسي هذا دمو يجي سرا سوسي قومي اذا خلتي ما قال متبعو امور سياسيه وكوك خليل بوبادي سياسي طبيعته سياساتي افا فالوستيه سلطه تشوف داس خو بابين كوك شرعيتها بروايتك تشكيت كو خليك بوارجي اذا بتري مروف دراوات يا دنيا هذا مروف سياسي مثلا عبد النفيس يقول خالي باغي تمشي عبد النفيس واش مرموق ترين سياسي كويتي وي معروف انه في عرب وهمي هذا واش نوبة كويتي قلت مبدا السياسه هذا نحسن الظن اسمه مدى كوك خالي مبدا كيد باش نحسن الظن يعني تنافسوا خذوا تبتني ديال خوبي فتزغوا بوش خالتي كي شنو بتزغوا خلاص خالتي كي ابا خذي بيجي فتزغوا بوش كي عبد النفيس بيجي السياسه هذا سوء الظن لازم تزغوا خلاص خالتي كي شكو بوشي احنا افهم رفاك سياسي اذا وقتي على حياته خلكي همي مبني بيصير متابعه اخبار سياسي وناس ده تربس في مغيبه بهو سراع سياسي اذا جواك دراو نفوج ده پیدا بيدا سبب كو اف مروفات علمنا دراو
0: تا كومك امروفا اينا نتدا كوت وي را چه دراو اسبي بكتن يان دراو بو بجوان دا بكت يان بو فلان بكتن تا كومك امروفا اينا نبسين گه ما باید ویلی پسیار اکی چید بیتن باب لیلای اره دراو بویا شارزای
3: بلی درو شارزاییه
0: شارزاییه
3: اصلا درو ایش قواتت عقلیه افهم معروفه یعنی هر کسی که علومت عقلی خواندین زانید مالاری و عقلی دا کوی خالی دشت درو ایش قواتت عقلیه بو چی؟ صحکی مروفه دروت که کوی خالی سی تشت دف و تا اول تو بزانی که او چه زانید و تو بزانی که اعتقاداوی چه و بتو زونی هکوی روسی زونی دش چه بیت اذا نویت شیز دکو پید بیت عقل پید بیت اش برنده جی طبعا بشنی دکو اجتماعی اوش نحوی دکو اجتماعی ده اش برنده جی ادوی عصری ده ما احتراماتی بو بو بو پیرت مایت محترم خودش همی روزی بیت بس دکو اجتماعی نه بو بدروف اشتبابی دروف و حال و وضعی وانا چو کد مشکل رو بونو شرو ده من حرو ده بروف اینو که عصری بتر دکو اجتماعی های بتر های اما اف مروفی باری نخیر کم تر هابو اذا اد بينم كوك خليل
0: بله
3: كو كو كو تقسيم تذكرن اري بسر ابا اري دريو تشي لازم بتاوزون دريو تشي او بت بتحقيق كان مثلا اك بتشكي بيش تشي بتيو خالد بت تشي بيش دريو تشي بت كاسا جديها بت كو هزر تيت كو خنو يدرس تاوي خالد تاتش بت افاش بتا دريو تشي بت كاسا جديها كوك خليل بت قناعاتي بو في بارو ما خوشي كيت كو خنو يدرس تاتش بو مصلحتك كو اجتماعي تو اي كي ديها كوك خليل بيت غوايتا كي تحقيق كات مثلا ذكر هكا ديش بيت اش حكمي برافي دي دراوي كي كات اي كي ديها يد بورد بس من دي دراوي كات اي كي هيد بيت انو شو بتخو بورش كي بيرو خدي دراوي كات اي كي هيد بيت
0: ما لا مسألة كي يوفي بروغرامي يوفي بوباتي اوا اوا درستا ما لا ما بسيارة ما او يا بروغرامي او سالة كي اوا اكو دراو كدن اوا وقت تو زيان الجهنية بران بري خوب اما بس تومد سالة كي اوا اگر افتايتي اوا تود بجي همي راستن امشین آوانش جاوید که اما مدام ما او پیسه
3: اگه اوان
0: کزیانت گهین تفی و یدی و تاکی و جواکی و همیه گشتی پراستیم بله
3: اگر کلتی ادبینیم یا خپر
0: بله
3: او دروه اوود بیتا بیتا خواه
0: آها
3: یعنی چو یعنی من ازی همی تشتاکم بود تحقیق خواهتت خود درو
0: درسته
3: چه چه تش چو نظری و براکماتی بود چی ام بیجین مجتمع موجودی دنیا همی براکماتی ها ببزانید و براك موتيش مصدر خضرترين نظرية فلسفية أمريكية مثلا همين تجدرسن أبا مبدأي ميكوفيلي ميكوفيلي بجن كتبو يا أمير كوك خليل بجن أبا الشيطان العصر أبي مروبي تأثير الدنيا دنيا همي قوار ميكوفيلي هاتونو كيش السياسية موجود سر نظرية ميكوفيلي جن كو ما مبدأي غوية وسيلة هاي هر وسيلة كو تبكور مني كوك خليل تنين تبقى هي غوياتي غويات موسيلة چبيت كشتن بيت دزي بيت دراو بيت چبيت مهم غوياتو تفتو
0: تفتو تفتو مثلا
3: مذيب جهما كرسيكي كوك خليل دراو بيبكام دزي بيبكام كشن بيبكام مهم مادام او تشتن مدفت از جهما از چكا راس تبكور بينام چب كور بينام او درستا
0: درستا
3: اذا او موجود انو مجتمع همي همي مجتمع دروك موتيا ببزون
0: زوزو سپاس بتا تو خیلی سر جوا ما پیوندی اکو ما همایش دیب کلتی و ادگیم وقتی من همای پراستی کاک مجید ادگیل ما کاک مجید دمتا باش بتن ش پیج شیخ مجید
4: تو گلاب خلافی تو باید همین
0: سر جاوید من فرما کاک
4: خلی اگر چاکی کلچ باید گیم یا دمی
0: اگری با ما بیشم
4: اگر اکی بکرد تنی بیشم لدم خو اکش اگر کمرو دراوت کم راسی احوه و اما مروف خویتی ها خود ها مروف حش خرابیت کرد مروف حس کت خلطی ها کرد دروجی ایک و جورا خلط یا یه کو چه سانسو یعنی چه چیز دنیاوی بونینن و اگه بونم اونه گلک خلطی دید دنیا اصنو که ایکیب کشم اصنو که ایکیب تکیب کم از زان از چند ترسم کده سیزه که دنیاوی بو من حبت اصنو ویچتینا کم بس چنکی درو امروف زان چه چیز دنیاوی بونینن اصنو که سبای درو ایکل بابی خوب کم حوالاک خوب کم کسایی کم جبرند از بینم جبرند خلق گله گله که شیوه که عادی و درایور کرد و تعویض آخر تشتی دیه ویجی ترسد که که تش سزای درایور آد بینه تو لما درار دفی چی تاگه گله که عادیه
0: سعدا تاجی خوش بتم پراستیم ما بیام دانستان دنب کن لیلی بودین ات خواستم که مجید گله گله سپاس تو خیلی بسش جواز زوز سپاس

و زیانت گهین تا بران بری تا جواکی تا افریکا جی که پراستید وی سردمی دا خلق گله گله و گازندید کن ما گوتی دمای بازرگانی داد نفخیزانه داد حوالینی داد جوانان داد فلان و بیوان یعنی اوه زورا زیده بایی ویا ما که پراستی جی اف برنامه ببیتا اگره که بله ایدی اف دروه هر چنه بیتن برف کیمی و بچیتن و ایدی هم وی بیاوی البر دروینا خوش نکنید و شعال یکی دیوه امزانی در چوا سره دادید گلوان کسان کنید و جارک و دو جار جارا هم دیفه گوته نبچینا و بشتن کسی دروین جارکت خود فراوین بس جارکت دین جارا دوی ویرکل بر خوش نکنید پروگرام افریکا دیموهی کات حتی خلک اکا دیل دیوانه اک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمای کل کنترول بجه اینان که آزاد علی سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینه شاد.

ایوار باش سروک وزیران مسرور بارزانی دوامین سالیه دادا مزرند ناوا میدیا پمکا پیروزباهی بلاف کریه و گرمترین پیروزباهی آرسته تواه کارمند نوید کدنو هیویه سرکفتنه و پیشه خستنه بوانده خازید. صبحی جواتا وزیرین هرما کردستان بسروکاتی و مسرور بارزانی سروک وزیرین هرما کردستان ده کنبون خوی آسایی پرو بنو دوی کنبون دادان و ساندن لدردو تورین سرکی انگریدای هرما دهنه بحث کرن. روبینا تیاری و کوشیرت کارا سروک وزیران دست بکار بو. روبینا اندما بری پارلمان کردستان جی راگه هاندیه او شانازید بتن که و کوشیرت کارا سروک وزیران مسرور بارزانی خدمت بکتن. سروک باجروانیا نحیه تنهی اثر بده ورداری سیمیل و دیار کریل سنور باجروانیا تنهی نیزی که 1700 رازمندی آورگرتن پرچزه ویانها تینه تومار کرن بو فرمانبر و پیشمرگه و تخوچین جدا که همی رازمندی نوینه نگوین کفنن. حکومت عراق 76 میلیارد دینار اندیتر بوجودیار انهری ما کردستان خرچ کرن. پیفداری وزارت نفت عراقی دا خویانی که روش نموانی دارا گهان گری بستین زیده تر حتی نکرن بودا بین کرنا برای که زیده تر جهر دو بر همین بنزین و گازیه. شیرت کار دارای سروک وزیرن عراقی را گهان دیه و خفتنین به حسل سپاندن سزاند کن تنی دنگونه هیچ راستی اگ بونی نه.

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه

0: فيستينا بوغچايا اوهوب بوش ترين موبيليات بوغچايت هاي دهر الوري دستكوي اباش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديب حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بوسخ لميولاشتا و خواكو كيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افري صدى
1: مايكل فراداي لي صلا 1792 زايني حتى 1868 زايني مايكل فراداي او زناي ايكم اميري برم اينانا كهربه درسكري اف سردمه بسردمه كهربه دهتانياسي نورنگه هنده كس هبن كو وی سردمی به سردمی بمب ناووکی یانجی سردمی گشتن اسمانی ناو بکن. چک ناووکی او پاپورو گشتن اسمانی اگر گرنگی آوان چند یا مزم بید لی کارتی کرنکا سنوردار لسر جیان آمه یا روژانه کریه. برو باجی مفاین که ربی و کارتی کرنوی جبو سر جیان آمه یا روژانه چه سنور نینن. لواجی اگر اف داهینانه نبایا نوکه پتریا امیرین بوینه اگر پیشکفتنا شارستانیا تا مروفاتی جکار کفتبان یان جی هر نهاد بنه درست کرن. جبروی چنده ده باشتر بیت اگر ام وی سردمی به سردم کهربای انکو کهربای ناو بکین. هر جد سردمید بری اواره گلک زاناین بزاوید مزن انجام داینش بخمت هنده بشین کهربه بشوی که بساناهی بکار بینن. مايكل فرادای لسال 1791 الولات انگلترا لخیزانا که دسکورد جدایگ بویو جبر هجاریه وی دلیوه نبو بچی تا خاندنگه لوراوی بخو خفیری خاندنو نویسی نکریه دمیجیه وی 14 سال لدکانا که بر گر کرنا پرتوکان کار دکر و چنده پتر دلیوه بوی پیدا کر پرتوکان بخین تو خفیر خاندنه بکتن اکم داهینان اوی لسال 1821 بو بری وی میجوه بدو سالان زانایه ورستیدای او چند آشکراب کربو که هکا تزویه که کهربه جوائره که لبردرزی که مگناتیزی آسایی را ببوری دبیت اگر زفراندون و لاداناوه درزی که بو وارادای جوه چنده دیار بو که هکا او بوار مگناتیزی جگیر بکه دبیت اگر لواندنا و وائره کهربه فادای نکتنه زانایی که سرکفتی بو بلکو کسی که جوان و سرنچ راکش و ماموستایی که خوشتوی جی بو ده همان دمده کسی که گله که ساده و وکری بو جبرکوی گرنگی نده دا پارا و نابودنگی و ناسنا و زانستی بلگه لسروی چندی جی وی پیدانا ناسنا و سیارچاکی رد کر هردیسان وی رد کر ببیت سرو که کمالا شاهانه یا بریتانیا وادای جیانا که بختورد گل هفجینا خودا بوراند لیوی چه زاروک نبون لسال 1867 دوراکا نزیک باجر لندن و غرکر.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سرمو

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سیاپارتا دیموکرات کردستان پیام کا سرخوشی راستہ ڈاکٹر ہیمن حورامی کرب وغیرہ دیمای ادائی کاویا برس شوبو عبداللہ حمامن حورامی دق پرسانامہ مکتب سیاسی پارتا دیموکرات کردستان بو حوال برس ڈاکٹر ہیمن حورامی بداخ و پجارہ کا مزن و پیام وغیرہ دیماہی ادائی کاویا برس خاتو شوبو عبداللہ حمامن حورامی بو مهاتا گهاندن بخمناکی و پرسر سر خوشین خو و حوالین خو ین کمیتان آوند یا پارتا دیموکراتا کردستان آرسته تو کسو کارو بنامالاتا یا بارست کین و خو به هف پشک خمین وند زانین هیوی دارین هف خمین و حوال و دوست و کسو کارین تبین و بیتا مایه سر بوری و آرام گرتنا تو کم کرنا خم و خفتن و جه خود مزندخازین گیانه دای که یا وغرکری برحمت و دلوبانیا خود به بحشت برین شاد ببیتن این لیله و این الیه راجعون مکتب سیاسی پارتا دیموکرات کردستان لپازده ایلونا سال 2026
1: سالنامه خواندن یا سال 2026-2027 جلوی وزارت پرورده و هاتا را گهاندن. وزارت پرورده حکمت حریم کردستان سالنامه خواندن اتاقی کنان بو سال خواندن 2026-2027 را گهاند. لرکفتی 20 حیوان هل سال 2026 پروسه خواندن دیدست بگتن. تاقی که ننگشتی ین پولا 12 آماده لرکفتی 31 حیوان پنجل 2027 دپری بچن. لدف نویسر که فرمی آره و بری آگشتی ازمونان او سالنامه خاندنه لوزارت پرورده که رکفتی پازده حیوان هل سال 2026 آرسته سرجم ریوبر انگشتی این پرورده یا باجران او اداره این سربخو هادیه کرن.
0: سرور حواری بریکار وزارت بازرگانی پیش سازی حرم کردستان راگهان لچارچی و خرچ کردن خونه هشته اشسته اداره این جوتیاران ده حکومت فیدرال کج می 500 میلیارد دیناران بو شایسته دارایین جوتیاران بو سال 2025 ترخان کرینه. کو پشکا جوتیاران حریم کردستان لیوی برا پاره پیک دیتن جه 76 میلیارد و 294 میلیون و 184 هزار دیناران کو پشکا پارزگاه دو که 22 میلیارد و 385 میلیون و 125 هزار دینار بن.
1: شانده که دسته یا گشتی یا گشت و گزار سر به وزارت شاروانی و گشت و گزار پیشانگاه بازار گشتیاری عربی ATM لدوبی پشک داره. پیودار دسته جیراد گینتن لچارچوبه استراتژیه تا حکمت حریم کردستان آرمان جوان ناساندن و سروشت و سقامگیری حریمه بوالاتان. تایبتی ولاتن کنداوی و اوراکشان و برهینران بوکرت گشتیاری. ابراهیم عبدالمجید پیودار دسته گشت و گزار حریم کردستان راگهانت شانده که دسته گشت و گزار سروکاتی آره ببر گشتی گشت و گزار دهو که اپ اندامتی هر اگجه سرپرشتیار نویسینگه سروک دسته و ره ببر کاروبارن گشتیاری ره ببر به بازار کنه و ره ببر راگهاندن و پیوندیان. هب ملی یا جماره که کمپانی گشتیاری ین حریم کردستان پشکداری لپیشانگاه بازار گشتیاری یه عربی ATM لدوبی کریم.
0: پیر دیان جحفر رویبر کچ و کجبر و برسفدان قیرانان لپارزگاه دو که دیار کرد نوکتا دست به نویسینا ناوین وان کسان هاتیه کرن ین کو حزا و گریان های بود دبر و جهن خوی نرسن.
2: رویبر کچ و کجبر و برسفدان قیرانان لپارزگاه دو که پیر دیان جحفر را گهان دنوکتا دست به نف نویسینا ناوین وان کسان هاتیه کرن ین حزا و گراندن های بود دبر و جهن خوی نرسن.
3: براستی قراوا ایو ایم اب مای سه ساله همان گل گلمه های اف ساله های نه دست توماری کلیه کو 410 خیزان دی حتی هایی با 6 سالا بید دی تمام بن اوی مایی پشتیگیم دیر گلوان رونی که آلیه تاوان چاوه خشتاوان چاوه جدولان چاوه کی کمپیه ام دی خلکی خواه آگادار که ریا اداریت کمپا هر کسی گی بوید ناوی خواه تومار که ریا وی رخراب ام دی ناویان تومار کن و همی کمپشید مشمولم براستی به جاری تنی مشوان داخواست که در وی کمپاشی مشمول بگو وی جارید برنامه مده در وی کمپانی تنی نف کمپا دا.
2: هر دیسان پیر دیان جعفر دیار جی کریه جبر نبونا خزمت گزارین دست پیکی و روشا امنی ولاتین شنگال و در دور نوی ندشای نزویتر بزفرن.
3: هیوی دان وقتی نیزیک او کسشی بیت دست نشان کرن و ایکش اولیاتی خوب بکت ve melefe avar bu ne prasti çare serkede 12 sala rasti gelek direjmu praniyan evine ve geryanış ber vasayet emniye ber vasayet maddiye ber vasayet hadamat anin vedere hibidan vakti nezik ala sas af tishtashi bena jibaji ken av khuatil vedere jdemej ben gat supaya araqi haru saqarabu aga başvara beta taksis kerin da ku bapta amelagi paldarak u khalik bagarta juwari tukhal shingali
2: Beberdami li kempin parizgaha duhuke jmarek jualatiyin شنگال و در دور نوی بو دورین خوفت گران بله یا دلگران الویره اوک و حکمت فدرال چهاری کارین دست پیکی پیش کشیوان ناکتم تنه رک راو یو این ملیونک و 500,000 دیناران و هاری کارین وان ین هات نو چونه و کریا و گوهاستنه بخوفت گریدن و والاتی پیتوی به هاری کارین زیده ترن بو سرو شنی دست پیکرنا جیانکا خوشگوزارانه لدورین خوین ویران کری
1: شانده که اکت یا ماموستایان دهو که بو پلا بلندکرنا ماموستایان ده چیتا بغدا.
4: سروکی اکت یا ماموستایان کردستان لقی دهو که ماموستا سروت را و فراگهان. بردام کار لسر پلا برسکرنا ماموستا تیتا کرن.
5: برسکرن او بابت گشت پرودت قضایا همی را ببرد قضای سرشود کرد که هر ماموستای مستحق چند ترفیعات چند پلا برسکرنیه. او خراک دن وزارت پروردی وزارت مالیه. و دیو داره که جیسی پارز میل بغدا کل دیوی کیسی چه که چد گرد چناکن دیگه تکیره موضوع مجی خوبر هفت کرده بوهند یک همین پرواد خلاص کرده یک پاکچ دیف را هم دی پارزه رو هم وکو ستاف اکتیا مامستاد چنه بغدا بو دیو چناوی بابتی ایشالله بو سالا بیتن اسوی باری ما دیمزگینیت خوش همین نزبتی پلا برسکنه و هم دیسان گره بستان
4: بو ماوی چندین سالای اجبر قیران دارایی پلا برسکنه فرمانبران هاتیه را وستاندن ماموستا و فرمانبر جاورینه که بلا برسکرناوان دست بیب که دفعه.
0: هجار محمد سروک باجروانی تناهیه اثر به دورداری سیمیل وراغان هر کسی رزمندی بورگرتنا پارچه زبیان هبیتن ده مفادار بیتن.
6: سنور باجروانی تناهیه نزیکی 1,700 رزمندی پارچه زبیان یتین یت فرمانبر و پیشمرگا و تخین جدا جدا. هیچ حوالات یک محروم نبیتنش ورگردن پارچه زویه اوین که رزامندی هیل دفمه نبونا پارچه زویه سنور باجروان یا تناهیه پوی و چنده ناگه هینتن که اف حوالاتیه ده بیبش بن اف حوالاتیه جی حوالاتیه سنور قضا سیمیلی نه انشاءالله وجده سنور قضا سیمیلی ورگرن نزیک درینجا هر یک دی پارچه زویه خوارگرن
1: سروک باجربانی ها سرسینک با رادیو دهوک را گهند لدیف شیانان آمیرنج کار کبتید هینه سخبری کرن
7: خلک نحیا سرسینک گازندک گهند یا رادیو دهوک که با ماه حیوه که جیس یا گرستان ها سرسینک جی کار کتیا اف گازنده ما گهند سروکاتی ها باجربانی ها سرسینک سرجون خوشابه سروک باجربانی ها سرسینک بیجیتن
8: تبارت بابت تقدیر کن آلیات آمیرت باجروانی آلیات و آلیات باجروانی کبیم فعطلت توان زورن یعنی در دوام بلدی عطلات آمیرت شفر و حفار بر دوام هم تقدیر کن بله دیف شیانت بلدی شی دیف راست پردن شی قام مقام شی جنب قام مقام سیدو بارشین آلیات باجروانی اما حیبکی آلیات اتمد عاطلن راستی بر این که شو کنین بسی کبنه عاطلتوان زورن بس ابرو که و دهی ورا حکمت هرم کردستان پارت پیشنی هایوانت باجروانی خرش کرد و ابرو که پیدزی من کمپونکی کرگل هوبا آمیرت و کوگیت باجروانی و هدنا راست پاردن بو درست کرنه و چه کرنه آمیرت شفر و جیسی یه باجروانی
7: هر دیسان نابری او چند اجیده دیار کرن که آمیرین کاری این سروکاتی ها باجروانی ها سرسن که ند مدرن و سردمن لو ما همی گواجی کارت کبن و آریشه بود کاریوان دا پیداد بن قیماتیونس رادیو دوک
0: دیمای پیام دکتر محمود ماموستای زانکوی با رادیو دوک دیارد کدن که ده ایکم کنفرانس نیف دولتی زانستن پراکتیکی و گشه پیدان الاکره هیت اساس کرن
9: بکرنا زانکو آکری بزانی سن پرکتیک کو ایکم زانکو پرکتیکی ال هر ما کورسانی بیت بکرن هل بات اف مؤتمر گنگی کو گلا کو تای بات های گنگی کو گرا کو مزنای چوکا بو چاندی کو ام زانکو بخین سر پرنسپ زانستی یین درست اشلای کوریکولوم و اشلای بابت و اشلای سیاست و اشلای استراتژیات و چوکا ما اف سر بوره و اف تجربه هنیا پرکتیکی مل هر ما کورسانی نبو اف کنفرانس بو چاندی کو شوی کی زانستی ام تایبتی منها جست استراتژیات و پالیسی انسان کوی دارجین کو به شکلی که اساسی پرکتیکی بی تو زانستی آن کو خواندن بازار کاری و بهده گردان
1: جه رادیو دهوک در جه یادنگو باسان ها تا پیشکش کرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینن نواخر و خوشیانده.

0: بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچن کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس هاشی تدفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و آوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیات هیبت دوشک و و دوشک و بالیف جبراند نایابن صداف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروگ.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باش. سروک وزیران مسرور بارزانی بودوامین سال یا دادا مزراندن آبا میدیای پیامکا پیروزباهی بلافگیریو گرمترین پیروزباهی آرسته تبای کارمندن وید گتن و هیویا سرکپتن و پیش خزن بوان دخازیتن. صبحی جباتا وزیرن حریما کردستانه سروکاتیا مسرور بارزانی سروک وزیرن حریما کردستانه کنبون خویا آسایی ده پریوبتن دوی کنبون دا دانستاندن لدور دو تورین سرکی ده تکرن. مکتب سیاسی ها پارتی دیمکراتی کردستان پیامکا سرخوشی آرسته دکتر هیمن هورامی کر جبو و غرا دماهی یا دیکاوی. وزارت پرورده حکومت حریما کردستان سالنامه خاندنه و تاقی کنا بو سال خاندنه یا سال 2026 و 2027 را گهاند. اول رکفتی 20 حیوانه هل سال 2026 پروسه خاندنه ده دست بکتن. ابرو بغداد زیده ترجه 76 میلیارد دیناران بوشایسته این دارایی ان جوتیار این حریما کردستان خرج کرن. شانده که دسته یا گشتی یا گشت و گوزارا حریما کردستان لپیشانگه ها بازار گشتیاری عربی ATM لدوبایی پشک داره. لکنگره که روجنموانی هف پشک دار لبغداد سرک وزیرن عراقی و راویشکار المانیا دانستاندن لسر پیوندین دو قولی و پرسا کشانا هزم بیانی و روشا دوری و لدور و هر وسال لدور حریما کردستان جی سرک وزیرن عراق دو پاتیل ماف و شایسته این دستورین حریمه کر. وزارت نفت عراق بوچار سرکن قیران و سوتمنی پنگاوینید ها ویجیدن و بریار لدمهیا و هفتیه چندین تانکر پانزین و گازه به گهنه نفخویا ولاتی. سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: استودیوین رادیو اد هوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: صبحی جواتا وزیرن حرمی ده کنبیدن مکتب سیاسی ها پارتی دموکراتی کردستان پیامکی هفخمیه بلاف کر سالنامه خاندنه با سال 2026-2027 جلای وزارت پرورده به حاطر آگهاندن.
2: جه سردیرن پیامان بودریجا دنگو باسان جارکادی سلاف سرک وزیران مسعود بارزانی پیام پیروزبایی با سالیاد دامزراندن آوامید یا راگان کل ماوی دو سال انتمن خودا آوامید یا سرکفتیانه پشوازه که پروفیشنال شیای ارکو پیام خو انجام بده تو دنگو خواستا ولاتیام گینیتن. سرک وزیران مسعود بارزانی با دوامین سالیاد دامزراندن آوامید یا پیام پیروزبایی بلاف کر. او گرمترین پیروزبایی آرسته ایتوای کارمندن وید گتن و هیویا سرکفتنه و پیشکفتنه بواند خازید.
1: صبحی جواتا وزیرن حریما کدستان بسرکاتیا مسرور بارزانی سرک وزیرن حریما کدستان کنبون خویا آسایی ده پریببتن. دوی کنبونه دا دانستاندن لدور دو تورین سرکی ده تکرن. توره ای که دانستاندن لسر آماده کارین دست بکرنا سالا نیا خاندنه یا سالا 2026-2027 ده نکرن. وزیر پرورده و وزیر خاندنا بلندو و کولین انزانستی ده هوکارن پلانو آماده کارین خو دیار کن. او توره دوی شانده بلندی حکومت حریما کردستان در راپورت که درباره کنبون خود گل وزارت دارایی و نفت و پلاندانان عراق پیشکش کرد. او راپورت در سرنج اخیت سر رشنویس پروژه یاسه و بودجه گشتی عراق با سال 2027.
2: پیام سرخوشی مکتب سیاسی پارت دیموکرات کردستان بو وغرا دیماهی دایک دکتر هیمن هورامی. مکتب سیاسی پارت دموکرات کردستان پیام که سرخوشی آرسته دکتر هیمن هورامی کرد بو وغرا دیمایی دای کاویا برس شوبو عبدالله همه امن هورامی دق پرسانامه مکتب سیاسی پارت دموکرات کردستان بو حوال برس دکتر هیمن هورامی بداخو پجارک آمازن و پیام وغرا دیمایی دای کاویا برس خاتو شوبو عبدالله همه امن هورامی بو ما هاتا گهاندن بخمناکی و پرسو سرخوشین خو و حوالین خوین کمیتان آوند یا پارتا دیمکراتا کردستان آرسته تو کسو کارو بنامالا تایا بارست کین و خو به هف پشک خمین وند زانین هیوی دارین هف خمین و حوالو دوست و کسو کارین تبین و بیتا مایه سربوری و آرام گرتنا تو کم کرنا خم و خفتن و جه خوده مزندخازین گیانه دای که تایا وغرکری برحمت و دلوبانیا خوده ببحشتا برین شاد ببیتن. این لیلله و این نیله راجعون مکتب سیاسی پارت دیموکرات کردستان لپازده ایلونا سال 2026.
1: سالنامه خواندن یا سال 2026-2027 جلای وزارت پرورده به هاتارا گهاندن. وزارت پرورده حکمت حریما کردستان نهل سال 2026 آرسته سرجم ریببر انگشتی پرورده یا باجران و اداره سربخو هاتیه کرن.
2: سرور هاواری بریکار وزارت بازرگانی پیش سازی حریما کردستان را گهاند چارچو و خرچکرن خونه غهشتی آشسته اداره جوتیاران دا حکومت فیدرال کشمه 500 میلیارد دیناران بوشایستین دارایین جوتیاران بو سال 2025 ترخان کرینه. کو پشکا جوتیاران حریما کردستان لیوی برا پارای پیک تیتن جه 76 میلیارد و 294 میلیون و 184 هزار دیناران کو پشکا پارزگاه دو که 22 میلیارد و 385 میلیون و 125 هزار دینار بن.
1: شانده که دسته یا گشتی یا گشت و گزار سر به وزارت

0: شاروانی و گشت و گذار پیشانگاه بازار گشتیاری عربی ATM ل دبی پشک داره. پیدار دسته جیراد گینتن ل چارچوبه استراتژی تا حکمت حریم کردستان آرمان جوان ناساندن و سروشت و سقامگیری حریمه بو ولاتان. تایبتی ولاتن کندوی و اوراکشان و برهینران بو کرد گشتیاری. ابراهیم عبدالمجید پیدار دسته گشت و گذار حریم کردستان راگهانت شانده که دسته ها گشت و گذاره بسرکاتی ها ربابر گشتی گشت و گذاره دهو که اپ اندامتی ها هر اگجه سرپرشتیار نویسینگه ها سروک دسته و ربابر کاروبارن گشتیاری ربابر ببازار کنه و ربابر راگهاندن و پیوندیان. هب ملی یا جماره که کمپانی گشتیاری ین حریم کردستانه پشکداری لپیشانگه ها بازار گشتیاری ی عربی ATM لدوبی کریم.
1: پیر دیان جحفر ریبر کوچو کوچبرو بر سفدان قیرانان لپارزگاه دو که دیار کرد نوکتا دست به نویسینا ناوین وان کسان هاتیه کرن ین کو حزا و گریان های بود دبر و جهن خوی نرسن.
2: ریبر کوچو کوچبرو بر سفدان قیرانان لپارزگاه دو که پیر دیان جحفر را گهان نوکتا دست به نف نویسینا ناوین وان کسان هاتیه کرن ین حزا و گراندن های بود دبر و جهن خوی نرسن.
3: براستی قراوه ایو ایم اب مای سه ساله هم انگیل گلمه های اف ساله هایی و نه دست توماری کریه که 410 خیزان ده حتی هایی و 6 ساله بید ده تمام بند. اوی مایی پشتیگیم دیرگلوان رونی که آلیتوان چاوه خشتوان چاوه جدولان چاوه کی کمپیه ام دی خلکی خواه آگه دار که ریا اداریت کمپا هر کسی گی بوید ناوی خواه تومار که ریا وی رخراب ام دی ناویان تومار کن و همی کمپشید مشمولم براستی به جاری تنی مشوان داخواست که در وی کمپاشی مشمول بگو وی جاری برنامه مده در وی کمپا نین تنی نف کمپا دا
2: هر دیسان پیر دیان جعفر دیار جی کریه جبر نبونا خزمت گزارین دست پیکی و روشا امنی ولاتین شنگال و در دور نوی ندشای نزویتر بزفرن
3: ایوی دان وقتی نیزیک او کسشی بیت دست نشان کرن و ایکش اولیاتی خوب بکت وی ملف اوار بونی پراستی چار سر که در 12 سال راستی گلک دریج مو پرانیوان اوی نو گریانش بر وضعیت امنیه بر وضعیت مادیه بر وضعیت خدمات انی لو دری هی بیدان وقتی نیزیک علی اساس اف تشتشی بین جیب جی کن او قوات لو دریج دمج بین گت سپای عراق هر وسا قربو گ باش وره بیت تخصیص کرن دا کو بت عاملگی پال درک و خلق بگرتا جواری تخل شنگال
2: به بردامی لکمپین پارزگاه دو کیج مرگ جوالاتین شنگال و در دور نوی بو دورن خوفت گران بله یاد گران الویره اوک و حکمت فدرال چهاری کارین دست پیکی پیش کشیوان ناکتم تنه رکراو یو این ملیون اکو 500 هزار دیناران و هاری کارین وان ین هات نو چونه و کریا و گوهاستنه به خوفت گریدن و والاتی پیتوی به هاری کارین زیده ترن بو سرو شنی دست پیکرنا جیانکا خوشگوزارانه لدورن خوین ویران کری.
0: شانده که اکتیا ماموستاین دهو که بو پلا بلندکرنا ماموستاین ده چیتا بغدا.
4: سروک اکتیا ماموستاین کردستان لقی دهو ماموستا سروت راو فراگهاند. بردان کار لسر بلا برسکرنا ماموستا تیتا کرن.
5: برسکرن او بابت گشت پرودت قضایا همی را ببینید قضای سرشود کرد که هر یک ماموستای مستحق چند ترفیعات چند بلا برسکرنیه. او اخرا گدن وزارت پروردی وزارت مالیه و دیو داره که جیسه پارز میل بغدا کن دیوی کیسه چه که چند که چنواکه اندگه تکیره موضوع مجی خبر هفت کرده بودند که همی پرواز خلاص کرد که یک پاکت دیف رام دی پاریز رو ام وکو استاف ایکت یا ما مستاد چنه بغدا بو دیف چنوی بابتی ایشالا بو سالا بیتن اسوی باری ما دی مزگینیت خوش همین نزبتی پلا برس کنه و هم دیسان گره بستان
4: بو ماوی چندین سالای اجبر قیران دارایی پلا برس کرنه فرمان بران هاتیا را وستاندن ما مستاو فرمان بر جاورینه کو پلا برس کرنه وان دست بیب کتفه.
1: هجار محمد سروک باجربانی تناهی اثر به دورداری سیمیل وراغان هر کسی رزمندی بورگرتنا پارچه زویان هبیتن ده مفادار بیتن.
6: سنور باجربانی تناهی نزیکی 1700 رزمندی پارچه زویان یتین یت فرمان برا و پیشمرگا و تخین جدا جدا. هیچ حوالاتی که محروم نبیتنش ورگردن پارچه زویه اوین که رزامندی هیل دفمه نبونا پارچه زویه سنوری با جربانی تنهیه پویه چنده ناگه هینتن که اف حوالاتی ده ببش بند اف حوالاتی جی حوالاتی سنوری قضا سمیلنه انشاءالله وجده سنوری قضا سمیلنه.

0: وەرگرن نێزیکترینجە هەرێک دیپۆچە زەویە خواردن.
1: سروکی باجربانی ها سرسینکی با رادیو دهوک را گهاند لدیب شیانان آمیرن جی کار کپتید هینه سخبری کرن.
2: خلکی نحیا سرسینکی گازندک گهاند یا رادیو دهوکی که با ماه حیوکی جیسی یا گرستان ها سرسینکی جی کار کتی ها اف گازنده ما گهاند سروکاتی ها باجربانی ها سرسینکی سرجون خوشابه سروکی باجربانی ها سرسینکی دبیجیتن؟
3: تبارک بابت تقدیر کن آلیات آمیرت باجروانی آلیات و آلیات باجروانی کردن فعطلت توان زورن یعنی در دوام بلدی عطلات آمیرت شفر و حفار بر دوام هم تقدیر کن بله دیف شیانت بلدی شی دیف راست بردن شی قام مقام شی جنب قام مقام سی دوار شی آلیات باجروانی او ماه هی بکی آلیات اتمد عطلان راستی بر این که شو کنیم بس ای کبنه عطل اتوان زورن بس ابرو که و دهی ورا حکمت هره و کردستان پارت پیشنی هایوانت باجروانی خرش کرد و ابرو که پیدزی من کمپونکی کرگل هوبا آمیرت و کوبی های باجروانی و هاد نراست پاردن بو درست کرنه و چه کرنه آمیرت شفر و جیسی یه باجروانی
2: هر دیسا نابری او چند اجی دادیار کرن کو آمیرین کاری این سروکاتی ها باجروانی ها سرسن که ند مدرن و سردمن لو ما همی گواشی کارت کبن و آریشه بود کاریوان دا پیداد بن ایماتیونس رادیو دهوک
4: دیمای پیام دکتر محمود ما مستای زانکوی با رادیو دهوک دیار کدن کو ده ایکم کنفرانس نیف دولتیه زانستن پراکتیکی و گشه پیدان الاکره هیت اساس کرن
5: بکرنا زانکو آکری بزانستن پراکتیک کو ایکم زانکو پراکتیکی ال هرم کورسانی بیت بکرن هل بت اف مؤتمر گنگی کو گلا کو توی بت های گنگی کو گرا کو مزنای چوکا بو چاندی کو ام زانکو بخین سر پرنسپ زانستی یین درست اشلای کوریکولوم و اشلای بابت و اشلای سیاست و اشلای استراتژیات و چوکا ما اف سر بوره و اف تجربه هنیا پراکتیکی مال هرم کردستان نبو اف کنفرانس بوی چنده کو شوی که زانستی ام تایبتی من ها جو استراتژیات و پالیسی ان زان کو دارجین کو به شکل که اساسی پراکتیکی بی تو زانستی ان کو خواندن بازار کاری و بده گردان
1: جه رادیو دهوک در جه یادنگو باسان ها تا پیشکش گرن سپاس بو گهداری که نهوا و بمینن نواخیر و خوشیانده

مايكل فرادای له سال 1792 زاینی حتی 1868 زاینی مايكل فرادای او زنای ایکم آمیره برم اینانا کهربه درست گری اف سردمه به سردمه کهربه دهتانیاسی نورنگه هنده کس هبن کو وی سردمی به سردمه بمب ناووکی یانجی سردمه انگشتن اسمانی ناو بکن چک ناووکی او پاپورو گشتن اسمانی اگر گرنگی آوان چند یا مزم بید لی کارتی کرنکا سنوردار لسر جیانا میا روژانه کریه برو باجی مفاین کهربه و کارتی کرنوی جبو سر جیانا میا روژانه چه سنور نینن لواجی اگر اف داهینانه نبایا نوکه پتریا آمیرین بوینه اگر پیشکفتنا شارستانیا تا مروواتی جی کارکفت بان یان جی هر نهاد بنه درست کرن جبروی چنده ده باشتر بید اگر ام وی سردمی به سردم کهربای آنکو کهربای ناو بکین هر جد سردم بری اواره گلک زاناین بزاوید مزن انجام داینش بخمت هنده بشین کهرب بشوی که بساناهی بکار بینن مايكل فرادای له سال 1791 ولات انگلترا له خزانه کا دسکورت جدایک بو یو جبر هجاری وی دلی و نه بو چی تا خاندنگه لوراوی بو خو خو فری خاندنو نویسین کری ادم جی وی 14 سال له دکان کا بر گر کرنا پرتوکان کار دکر و چنده پتر دلی و بو پیدا کر پرتوکان بخین تو خو فر خاندنه بکتن یکم داهینان اوی له سال 1821 بو بری و میجو بو دو سالان زانای ورستیدای او چند آشکراب کربو که هکا تزویه که کهربه جوائره که لبردرزی که مگناتیزی آسایی را ببوری دبیت اگر زفراندون و لاداناوه درزی که بو وارادای جوه چنده دیار بو که هکا او بوار مگناتیزی جگیر بکه دبیت اگر لواندنا و وایره کهربه فادای نکتن زانای که سرکفتی بو بلکو کسی که جوان و سرنچ راکش و ماموستای که خوشتوی جی بو ده همان دمده کسی که گله که ساده و وکری بو جبرکوی گرنگی نده دا پارا و نابودنگی و ناسنا و زانستی بلگه سروی چندی جی وی پیدانا ناسنا و سیارچاکی رد کر هر دیسان وی رد کر ببیت سرو که کمالا شاهانه یا بریتانیا وادای جیانا که بختورد گل هفجینا خودا بوراند لیوی چه زاروک نبون لسال 1867 دوراکا نزیک باجر لندن و غرکر.

سلاو دمباش گهدارن هجاو خوشتوی گهدارت رادیو دوک شبا باش بید ام گره کیف خوشین جرک رادیو هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه براو شبان کوچ اب جینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن لسوشال سیاد دوکی روژیار امیر نهیل خلیل

0: سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف لاجیبن شبه هجی باش بید ام گلک کیف خوشین کو افشفه جهاتی ندیوان هوا ایوی آوی چنده کو بشین افشفه جی وکی هر شف خزمت ها بکین وکی پید گهدارن وکی انزانن کو روشن سیشن بیب شف هوای که افشفه ام بحث جانو جیارا گنده کت کین سنور پارزگاه دهوکی افشفه جیمه گندک هل بجارتیه ایوی های چنده که بشین خزمتا خلکی وی گندی بکین و خزمتا میوان خوشی بکین که خلکی گندیه اول گلمه بن که گنده ما ایوی خلکی که کیش گنده گادران بو افشفه ما گنده سار که هل بجارتیه کوپترم زانیاریا درگوند سار که ام بو گهدارت خوبر بگیرین آنجی بزانین ما کسی که خلک گوند سار که میوان کریه کسی که نفداره الپارزگاه دهو که الکردستان بشوه که گشتیم تایی بد الگوند سار که گلک نفداره اوجی مام اکرم سار که که او ده بحث گوند خو کد بو ما و گهدار و بینه را ده بحث جیانه کد جیان اد بره دا و که همه بجیم بره صدام بابا باپی را جیان گنده سار که چه شوه بو و نوکه چه شوه ابناوه خوب ناوه خیزان ها برنامه ابناوه همی گهدار و بینردمهت خوشتوی ام بخیردنکا گرم آرسته مام اکرم سار کید کین مام اکرم تو بخیراتی
1: هر بشی هر بشی رب العالمین تحملت بستاره کد ایشالله
0: آمین آمین مهمی ایشالله دستتت خوش بد ام گهدارت خوش دی اقدر که این در فتح بوتر خان که این دی در گهید پیوینده جی هلی نوکری بشتی 25 سی خولک در باز بن دی شین پیویندیل گلمده بکن بلا پسیارت ول دور گنده سار که بن هر پسیار اکاهین بکن شلای مام اکرم سار که او پسیار دی نبرسفدان بینرین مای سوشال میدیای یه نهو بینری آمد کن او جی اگر وانجی پسیار گودنک آخفنک هبین شیم کنه کومیت و پسیار بخوم افره کن همی او پسیار ام ده آرسته میوان خود که اینو شلای میوان و او پسیار همی ده نبر سفدان هر حوالا که گل من بجدا بی برکا پیوندیه یا برکا چند کومیتا ام ده نوی توان که نت پیش کشانه دا ام ده خلاته که جده این وان حوالا که اف خلاته ما پینشن بیم دین و دوشن بیجی ام خلاته که دین این هفته ات بنا دو خلات ایوی او چنده که بخته همی حوالا ایس پی بید گلمه مامی اکرم دوباره تو بخیر بی
1: هر بشی هر بشی
0: ام دو بحث گوند آکین ها
1: شبه مامی اکرم که نه گوند همی بونه قابل ما
0: همی بونه قابل یعنی چه تش گوند آنه
1: نه نه گوند دو سات مال بگف که هکه گله که آبا بی سیه مال لیمان
0: جیرم گوند آفتید نو که آنه
1: نه خی نه جار پی بنای نه
0: باو چت کن گوند آن
1: نه تمام دبته بجه که که خوب پازه که خودان کت آن مثلا حیوان که خودان کت خوب خودان کتن مثلا چه ملک نبید بیتر دهو که جار آویل دهو که نه دی من جبوره دی میتال گوندی
0: یعنی نو که اول گوندی آکنجی گوند آن مجبوری باید گوند
1: آن مجبوری نه طبعا ما که گوند هر گوند دو سات مال بگفت که سیه ماله
0: بوچی یعنی که جه بسیاره یعنی بوچی بره گونده دا احتمال هر مال که گوندی دا پین شش مال خداند کرد
1: ما دبته بیشون بری خلکی پاس هبو خلکی رس هبو خلکی بیستان هبو خلکی آبدانی هبو خلکی ملک هبو خلکی ملک خود کرد بگفت که همی بو چوب بو بیار
0: ما نو که جی خرید نشد گوندا ترشو طوالی خدا کرد
1: ترشو طوالی نشد خدا که ترشو طوالی بتنی ما نوید خود شکه آبا کرد عیالوی نانا که پیب خودن ما پاچه با مخزی بگاه که تا باجان چندن باجان که تا گل سور بو باجان خوب بو ترشو دیل که دنیا ها دانانی و کاسی استی که دا تزانی تره بگاه که تریه خلکی تریه همه بس یه وا گنده بیستف کیو دیر گیرنو بیدیو کردستان همی تشی تریه زرکیت کرد حتی تل عفریت بگاه ای بگاه که تریه زرکیت تش دول که دنیا استانبول هیتا تش تل عفریت تش خوش هولند آیتا تا بیره تو بیش هر کنو کش بنای کری
0: یعنی او بر همه نوکل گنده تیت
1: نما چه قیمتا خو نما
0: چه باید خو نما
1: نخیر نبگه که ابرو کشی سوی که مسیار اندکا کر گوتی مام خوده میتری خود چنین تی نبیر حقی کرا سیاره ناگرید مام بری بری معرض که و مل گوتی گوتی رز مام
0: یعنی مام اکرم یعنی نوکل گنده یعنی بس چانده نه یعنی چه تشدی نینا پی خوبی خدا
1: مادی چی کتن
0: نه ترشو طوال پاس
1: حیوات پاس جی مام خلکی پاس جی نما خلکی کانی

0: که ایلا که عرب بیتا شوان خک ایدیش خوناگی شوانی جیب کتن هنده خک چی کده پازیب چه خونا کتن کی دشته بار پازیوی
1: از سیاره گا دیب کم بریم بین سر گنده هوا خلک همید بیشن جیانا گنده خوشتره
0: طبعا بوش خوشتره حکمتی ها خوش کری بگفتی تازانی بو تکار پینا برای فانوس بو فانوس آتا بیجا دا تمریز رو دا حل بیتو گاز نبو لمپ نبو پتیل نبو تازانی بس بدلو بدم رو بی رون کرو و کجور بگفت که کارا با بری گندی آم خماری دا بری ده مالا در رون کت و کی بی ایدید کتا بحشت باشه ما کارا بتا چه کری آن اجنبی ها بوده چه کری
1: جان که هم بحث گنده ها بکن گنده سار که بکن
0: گنده سار
1: که گنده سار که آوای هنو که هنو
0: گنده سار که اوه سه جای خرابی بیری من سه جای خرابی و نقلی جای خرابی دو مالا سه مالا جای اوجه پسمامه منه که آبا کری دو پسمامه جای هره که خانی یکی بخوابا کری و کدی همی چوله
1: یعنی چند جا ویران بویم
0: سه جا را گنده می ویران بیف سه جا را سرک
1: سار که
0: ایک نقل
1: که ویران کرد یا کافل کرد؟
0: حکمتی وقت حکمتی بو
1: رجی ما بحث
0: بخشوا
1: و که آباد کرد پشتی؟
0: ما آباد کرد بون هم فاوزات هم چون ما آباد کرد بون شر جارکاری هم ربین خراب بو با
1: هر ور جه خو آباد
0: کرد؟ همر جه خو آباد کرد نه نه هر مل جه سار که اصل سار که حب گندی پشت سار که دا همی بسید وقتی بری حرب عالمی و بری اینجا بجا که کی زمانی شتاتینیت عباده بی
1: هفت گند
0: پیش بلی گنده می بگفت که سار
1: که دورو بر سار که
0: دورو بر سار که حتی شتند افلو مانه
1: قابلت و ماینه
0: قابلت و ماین هفت گند
1: یعنی اوه نشاننده که سار که یا کفناره
0: سار که تمنی یا کفناره تزانی
1: مانی دیروگای بو کی سال زفری
0: خودی دابته بیشم همه خل حرب عالم یا اولی سار که یا آبا بو
1: من 1914
0: های آبا بو چون با پیره با به من مدیر مال امپراتور عثمانی بول کود بو هوی ها سار که آوا کرد
1: که آوا کرد؟
0: بابیر بابه من
1: بابیر بابه تا سار که آوا کرد
0: سعید افندی
1: چوا آوا کرد؟
0: هاو جاره کش کود مقرویل کود بش کود ها داشت استانبول دف والی استانبول جبای فرگی
1: بل
0: ها بجاب دوار آتون بانه انگف سیاره نبون
1: بل
0: ها تو جور را چون گلی قنطار دار باز بون که نوی بطنه چون بغدن استیلا بک آوی آلویر آوی گلک آتاز دیه همیشه تراش بود من امروز لی نبود اینا ربو چو اولی نکفلا اینا گوبم قصر کل بیر آباد
1: عثمانی بود
0: از زمان عثمانی بود ترکا
1: مل
0: هندی گفتم نشین گفتی بو ایله بوم آباد کن بجا قرار ترکا دا یا صائب بود که گفت نه تنفیذ کرد بعد سریت بری گفتی اسم دیر مال امپراتور عثمانی ما از یه کودم خوانی که بوم مل بره چه اینا با پیری با بهم قصر کل بیر چه
1: ایوب تنه
0: قصر کل بیر چه یا زخم بجا وقتی استانبول زبری داشته کود جاره کردی ها بعد طبقه اولیا تمام کرد گفت طبقه دیش شکندان نسر ای گفت یا بک یا ملک گفت یم نشین در زبستان گفت لذیل بکن چهار بنادی بی نهاری خو کنه دو طبق
1: او شنوار توی قصر ماینه نو کل گوندی؟
0: نماینه حکمت انفجار کرد
1: و پشتینگی زده بود سارکی؟
0: سارکی تمام پشتینگی مانه وقتی با پیر با مل وره دو مال دیناره یکی گوت قنبر یکی گوت شاهی اینا نگوندی
1: اوشی هر سارکی بود؟
0: نه سارکی نبود غیر گوندی نبود خلی ند جیاش بر تالاناش بر دزاش بر نهیبهش بر چه خیلا چهار مرواسر خوب پک بنا با ما بیری من هاتون طالانه غلبو که برم گنده پشت من
1: پشتینگی بوده چند مال گنده سار که؟
0: وقتی من برده تقریب بوده نزگی پینجی تشتک مالا
1: ماشالله
0: پینجی
1: مالا
0: هری اما مالا
1: تو چند سال گنده جیای؟
0: از حتی عمری من بیا 9 سال از گنده پشتینگی منان مدرسه
1: یعنی 9 سال تو گنده سار که جیای؟ زارو کینیا خود رو بیده
0: باید؟ جهابی نیجیم چونه گنده تا من وقت عطله هم چونه گنده
1: بله
0: بس پشتینگی به وقتی
1: ما چند اینجا خندن سار که چند بنام
0: سار مالا که ما هم ایک بابا همی ضروریت سعید نبی سعیدی نه سعید افندی مدر بیرمت مدیر مال امپراتور عثمانی بول کود دوام
1: که ماشالله
0: جاختی ها داشت استانبول والی استانبول جبای فرکر توری را چون سیاره نبون حصاب دواره بجا توری را چون گلی قنطار دربازون کت نوی بطنه باگیرا فلا لبون تیاری باگیرا بسرمان جویلای ها فلا بون کبلسی نیجی فلا بون
1: بل.
0: چو گند ویره نبون اما چون سر وی کانیه کانی که تازی بو مد گوته سیلا فاجوندان یا تازی بو اینا چو او دیو گوته او دیو فلا تنه داو دیو گوته ور بومل ویره قصره که آبا کن دی گوتی بکم نشین دی وقتی گوتی بو ملویر قصرک آبا کرد اینا قصرک بوی آبا کرد اجا پشتی تقاعد بی فتره که زمینی تقاعد بو دوسی مالکت جان سر خوب پیبنه
1: کسی بیانی نه هاتی سار
0: که؟ نخی نه
1: این همی همه ساخل که
0: سار که کنه؟ همی همه دبته بیش مانی بجا سعی نبی سه چار کره که بون علی جی
1: مازمون خیزان بفله بون
0: اه نه بجا بوش بود تانی همه مالا ما بگفت که حتی مالا زریت همه پتن صدا افیدی جو گندیت منه گندیت منه یه همی مرویت منه تقریبا
1: ماشالله اف نوش کی واتی؟ نوه سار کش کی واتی؟
0: سار که هندیا سار بوب شوه
1: آه یعنی سار که رمانوی کو گلکا سار بود؟
0: یا سار بود، آبایشی گلکا سار بود، خوش هاوینیش یا سار بود
1: نوکش یاو سار بود؟
0: نوکش یاو سار حتی وقت انگلیزی هاتین دانا سیورتی که گلک جا حاکم انگلیزا دایتن اک بابی ملگون دید جا دید گوتا بابیم دویریش که اینه مصیف بابیم نهیلا
1: یا سار بود خوش بود؟
0: یا سار بود خوش بود، جویشی ولا پیش جیب زیر لینینه
1: جیان چا بو یعنی دمی بوینه پینجی مال جیان چا بو
0: او ملک بحوستک نت ما بیار خرد کره برنج و دخلو نیست کنوک بحوستک نت ما همیت چاند
1: برنجی؟
0: بعد
1: یعنی آوا بوش بو؟
0: آوا ریباری خونه ریباری حوست او ریباری بگم که غذابا خوده یا ریباری هشک بی تزانی برای ریبار یا حتیش بن لومانا حتی گلی قطر همیت کره برنج برکت هبو ها برکت هبو خلکی دین هبو وقتی دین هبید برکت جده هبید ای بگاه که دین نما برکت جی نما
1: بگمان والله وی اخفنات اخفنات جه خدا کانی جو هبون
0: کانی ما کانی اک پشتا گونی بود گوتی سیلاف
1: سیلاف
0: برکه اک لعر بود تجیر بود سپیده بیستان پی عبدان بنداجی کانی اک بود گوتی کانی هجیر که هجیر اک برا بود او جی برگ بر بود او جی چمیت مید بندان پی عبدان
1: یعنی جیان هنگی پینجی مال گنده سار که همی سر وان کانیا بو؟
0: همی سر وان کانیا بو کسی فقیر جیر نافدانه بو دو مالت خلک ترکا ها ننکمد مال کربه یا او جو بابی مخدان کنه کرا شبان پازه اگه فره گره به حیوانا حتی واجه خود تکن کنه او جو بونه خما سار کنه خونه وکی بگاب که بو واردات ها وقتی چه که مثل که دخلی چند دا تغاره که دخلی جید بگاب که برکت نه ماما تغاره که بچینی دو تغار جناه
1: یعنی تکو سر برنجی بو دخلی بو
0: برنجی همی تشتر
1: تیتن ها تیتن ها بو
0: تیتن جهره که ترا خود تیتن چند کسی
1: پاک وکی دی بستانت تیرید با حیوانه بو
0: همی من رزه که بو گندی خریدان گوتی رزه مازن
1: رازی مازن
0: رازی مازن وگاه
1: که یه که بویه؟
0: یمه بو
1: یوه بو
0: تزانی بساختید بو کلانوی گوند خرد چو کلانه حتی پانی با ترکتی رو اپشتومشته نبوند مره بو
1: زباره بو که زباره؟
0: زباره گوتی زباره سا بو مام جاختی مشتاخاوی راد گیر ما کواره کبول بن قصره احتمال سه جهاندی به غرفه بودا تجی میویش کن بجا خلط هات خلط کاروانی تاتون روینگ تاتون رو خلط نشب سیاره بیرام تید سیاره دو سیاره چون او دی ایک چو آمیدی ایک چو مانگش که اید گود از خریا چو مانگش که او دی جی نظام نوی چویش بیرام چوی او جی چو آمیدی لوری هبون سیاره نبون
1: و بر همه خود چلید که بونمون همی ویج بود؟
0: همی خرد کرد دوشاف و میوانات خور هچی میوانات باست پیداخته چود تجی تانتای میویش
1: و نفروتن بونمون؟
0: نه نه ما چکلی فروشن نفروتن
1: دارا گیزی جو ها بود؟ چون اگر آفه بیده گیز جو بود؟
0: گیز جو دابته بشن پش پاک گندی گیز بود حتی چو سرکانی همی گیز بود
1: یعنی تشتی بر نیاسه گنده سار که چه؟ چو تشتی الگنده تهید گنده منینه؟
0: مثلا گنده با همی چشت آوی ها بو
1: وی
0: دیم جی ها بو اه تسان چنکی او گنده آوی بی تمی چشته لی
1: راست
0: خود گنده دیم نیست کنو که وقت شمشته سا رزی دیم نا چشتنه گنده آوی نبید مانه حیات انسانی آوه
1: آو جیان راست جغرافیا گنده سار که سنور گنده سار که که من بحث جغرافیا گنده بکه بچرنگه
0: خوده گنده ما دابته بیشم گنده ما حدود ما و دوسکی و برواری جیر یعنی یعنی چای ما بسر که بی قمادیست و کرک و خرابی و غلبو که نه او برواری جیری نه هم دوسکی نه اه هم گنده
1: سمایی که نه دوسکی سار که سر عشیرت دوسکی
0: هم دوسکی نه اه
1: دوسکی هم یعنی همشه بجه این دومایی گنده دوست
0: هم دومایی کنی پشت ما برواری جیری نه ستکر که خرابی های غلبو که یا میمدله یا بهیره یا
1: او جیرانت با کی نه؟
0: جیرانت ما جا شما پیهل غلبو که شما پیهل تیره کورمار که شما مقابلی ما کبلسنه شما پیدا باگیره
1: و چه آرشنین اگل جیرانه؟
0: نخه نه حتی بگو که چه آرشنینه چونکه زانی باب من عقلك هبو تزانی الكرة الارضية کسی او عقل نبو چونکه وقت انگلیز دانای سیارتی که تادننک باب من
1: مل
0: تادننک باب من بجا
1: از دا بجم یعنی بو چی انگلیز ها فرانسی ها جهه که سیاحی و که بجن گشت و گذاری و که تو زانی که کابینه دانای نویره قریه که گشت و گذاری دانای سیارتی که تو بیشی سارکه گله که خوش بود بو چی پانه هات نست سارکه دانای
0: سه جار حاکم انگلیزا بابیم طبعا ایشک ربو بود چه بود بجاد برنک دکتور انگلیزا سیارتی که
1: بله
0: بجا وقتی نچو با حاکم انگلیزا دایت هستا که سیار بید سه شاره گل تاتنه تا نسارکه بابا ما بیستانه که بول پش قصر داشتنه پشت و بیستانه قصر بنوا هناره واسه و دارو نخاره نا گوتا بابا من هکه تو پیلی هم ده سار کشی که نماسی بابا من نهیلا اینجا هنده خلک گوندیه ما گوتی ما تو بوچی نهالی امجده فایده کنی بلاب که نماسی بدم بابا من گوتی ما
1: من یو سایا خوش بویا فینک بویا آف بو سیلاف بو هبون سیلاف
0: سیلاف ما بول پشتا گوندی سیلاف بو اینجا گویزه که خود کانیا سیلاف را بو
1: والله خوشه ما که
0: ما تا سار که تزانیم یا مشهور بو سیاحتی حتی انگلیزا گلک طلب کر کب کنه مصیب باب منه هیره
1: چند کیلومترش دوه که دیره؟
0: خوده 29 کیلومتر
1: نیستی که؟
0: ها سیه تینین نه
1: نوکه اگر بنامونه صبحی کسی که نوکه گهداری آمد که تا سار که اوسا خوش کر اگر وید به تا سار که ده چوه تا سار که؟ ریکا سرک یا گنده سار کش کیت که را چید؟
0: خوده دبته بیشیم اما المقابلی که بلسه نیلویری ما کلا که ما بین هر دولا رزه ما رقع کپری
1: وکی یعنی چی تا بسره و چی تا زاویته و چی تا بیره؟
0: حتی ما زاویته جی خلاص که باگیری جی خلاص که یو بسره باگیری خلاص که دو چی همی 29 کلومترنش داره مالا مختیت چی ما گندیم
1: نیزی که ریک چوه یا ریکا
0: گندیم؟ ریکا خوشه بگاب که مثل خوب تو چی پاکسیکلی جیب چی
1: یعنی اصلا ریکا ویریا خوشه
0: مطالا که تختی را بلازایمه مختاره که من ریکا گونه ما قیر کن
1: مل
0: چون ریکا گوندیا قیر کرده به گوندیت ما بیت مرویت ما مالایت و دانه کبل اینه که لومانا
1: ویری ریکا واقعی دو ماهی که بسی که بانسید گوندی کن و اکید بیشن باشید گینه به خاله تا گود گونده من گل جراحات یک کافل کرن و ایران کرن و آوا کرن
0: بی حرکی ولی حکمانی حرکی سه چار جراح آوا بی هری خراب بی
1: چند جانی دیگه
0: سه شار بی سه جراح خرابی بیری من
1: سه جراح و ایران بویه روش تو تیتالند گنده گنده هوا یه کفن چه بون؟
0: تزانی گنده ما کفن عرف و عادت گنده وقتی مثلا با عید
1: بله.
0: عیدا رمضان مثلا
1: بله.
0: هم داچین عیدا کبلسین یاشی یا لومان یاشی گنده بله. همی داچید ولی ظلام هم بچیک بون جحیل بون هم داد کنی
1: بله.
0: و عیدا حاجی ها او تادنه گنده ما یعنی صاف سری که بچون
1: و صاحب پیوندی داد خوش
0: ها ها بچه
1: ها ام بحث خاندن بکن
0: خاندن نبو خاندن وقت باب من برایت من عنایت و عونی دارن مدرسه برنا آمیدی مدرسه نبون
1: ای با تا افعال مشکی بینا افزانی تشکی بینا
0: تزانی خودی من کتاب اگدی جامعه که به هاود و سر اودی نیوکا جامعه نا دارن به سر کتاب
1: باشی بنا بلی تو بکه وی خاله تا خاندن بگمان تا خاندی
0: من طبعا من مدرسه خاندی
1: تل گندی خاندیه
0: گندی بنا خاندیه نه امینان مدرسه الویره مدرسه دهو کلولا برخ گلیبه
1: یعنی تا سرت هایشید گندی نخاندیه
0: نخه نه
1: سالا چنده با خاندنها
0: تا گندی پینج هم اینان صفا اولی دهو که
1: یعنی اما خاندنها تا گندی سال که
0: ابت نهار و پشتی اینگه ده پازده سالا شنی که مدرسه تا گندی من چو
1: سره توی جینه با ابتدایش
0: نه بود نخه نه ابتدایش نیکا اینا بگم که گله گنده من مهندس
1: با چونه کیره دنه قطابی گنده هوا چونه کیره
0: نه چون مدرسه نه قطابی چه حاله همی امید در کتی نمی کسی مدرسه نتخوند ما کتی که نشب چه مدرسه خلکی او امکانیت نبون خل نشب خود دو قلمه و عیال خوب کریدن خلکی فقیر بون ما خونه حسا بون
1: هندک کسی نافداریت گنده هوا کینه کسی نافداریت گنده سار که
0: خودی من سار که ما یا مبخوی
1: همه پله ها بین در چوید نافدار بین
0: خودی دبته بیشم اما برایت من هم نه برا بوید نه برا بوید باب من
1: بله
0: ما مت میجو چار ما مبانه شی گالان که عیاری ها بود ما سار که تقریبا ما به دیگه کرمان جد ما بون گندید ما بون جا گندید ما شی وسط مخالط الگلمه چه که تقریبا همام همی بون عائله
1: بله بله مومي أكرم السوشيال جلك كوميتتين جمعة ماماني دلوان هركي وكيد بجن فريدون فريق درجنيكي دلفين سبينداري بختيار كوتشر عماد دوسكي كردستان زاخو آزاد مایی هفکاره ما جمعه ممانی یارب فردوس گلک آجی دست خوشید تا کنینا صلاف گاه دینه تا و همیجی دلخوشن که تو میوان کنی و گلک جرا یارب فردوس بیش هنده نکتا با ما بیشی نکتا که برای منه دور نکتا آجی یعنی آخفتن تا خوشن شدین لوا یارب فردوس اف آخفتنه آگو تی رونا کاروان بیشید گنده سار که نابید درست بیتا ناف گنده انظر مره موی چه یعنی اینا بید درسته بیتا ناف گنده سار که کسید بیانی یعنی کسید بیانی نه اینا ناف گنده اوه
0: کس گنده بیانی لگنده منینه
1: کس گنده منین
0: ابد
1: این بیانی نه حوینه
0: نخنه
1: و این عرده خوشی نفروشن
0: خودی نفروشن نه نفروشن
1: بل
0: خوبی گفت که ام بمریش برسادم بل که خود نفروشن
1: تا گود بری جیان سر چاندنه بو
0: چاندنه بو مخر رضا بو
1: ترشو طوالا بو پاسه بو
0: بله گلک آما ملک نبو خود پاس خوداند که
1: پاس خوداند که
0: پاس خوداند که نوه که بگاب که بو بجا پشتی خلکی پاس خوداند
1: یعنی همه پروژه گنجت وان مزانت وان وان کارا وید میشه
0: بود همه شول با موجا همری با شش هفت سال شهاری با بر خود خپاری کرد
1: و شف بیری چه ها در باست کنید؟
0: خود شف بیری دار
1: گرد دو شف پانه شف
0: شفی همه داشتنه مالا که دا اکچی رو که بیش آن دا مقام باش خرد آگوی خود دا نهتا سعد ده و دا شروعی کشتا مالا
1: یعنی وکی نوکانا می نشار حتی
0: نه نه نه نه بون گلن گلن
1: چون مالا که کی با سعد بخش؟
0: همه بگو که میبان اک بود تهاد با شفی همی دا اینه که دا بشنه میبان یالا گیسکی خوب ده گیسکی خوب ده علی بون من مقامه که بشه
1: مقامه
0: جکنه زانی بالا چی رو که بشتن چی رو جمی دره بود چیروک درو
1: چیروک درو چو چیروک درو
0: بله ولا بله چه روستا مزاله هم کرا روستا مزاله گیده اند چتا بیتن دنیا خراب کرد هم یا جی گوت خود بچنین یا ستار بابا و چه بو و چه دنیا خراب کرد دزانی من چیروک درو پاشنه
1: یعنی حتی دم جمل ده شفت منو چون مال خو
0: و
1: بیکار بجیبونه
0: بیکار با چه حالی چه و فنک فنرک نبو فانوس بود
1: فانوس بود
0: فانوس بود اچه فانوسا که با او پاشا با که با کدی همه پشتی مغرب آگیره کچکت تان بری خلاص داخت
1: پانی بیتا ما میکرم گل اجارتت بیجی و پیواته یعنی از من خان یکه بید که من دو قاعد دو طابق جیرانه من دیوه که بیجن لومه میکه دی حسیدی من بعدی بود او چه آکیره دو طابق کنگی زنگی بو حتی دو مایکی
0: خودی
1: بری جیر گنده افتشته هبو خلک گنده سار
0: که حسیدی و گیجن خلکی خوبه نتینا داره نتویران
1: نتویره
0: نه خلق دا نقداوی که دا فسداوی که دا احتمال خدانه گوندی دا بشته مالا خبار که دی هرش بیره
1: یعنی یه اوسای حسید با
0: آنجا
1: وکید بجن شاف حافظ با
0: با چه
1: نتیلا
0: نتیلا مستحیل با
1: نوکه پیوندیت و گوندی ها چوان
0: وکی چه
1: بونمونه ای گوندی تا بی تا پیوندی لگن هنه نو که اویتا دینا باجی را
0: دکتا بیشم بگفت که گوندیت ما همی گفا عید و سر سال سر کد بچ
1: خوشی نه خوشی اینگه
0: جهتا بزن جامعه را کندک پاره دان جهری که من هندک دانه
1: اللهم خود خیر آیب نویسی ام بسه هر گونده هواب کن گونده سارکه سرکی چه چیال هنداف سرکی هنه؟
0: همه چه گنده مل پشتاون دیم
1: چه چیال نوی چه چه؟
0: نوی همه چه سرکیه
1: همه چه سرکیه؟
0: همه چه سرکیه؟
1: ایبا چه هاشی کریه خواهم؟
0: نه نوی چه سرکیه من ایبا کسی چه باری بری کسی نگواتا نو بگی دارتا سر
1: بو چی دوکیه بو نمونه گلی چه های تین کدا بحث جیدان تواب کن گنده کورمان که اول زنگلویه اول خوبیه اول چیه اول گاره اول متینه بوچی و سارکیه
0: اما او زنگلویه بحثی وید کن او جلنداف سارکی و لومانا کورمان که زنگلو
1: زنگلو او چی سلسلویه تیتا
0: تبزان سلسلویه تیتا گنده ما تیتا هنداف او دی باگیر عدیا
1: تا گود گنده ما گل اکیب دارو باره
0: دارو باره همیز خب جاره که گیز بونو کزان و باهیف
1: دارا بری یا مازی
0: بری جه هن میشه مازی ده حدی مازی جه معاقره که بجنه محمی سوسی وقتی بو مازی کتن یا ستار پتانا خد چوتینا هند مازی پی بتاتن خرجی داره مازی بو
1: چه بو چه بو محمی چه؟
0: گو محمی سوسی نابیوه منطقه گوتی محمی سوسی
1: الی سارگیه؟
0: الی سارگیت کبتا مقابلی لو مانا
1: بو چه افنا و داناسر؟
0: بیشه کانی زمان بری داناسر که بو چه داناسر انو زانم
1: تا گونده خو گلک خوش کر شینوار جیلی هنه شینوار
0: خوده دفته بیشم شینوار جیت لی هین بس بيجي ماني دبت بيجي مقتي عدك مروف لنمان خوليا كلب بريوالي
1: والله رصاخ

0: Onu bir erdi var bu.
1: Tazani imam. Bıgav ki Hacer Kurdistan. Bıgav ki gel gündet Kurdistan esbet hasyem. Beri salt mal bu neke mayın sih mal. Tazani. Vakti mantıka ki emanet lene ma. Dütüşt hayata insani da zoruri ne. Emanet ve sıhhat. Tazani evca bıgav ki emanet ne ma. Tüde çıkay.
0: Valla rast.
1: Tüde çıkay. Her çay metina. Akti khatçu çay metina. Evditina. Af haliz bu pazıkhum. Bazı vapi hard bu. Çay metine bak ki kile ya çay metine kabız bir şey.
0: Vallahi mumunu şimdi çine veri.
1: Evet şu. Tu bunu şey çeviri.
0: Ta gut şin var jana mona.
1: Tamam.
0: Şkaft ha bun gunde var.
1: Şkaft hem gunde ma ey şkaft bu avji dere o saytan böyle mi ruhsuz ki hışan ba çubat ebe.
0: Evet ba bir de şkaft var. Ya usta.
1: Tazani hem de dere tay ba di ma jiga ki tiji ağ bi ana ma dere be. Gunde ma beş kat bu.
0: Beş kaft.
1: Ha beş kaft ejile ne bu.
0: Korab çen yat bu gunde ha.
1: Kudu korab bu vakti evdi bu hikmet ya da ki korab ne bu gunde. Ben şu gunde bu ki bu gunde di fi ve fanus ki fener ki bu.
0: Ve dumayı ki korab ot ya.
1: Ve dumayı ki
0: tamam. Sala çen de bu ve dumayı ki.
1: Kudu biram na sala çen bu. Bes ben rahmel dey babeti korab çekiri.
0: Rasta. Allah'ım şimdi rahmel dey babeti korab.
1: Nike korab hem itizce çedbet. Makine pep daşoli, jelka pe otika,
0: karabe pehlika. Ma çoğu tahammül ket beret gunda mu mu ekran?
1: Kudu ma ma khalki baj jel gunda ma
0: çoğu.
1: Kudu hake tadid ba sada eke evdi bu kalik bu yedi hemi pe khasarlı.
0: Hemi ve ki ek bunan, ek mistava bu.
1: Ba çoğu.
0: Rasta yani eke zengine ke baji khud diyar net kere.
1: Ne ne ma zengini, ma da zenginiş ki beytin?
0: Bel.
1: Ma para ne bun?
0: Bel.
1: Para ne bu vakte ki hatın evde hık para var gittin çoğuna gündek geç gündek mevü ve yine gütü tüzü bine pinç filsa.
0: Mel.
1: Gütü de bu çiğni mi hükmete gele keteyim bala hoş gitme ve kendi cinzaka hu ha hule kire ha hule kire ha laklakan ha laklakan pinç filsa yıkan. Ne ola du filsa evde bu ama av du filsa et aynı hambala bu tabin. Para ne bu bir amtet haki para ne bu.
0: Mami Ekrem. Vakiyem zanin canabete gelek hizmete kiri. حتی کمیتک جیهات یا جمعه ممان یا گنجه ممان یا گنده ممانه بیش مام اکرم بلا تیکره چی کاری دی نو کرد چونکو کاری وی کاری جوتیاریه و گلک شارازه جوتیاری دا تا چه خزمت کریه با گنده سار کرده تشک کریه با گنده سار کرده
1: خودی مانی دابته بیش مستلاب بوم شتلاب یه پشتینگس موازه بوم بوم مسته چوم ایداره محلیل شعبه هندسی مشهود کرد مرا چه با گنده خود کرد برایت من همین شما ماستر بونو الگندی بونو و خزمت آگندی کرد زانی و گون پریود بر
0: بله مزگفت کنگی هات بو گون دیوه
1: مزگفت سر بابه من مزگفت و ملاه بون کبلسی نمالا نبو لومانا نبو باگیر نبو باگیرادی نبو بس سارکی هبون کجا روژ جمعه تا نبون دیم ها تا دن
0: خطبت خونده نه
1: روژ اینی خطبت خونده بس خطبت و چوا بون مانی خطبت وکیت بگاب که بودن چه اساش بونه بون قرآن ما یا محجوره بگاب که مکان کی شلوپ قرآن ات کتر قرآن علم کتر دا تو بس مزانی د دنیای په جینی
0: ملوه گوندی کی بو یعنی
1: مل حسین کمکی بو
0: یک نه نش گوندی نه بو
1: نه نه کی کمکی بو
0: کمکی تو تبر
1: نه ما ملوی بابا ملوی نه بو گوندی چا به خود دای هند عاد دا به گوت یم خوب کیو بخو
0: بل الحمدلله علی کل حال حفلا اکتیفا سوشال میدیا مام اکرب مالت ما خوش کردن گشت کردن تا پشتوانه که زوره هی مام اکرب
1: بو چه ما پشتوان
0: بو چی
1: نما نو جازه گیتون کسی دفاعش منکری
0: اوه تانی باشتری پشتوانی و ویان و زنگینی و دولمندی اوه که خلق حشم رو بیبکت خلق حشتت کرد
1: خود مام اوه حشم بکت تزانی مال و مزلی تو آبان و خود از انسان که نبته بیشم بیشتر نشیم همیت شاسه تلویزیون نبته بیشم بن دلمن هاسوی راسته و کیتیره
0: دیشل هر راز بیشتر
1: تزانی خدا من شوله کل شرق الابسط خریک نت شوی شولی بکن
0: راست
1: تزانی مگوته تا من ابد دین چتی نبود تابت نبود توسط ابد قلق نفسی ابد جنگ
0: تل گوندی وقتی خدا جی افشوله کرد
1: نه نه شد نبیم من کتاب دیت الجامعه که
0: بله تا افکار کنی هین گونده سار که هین رقاصی نه دواتی نه
1: خودی سار که هشت دواتان ها کرد کاتولی داشت بس هشت دا کرد
0: از آن بجم چون کاتولی هشت دواتان کرد رقاصی
1: ده خود هشت که بس
0: چیگه عجیبه
1: خودی دابته بیش شبشولی نا کرد
0: تو دواتی زامی
1: یعنی والله چهان زانم
0: رقاصی یعنی
1: خود رقاصه چی چنا که بس دوات اسمی زانم
0: تبی زانی مادم این کاتولین بار بکوید این دواتی بینست دن خوش بینست دران بیش بین همی تش بین
1: منی دوات بیش مهمان کرد بد دواتا نبونه چو خود ده ها بگا که دنگ دولوش در نالسی که به دل بری پید ملب لبن تزانی
0: ایما چشنده خوشتر
1: خودی من دوست داشتم.
0: تو بیشتر برای کاتولیت هستن این سرکیت هستن این هشکیفیت کن دواتات کن.
1: من دوست داشتم حیات بشری حیات بشری هندیل دنیای سرخوخ کیف و خوشی تازانی بس کردا خوری سر از چی بیش میاد سری و کلند خالی های پلاله تینگه نه تازانی ناهلن وقتی دوات دوات بیت وقتی شولی شول بیت وقتی شری شر بیت وقتی سرپرازی سرپرازی بیت وقتی سردان سردان سردان بیت زانی هر وقت کی شول خوی هی بنا چه بیتن هر رو گند من در جرا دو دوات ها پیگ بکن
0: ای کده بحث دوات ها که شهیان ها که شهیان چه بود یعنی گندی دا روش یکی دا دو دوات ها
1: دو دوات ها کرد خلق نمین تب دوات ها به داب چون مثلا برینجوی مانه آدکیری آن بیستانه مانه کزاختی رزوی آن بیستانه مانه آن آفزای آن پازه اینو باویه وی پیشت برد پازی
0: دواتت و چه بول گنده سار که
1: خودی ما دواتت
0: دوارا چونه بی که چه بول
1: خودی ها که دیر بول دوارا چونه اینجا ایک پشت بی که
0: بیرا تلتی جوره که بی که ایش دیر اینا بید
1: های والا بیرام تب جا نارین گد اجاخته نیزی که گندی که برا دنگ نارین که خود تا گندی
0: کده بچه که من بیچه چه
1: ایمانی هست نوزام نارین
0: تو همی شولا زادی مجیسترال هم نزادی ما بکرم
1: دادانی خلکی ما در تب بیشن شولا و ابو
0: کی بون کی بون نارین گدن
1: جنکار گد
0: جنکار ظالم کی بون گدن ظالم
1: ظالمان هد گد ظالم آجا دا نزی کنه جا ده هر که فیشه که تکر تا ترق تمنگه چابه تا ده بغده رختوی ده پاکیتن بغده چاره در رامان ششه پر با بگیره دازان همی توایی ورگیری
0: دواتت برای گرد خوش بونه؟
1: خوش بون بستزانی
0: سرسپیت هاد مانه برازاوا ها بو
1: برازاوا ها بو سرسپی ها بو طبعاً برازاوا جدا بن کنه
0: جزاد چل برازاوا کرد؟
1: براز آمد برد کرد آمد آمد آمد آمد روی چید خوبه شدی تا که دامه کرد برد کرد
0: چند چند روژه داد گنده سال
1: سه روژه بود سه روژه بود نوکی میگم که کری یه روژه که سه روژه بود
0: خارن چه بود میوان چه بود میوانش کی وقت
1: مثلا گنده مخت گنده مخت داد تکر بادا مثلا کبل سنه لومان آواج دا معزوم کن داینا داده
0: یه گنده دی جوا میوان کرد
1: ها طبعا
0: مان الگوندی نه چونه مال؟
1: نه بشبید مان الگوندی هر ایک مال اک در دویا سیابتن اک خوب شبید
0: مل
1: حتی سی روژا دواست
0: و هاری کاری مالا زاوای کرن این گوندی
1: طبعا با مالا زاوای کس نه چوی میبون
0: وکی نوکه زیر نبون خواستن نبون
1: خوده هکه زیر گستید که اک آن مثلا تشکک کر باستوی بخ اک خلکی پوره نبون مخونه کی بگاب که
0: بس نخت هات نبرگیتن
1: نخت هات نبرگیتن بجان نخت جیتزانی اغلب خلکی نخت خورن چونکه خلکی پوره نبون
0: بوچی یعنی برید دوات یعنی گله جرا وکی بجن پی گورکانه ها بو زور ها بو برید
1: پی گورکانه خاکی پاره نه بوندسانی بگاب که خاکی پیچک پاره تاین او پی گورکانه جوی گله زره جه چد بو
0: نو نخوش بو
1: نه شد بو مثلا ایکی او جنکا خوبیک نکر با مثلا تپک لیده باش نای زیز با چو با مالا خو او جنکا پیش و چاش دا بیشتر میره وای بابا جن برا مالتا باب خود او جنکا او جنکا بیشتر مالا باب خود
0: از برندی کنم نخوش بویا
1: تزانی بجا پی گورکانی گلک خلکی کم کرد
0: بس گلک جا گلک پی گورکانی کر بو پس پی خوش بون
1: پی خوش بون تزانی مانه رب العالمینی
0: حلال که دست
1: نه 8 میلیار بشری دای سر عردی 8 میلیار سرید پی با سر ایکی وکی کینی نه
0: وی
1: ابت هر اکی عقلویش وکی ویه
0: راست
1: تزانی نده که تین مثلا 8 خزمای نیت کن بلا جنکاوی زیز بی جینا بشته خوشکاوی بده بشته هر دف میره خوده
0: کاره گنده نبو و دواب شوید کر
1: شویجی دواد کر
0: برچت کب شوید
1: خوده البهر طابعی پا باده بطه و کن نمیشه مال طاریت کر
0: یعنی یه دیاره که هم کردگره 8 کیف خوشی دواد
1: کر طبعا ما شولا و اوه
0: ما میکرم ام دید چین نو برا که دهنا سکیب کشین او دی پیوانده جیوار گیدین که دی خلق چی بحثی مکن؟
1: خلق دو بحثیم بکن ها اینجوش خشی مغینه ما بسا و تن پروفیسوری

0: دوباره سلاف و گهدار و بینرین گلکن خوشتوی ام بردامی سر پیش کشکن برنامه خوب برنامه شف و شفان ام بحث جیان و جیار گنده سارکی کن ام میوانداریا کسی که نافدار خلک گنده سارکی مام اکرم سارکی مام اکرم ام دی پیونده بر گیریم
1: کرم که
0: آلا پیونده گیری لزاخ آلا شفت باش بید
2: باش تر خوشتر
0: مام سر شفان چانی باشه جلک ساق
2: گلک لنگون هست وقتی
0: نوبل تاجه ما
1: میکردم
2: اکرم ساکی که امروزی بالا میکشه که گم کیچی ود و غرق شدی
0: گلک سابی سپاس نوی ما میکردم ساکی بله بله ما هاتو ما میکردم دیگر تاجه تاجه ما میکردم
1: تاجه
0: بله دیگرم که حالا
1: باشیم با پیویا خودی پیویا خودی
2: خوش بکنم
1: کرم که با
2: خیرات نادت کم
1: سلامت بی موفق بی ایشالله
2: هر کاره که تو ایشالله دست با ویژه ایشالله تو سر کس نبیدینی پروستی خلکی مگله گله که یعنی پشتوانی ته و گله گله یعنی هشتت که ایشالله تو
1: ممنون با ممنون رب العالمین ایشالله تب خلق و ملت و ستاره کتر
0: اول جن نعمته که همون
1: ویدیو آیب که با تزان
2: آمین تبتی ملت ایمه کرتین که تو گله گله که یعنی رحمه سر بین ما
1: من مگه خدا احصا که ما کرد 115 میلیونش بلیت روسیم. اگر خوب تفاق بن دسته دولت آتش کن. بچه ما دعا بکه بچه یال بیاب کرد بخوب تفاق بن. به دعا تنب کن سن ویجی.
0: انشالله.
1: بلکه رب العالمین دعایی که قبیل کتن هر بشی موفق بیشالله جنابتا متنن یاسی تو ازا خویی
2: حالا ازا خوب گلتا با رجل
0: سلام خیلی ازا خوب گلتا
1: ازا خویی خزمن هر بشی هر بشی
0: هر اوه بو الان
1: موفق بیشالله
0: گلک سپاس گلک سپاس
2: دوباره دوباره شبا که خوش
0: بود گلک سابی تا گوت ام کرد چندین دنیای همیه
1: 115 میلیونش بلیت روسی
0: یعنی جیهان همیه کرد 115 میلیونی
1: آره 100
0: بلیت روسی
1: نیش بلیت روسی
0: و اوه اماره کی ده تا اینا تا چه اماره
1: منش تقریر پروفیسوره که گوله بو ایکی گوته پروفیسوره که کرد کیری جین و نفسه چند پروفیسور مگود یارل آلوکا درکت یل بریتانیا گوته عراق هنده نه ترکیه هنده نه سوریه هنده نه ایران هنده نه ارمنیا هنده نه اذربیجان بنا 115 میلیون بس گوت مع الاسف منیت روسی معلومه سرنینن 115 میلیون نی بکا کره الارضیه دا
0: بگمان دنیای همیه بترن
1: طبعا
0: دیشالا روژه که همین بینه دولت بابه دیر که نروژه بابه دیر که صلوات گهنگ تتا
1: خودش رازی بید ایشالا
0: بیشت خاله اکرم هیجا الدفمه
1: خودش رازی بیدن بیشه بلال ویره بخو علمه که باش ورگیری تو پاشی بیتن
0: یه گرتی
1: اه باش
0: بابی در که بخو علمه که باش
1: انشاءالله
0: اوجی
1: خودی هرچیه چوره
0: کسی که خوشتویه هیجا
1: هرچیه چوره خو خلامه خلکی بیت عیالوی دی بیتا همیتش
0: والله راسته والله راسته کده پیونده کده جی ورگیرین
1: دی باب دیو ورگیرین
0: کم زاخو بیده کیری
1: بلا انشاءالله
0: الو شف باشه هر زاخو بین هر زاخو بین الو دن کل گلمه نفنه گشته من
3: الو
0: بله شف باش
3: شف باش رو خوشتر باشین
0: هر ساق بی هفالا گلک و هجه هفالا برنامه دیکا یسره ببره چونکو او هیلانا برامنو که ابراهیم دا نگشته من هیل پچه که آریشک میا هی وجا
3: بله.
0: اما هی خوب دنن یاسین
3: بله سپاس بود که عدد خوش میتد کم بو مهبانی هم به عزیز تا مهبان کرین مالید من خود مالید نخوش کنیم
1: برای هر بجی رب العالمین اشلات ملد و ستاره کد باب
0: تا پشتفان زور هنه زاخو ما میکرم تا پشتفان زور زاخو هنه
1: خودی از گل ایجا چمه زاخو
0: بله بله دیگه اسرای
3: راستی برنامه که زور خوش افشبه و که همیشه با تایبت افشبه راستی خود یعنی تو دمزمیزی که من بودین هبانه به عزیز
0: اما تو او تو او میوانه ما مامی اکسر که ما گل باخوه کاتر چهر گل باخوه
3: بله من گل گلی بخوا باخوه
0: دی کرم که
1: کرم که با
3: امام تیه باشی
1: والا با پیویا خوده هیویا خوده ما عمر هدیه دیه کرد بیتا کزی باش
3: دا خوش سلامت بیارم بی خود صحبت تا خوش که تمام
1: دریم انشالله صحت جا خوشه هیویا خوده
3: گلک
1: باخوی
3: هر ساقی
1: تمام دریم جهیدی کرم که با موفق بیارم بالعالمین ایشالله تا ملت و ستاره کتن
3: گلک سپاس وکی بیزین ناف ماغن و ماغنی و ناف تو بخیلیم معنی خلق گل هستد کن بس از دیگه تو سیاره کسید جنبه
1: خودی مام خودی دا بوده بیشم یعنی از ویگا که نسبت هندکا و مجرمه که من شرق الاوسط تزانی بله خدا دوباره بیشم هکی از به مرغ با منی که هستی که میجرزی بود
0: یا گرین که برای پتر مرغ و حشتر کرد الان بس
1: تزانی ما دوباره بیشم هر انسان که شرق الاوسط بیتن اول کش قومی بیتن هکی هندی سری درزی که من سری درزی که تزانی چنده هیره هندی سری درزی که خیانت القوم خوب کرد، آن آخه خوب کرد، آن دین خوب کرد، معنا او شباب خود نبیه بلا پیش بکرده که خوب کار کرده که یه
0: وی راست
3: دفت هر بیشه ما من کرم همی مرو بیتینه و اوت مرو بی همی کرد و کردستانی همی حشتر کن
1: هر بیشه رب العالمین از هر رو چند نویشه کت کن بیشم یار بیتو بخاطر عظمت و جلالتت خود کرد وی قومی آن عباده که آج بندست ظلم زرداری بینیه داره
0: آمین. تا بسیاره که دیگر استرایش
3: با مرسیم. بنیم هم اکرام راستی که سیاره من گوتستم تو سیاره سیاره زنو بسکم تو سیاره ایکی. وکی بیشن تو هر دن همه ها وکی میکاو تا آخفتنه تا یا خوش هر آخفت گره که سیجه که راز بینیر دسته. اف راز بینیش کنگی ورش دسته که وره آن نوکه بوده چه بویا. او تو سیاره من یادویم. تو همی تشتای همه آخفتنه تا یا حاضره. یعنی گلکی لقایت تا منگوه داریا کری گلک جارا منگوه خوی دا یعنی همی بار کشمنو چن لقایت تا و بان برنامه همی هم آخفتناتا یا حاضره یعنی چو به آخفتنا خرج بیر ناکل در فراد که و افراج بینی هاکی مبود کتا بس من هر دکا به ارتقامه دار سپاس دارا تا و تمند ریج بیم
1: خود امام اوی چو مقابله که
0: هکی آخفناوی سپاس بوده دیگه استرای سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا مینل گلمه دی برصفا آخفنیتا بسیاری تا داد گلک سپاس
1: هر انسان که ایک سؤال که جب کتن هکی جواب نشد بدد بلا جواباوی ندد بلا خو نه انتا سنگی خوب بلند کرد بینتا حالی بشت از بلنگ لاطمه تزانی ما بگاب که تو بچی بجه کناسا که سه شارعی ایک زاید ایک دی بشتا تا 15
0: یعنی آخر نتت حاضرن بسیار یک جیکر بحثی رجبینی کرد یعنی ات بیجید مام اکرم گره که رجبینه یعنی رجبین یعنی تو نه وکید بیجین متفاهلی
1: خود مام دبتا بیجیم هنده علم منت خاندین او علم شرق الاوسط خر نبو نظانی بخود هنده کتب منت خاندین او کتب مختم چونه ایرانی خلکی بخوب ننه که هر ویگا که دازم 10 میلیون دلار شرق الاوسط خرینی نه.
0: اوجا بوچی توی رجبینی سر جیان ما نوکه سر ما کردا وکید بیجن
1: خود امام دابوتا بیجن مانی او دیش متا او قام 115 میلیون بیتن نیوکا کل
0: عربیه نبونه دولت حتی نوکه
1: حتی بکا که دولت نبن معنا سریبی کلن دای خالیه
0: جان مام اکرم
1: بله
0: کدا بحث گنده هوب که این سار که هین کرد پرورن
1: سما دو پرات می پشمرگن هر دوشی بریندار مل پشمرگی ایک جی پشمرگه بو هتا کشتنی ایک جی پشمرگه بو اجوب امر خودمر
0: و شورش دا بشداری کنی نه شورش ایلول گلانه و هبوینه
1: مانه هم وقتی اولی که تیلی ایک مالای خاله منه وقتی اولی که او مال علی پر رابین هاد ننک باب ملسار که خود رو جو هشتا حرکه دست بینه کرو
0: بله
1: هاد ننک باب بابم گوته اده تشته که بو هوا بیشم تزانی هکه اینگو خوب ده من بو هوا باشه
0: بل.
1: گوتا بابم ده چون بابم گوته حرکه هوا اشتا زیه حرکه نرابن حتی 10-15 ساله که دی هر گنده که مدرسه کاله هر گنده که 10 طلبه شی رابن دیبنه 2000 طلبه همه 2000 کرسی که هول کردستانه نین همه ده هره کرنی تخاری سه کرسی که چون مروت خوش ندنه کشتنه چون گنده خوش ندنه خراب کنه ابه این بونه کیان گفت ملا علی گفت بابم بای خودت پروفیسوری تزانی
0: بله یعنی هزران توی و ویان وراتی دف خلک گنده سار که هی
1: مام خلکی نزانی خود گنده ما حزبک لی چکر ای کرم مسئول حزب امی صرف جاهل نزانی ناوی خوب بنویسید مام ما نوت جاس نگرتم دیماکی گوتم تو خطاری سر ما تو گلک زانم گوتی آریا سن ری کسن جرم
0: نه بحثی بره بکین یعنی شوره شد دانه یعنی تا گوت و شهی جهن گنده سار که
1: گوتی مما ایک شهی تا بود گوتی شریف ها تا کشتنه مره با
0: کنگی سالا چنده بود کش
1: شریف خلی دیرام نایت سالا چنده بود بس شر مره با ها تا
0: کشتنه یعنی ناف پیش مرگا دیل چیه
1: ها پیش مرگا دبرم جو پیش مرگه تو بنگه که پیرسی پشتاوی که ماتملی و راحت امری ایک جوی گندی دستیوی که دستیوی سقد بود
0: برای گندی سار که حکمت لیه بود یا نه؟
1: حکمت نه بود
0: هارب تو ده بود هارب؟
1: نه تجوره که خلکی گندی هارب بود بس وقتی چک هوا دا چنه قلب بود که چنه خراب یا نتمانه گندی بود چون منه خد نتاتا گنده من
0: بله
1: نتات
0: تا مختاری کریه؟
1: نخنه
0: کی بود مختار گنده سار که؟
1: تار گنده من ما هر مروبیت ما بود خوینام ما بود میگفت که برازدار من مختاره
0: مختار کاروی خزمت هم نه؟
1: خزمت کار
0: و انجومن گندی ها بود؟
1: انجومن گندی جد دو الگل هاری کاریت کنه مثلا
0: گورستان و ها گورستان ها یا گنده سار که؟
1: من سه تای
0: سه هنه؟
1: سه
0: سارکیب خونه؟
1: های سارکیب خوبه ایک مثلا غریب آد بنه گله غریب لار بنه
0: بوچی این بنه گله جارم دیدی ای سارکیه بریه که بلسنه؟
1: مانه تابتا بیجیم رینه بو بنه گوندی رینه بو گوندی چول بو رینه بو بنه گوندی بری که بلسنه جمع مکینه ها بودا مکینه کلونو و دا بشره
0: الگونده و حکیم ها بون حکیم اوید برین چیت کدن؟
1: نخیل
0: دانک اینا بادره؟
1: نه بس مثلا باب من درمان نشا خلکی دان
0: درمان
1: کردی دان این شکلی با مثلا خلتک غالبا خلت ها بود خلت ها بین خلت پر رنگی مثلا دا گری بیدا بشته هر جا قد کتی ده مثلا جا قد تو زانی چیه؟
0: نه
1: تو نزانی جا قد چه بگاه که مثلا شتا گری بید جا قد که ها ده این سوشن
0: اف گیا ها بول گندی ها و گندی سار
1: چجو گندی ما جا قد که؟
0: چجور گیا گندی و ها بول؟
1: سات نوعی جا ادلیده گیاقت خاصتا یک قد قدم هر آن ده سنتی میده یک قده که هر قد قده که ده این سوژه بیتا خلیان رش ده ما تا دوی عد کل دنیا دو دی ساخ بیت ایک و ایک
0: به ما میکرم بر ربی من خلاص بها
1: بله خلاص
0: از دو ماهی پسیل آرسای تب کم
1: کرم
0: گنده سار که خلک گنده سار که دا خاضیت هوا چنه که ماسیت گنده هوا چنه تو شی دا خواست خوب حس بکی که ما سی تکو ترگ نه خوشه
1: نه خود من دبت بیشم برازای من مختار
0: یعنی تو بار نکی که بین بوا جاده چه که کاره ببینه
1: مانی همه کاره بالی های بس بلا ری که چه که نام شیم چین ناف ملکی خون بخوص بای صندوق کاسی وی بینم شوری ما ایلا بو تقنه نشیم بچم آن بارا نک بید بگا که نشیم وی پیا چما گوندی
0: به هیویوی چنده که ریکا گنده و گنده سار که بیتا چه کرن؟
1: چه کرن در همه زبستان جیرشین شوین گنده خو مثلا پاکش کن بیستانت خوب دورین اولی کن کزه خین پاکش کن اولی کن
0: مله دستتت خوش به مومه اکرم سار که گلک سپاس کتو اومدو میوان که تو دیوگازی ما هاتی اویوی چندی مشیا بید خزمتا جانا بیتا و خزمتا گنده سار که بید
1: ایشالله تا ملد وستاره کتن
0: مهم یا ایشالله آمین ایشالله
1: دعایب که رب العالمین قیادتا جیبو تا پیلیتن
0: آمین با مهم یا ایشالله
1: تزانی
0: بله دستتت خوش به ما میکرم
1: هر بجی
0: سپاس بو گهدارو بینرید مجید خوشتوی سپاس بو من هر دو حوالا کل گلمه بشدار بون که هر دو حوال زاخو بون آلا زاخو و دیکا یوسرای جی کل زاخو گلمه دا بون
1: خود ایشالله عمری واجی درش کت واسر فراز کت ایشالله
0: انشالله آمین سپاس بو بینرید مجید که افشبه گل اک حوال گلمه سوشال میدیای دا بون اجبر مامای اکرم سوشال میدیا گرم بو سپاسی همیاد کن سپاس بو هفکارت مجی جورا کنترولی که ابراهیم حسن لی سوشال جی سپاسی وان حوالات کن سیها دوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطر همه

برنامه ایک جخلکی لهمی روژن سه شنبی لدم جمعه 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: Dembaş û Rezoslav, guhdar û bînerek radya duhu kevdemê hewe şad bîtin. Ebe caraka dî veku her car, gel xelekeka dîtir iş bername îkiş xelkî hatîne xizmeta hewe. Eb cihînana salar celîl, sosyal rojyar emîr. Belê guhdar û bînerek xoştivî, it xeleka ev rûke da. Îkiş kesanên berniyasên devera bamernê. Veku binamal, veku kesatî û teman dem da. Wako kesekê rewşenbîr û nivêser ku gelek xizmeta peyva kurdî ed buwarên cuda cuda da kiriye an ku mêvanê xeleka vê carê Berrez Abdurrahman Nexşebendiye dê pitir evî kesî mêvanê xwe yê hêja wekû bijîn wekû binamal wekû kesatî dê bo hewe deyne niyasîn. Mamosta tu gelek xêratî ser çavê min.
1: Gelek spas.
0: Me zahmet bu teçhene ki bu seyda.
1: Ne ne, gelek spas, keyfa mı çet?
0: Kesi tuki hava xezine ne.
1: Gelek spas.
0: Gelek ab zahmet ab desmuru bib kevin me deli vek dit. Kona bizim fırsatak bu me hata peş, lauma me da khazek ara sey cana bete kirteji da khazya me qabil ki tu serça ve hati cara kadi.
1: Gelek spas. Apo prosti yani hama halkeft bu. Am hoyt me asod me veri.
0: Beli.
1: Bes av halkeft ji او جی ادبیجم پیدیه از بیجم
0: بیه اوی هلکفتی جی چتکی بو هی؟
1: هلکفت وقت خدا اشتا از زانکوی بوم رادیو بغدا بو پروگرام زارو ها سترانه که درس نبو
0: بله
1: و جا اوان گوت نمن حکت توبشی سترانه که بوم پیدا که یا زارو حجیب کنو و بلاف ببیتو
0: بله.
1: و اویدیو یعنی اکی فلکلوری بیتن
0: کی گوته ته؟
1: هنگه محمد جهاد رحمت بیتن
0: آها وی سردمی
1: وی سردمی
0: بله بله بله
1: مدیر ازاعی بو
0: در ازاعه بغداد
1: یا بلاف بغداد کردی قسم کردی
0: یعنی دای نخاره مقصد آمد
1: بله
0: آها بله
1: اجی من برای خود او سترانه که بو هنگه بچکاتی مد گوت حوال حوالوش کی؟
0: بله بیراته سیدا
1: بیرامن تیت ما بچکاتیت گوت
0: نانو پنیروشکی
1: نانو پنیروشکی که کی من عبداله یبشیر و مطاله
0: بله
1: اوه هبو
0: بله
1: اجی رابون هر دو دیرت اکی حوال حوالوشکی نانو پنیروشکی و پشت اینگه شعرهای من چه گر من کرا حوال حوالوشکی نانو پنیروشکی که کی من شوانه گپالوی پانه بو گرگا درمانه و از وی را چون
0: نیخواد ایده که بیتا کادی سی دیره کادی اکل بیرا جانا بیتا
1: بود دی کامن بیریه آشیر کاوه سپیه او لحی مجبرنی نه همین
0: بشتین که بستران
1: بجا مندا که انواری انوار قرداغی
0: بله
1: او خو اف ریتمه گوتنه بجین ملودیوه هیا فلکلوره بس که انواری بجین توزیع موسیقی بو کر و تسجیل کر و هندک طلبت زانکوی ماین هنیت بهدینی اوان گوت و تسجیل کردن و مفرک را از رادیو بغدا
0: بله
1: رادیو بغدا لیدا یعنی باور بکه بچیک زارو نبو ویسترانه نبیجید
0: همیاش برکرش
1: همیاش برکرش
0: و حتی ویگا بیجید
1: حتی ویگا بیجید بجا او منم بو منو برزکری از حاتم ما گوت بلکه سیدیه که بو من چیکن؟
0: بلکه در ارشیف رادیو
1: ارشیف دی ام تو شیف او دیجی بود پیش چاف بکت نی و همو هر باشه
0: تو گره بخیرات سر جوان
1: دلست
0: با دو چا وسترانه پیدا که دی وگری را که باید برقرار تاقیب که
1: کاک انوری هیا
0: هیا
1: بس ارشیف که مازنه هی و
0: بوده بو وگاوه بو چی وستران سیدا؟
1: خود من بس بونده از بدم نوید خو اوجی گوی خوب دانی
0: باشه نیکه و نیکه و تو چی؟
1: گلک زحمته
0: بو زحمت
1: زحمت اویدید بید بجین موزیک جند وین و کورس وید و اویدید
0: سید عبد الرحمن تو کسی که برنیاسی تو روشن بیری تا خزمتا پیوا کردیا کری من گوتید بوار جدا جدا دا من مقصد پیل هولی ریل سلیمانی بغدال اوروپا الهمیه توی بردوامی
1: بله
0: در رزکا تایبت یا اگر دید نامنه و بوچو نامنه تو خو هوجه که مثلا موزیک جنا اصول به باور نینم
1: نه ولا دیکن بس راستی او هیا و او خود تشتک گلک فر هیا از بیجم او کو حکی تشتک هبیت منوف وقتی خوب پی نبد مودام هيا
0: بلي
1: اس جنو ترسم او دي روجك هر در كويت

0: بس ما... برزة اني كبه
1: نا بيجو باري خد هنده تشتيت فارتريتا
0: نشر تاوات كيفن دوت وقت خد هات يقوتن
1: بس تشتيت فارتر هنا وكوشي. منينن
0: وكوشي.
1: منينن ازي بجمتا هنده تشتيت فارتر هنا منينن ام سروان شولك
0: ديت نامل ابيش هكرنجها
1: ام سروان شولك خده مام هنده تشتيت جرنج هنا ومنينن وتفيت ام خو بون واب واسطيني
0: باش بينا بينا نافاروكا برينش ناخو ام بتر سيد عبد الرحمن
1: بله
0: تخب ديان نياسين سيد الرحمن كياش كيش بنا مالي بكرم كان
1: از عبد الرحمن علي نقشبندي
0: بله
1: جزار بوي شيخ علي ما نبي شيخ غياس الدين ما شيخ غياس الدين نقشبندي
0: بله
1: شيخ غياس الدين
0: جزار بوي كي صالة ام دي هيدي هيدي بيناش
1: جزار بوي از خو هزار ونصاد و
0: پنجي
1: ما
0: ما شاء الله تديار ماكت
1: از هاي وجه پروشي هاي واسه
0: بله
1: هاي واسه 25 سي 1905 يعني پروشي از
0: مگوتك تديار ناكت
1: ديار
0: نه نخيل نه بله
1: چه بيت او جيش بر نویسيني بيت اصلا دي مجيلي نویسيني ما ادي مواقعش دورو بره خونينه
0: بله دون خما دورو بره خونار ماكت بله بله سيدا جاري وكو بنامال ام بيشكي بحز بكي
1: بله
0: دي كرمك
1: بنامال و بامرني بشيخت بامرني از بيجم البهدينان همي يعني همي نياسن يعني نياسيارن هر شيخ بهديني بگره و شيخ غياس الديني و شيخ مسعودي و حتى تتخوري
0: بله
1: اكي همچين نفوي بازن شيخاتي احتمال چد بيتن پروگرام ما بهت اگورین چکو دی خلاص بیتوش تو ما بحث روشن بیدیه نکریم
0: ام شب که اینه دو حلقه جه کتا وقت
1: همه اول بیشم همی کسا زانی تکی و بامر نه تکی و ایکی المن
0: بو میجوی بنویسی ام دی اینه میجوی
1: بله.
0: بو چی برس
1: بارب که چید بیت هنده کبن چوبنه نوف دا از فون من از حزک هیا اوکو او تشتی نوت یکرن از چموی اوی نهات یکیرن
0: بله
1: به جان من هنده تشت از چما نافنه تشتا دا کن نهات یکیرن و پیدوینه بکن
0: تو مجیلیوی؟
1: از مجیلیوی
0: او گلک باش
1: گلک
0: جی او جی گلک باش
1: گلک یعنی از مجیلیوان
0: سید عبد الرحمن دست بکات ای خاندنه
1: خاندنه
0: من شیبا بحث که
1: خاندنه من سرطا بامر نخاندی
0: چی ساله؟
1: سالا پینجا و
0: ششه
1: بله. سه سالت بیشم خواندن از صفحه ابتدایی بوم سرطایی بوم پاشی
0: مدرسه لیه بوم
1: مدرسه لیه بوم
0: یا چاوه بوم
1: مدرسه سال 1922 البامر نیه بوم گنت یعنی گنت نبوده از بیشم نل کردستانه و دورا کرده بلکه همه عراقه گندک نبوده سال 22 مدرسه لیه چه ببین
0: گندک بام. مازم بوده
1: بام.
0: وقت خدا
1: احسا پینجا و هفته من برای خدایت بیشتن بامر نه سال پینجا و هفته هزار مال بود
0: هنگی هزار مال
1: بود هنگی هزار مال بود دو که هزار مال نبود بس هلی. گند بود
0: یا راسته
1: گند بود به جا گنده که پیشکفتی جی بود او همیش بروی تکیه خلکی قصد کره یعنی بامر نه جی نه عشیره تکن بامر نه همی رگه کت ناف ده های
0: یه لابلانه
1: برواریت دو دوسکیت دو مزیریت دو همی کس نه کس نی نتی دو نبی خو عربیت دو
0: بو او یعنی بامر نه نه بامر نیانه
1: یعنی ما بامر نی کی نه بامر نی اونه
0: بله
1: بامر نی اونه یعنی خلک که یه تهات یه ناف ده یه جبرکو جه باوریه و امانه بوه
0: باش او خلکه که جناب تا بحث کردی
1: بله
0: هاتین بامر نده او بامر نی هاتین نیاسی
1: بله
0: او خود نه بامر نده چه تأثیر خود سر خلک بامر نه بوده تأثیر خود ها بوده یعنی با پیگ و جیان او کرم کن
1: تمام از تگشتم تا یعنی پرسیار جناب تا بس نک نه بامر نی بونه او هاتی بامر نی او خود ناحیه زانستی علمی یعنی هکه سه بابا مروف جه اکی بیت مروف خلکی وره
0: راست هبوی نه
1: خلکی وره بامر نه هبو بامر نه اشکفن دو هبو و جو هکه ایک مالک هاد بیت مثلا اش باکور هاتی نه
0: باش
1: کردستان و ترکیه

0: هاتینا ايه هكا سبب ما البومرني او بو بومرني بنفد بجيت ما امجي باكي وصوبيت ام بومرني چكو امجي نافريكوني هاتينا اسلما وكي بنامار
1: وكي هر
0: ايكي
1: بدا راست بس ابي هاي ابي هاي ناف ما كردات اتشند هاي
0: بس نوچي بيت اسنو بجم اسلمن اس مثلا اس خلكي بجين ريكونم مادام سه بابا از جایی که بیم از تو خلقی ویری
1: اکید
0: بجام
1: باشه سیده عبرخان
0: بس پرسیارا جانبه تا که چه تأثیر ها بویا او خو دو وکی شیر دولایا
1: بله دو دوه
0: دو دوه حکا جایی که گلک رنگ کن ببن لی او جه زیتر پیشت کوید جایی که بس او ایک رنگ بید
1: بله
0: یعنی بر خود امریکای همه رگ دنیای ایت ملت و ایت نافده
1: اکید
0: زی پیش کرد
1: اکید
0: زی پیش کرد
1: راسته
0: بامرنی وک یواسا بو همه رگ هاتن هر ایک تشتا که زانید هر ایک زیرکت اویده که دو
1: بله
0: زی پیش کرد
1: دا بیمه دا زفرمه بله بابت خوبه بامرنی وسط دنیاسین شلای میجوه بز وکو کلتور وکو بیجین میجو وکو عرف و عدد و کو جیان جناب تا بحث مدرسه کرد کی مدرسه بو میجوی بیلاتا که مدرسه آبا کرد بر بامرنی
0: طبیعی بیرامنین 1922 بس هلا یعنی تاریخ های میجوی نویسی های یعنی 1922 با پیرمن او مدرسه یا دانر و چوا دانر آجی وقتی خو پرورده هند ماموستا نبوینه که بو گنده که ماموستا آفره کرد یعنی بو باجه رو مامستانه بون او چی کریه؟ اوی هندک دکان هبون خالی کرن و هندک ملال تکیه اینان و کی مامستا و چون کتب پیت تربیه خاندنگه پروردی ورگرتن وان ملا درس گوتینه زار رو یعنی او سم خاندنگه
1: یعنی با پیریته
0: بله
1: رحمت بده
0: بله
1: حزا او حسابو کو خلق با مرنه زارو کو گنج و جحل فیری خاندنه بن؟
0: ما که او حزنه با دو چو یعنی دو چو او دکانت خو خالی کد و وان ملو اینید و ما نه یعنی از بیشون بهدینا همیه کسنی نه یعنی او رفتار و کارت چه قیاس دینی کری نزانن همی زانن یعنی
1: سیدا دو چو تکیه های قطبخانه مدرسه جی جدا کهی یا جگ جدا بو هر ایکی کنه بشه روی زانستی به تشتک لطا تا خاندن
0: بله
1: التکیه رنگ اکی بو
0: بله
1: شریعت بو دین بو
0: بله
1: و القطبخانه جی منهج قطبخانه بو
0: راسته
1: سیده تا پشتی اینگی تا سالا چند خلاص کرده
0: بجا اب خوشی او چرو که یعنی من ابتدای هندک
1: سیده ابو بوره توی کتیه دستن من اده همی چتا بحث
0: بله بله
1: تبا رخصاتا تبی
0: درسته درسته
1: بکرم که
0: نه درسته من سرطا مگود بامرنه من حتی ادبیم صفا سی بو سی سرطایی مخان پاشی هم هاتی نه دوکی سالا که مل دوکی خوندی
1: بله
0: پاشی
1: کیش قطاب خانه بیراته
0: بیرا من قطاب خانه که تیت نزیک مالا دیوالی بو الویدر که
1: مدرسه پیرو مره بو چه بو؟
0: نزا نووه بیرام نی نوره
1: نوروز بو پیشتین که بگه با ورار
0: نه نه یا کبن نزا نووه
1: پیرو مره بو سیده پیرو مره بو گلن که بو من صحبتا کری
0: بری پیرو مره نووه که دی ها بو دو که دوی بو
1: دو که ثانیه
0: دو که ثانیه
1: اوجی ها بو
0: او
1: راز بیشی سید
0: ملویر خاند و جا از حد مدرسه من کس نت نیاسی و از بامرنه ها تیم پرورده بامرنه شکل که دی بو پرنگ که دی بو
1: اکید.
0: از حد ما ویدیر که نه کس مت نیاسید نه از کسیت نیاسم و از من پچه که یعوی دی بو
1: خربتید
0: ایکم کس من نیاسید صفا مده پور او متخان رحمتی صالح آمیدی با استران بشید
1: بله
0: و یه دوی رحمتی سعید بو سعید دیوالی
1: سعید دیوالی آقا بله
0: اوانا ام هر سی بوینه اوالی تک اره والا ام پیک و چوین تا تینو چوینو
1: بله
0: و جا چروک گل کنه الویره من نوید از اوان چروکو همیو بیشم سالا که من دو که خاند ما پاشی ام چوین هبلیری ابتدایی ملحبلی رو خلاص کرد صفحه ششی پاشی همچون بغداد متوسطه و سنوی مل بغداد خلاص کرد پاشی من جامعه زانکو مل سلیمانی رو خوندی
1: ما چما؟ ایرانی؟ تو نه چو ایرانی؟
0: بله هنده جور از هزر خود کم اوه و کی نمونه یعنی دیارت کت کنه چند ام راحتین یعنی
1: بله سید عبد الرحمن تا البامر ره خوند پیشتین که تو آتیت دهوکی
0: بله
1: اش دهوکی تو چوه هولیره شولیره سلیمانیه پیشتین گی بغدا بو چی جا چه مسئله بود که به صحبه جوی چه روکی بشه چه اگر همون
0: خود اوام چه روکی کردی رو دریجه بس پا وکود بیجم کردی اوام که ظروف سیاسیت کردا هش سالت حتی یه وقتی عبدالکریم قاسمی 58 و هیوه چکر شراش سالا 61 دست بیکر به جا یعنی گلک نخوش بود چند جا را بامرن امیر روین مثلا امیر روین چونه سالا 63 امیر روین چونه برواری امیر دو سالا ماینر بیره مدرسش مچو امیر یعنی او چیرو که که دیرو دریجه او
1: بله
0: ام سه جامعه چونه بغدا سه جامعه چونه هبلیره
1: بو چی یعنی
0: وزا وزا بو
1: سیداد رحمه بناماله پیوان دیلگر شورشه هبو
0: نه ام وکی بنامال یعنی مالا ما یعنی شیخ علی
1: بله
0: او بابه من هش جحیلینی چونه سیاست دو یعنی نه چونه شیخاتی و طریقه دو چون نه سیاست دو
1: بله
0: ایدی اویدی ما ها تا گوری راسته یعنی مروویت ما همی شیخ تاکیو همی المیسل بون بس مثلا ام چون نف پیش مرگ
1: بجاش بروی چنده حکمت آوی سردمی بجا که چه سرده بجا جو هشت بو کنگی بو
0: بجا سیاسی
1: هم عبدالکریم زمان... قاسم بو کی بو
0: بله
1: یعنی کد بیجم چاوکی دی بر خود دا هوا
0: بله
1: وزای یعنی عوض تک دا
0: وقت عبدالکریم قاسمی مثلا نه بری عبدالکریم قاسمی مثلا باب من ایک شوان کسابو اوید ایکم جار چوی موسکو مهرجان و لوان که وکی وفدکو کردی سالا 57 وقتی هاتی اوه گرتن و بس پا ثانی واسطه و اویدی تأثیر خواه بو زانم کرکی ها
1: باشا بو چی گرتن؟
0: ممنوع بود وقتی ملیکی
1: متریکا کی را چو نت عراقی را چو نه موافقه عراقی نه موافقه
0: نه نه اخو قچاخ قچاخ چونه سوریه و سوریه چونه موسکو
1: بله
0: بی اویدی به جا پاسپورت توانجی تامغا موسکو پیونه بو اوان زانه یعنی و همی اویدی سیاسی نه یعنی
1: راست
0: نه به جا کیت گل بوجه یعنی اویدی جلال طالبانی گل بو دارا توفیق گل بود
1: ماشاءالله
0: دکتر احمد عثمان گل بود گلگ بود یعنی وکی وفد و کردی اول جار وفد و کردی پشک داریت فیستیوال که ناف دولتی دو بکت یعنی
1: بله
0: و...
1: راست
0: بجبت همه شوی حسیب که همه شوی ره یعنی اویدو سیاسی یا ما تیک شو فی حین سالا 58 و عبدالکریم قاسم هاتو و بجین دیف دل وان چه بوید دیف دل باوی ما بو وسا بو بس سالا 50
1: قونا خاطا گوارتن
0: 59 دیسان گرتن و نفی کرن برن عمارا یعنی دو سالا نفی بو باوی
1: بیراتل تیت
0: با بیرون تیت از خود شما عمارا اچون مسرادانوی کری
1: راست
0: اره اول
1: بله
0: یعنی او چه رو که دیر و دریجه هم
1: سیدا بنامال حزا چه هبو وکو بنامال وکو بنامال که تیت نیاسین
0: بله
1: بنامال که بیجین روشن بیر بو حزا چه هبو
0: ده ما از بیجم
1: یعنی بنامال همی وکو روشن بیرو نبیسه رو
0: یعنی شیخ غیاسدینی بگره و پشتینگی باب من یعنی سرت هزرعون و حزاوان یعنی واسا دیارا چکل الما دیارد بید بس, بس نویسینا و لیکولینا و لغت زمانا و یعنی بازن روشنبیری دا ام شلد کن
1: بردوام جی فکا بی؟
0: ام بردوامی مثلا خشکامن هر وکی من نویسکار بو کتاب هنر پرتو کنه برای من دیسا نویسکارا پرتو کنه نویسکار یعنی ام هر ام چتی نزونی یعنی جوی کاری زیده تیم تشتکی نزونی راسته یعنی
1: تب خود برای من نویسین
0: یعنی؟ بله علیه الله من برای همی تاین من سالا هفته
1: ادوی من به صحبت سیدم خاطا کنگی دست نویسین یکر
0: من سالا هفته روزنامه ها کاری شروع کریم اول جور از هشتا صفا اد بیجم پنجی سنوی بوم من روزنامه ها کاری شروع کرد و کی مصحح چد بینه
1: راست فکر نام
0: راست فکر نام مقاله مت کرد مطبعه و هدی هدی و هدی هدی و حتی ایدی من نویسی و ایدی اسمامو حتی هاکاری و کی روزنامه نویس و پاش یا چون تاخی شل کرد
1: نویسی نیتا بارا بطور سرچه بوند برس
0: خودی از وکی روزنامه نویس من همی تشتید نویسی
1: چی روک بود؟ سر واقعی بود؟
0: نه من یه وقتی دا چی روک ند نویسیم
1: شعر بود؟
0: شعر جی من نویسیم
1: نویسیم
0: نه من پتر من هف پیوین چید کرد من گوتارت نویسیم من از حاتی ما دو که من لقا گل خلکی کریم من از وکی روزنامه نویس نه وکی ادیب من دست پی کریم
1: من روزنامه نویس نبدا ادیب
0: همی روزنامه نویسک ادیبه
1: بله
0: بس ادیب نه روزنامه نویسه اوی ادیب بیت نشد روزنامه نویسی بکن
1: آها
0: بس روزنامه نویسید شد چه رو که بنویسید شد ادیب بیت
1: هر دو که
0: هر دو که بکن
1: راسته دستت خوش من آخ نکا جوانه
0: او قاعده
1: باش سر دریاته تحملاته وکو کسی که با دینی زارا و کرمانجی گل خلک کی دی چوا بو تعاملاته و چوا تعامل گلته کرد با دینی سورانی هورانی زازاکی و حتی دوماکی دیاره کرده کنی دیاره دمعانت هبو
0: خودی او تزانی شی او بابتا که منه بیتن نیکی نوه یعنی او بابتا که نخوشه راسته یعنی نخوشه بوشی
1: نخوشی جی دیتن؟
0: گلک نخوشی ما جی دیتی و او نخوشی جی تشتکی نباشت انجام دادن یعنی مثلا ام سرخوب بیجین که از بامر نه مثلا از بهدینی تاقوم از بچن به ما سرنویسر روزنامه که بیجین حبلی ره و از بیجم از چون گوتار رو بلاف نکم ایلا بهدینی اوه تانی اوه بو بازن زمان اگردی باشنی
1: مادم بو خزمت پی و کردی بلا هر دو زمانه دی
0: هر دو زمانه بی چاوت نویسی بلا بنویسیتن بس یا گلک گرنگ او بول مل هاکاری برپرک بابی من اوی نوید چید کر اوی برپرک چی کر یه بهد کرمانجی یه بهدینی اف نویز کارت نول دو که اوید کو شهرزا و ام کیفو ما پیتیتن همی اون اوی برپر فیر کری فیر بود یعنی بری از خوب که روزنامه نویسی هات ما دو که
1: بله
0: یعنی روزنامه ها کاری پنج شش عدد و زیاده تر کسی نت کرد نت زانی کردی بخینه
1: راسته
0: اوی برپری وکر کو خلق حجیب کرد خو حل بنویسید یعنی او بناغه روزنامه گری و بهدینا او برپر بهدینی هم عرب الله
1: اون دوانه خواه بود
0: منی فیر کرن فیر کرن یعنی از بو نمونه مثلا ایکی روشنبیره که وکی سیدا

0: است پیو چندی کر او او بر پر جناب تکو بیجم جه بحث که تو نویسین تو داین نخاری خلک کی خویندبان کی مفاجی ورد کرد
1: گلک
0: خویندبان خو ابو ته شعور پیو چندی کر
1: گلک
0: باش باندې به گلک مان دې تصویر کارت کنه خود دا سانسور حکومت به حکومت یعنی سانسور سره وه بو
1: نه نه فوج او خو روزنامه کو رسمی بو یعنی یا حکومی بو
0: راست رسمی بود دل سر شورش کردی نیستی دل سر مال مستقیم نیستی
1: من بیبلوگرافیایی چه کردی ما چه کرد سپیرست چاپ کرد برای خود ما چه نویسی یعنی من چندین گوتار
0: بله
1: چندین گوتار من سر رحمتی مال مصطفی نویسی تویری دو بس کسک نبود ما کنترل کردیم یعنی.
0: زن تنافش تینا؟
1: همون من رسمی ویلی دوی همون من رسمی ویلی دوی
0: بله
1: یعنی به جای اول نمونه مگود
0: بله
1: تا چاوت نویسی کس نمو یعنی چه کنترولک من نبو نفود
0: آزاد بون؟
1: آزاد او جی اشبو چه
0: دستوری آزاد یه نبو؟
1: بله
0: دستوری؟ نبو من... کنید آزادن؟
1: هم آزادین هم ما دستیری تانی او فرم نویسینی
0: مقصد من حکمت توی سردمی خوش هر عراق دا مزران دن اخو حتی ها وی دقیقه از تو آخه بینجی همی دوشی کرده و پیوا کردی بود
1: نه نه نه به خود دیم تانی چه سال و هفته کرد تشت بود سال و هفته سال و هفته پشتی بیان و یازده آداره کرده حکومت کرد دولت يعني تشتك نبو كو دولت بأويدي بكات
0: يعني الرول يخو هابوت عراقي دا
1: عباد
0: بصالات اخو هابو
1: جريدو تاوخي دركت چت حس كرت نويسي هاو كوري بخودي ماتينو دا چو ما حس كرت نويسي
0: بله
1: سالو حفته وصو بو كردو دا صالات هابو شبرند حكومت چو أويدي امانات كر يعني او پشت ينگه چه بو پشتی اینجا به جایی دی ولی هاتن نابید وی بم ویسی
0: شرک کردن در کردن
1: شرک کردن پشتی بو اشار دیسا ایدا ایدی تک چو
0: راست
1: سالت هفته حتی هفته و چاره کردو چو ویو بود کر
0: باش
1: اره اون
0: پشتی تو بو امی وانه من برس
1: من
0: او من دخوازه کارسته جانبته که میگل که بسیار سر کساتیاته و بنامال کرن در انجام دیوچونه مل سرکست یا تو بنامال روستا دیار بو هنده خال دیار بشو وان خالا با بیریته ات سردم خدا ایش ایکش حکمت ات عراق اندام پرلمانی بود وی سردم
1: راست
0: خبا می صحبت ایم کن
1: اب خود سال
0: همش لای مجوی و دی بحثی
1: بله اه سال اتسه ها پرلمان عراق دو که چه نبو یعنی نمه پارزگاه نبو
0: بیلاتین یا سردم کیش ملکی بود
1: ملک غازی
0: ملک غازی
1: بله آها ملک غازی پارلمان وقتی چی بود اول پرسیار که گل گرینگه یعنی وقتی خو وقتی عراق چی بود وقتی دولت امم متحده و ایدون ناف دولتی تو بیتی اعتراف پیپ کرد که اول دولتا عراقش تو دولت نبود سال 20 عراق دولت نبود
0: نخیر
1: حتی وقتی سال 3 گوتنه تو بیتن هوا یاسای که بنراتی ها بید یعنی دولت یاسا های یاسا بنراتی و عراق او نبو
0: آها
1: نبو شبرندی گوت حتی به یاسای چه نکن ام نشین عراق بکنه دولت
0: یعنی بر انتداب بریتانی بو؟
1: انتداب بو
0: بله
1: بله به جا پرلمان سال سه پرلمان چه بو؟ روبون پرلمان یاسا دو چه دانان
0: آها
1: بس ویداچون و وان یاسا و بنه جه کرن و جه گیر کرن و آن لجنک چه کرد او لجنه سه کس بون ایک بنه مالا حیدریا خلکی حملی رینا او سروک لجنه بو او جی کرده و با پیره من نائب سروکی و ایک دی خلکی بعقوبه بو یعنی سه کس بون او سکرتیر بو یعنی سه کسا یعنی یاسا دولت بون عراقی یا بنجه کری اشوان که سه کسا دو کردن
0: شتک مصر
1: یعنی اوه تویت اوه بیجین و تویت عراقوی بزانیتن که دولت بون عراقی کردو

0: پشت خونه دوی کرده ها چی کری؟
1: چی زیده دین عراقی بید بیجن؟
0: چو هم یا های چو یا های قانون ها یا نویسی ها و مفخور سر نویسی مجله ها نشر کری و جریده ها نشر کری نه چیده که برزه ها همه
1: راست
0: نه چیده که برزه ها
1: یعنی او جی در بردستت های سیدا؟
0: باره اولا او جی در جمهانه الوقای عراقی ها برای خود دنی هیا هیا یعنی نه وقت بیجی او لجنه سه کس بوینه دشوانو کردن
1: بله
0: بو چی هم نو بیجینه و عراق ما یو چی گیری مثلا یعنی
1: دوره با پیریته
0: بله
1: مانه بو انده پرلمان
0: بله
1: یعنی چی تاثیر خو کارگری خو هبو سر عراق سر بله. دوره تای بطی دوره با دینه
0: بله طبیعی اس نزان مخته منه بود چهار سال سه بس دیفون لیکولین توتی نکرن سر پرلمان وی وقتی
1: آها
0: یه هات یه نویسی مبخو او جلسه پرلمانی من همی هنه همی من هنه
1: گرد چه که باشه
0: و اس من ویدو چون جی بو کری او از دی لیکولین بو کم بس اوات هاتی نویسی سر چت بیجن بن شیخ یاسدینی رول شیخ یاسدینی توی پرلمان دا وکی چه اویدیو نبو
1: راست
0: چه اندام دی نبو نکیت کرد حتی ات عربی
1: عربیا
0: کرد باش
1: انگلیزی
0: نه عربیا کرد باش بس کاره که باش
1: راست
0: مثلا دی بون نمونه
1: بله
0: وقتی که بومانی دانو ویسیه نه به ایکی گوتیه
1: راست
0: جلسه پرلمانی دانو ویسیه به جهندک اندامت پرلمانی هنه چید بیجن؟ بیجن اوه همی ما بوچیه هم باب کنین اما بیجن همه هم دی چین سر شیخ محمودی اینین حسومت بیجن پرلمانی دان حتی حتیه گرا شیخ یاسدین نقشه بندی کچو گوتیه اوی سوال پرسیار بو وزیر برگریه در لجنک چه کریه؟ تو چوه نک شیخ محمودی که او بوچی ود کت؟ جواب نه، من نه چه کریه؟ جواب شیخ یاسدینی ام دی چوه شر ایکی کن ام نزاییم بوچی ود کت؟ پر خودی چلی کر؟ ایدی وزیر برگریه راستی ها چوه؟ تو وید اول بچی بزانی او بوچی ود کت؟ و جا گوتی حکه وید بزانی بوچی ود کت؟ حکه حقوی بید؟ امیل فیره حقی خلکی بدینه هکی حقیوی نبید پاشی هران شرعی بکن برای خودی چه؟
1: ای خصه چه قالب
0: ای خصه چه قالب؟
1: بله
0: یعنی اویدیش شورش ها یا بارزان دیستو تدوه بو چی؟ همی ها گلک اندامت پرلمانه دیجی وی شورشه بوینه و هرنه و نظام چپکن و برای خودی شیخ یاسدین چه بودی؟ بیجید اوه نبناسید اویدی بنامالا بارزانن که افشورشه کری اوه سبب هیا سبب ویجی هی نزانن سبب وی اوه هوا هنده موظف داناینا ناحیه بله و اف موظفه تشتکی نزانن و قوانینت عشایری نزانن و احترام و تشتیت اویدی نزانن شو بر هنده اف مشکله ها چی بود بر خودی چلی کر یعنی دائما حست کر اویدی نرم کت موضوعی نرم کت نه بلاف کت و خرابی چه بود نه تشت بو یعنی
1: باشه بله باشه سید عبدالرحمن تشت که بو هی کو با پیر تب رحمت تشت که بو هی کو بگه تو بیر رادای به تهر بزارتن بو کو بجین بو پیکینان لجنه که و حتی کو بو باندامت پرلمانی تشت که بو به چندی هی یعنی
0: با از بجم افخو منو که روشن بیر بو حقید یعنی
1: بله
0: منو فکر روشن بی بود چکو شعر تن
1: بر همه توید موجودن؟
0: موجودن اکه منو شعر حوزان توی برای خوب داته اکثر دیتی این تا در و اوه پلا روشن بی یوی و کردهات یوی گلک بود گلک بود
1: یعنی من
0: یعنی گلک بود باور بکه توی وقتی دو گلک جا من پسیار کریه یعنی مفخوم پسیار کریه او چو او چو ولی هاتیه یعنی نه رادیو ها بو نه تلفزیون ها بو کتیب کیم بون چو او اف انسان او سا روشنبیر بویا زانا بویا یعنی بامرن شاعر کند کرن روشنبیر کند کرن هاریت کر یک

0: يكون مل أحمد، شعري مل أحمد، أو يعني بول بيشتيوي ودعموري همي بيوكي.
1: يعني ما أنا بمر سانج خواه بويا.
0: بس شو؟
1: ده صلاة خواه بويا.
0: صلاة خواه بويا. مل أحمد بومر نيوا. أبي أبي دي خطابي برينش بومر ني. برينا ميسل، برينا تكيوه، هاري كرينا، بارا دويني. حتى بچن خوندن خو خلاص کن.
1: بله.
0: چو آبه یعنی والله نظام.
1: چو ولی هتی. دبنا رول رحمتی. دبرا بادینا. با پیرته.
0: بله.
1: چه رول که بو؟ ایکی گت به خوناگه بی روشن بیریه. اکید رول که باش گیرت المنطقه. تایبت دبرا بادینا.
0: از بارد کم یعنی ما رولوی هماس مدرسه کتابخانه دو بامر سال 22 یعنی تشتکی یعنی راستی مرو بوار نکرد گندک چون مدرسه که لیچه بید سال 22
1: پیشوازی آخه اوه اگرنگه پیشوازی خلکی بو با پیریتا چوا بو یعنی چوا رس لید
0: کرد بار بکه مهم از بار نکه من من خور نمن
1: بس یا گوت یتا
0: یعنی هندی هندی از زانم از بار نکم ایک هبیت همی بعدی نه یه وقت خوشی ها یه وقت خو
1: تا تشت گوت هم سید عبدالرحمن تا تشت که جوان گوت هم
0: بله
1: تا گوت با پیری من اش بیشین مثلا تکیه و تاریخی اویدی هات سیاست بارا
0: نه بابه من
1: بابه ته
0: بله
1: ببوره من مقصد به بناماله
0: بله
1: اوه اوه تشت که گونا بیشین که تو اوه فکرات اوه حضرات گل طریقت نقشه بندیت بری جگ جدانه بابت ریکا سیاست ایگرد مجبرین دی اپ سیاره که کانه چند رول خواه بول ده برا بادینا
0: از پزرامن یعنی
1: بله
0: پزرامن تکیو بامرنه طریقه نقشه بندیل بامرنه هندک تایبت مندیت خواه نه همون
1: تایبت اکیده
0: ایک شوانا نش شیخ یاسدی شیخ بادینی یعنی بابوی یعنی با پیر امنه مازن یعنی اوی ایمان پندینه بوا گوتو مافی خوبای گری بشار
1: چوا
0: اوی ایمان پندینه بوا گوتو دی مافی خوبای گری دیالوگ دیالوگ
1: هنگی افزره هبو
0: اوی اوی ایکش اوی دیو بیرو باوری تکیو بومرنه یعنی
1: بشاری باشه دیالوگی الوی سردمی جه خود گرد
0: مانه
1: برای دور خواه بو
0: با دیاره جه خوی گرتی به جبو چی حکه جه خونه
1: آن دا سالاتا ویا زیده یه آن دا سالاتا رحمت بابتا یا پیز بویه یا آنشی دیارو که جه خوی گرتی
0: نخی دیارو
1: که لاین پیوندی دار لاین برانبر بموره لاین پی کود بیشین یه برانبر هند یا بیشین پریا شیخا دیدنامن هند حزاوه او نبو لا يعني برام بديت عراقي. بيوان ديتوا تقال الشيخ بامرلي قال وا بهزبون حتى كنت قاعد قرات داي بيجن عندي كرام كان بميزا ديالو كي دانو ساندني سب كان ام كيشت خوش على سر بكي.
0: ثانيا بيجن او اويد لوكي سر قرتي شبرتشي شكو وقت ملكي طبيعي ملكي وقت ملكي هكا سر نقرد بو ملك نتوتا بامرلي هكا سر نقرد بو مطال بومر نیچینت کرد هکه سر نگرد با اوین مصایف با هاوین ها نتا تسرسن که بس معنی وی دیالوگ سر گردی ایدی یا خوش بود یعنی ولی هاتی تانی ولی هات بو محافظ میسل نتا تا تعین کرم به موافقه با بومر نی
1: از دهی مبیسی از دهی مبیسی یعنی ملک کش ملک بو
0: ملك فيصل
1: تا ده مطار بامرش مطار بامر چوکی به
0: رسم هنات
1: بله چوکی ره ایلا تا ده ایلا تا
0: مطار
1: بامر نه
0: بامر نه ده تکیه او
1: ده بنا مالا بینن جی
0: ده تا مشکی شیخ مودینی او پشت اینگه دشوار چی ده خان یک چیکر بول سرسین که دوشته سرسین که هاوین مال سرسین که
1: بله راست هک بامر سنگ خونه با مطار چینت
0: بجوش شوی اویدیتر هکه اوانو بامر نی سنگ خونه با مثلا افسره که چاودیریا قصر و ملیکیت کهتن و جیان و ملیکی خلک بامر نیم افسره مازن یه اسکری که چاودیریا آیلا مالکت کرد سید عقید سید طه خلکی با مرد
1: راسته
0: و هکه هکه اوی دیالو که جه خونه گرد با ما دا چاوی بنویری
1: اکید راسته باشه سیدا برنامه ما برای دو ماهی که هیدیدی برای دو ماهی
0: مالی چرو گلک یعنی
1: گلک یعنی
0: گلک و فکری
1: راسته راسته اتزانه اتید جهم باشه سیدا بسیارا ادو دو بسیار دیگه دا جاره بیمه دیتناته وکو نویسرک وکو روشنبیرک وکو جبنا مالکار روشنبیر مازن و دوری تا چو بوچونه که هیه بوچی کرده حتا نوکه نش یا دیروکا خو بنویسین هکه ایکی ایکی نویسا بجی او ایک وکی خویا نویسی احتمال بیجین دستکاری دیروکی دا کری وکو درست ننویسی بوچی
0: خود ما
1: بوچی منشی
0: های او بوچی او مثلا که دیرو دریج ها بس براستی کرده دیرو که خونه نویسی براستی یعنی شبرکو همه نگلک جی یعنی 3000 سال کرد الوی گلپانی و ام بیجینه کردستان اونو که باش هرش زاگ روز حتی سوریا نو که اون حکومه کری بس چه ننویسی؟ تش تک ننویسی اون هات یا نویسین؟
1: حکومه کری وکو امارات؟
0: وکی دسالات؟
1: بله
0: وکی دسالات اوی هات یا نویسین فرعونیت مصره بحثی اونه کری هی اوی دی بجین هیتی تا بحثی اونه کری وکی دی اون خو تش تک ننویسی؟
1: یعنی اوغا مصری ها؟
0: بله
1: بحثی کرده کری
0: بحثی کری
1: یا درست بگوت
0: یا درست یا چه نویسی
1: اما دیف حزاخو
0: نه دیف حزاخو اما چه بویه واسه نویسی
1: درست هاتیه
0: بس چه هندو مهمه هندو فره بس نویسکارت ما دیف رو نوچد نویسکارت ما پراستی یعنی رز من رز های ابو همیا وان شولات کن اویب سانوهی یب زحمت امنوک
1: باشه نویس کاری ما دیفراب چه چپ کپ رایا ده
0: برای خودی
1: بله
0: ات ویدیو فراینا دایت اینو اینا در و یت خان دین و یت ترجمه کریم سی جنک میتانیا کرد بوینا یه داینا فراینا سی جنک
1: من مخزمانی جال گلی که
0: نه مخزمانی معنای کرهوی نیوه کرده و او کره بویا فرعون یه بویا امیر معنوی نیوه کرده
1: دلیلوی چه با تو بیشی سیدان؟
0: ما دلیلوی
1: آخاب تنه که
0: دلیلوی که فرعونا بخوی ها نویسی نه من نویسی
1: موجوده؟
0: موجوده موجوده یعنی باشه تو دیفوی را بچی چی تره اون تو دیف تشته که بسیط را بچی که هیا آویدی هم دیفوان تشته را بچی
1: ای ام بچین چه بیشین سیدان؟
0: ما هم چه بیشین یعنی فرعون ها که دیفوی لکولینه بید نیو فرعون ها کردن کردن یو سویا و نه من نویسی ها و اونو نویسی باشه
1: دوشتم در انجام تو دیگهنه آتارا جیل منطقه و دوری
0: مونی و سویا با مثلا هیتی تو یا اینو ها در و نه من اینو ها در و آلمان و فرانسی و روسا او آثارت اینو اینو در و او پیشمویت اینو در و
1: اصفاتی گشتم زمان خود وکو جانب تبحث کرد
0: بله
1: فرعون آن مصری المنطقه هبون
0: نه فیری نه
1: بله
0: فیری نمون فرعون مصری
1: مصری
0: بس جنه دوی جنو کچه دوی نه
1: تیکلیا چه بوی
0: تیکلیا چه بوی مانه هنگه جن دانه اکو دو بانده که هر دو پیگو دوبشن خوب پاره زن یعنی هاری اکو دوت کرن یعنی میتانی هاری فرعون ها کری بشری هاری اکو دوت کریه بجو نتونی بابت گله کی گرنگه
1: بله
0: بس یه دیرو دریجه بس یه مهم از بیجم چیه برای خودی میتانیا اول ملت که عربانه چه کری و بدیف حسبی وب کرد بو شری کسی بری ون نکری یعنی هنگ دل حسبی سیار بید حسبی چی شری کرد اوان چه کری؟ اوان عربانه چه کری؟
1: مدفع دانست توپ آبدی دانست
0: توپ نینه بله. شیر و تیرن
1: شیر و تیرن
0: اوان یعنی دو کس چنت عربانه دا اوان او حسب تدریب دای که هکه چیتت نا شری دا نترسيت بشتر نوفدا اواني تدريب ده
1: ميتانيا
0: ميتانيا واوان طبعا اف معلومه افزانيارش كيري مزانينا هيتي تو بخوي نويسي كو ميتانيا بوما امت فير كرين كو چو عرباني دي فاس بيگيري ده و نوويوي كوبروي اوه كو فير كرين كو ميتانيا يه نويسي نوويوي نويسي كي كولي كي كولي
1: بله
0: اف كي كولي ها يچوي او اوديتوان يتفير كرين هسبتوان يتفير كرين تدريب دان كو عرباني پيوكن كو شريب كن و پاشي
1: بله
0: بشتي بجين چند ست سالا بجين لشکرن او هیتی لشکری وان هاتی میتانیش نو بری تو آره یعنی وانت فیر کری
1: چه معادله
0: چه معادله
1: چه معادله بله بله
0: ام نهود بشی نیو فرعون کردن درسته بس وقتی میتانی محتاج بوین که هاری کاری هبید و گوتی نهاری کاریو مب کرد اون پشتا خدای اول تاریخ نویسی این نم عویدی بجا تشت گله کن نه ای کدو نه یعنی
1: هم سینا
0: نه همه پیم زانه من مثلا من سه بچی کتن ایک حبلی ری بوی
1: خود عمر وادریش کتن
0: ایک ایران ری بوی ایک الالمانی بوی يعني أبا مثالك بزون أبا وجو كرد همي وصل
1: بخد
0: همي وصل
1: سيدات رحمة سيدات رحمة دهوك بامر يا خاندي دهوك يا خاندي هبليري سليمانية برفدا بره خدي عيالجي عيالجي
0: عرف خدي
1: إكل
0: هبليري إكل هوني وإكل ألماني
1: بتشتكى عجيبة سكي سير خدي عمري بهم يدريش كان
0: جالكس باس
1: جلدت عيالته وعيالت شو كان
0: عيال باشن شلتون جلا باشن
1: الحمد لله
0: بس يا باش كيفون بيتيت وكيمنوتات الماني يعني كردي توغفن وجلا كردن
1: دس اني بسيني هي كردي
0: كيتشيت من تشيم بن بيسن بس من كيتشاك هي جلا كردا يعني برانجكي مثلا تلفزيون كو كردي بري خدت ياو او خود دیزاینره هنده جو کربیتوی فد بله. تلفونی بومت کد بیت که بجوی او بوش او دیزاینه ای واسایه
1: آه بجاب ام نکم درستی تر راوسی هم درستی نکه نقدامه جیب کد رخن الماه جیب گرد
0: بوار بکی او ببینید
1: نکه اوروپایه
0: بیال اوروپایه
1: سیده توشی برمامه برم دو ماهی که توشی صلابه که جی دیکاواب که یلو
0: یلکس پاس یلو ممنون او بوهیوی برای خود دتما هکه باش نبو بیشتما دو باشتر بید
1: انشاءالله بانه یا خودی سیده صحبتا تا تیر نابم باور یاد
0: گلکس باس
1: از الوی باور گهدارو بینیره مجی
0: گلک ممنون
1: دیدارت مخو مفاجه دید بله گهدارو بینیره خوشتی بید چندی اماتینه دو مکا خلقا بجارج برنامه ایکش خلقی حتی جارکا دیمه بانه که دیتر خاطره خودید گل هوا بینید

جه راديو يادهوك برنامه سپيدباش ده هتا پیشکش کرن اما ده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی کنترول اب جهینان سالار جلیل همی سپیدهی ها به گارمانج خو هشیار با بریار ابدک و باشترین بیم باشترین کس بخو بیم و به مزندرین هفرگ بخو بو هفرو دهیم نو بزاوی بگه هفرو جدهی باشتر بی سپیده باش جندرین رزو صلاب و سپیده باشید ما پیشکشی و بنگهدرین هجاو خوشتوی هر جه که لی نو گوه در یا رادیو یا دهوک برنامه سپیده باشد گن وگی همی روژان هیویام اوکو سپیده و روژگات جید الخوشی و سرکفتن در باز بگن برنامه افروشی سپیده باش ببیتا جید الخوشی همین بارز و خوشتویم هلبست اگل بردست امام ده پیشکشی وگیم هلبست ها هم به خام سلام بالایه

देखी वही जनीवा जादे दरबास नब लसर शोस्ते लिहिविया मब दावा है या नम्रूफ नहंगवीत तू नाव कैसी यब करस्तिन दस्किर्त बही हंगाफ्तन تو سمایا گید سمایاندا نابید بهی جبیر گرن پیک خوج شراب دا گره هرا نوشی جانگی دادنگ آیلی گلی گلامنه شرین البردل منه همی ماسه بیدنگ بگد همی ادرسا جبیر بگد همی ماسه بدنگ بگد همی ادرسا جبیر بگد تنه کنیا جبیر و چویا بندی دجاوین تداوی نبگد شنگرا ریگایا کنیو طریقتا مولانای رومیا نیلی بحزجید گد بگد قلنگ گران همی سنورین تا درباز بگد همی سنورین تا درباز بگد دیر جه خواباندنه دیر جه شاندنه دا جادوگر و نخوابینیدن دل شمال گن رملداران نسوار ببن جره یا کادزان دیر بکبن دا جره یا کادزان دیر بکوین فنجان قهوه برو واجی بخینن بخت موی جاره سپی ببینن داد سما یک صوفی گری دا جبیر وبچین ادبید داوی جاره ام به هفرا حسارینین لی من باور الکی داره بید ده هر جار اکتر بینین

گهدرن خوشتوی اگرم به هینو گروپ اگه گلک مازن جوان کسا کن بگینم این گود پیوندیام سوزداری دا یانجی پیوندیام هفجینی داشکستن اینایا و جه بسیار بگین چطشتک بوی اگر گو پیوندیام و بدی ماهی بهدن بیدن بشکه که گیم باز لخیانت بگن و خیانت دانن اگشه و نگر این گو بوی اگر پیوندیام وان یا هفجینی یانجی یا سوزداری بدی ماهی بهدن بیدن هندک بابا دندی هبن که گلکی ما هزر تیدا گر بیدن و گلکت کارتگر بن کارتگر نکا مازن هبیدن بو هندکو پیوندی اگا هفجینی یا پیوندی اگا سوزداری بدی ماهی بهدن هشت رفتار بابا دکی دل بردست منه کف رفتار انها گلک پلستر جه خیانت هفجینی پیوندی اگا سوزداری و هفجینی بدی ماهی دینن او رفتار جی گوانه یا یکی گیمی ها دانستاندنه، نبونه دانستاندنه و گیم بونه آخفتنه نبرا هفجی نداد گلی گدوش بر هر اگره که هبیدن گلی گیم گلی گدو باغ و دانستاندنه بگن و گهداریا ایگ نگن او دواله یک مازن شلای سوزداری دم نبرا هفجی نداد درست گدن و دی روش برو جوانه جیک دیر اخیتن بابت دوی و رفتار دوی تندو تیجی هم. تندو تیجی راستا و خو پیوندی هفجینی و سوزداری دیک چکنیدن و بکجه ویانات نابر هفجینه هم. افجاف تندو تیجی ها چی یا درونی بیدن یانجی یا جستهی بیدن. رفتار سی آلوده بونه. مرچ نینه وقتم بحث آلوده بوند که این آلوده بون بیدم به مادن هجبر به کحولی یانجی به جگارا بلگو گلک جاران آلوده بون به کاری به موبایله به رفتار خرابات گتن کن دو بر پرسین خو برم بر هفجین آخو یان هفجین خو جبیر بکه یو هفجبیر کرنه جی ببیده اگر گوهین جگ دیر بکون رفتار چاره گود بیتا اگر هفجین شه گودو دیر بکوون پیوندی یا سوزدارید نابر و دا گیم ببید یانجی هر نمینیدن دروه. درو چیا بچیک بیدن یانجی مازم بیدن باوریش ناف بدن و اگر او درو کرنه یا بردوان بیدن ده گمانه درست کدن و او گمانه جیده بیتا اگر گسوز و ویان نابر هفجین ادا گیم ببیدن و اف درو کرنا بردوام جیده بیده اگر کسی برانبر بردوام جاو دریاوی کسی بگدن یه دروات گدن خالا پینجه دل پیسی یا دل خلطی هم اد بیتن لدست بگه وگی غیره کرنا که گیم هبیتن ولی اگر نهیتا چار اثر گرن و نهیتا برانبر گرن هیچ تشتک وگی دل خلطیه ساربونت پیوندیا سوزدارید نو برا هفجینا دا درست نکتن رفتار ششه یا شاش گو ویانو دلووانید نو برا هفجینا دا گیمت کتن بغیزیا هیچ پیوندیا که به بغیز گردن بردوام نابیدن چونکه هر مرووک اگر هست نکتن به پیوندیه دا بهای خوهه یا و رزا خوهه سر بردوام نابیدن و دشوه پیوندیه دیر کویدن رفتار هفته خونه گنجاندنه پیوندی بخشین و ارگردنه دونه شی جاوره هنده بیگو برانبره تا هر تشتک تو حز بگی و داخاز بگی بده ده ده لیتو چنه بخشیه و چنه ده دمه تدویتن همی تشت بخواست داته بیدن

بزانه کسی برانبر دشتر رویدن و گلده نامینیدن. خالا هشته و یادی ماهیجی شر نگرن به ساخلمیم. هر پیواندیه که شر و ناکوکی تیده هنگه دارن خوشتویم. بله تو زانی اوجی شواز خوی ساخلم هیم. دمی گود شرید آزارا هسته کسی برانبر خو ندهی به غزیه نگیو. پیوند جهروی بکار نه اینی فنه بزاوی بگیی برگاوی شغدوی و برگا دانستانده نگا ساخلم اوی کشه چاره سر بگی بگمانا پیوندی دیا پاراستی بیدن.

هر جهه که لنا و گهداری برنامه سپیده باش لرادیو یا دوها که دیگه گهدارن هشه و خوشتوی هی بیا سپیده و روژه که تجیه دلخوشی و بختواری بو هوا تخازین به هر کارکی ود مجی لنو هوا پلان اگدانه اک و افروکه کارکی انجام بدن هی بیا سرکفنه بو هوا تخازین اوی کار هوا دا اگر این شوفر نو قصد روینگی اکا دیرت کن هی بیدارین که گشت هوا و روینگی هوا یا به مدرسی و دیر جم قیدان بیدن بساخ و سلامتی بیدن و اگر شوان کسانکو شنی خوب برهبت کن بود از بگاه روژگانی پیشتک سپیدت خونده کن دست به کاروبارین خوین روژانه بکن هی بیدارین که سفر هوا یا خارنه یا پری برکت بیدن و پری دلخوشی بیدن هر واسا اگر هوا قصد سرکار خود گریه یعنی هینشنی قصد سرکار خود کنده کار خوی روژانه دست ببکن و بار یک نان حلال بو خیزان خود دابین بکن ای بیدارین که لش ساخ و درون ساخ لن بن دا که بشن بردوامی بدن اوی کاری بو خزمت کرن اندام این خیزان خو بو خزمت کرن جواک خو خلق خو ای بیدارین کردستان خوشتوی آودان بیدن دیر بیدن جه همی بلاو نخوشی و بیلان دجمنان زور سپاسی هود که انگاه دارن خوشتوی هوا ابرو برنامه سپیده باش رادیو دوها کل بجاردیه گوگاه داریه بکن.

0: فگیبروده دیرو که در لبازده حیوانه سال 1992 در کفتنه کمین هجماره جروجنام پرلمان گوجی ارگان پرلمان حرم کردستان بو. لبازده نه سال 2003 وزیر دربه امریکای وی سردمی کولن پاول و پول بریمر بو جارعه که سردان حلبجه شهید کروش لای سروک بارزانی و جلال طالبانی و پیشوازی لحاده کرند. پیچرک برهو دیپک و گهداری کنید.
1: سلام و دم باش. حسن هشیار نویسکار و هوزانبان حسن هشیار لسال 1907 گنده سردی نافبرا قضاین هینه و لجه لکردستان جوری هاتیه سر دنیای لسال 1924 دیچیت خزمت لشکریه دولت ترکان الویر تکلید گل ولات پارزن کرد پیداد کتن ین برهوی بو شورشه که دیجی سیاست دولت ترکات کن ادوی شورشه دال سال 1925 رودا به شورش شیخ سعید پیران دهتن یاسین ادوان رویدانان دا حسن هشیار دهتا دورکرن و دادکه هالشکریه ترکی حکم سیدردان لسروی دهد بله جبرجی وی بچیک اف حکمه دبیتا 15 سال زندان حتی سال 1928 دی زندان نغدا لی انادول دمینید ادوی سال دا بله برینکا گشتی دهتا آزاد کرن ولی سال 1930 دیهیتا شورشا آگیری پشتی شکستنا و شورشه حسن هشیارو هندک حوالن خو بریار دادن بر فولات جیرین آنکو کردستان سوریه بچن ولی شش چریا پیشین لسال 1933 دیهیتا نافتوخی به سوریا و وک پنابر سیاسی دهیتا ورگرتن او پاشان دفتر نفوسا سوری بناوه عزیز عمر ورد گریت و قوناغه کانوژ جیوی دست پید کتن لی ولات جیرین پیوندین وید گل ولات پارز و روشن بیرن کرد به هستر دبن ادبیت ایک جه قطابین گوارا هوار یا شامه و میر جلادت بدرخانی و لسردست وی فیری خاندن و نویسینا کردی به تیپ لاتینی دبید به نافتیدانا میر جلادت بدرخان دست به نویسی ندکد و هندک برهمین خو ده گوبارا روناهی شامه روجناما روجانو با بیروته دا بلافت کدن. لداویا سال سیهان خاندنگه کا کردی لگنده سنجاقا حاجی سعدونی لجزیره ود کد. بله هرزی اف خاندنگهش آلیه ده سالادارن فرانسیین سوری و دهه تا گرتن اوجی لسال 1940 لباجار آموده آکنجید بیتن. لی سال 1956 دیگل هندک ولاد پاری زندین کرد کومالا آلیکاری و زانستی کرد داد مزرینن به دامزراندن پارتیا دیمکراتیا کردی لی سوریای لی سال 1957 اف کومالایا به اندامن خوبه تیکلی و پارتیت بن لی سال 1960 جباجار آموده دهی تقامشلو و لی آکنجید بید جوه دیروکه و پاشتر و المالا خود روینت و خود جکار تفگرن سیاسی دورد گرید. دست به نویسین و ورگیرانا بر همین ادبی و دیروکی و سیاسی و بر هفکرنا دیوانا هوزان خود کتن. هر دوی قناقه دا 19 هجمارا جه روجنما

بیچرا موها پک و گهداری گری گهدارن خوشتوی هفکار ما دلوانا کرایی بر هوا پیشکش کر بو هیوی دارین دل هواین هشا و خوشتوی بید جا رادیو یادو کنی گهداری برنامه سپیده باشد کند.

Gördüğün her şey hoştu bir biten def gelek hesa eftişteya seyir biten yanji dem me em binin ku kesek yebdenge bilindid gel kud ahı biten bu meya seyir biten ve çendip kareke ne güncay danin le ve kolinen deruni du patil ve çendit gen ku evi kari anku ahıftan gel kub denge bilind çendin mufayen deruni u hervasa meşki hanem خود زانست درون ناسی دا با خفتنا گلخو یانجی آخفتنا تایی بدت هیده نیاسین. دیف انجامین و کلین درونی آخفتن گلخو راستخو هری کاریا باشتر گرناش یعنی چرا سر گرنا کیشه یعنی حضر گرنا گاریک خستید گدن. گاری لوبیان و کلره درون ناسیه و کلینه هم ارباره و کلینه و انجام دوید بیجیدن که پشکدارن و کلینه الدم گریان لوینه یان او وینه یا وان مبس به هی به دنگ بلند نوی اوان تشتا دوباره گره بین گولید گریان و دمه که دنگ بلند یانجی با خفته نوی اوی تشتید گود یلید گران گلگ

زیتر او تشتد دید. اوشی رول خفتن ده پلاس کرنه چرا سر کرنه و زر کرن و هر واسا گریان بو ودیتنه دو پادت گدن. هر واسا خفتن گل خود بیده اگر رک خسنا سوزداری و پیستر کرنه خو کنترول کرنه. بیده اگر آرام بونه هلچون و ترابونه زیده بونه هست کرن به سوزداریه. هر واسا دیار بوکو او یاری زانن دم یاری کرنه به دنگ بلند پیوین هاندان خود گود یعنی جیب دنگ بلند هاندان خود کر بو سرگفتنه شیانن باشتر و انجامن پتر هبون ده پارزگاری کرن ده آرمان جن خدا بدز وینانا آرمان جن خدا و هر واسا سرن جاواجی پیسترد کفت. اراسا جنجام نوی و کلینا ها دیار بوگو آخفتن و بکارینان شواز باسکرنا بابت آن بخو کاردگرنه لفر بوند گدن و میکانیزم گه گوهاری کاریا جهگیر بونا پیزانینان و هرواسا گشکرن و خورد بونا حضر کرنه و گشکرنا مشک اوی کسیر گدن اوی که بردوام ادگل خود آخویدن.

بردومی برنامه ابرو سپیدواش دا گهدارن هجاو خوشتوین که جیم ده پیدا چونه که گین دنو برپاقن هر دو روشنامن خبات و ابرو جبار نبرو کل بردست منم خبات روشنامه که سیاسی ها روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7291 یا ابرو روشه سشن بل بردست من ادوه هجماره دا افدن گوبا سوبابت بلاو بینم سرک بارزانی پیشوازی لحل سوره نره کارو بارین بالیاسخان امریکا لعراقت گدن. سرک بارزانی پیشیدن بو ریب ریبونا گندلی و تیروره پشتوانی لسرک وزیرن عراقت گن. استیف هیگن پیشیدن امریکا پشتوان عراق و هرما کردستانه. کردستان فاوندیشن بری دست بگنا سالانی ساد خطابخانه لهرما کردستانه نیجن گرینم. د چارجو و برحف کاری رشنوه سه پروژه یاسه یا بودجا فدرال عراق ادام شنده دانستان دنکار حکومت هرما کردستانه ادگل هر دو فراکسیان نگرد اسلامی کردستان کومبو هر واسال سه میله یوترنو چندین و ورپاسو جادت هنه چگرن اوه و چندین دنگو باسو با بدندید برپرن روشنما خبات افروکه دا براوینه افرو روشنامه که روشانش لینه وندخانی روشن بیری و را گهاندنیل دو حکیته ده در خستن جماره 4006 یه افرو که روشن سیشن بلبردسته میو ده پیدا چونه که دنه برپر نویده گین سروک بارزانید بجیدن هری ما کردستان هر دم فاکتر آرامیه یه نجیروان بارزانید بجیدن دیالوگ تا گره یه بوچه را سرگنه کشه نفخوین عراقه مسرور بارزانی و استیفه ایگند و فاتیل پیسکن و پیوندین دوستانه و آرامی ها هرمید کن. برپر سیم کار خوشنود بجیدن ایگردن هزین پیش مرگ کردستان پروسه اکا گلک گرنگه بو پارستن هرما کردستانه. محما خلیل بجیدن هکه ایراق ده خما شنگال ده بلا پروژه ان دروز بگدن نه آلوزیان. از یو شیطت پریس اد بیجیدن همه هنگیان نهینی حوسی و ملیشان عراق الدجی سعودی آشکرات بیدن. دنگو باسن کردستانی و جیهانید برپر چار دانه جه درساخ و نیشان دانان ایران به دهان چالاگوانن کرد دست سرد گدن. برپر پنج بو دنگو باسن نفخوی حدیه ترخان گرن جوانا جاده بارزان دوباره ده دقیر گرن. پاریزگره دوگه سه پروژه خزمت گذاری روانه قناقه بجه اینانه گرن. فیستیوالا چاریه بر همه خومالی لده و برواریان ده ده گیران. پترج 2000 قیدان ناگر بربونه ده 8 مهین بوری ده هادینه کنترول گرن. بابت انتایی بعد به تکنولوژیای ده برپر 6 ده بلاوینم. جوانم اوپو به سه حسبه گرین 200 مگاپیکسلی ده کویت بازاریم و پارستنج بلوتوسی لدمیب کار اینانه. برپر هفت بابت سخلمی تیده بلاو بوینه پشکنی نگانی لدهو که نخوشین برزه اشکرات گدن او کسین چه جاراهی کن نخون لشیوان ده چلی هیتن. دنگو باسو بابت ورزشید برپر هشتو ندانه دهوک لسر انجام لواز بردوام و زاخو و گریا سرکفتنن. نیچیروان شکرید بجیدن بر پرسیارم جه انجام لواز ین تیمه. اگر این جه دزدان خالان چنه جه نویسینا نهل احمد. بر پرنده هو یازده بو بوچونه ها دینه ترخان گرن جوانم. جه شکویا یازده یادار بروناهی افرو 65 سالن. خبات و پاشا روژا گشت یا کردستان میجویا گلانده. جنویسی نام عدیبا عزدین طاهر تعداد بجیدن یازدهی آداره بلا مارکا نمرم بو خوراگری و پیامکا روحنه بو پاشا روژه که افوالاته یرو با آفدانه و جیانکا آرام و بلند آموشگاریاوی چندید گدن که خینا شهیدان به هدر نچویم.
گردن هزم پیشمرگی لجر سیبر آلای کردستان پینگاو اگ برف دولت سازی و جنویسینا نایف محمود نهنیا دجایتی پارتی جنویسینا دکتر نصرالدین ابراهیم گلی تعداد بجیدن او لاینن تند هاجودن بچاوه آلاوکی تماشای نتوائید کنو تگه نتواد فلسفه و دیدنوان دا هیچ رامانو و تای خو نینه برپاره دوازده بو بابت ندبی هادیه ترخان گیرن اره گرده چرو گامت غیران ادایه شنویسین عبدالخالق سلطان مشخت بونا پلاتین کن هلبستگه بخام احمد یاسین برپاره سیزده و چارده بو اگهداری هادینه ترخان گیرن اراسم برپاره بازده جی اگهداری دیدا بلاو بوینم پروژه شانازیا میجوی نویسینا پرتوکان لسالوگرا هلکرنا اگره شرش مازن یا ایلونه ده برپاره دی ماهی ده هر واسم و چندین بابت اندی ین همه رنگ و هنرید برپاره دی ماهی جه روشنامه افرودا بلاوینه.

0: بردامین گل ها دا گهدارن خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این پیهی بیه که حتانو که برنامه ببیده جه رازی بونو مفایر گردنه هوای نیجا و خوشتوی ده بردامی دین برنامه افروکه افروکه جوه که همین رو جنسی شن بیما بابده که جواگی حل بجردی هم دید گل و کلی را جواگی خانم و نوامه دی برانگه که اکسر دانستانده نل سرگین بابده میه افروکه دل دور اک پوشی بیدن یک پوشی که پدری ها سیستم پروردهی لجیهانت هده پیرو گرن لحرم کردستان جی اف ایک پوشی ها لقطاب خانان های هرش پولایی که بنارد هده دوزده آماده ای نبتن القطاب خانه لگلک جهان بونمونه الکارگهان خارنگهان گلک جهن کاری امد بینین او کسین که اوی جهی دا کارت گن جلکه که و کهوت گنه ایک پوشن یانجی یونیفورمات گنه. ام بزانین که اف بابت ها چه مفاین خو هید گل هنده که ادگل گهوری ناشه وازن جلو برگن قطابیان بو اف سالانی خاندنه گلک بابت هاتی نه آزراندن و گلک اکید بجن مشتو مرد ناف جواگی ده هیم هنده که لسروانجی باغوین و بزانین که ایک پوشی جلو برگن وک هف بو قطابیان ده قطاب خانه ده ده چه مفایه خو هبیدون اف جلو برگن که اف سالاجی کفتین بازاری به ریار وزارت پرورده حکومت هرما کردستانه ده چه گهاری نگه پیدا کن سیستم پرورده ده و چه جیاوازیه که ادگل جلو برگن سالن بوری یونیفورمین که سالن بوری ده تاد نبکار اینان بو قطابیان بو گنگ شکر نوی بابدینو که خانم منامدی برانگه که اکسرد گل مدهیم مونا خان سپیده تا باش بیدن؟
1: سپیده باش بیدن خوشی تو سارا چانی؟
0: باشم گلکس باست یا چانی ست مونا باشی؟
1: من نونم هره ساغ بیشالا عمل بریش بیگر اکنون نونم
0: ساغ بیسالا نیا خاندنیل جانب تجی پیروزت گین وک هره ببر پیمانگه ها که پیمانگه ها رند یا نحکومی بیا سرکفنه بوده بو همین رو ببرم بو همین ما مستو قطابیات خازین
1: گلک ممنون از این هر وصا پیروزای همه قطابیات کن خواهدنه دستی که ما سالانی خواندنه دخوزا ترکفتینه بو همین قطابیات کن همین کل درس دست خوبه بینن و ترکفتیدن همین باری جیر خوده
0: ساغبی منخان الدست بگم بیجین که ایک پوشی جلو برگن قطابیان سیستم پرورده دال قطاب خانه دا چه مفایکه با قطابیان و هر واسا چند یا هاری کار با هنده گو بزاوا پرورده و فیربونه باشتر بروه بچیدن
1: بله سیستم راستی یعنی هچه کتا آمانجا بیدای از عربی به نظیم واحد از مسئله از قراره ها تیدار گرتن که دیسکیت قطابی همیشتی ایز بنو و هر مرحله تانگ از دیدن و مدل از دیدن باشترین بریار بخاطر و از دیدن سیستم که همیت از بونا دار دیده که بروانا یعنی همیت از برا خاطر بروانا نه ایک هر ایک خورا ایک زنه یا سسته نفتی از جید قطابی وره تیدن که وقتی دیدن کنیشتی ایکن بیتا فکراتا که اصمین از بلندترین اکتاوتی نزم کدیس نمیان دیدن باشتر است میان که چه تباستر ایچینن یا افشعارا نقصه به گلک قطابی کرد مثلا قطابی های تحقیل خاله تشینا بیتن دیگه که بخود سریتن یه باش یا زمارکاتین یا جلتا های نشتن هر رو دیگه خود گهاریتن اگر اف زمارکاتین نبیتن لگل اگر ات مثلا فاقه جدایی ما بین طبقات ها بیتن و ما بین فقیل زنجین ها بیتن و زنجین به هندیس بیتن به سیدان و فاقه سر ربرخو و پیشتی و مارکه و تا دماغی کش اوان تفاصیلت میده خالصوش و برو بازی هنده جید قطبیه که های برای مرده که سمطلای خدان دخله که دیمه یعنی همانینه بابی مثلا یعنی ایسای عمل موظفا یعنی کلی دارن تا دماغی که تقیل حاله هم دماغی با نشه کنه پیشتی سمی جدی خود بهوریتن دماغی با در قطبیه توشی ایسایت درونی بن تو هر فوجیت حوالی یک جنگی تخه نقش تختی بخواید زنگین و جبتیتی و سر سیمایتی و او برای غازی هنده روزانه نقش از ارکار کردن او در الفیج ایتانی پینگاف که قانون اساسی من به هریتم بدامی نگرده یا اصلا و بگیتن رو بگیتن شاخی برانویی نشاخ بیتن یا به هیتن چرا ای کبه بیتن به خوبان کارا دست به اینیتن که از یک چیزی قطابی به هیتن چه خشب دیزیه بیتن چرا ای که خلق که وقت کارا دست به بیتن که او جدیتا که به خویان در وقت که مازان المالا که کردن به بسنی جدیتا که تو سال بینو سال بین به وقت که سر دیبا به هیتن که نیخی مرا دین کن اخی مرا کردن بس دیر ای فهنی ابها که تازیم واحد به قطابی که و تا نوع جلسی تا تحریف کرده و نوع رنگی نوع قماشی از کلی هات از همی بونه یک ثانی جلسی دا در قطابی همی دلک خوش کنند قطاب خاناخو و در خاندناخو انجام دن چون که همیشتی ایتن کجلی دلیمی دلک شریکت نزید دلیمی شریکت سیاخه یا طیرانه یا شریکت که مقاولات یا همیا نوع اکی جلسی سر موظف خو فرمان برای خو یعنی اویدی که قرار کلی که از بنوزه باندی تو کرا بخوا فرمان برای اوزی که دا جوازی ها دیدن نابینا مو فرمان برای روی شریکه یا نوی جهته و جل مروه که عازی دیدن دبینی و همیا قمیش اتوانا رنگه کنو جلس اتوانا رنگه کنو و هل يكل بروانا كو أبا يديارا كو تبعيدي جيجيا أبا عالميا أخيسا يبريباتي كان بلا أنجستو همي عالمي دين و همي فعلا نجد أمنا كي بكورت إينا و همي عادي جيت إينا همي جيكي هونا جوازا يديارا يدي شريكي أبا جيكي هون أبا أفو طبخانا خوزي خوزي أبريارا چبا كولي جيجي چبا فاندنا بلن و قصابي اشتي زمان داري يعني اشتي مثلا

0: vraiment donner ressources aux gens effectivement sur ce niveau si on bosse une fois bon voir que tu as tout ce que tu as besoin de faire pour dire quoi quotidien quotidien jamais شعور كيف هذا أبيها أبي جد أبونا كمان هاي قطابية هي زانكو يا نيكا ما زال يا قطابية كا زانكو يا كا فرمان ده هي كا يكيش فخية تم بوديكتي وانا كيف أخد كلا بارخو و بزواني جتن بورغرانيا سر سر مالك وانا تم بو إجار مرحلة زانكو يا تك مرحلة كا ما زال بعمري با وشني بيها وقت تشقاوانا شني وقت أناقاتوانا شني وقت دياربونا جبتيا وإيديا وقتی ها که ندیدن از دیما حدا به چی لیهتن به او افعالیت مگوت نیتا به جهشتا به تک لیهتن او شعارت مقصه و تقییه بس اگر لیره دیما حدیتا بهتا تسفاندن و بهتا جهبا جهگرن به گل اگرد باست لیهتن به وقت اقتابی ما چه خود ازایی نیتا وقت دارایی هنی خلکتی پیش تسیمانی های یه پیش تسیز بروان اگر اتنکا دنیای و شاری و گازی و تا دماغیش از بابا بلا افحالی کن گلا گلا کسی باشه و از دست خوشیر من کن یکو ابد افدن اختون از امره و هیدید کن هشتا وکو مگوزیان تا الجامعه هی زان کو هید اف اف بریارا به تجهه باشی کن
1: بله منا خان اف ایک پوشیه وقتی کو قطابیت قطاب خانه دا همیا جلکتوا وکی ایک بیتن و جلو برگ ایک بیتن کو مرو فرمی بدانیدن بون مونه جلو برگ نف سالک و آرمه یعن لوگوی وزارت پرورده حکومت حرم کردستان السره ده چند هست بر پرساری داده اوی قطابی که بله اویل جهک فرمی وشله درونی و ده چند یه برهف بیتن بو پتر ورگردن آوانه یعن که پتر هست بر پرسیه بکتن پتر هست بکتن که یه جهک فرمی اجبروان جلو برگل بر
0: بله ما نشد مگوده تا وقتی قطابی دیمیتن کنه جا که وزارت منویزه و افرانگه و اف ادکو وزارت کریه کلمان و بلیار هات انجه بزنه که این قطابی تستوی دیگله گلک یه دستوش بیتنه بیچنی چونکو یک ثانیات زیبا بطی به حیر کتارا وقتی من یک ثانی دید که حوال نجیل بر و گیران منیل بر ادک گلن قطاب خانه خرق همی ایکن تدوی تنوی تو ده هسته که که کتو طبعه جهه که یه کو محترمی جهه تا که یعنی اف جهه تا حقی های که اف قطابیه اتناف بریابه توی دا و اتناف خاندنه دا و اتناف جهه یه فرمی دا یه زیتن و تخینی تن و انجام آدتن چپه نوی ده هسته یه هسته که رد که بنام دیتن و اوزی ده گلگ ده افتال تسکیه به قطابی و قیمیتن و نقص هنده و مجیدی بیتن که بزرکیده تد گلک قطابی من ملاحظات کر که قطابی سواسته می بیتن گلک بزرکیده مجیدی بون کترش خواندنه حکا تبابت جرکی زیان نوانا این عدد که تجزیم و حفظی را بر او تهران که جدا و لوگوی وزارت تیده او بابت بیدی تسته که سانویت حیات رویدا او هدهی سختیر سنا کتن اینا دیاره او کراسه یا نزد کچکیده کتبر خو او قنیسه یا افانترونه یا کرکی افقانیسه افانترونه تواوی دی حتی دماغی که ایدی مجیل نوی مجیل کدش بایی چکه دبر خو کدش کی ده اینیتن کدش چوا بیتن تو آبا ده غالان دیزیتن دیگاره که امتر که خو برای خود ده نینه آن احتمالی های ایس میکن مثلا هستا اقلیمانا وصاد مازان نبویه کو تیب دیتن کو افا افا اتنا کلیتن از ایهان حوال سبتیانو بزمان ازم احتمالی های گلن گلن بزمان حوال سبتیان بس هکر قصابی جدیوان همی باش بی ایک بکی بیتن بدیتا چیتا که هزره کسانوی خیاتا بیده بیده هزره خانده مخواه کرتا بیتا و خو پیش ایخی بیتا و چالاکی ها بیدی ایمیتن بیتا و خو پیش ایخی تن خانده بیشنی چوا او او نمیدت او پیش جیوی بیتن بیشنی هزره وانا کرتن بیتا و خیمی بیتا و خو مبدعی دانی خیاتا خودا کار بیتا مهندس بیتا بیتا بیتا دی جلیک دیگه چیست که تنهید حیات آیده چون که اصیست که یه ثابته و همین سیوی یه دیگه دیگه نبر خون نجاست اصیست که گله گله که گرنگ بو حاکی کرن و اما چند سال آجی راستی کن و هندیه باید راجی کبر پشت جانتر بساط کن چون که لیون که یه نوع اخو یعنی نوع اقماشه گله کشتن

0: قصدي وقتی کریتن اکو سعر کا معقول دی بابجی مرتاحن بابر بکا خویت حال خوش کلمانی راحت بوی اش چرینا دلکی و گورینا دلکی و نوعی دی بکی مثلا گاج مولاتین احتمالا عیالی وانا دلکی تکرت کنه برخو یعنی تنک کنه برخو دی بابا دلی نبود بس با حوال بون چابلی کلمان حکر نکر بونا ایک دلک و ایک سیستم و ایک مودل هنیشتی ایکن سیستم سیستم تجاوزه کتن یا مخالفه کتن
1: بله ست منا بابت تباس لیکنی کو خوزی قطابین پیمانگهو زانکو یا جی جل برگن و کف کربانه برخو یعنی فارم کربانه برخو اف بابت ها گلک سال باس لیت هده گرن و هدانو که به جه نهادیا دیتنا تبو چی
0: خوزی ست ها اجی تسیر گلک کنی یعنی اصلا زانم گلک پینگا بکا باشه گلک پینگا بکا یا گرنگه و وصابو اتصالا هندی ما بیر بو هندی ما امد بچی و حتا امازون بوین و امشوی ما کلیجا و ما خلاص کرو کسیم اتصان سارا جیت هر جی موحاتی رسالتی بو اسفی بو و نیلی بو باور بگه ام بسیار فی سالماتا و حد ایتی بو اگر قنیس مثلا خطا که سور القنیسی با یا رنگ که دیل چاکی دی با یا عده که دی با نکلی نجوزه ممنوع بو تمخالف بو دل استعلامات ما زفرينها فحتى تكون الفيديو اللي كدرت كلمة برخو وقالت فين ضفت وباشا واسمو زامن بو شي راوش كارت ما عن الوزارات بأخوان منا بنا نظر بو شي اسما سلاب الزبوخ بها بتيا وفديد نامن اذا قرين ترين بريارة بنيتا والجسن كو قصورية زام كوية وفايمان دي نزيك جبت لي جواز بيتن و بتحديد بكن شنكو قالك قالك خلاتي الديفون موضوع عدد بطلع يعني تو هرا زون كويا ست جديد نتل زياك خاندني بريد تشوي الحفلات تشكت تحس ملا أبدل نجان ونيترو وصور وجار وكاس وأفرنجت أبد وتوفت إيشن يعني هندك تبدأ هندك تسا إزا طبعا تكتشن كو الظلام نفسي يا جلسة ورنجا وكتب أخذ جلد أو جلد جهوران أو بس نفسي تشكونا نوعي مكياجي نوعي أكسسواراتا تبوتا نادتن كو أفع دا قصابية ويلجها كي روز وزان خويا وعذا دي صباحي ملاكي بريزادان شنكو دي الشهادوانا هكو خلاص بن أو دهنات بولا جهبا جهكي ميدا ودبو من خزمتك يبو ملاكي خو كانت بيجا أو شو لي أمد بينين أو رنجو ريباري زان خويا شرنجا ما يهندي كو أذاب قصابينا طبعا غير احترام بدي انا كان جيت كي اجينا بالعكس بس مثلا زمان بس كي وانا جانا ويا فريكو فيك يا دوامي بس ازور بيا وانا جينا خدي جبت كونا يا دواطنا يا شبك خانونا يا حفلانا ويا يعني لهم
1: اجا هيك بو سرن شراكشانا يا دي طيبتي جيكو هر دو راجزت قالك ان اوديسان كي جي امزاني بو جلو برغا تشانا
0: بیتن
1: و کی تاگوتی گلگ بارگرانی جی بخن سر خزانه دارو صادر کرد.
0: بارگرانی ها کم مزنه سلم دیبابا یعنی خویت حال خوش هواری کن اش جرکا و کرینا جرکا و بیجانه که اسید ما بینا قصاد یا جحینا اثم سلام آرتا و اثم سلام
1: برای براندن جهانی چوینه بله
0: بله خونه و ریحیت بیت امارکا بیتن و همیش برقای نب هزاره قالت یعنی قالت عادینه ویجا ابای ابو برگرانی اکتر ملیت دل بابا یک نشه تن بدین قصابی انفراف بیتن کچی بیتن یا علاقه شد کتن خدا بس حوالای مطبط لی کتن و جی که خیشان کده بس و بود چی کتن از حوالا خو ایجباد بکت و ازی که خال خوشم و ازی که شد که بس و بس اگر برو واجی هنده زی ما حد با رو انگیری حد با بلا کنه تنیره که بلا پیش تنیره هدم زیده تر نشید یعنی تر ساخت خایتون به اینجا اخوادی بیجز ما بود که نفرانگیه بلا بحال هندي اسبوعي بخوتان الى هذا هندا خانيس هذا بس نوكا لازم تروجانا بدل كي انا شي بيتن هفالاتا باري هيرا كي دي كتا دبارا بنين تنكي اتا شرما كريتا بشعوري كتن كو اذا طبعا بجا دي اكش هفالات اكي والجريتن دي جيرانا مرقلن دي شمروفت اكو دي والجيرانا انا جي ست خلاتينا جسمي دي نوعاتي هرموناتا يا نفع نوعاتي فيروساتا يا دي ان كنا برخو دي بيت اكو دو يعني هندا سكت تندرسي جيت بان مثلا شكو چیزی که تیار برخو چه اول دیگه تیار نه تیار سر ایتی دیگه تیار برخو احتمالا چی وقتی انت با تو بلنده نشی که بشو احتمالی های نوعی قماشی اول دیگه تیار اما همینه که دیگه تیم دینا اگر اوان جی بریار دابا وزارتا بلند اما بلکی ایگونه بیدیتون که راویش کارا یا نش جهت بلند تیت خانه نبلند از کنه بریار و قطابی زید باردی که نو تقصادش قصادیه به کیفان هیتن زید بریاره نو تقصادش که از جزنه نه بزنه قصاده بزنه کیفان هیتن و از تنگاوه گله گله کسکی باشه و گله گله کسکی تشکفتیه و گله گله تنگاوه که بوهنده که کمالگه همه یا جواکه همه فاقش ببیتش مثلا چا بلی کرنه و شعار نقصه کتن و اپتیماسی کتن برن برای همالت
1: بله خانم منامدی و کلرا جواکی ریوبر پیمانگه ها رند یا نحکومی لده و گم گلک سپاسیتت گین کل سروی بابتید گلمه دا پشک دار بوی هر ساخ و سلامت بی و هر یا سرکفتی بیت هر ارکک دا بی
0: ممنونه
1: سرس پاس پیدا تا باش بیتم

برنامه نفرین رادیو دهو گهدرن خوشتوی به ویرانگی ده بو هواه نه پیشکش کرن ده مجمیر دهیم برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن بابا ده ابرو ده آبوری بیدن برنامه ایک جه خلکیل ده مجمیر یازده ده ده پیشکش کرن لده مجمیر سه برنامه بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد ده ده پیشکش کرن لده مجمیر چار ده مینن گل برنامه روژانه زنگلن جیانه برنامه شف و شوان دمجمر هشت و نیو دهه ده پیشکش کرن هرش دمجمر دهی شوه حتی صباحی سپیده دمجمر ششه برنامه افرو یا روژانه و حفتیانه یا رادیو دهوک ده بو هواهی نه دوباره کرن سرین همی دمجمر کردین دنگو باسا دهه نه پیشکش کرن و دریجین دنگو باسا جل دمجمر دوازدن دمجمر دو هر واسال دمجمر شش و هشت دهه نه پیشکش کرن ایبیا ما و گهدرن هجه و خوشتوی برنامه افرویان رادیو دهود ببنه جهه رازی بون و مفاهر گردن همین خوشتوی هر جهه که لینه و گهدری آمد کن

الديف پیش بینی که شناسی سرور سقای افریقا پاریزگاه دوها که بلندترین پلاب افریقا هدیه پیش بینی کردن 35 پلین سیلیزینا و نزمترین پلاجی 22 پلین سیلیزینا لزادی بای 6 کلومتر دمش میره که دا رجا شهیجی 19 جا صده پلین گرمادیه برف نظمیه چنو هدی هدیه میره برف ورزه پاییز چین ورزه کو گلک حجی کر هین ناف خود اوت گل هنده جیب ورزه کو ات گل گوهاری ناسه غای پدوی پتر هشیاری و پدوی پتر چاودریا سخلمیا چه چاودریا سخلمیا خوب گین چی آزارو گن خوش بر نخوشی نورزی و بر هستیاری نورزی هر سخو سلامتو دیری بالا و نخوشی بون گهدارن خوش دوی هم گلک سپاسیوات گین و گهدر نبروین برنامه سپیده باش بون با نهی خودم صبحی دید گل هوا دا بین کمکا بابت نیو برنامه سپیده باش تویده می صلاف و رزین سار حاجی و سالار جلیل آراسته و بنو بمینم خیر.

کوچانه ل رادیو دو هوکو داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کهداریا وان برنامه لرادیا دوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگ لنجیانه. او پروگرامه که روزانه تهد آمده کردن و پیش کش کردنش لخلیل کمال. زنگ لنجیانه پرنگه که اکثر ده تبجهیناش در هنر آزاد علی. سوشیال میدیا روژیار امیر. سلام دارم به هر جایی که لب نمیدم و همیده میتاب خیر و خوشی به نم گله گله کیف خوشین کجا را کدید خدمت آده آماده بوین دا که خلک کانیش بی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوش دوی بکنیم هیویا ما که دمک خوش و ایک مفاد گله در واس کنیم. با که هجار ما بابت اکی دی یا آماده کردی به هنده افریکه هم پیگ و دانستانده نیل سر بکن ایک جوان بابتانا که براستی جی ویده میدام دو هر جواده که لبرین یا خوره دف کس هکی بی یعنی گلک تیده به حس کرن اوجی مثلا دروان دروان یعنی بجن بشه که زوری خلک وی سردمی مروفت وی سردمی گلک دروات کن اره بود دروات کن یعنی براستی جی هندک جاران دود هندک بابتان گهلبی و پشتی هنگی مخابنی و وکخو نادر کون اره ولی کری که باوریت نوا خلکی دو گله گله کن بابتان جبر هنده جی پراستی اف مسئله داره و اف بابت هم ده بحث لیکن مخابنی و زیان گله که گهاندی جیانامه جیانامه یا روژانه یعنی پراستی جی دوده بینی داره و ادبازار کرنه ده یعنی حتی تو تشتکید کری بلکو وی تشتی دیوالی که تو دی بیا مال آن او ندر کرد یعن بهای دا یعن گلک جاران تو دی بینی پیوندی آن دا اف پیوندیت حوالینیه و یعن دی و یعن گشتی دا تو دی بینی جوان آن دا وکو خونی نمتر آن یکی دی و تو دی بینی حتی ات کاری داد کاری دانه او کاری تو دی که یعنی هف کارین تنه حوالین تنه کاری تو دی که یعنی پراستی جیم اوش آلیه که دیوید ناو مخابنی و ناو خیزانی دا یعنی آلیه ها دیو راستی جیندک جارا اندام این خیزانی واکو پیتی بی سره در یک آدرس گلی کناکن تو کی و چی کی و تی تو چه تینی تا چه خاریه تا چه و خاریه تا چه کریه همی کومکا دروایت ویره دا یعنی حتی مگوتی پیواندیت مید حوالینی دا یعنی راستی جی زیب زیوه که پیتوی بویا حالی هاتی تو نشی باوری بده همی حوالت خو یعنی یعنی حالی هاتی پا مخابنی و گلک درواد بینی براستی جی راسته هین دی بجدارید گل مداکن و دی بحث کن و دی بیشن اوش تشتکی رجعی اری رجعی بس وقتی گلک بلند بو یعنی براستی جی کارسات دویری دا یعنی اکو افریجه گلک بلند بو اوه انا خوشم جبنان دی جی ام دی افریکا چی کن ام دی بزاوه کن دی چینت نوا وی بابتی دا او دل اگر آگرین اگر سرکی یه کرنا دروه چیه یعنی مسئله چیه بو ولی حاطی یعنی زور بیام رو بام بگاوه ما باوری پیناهتون و ام زانی جی وقتی تاقویتن دک جارا یا دیار ساده ساده دروات کردن اوه بابتی من اول دی بابت ما بید ام دل اگر آگر این یا که او ام دی بیجین چوا سره دارید گلوان برو با بکه ام دی ویجی بیجین آن دی چواشین خول رزگار کن ام دی ویجی بیجین کوم اکا خالات سر بی بابتی تا راستی بابت اک با یه برفره ها. اما اگر این بی درو کنه دی ها سرکی بی بیجا هر شنو که تلفون گل مدا بکن تلفون ما بکن سر هر دو هیلن صفر 751-401-9743 751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو که جیده پیوانی دو آور گرین و پسیار آمد بیجیدن ایک جا اگر آچی اکو پشکی اکا زور آمرو بین بی سردمی گلک دروات گن

0: ادم ده پیوندی ها برگیریم ما پیوندی ها تین سر بیو بابتی دام زانی نو حوادیم بجدابند گلمه داد بارا وی بابتی داد چد بیشن ما سر آخفت ما باش شروع وکی بابتی خود ما گود رجک آزور یا وی سردمی ها خلکی امد بینین که پراسی امدو بید کمم برسینگه ما گلک دروات که مثلا چیه اگر چند تو اگر آبو چد زبرینی کاراگوه خوب دای نف حوادیم پیوندی ها گلمه داد کن اگر آبو چد زبرین که که آیدل یه گلمه آیدل دمیت باش بتن فرما
1: دمیت باش ما استا رئیس صلاح بو جواتا تا بینر و بیسرت تا
0: تو بخیر بسر چوا
1: یکی خلیل
0: بله
1: سپاس
0: بله آیدل
1: درف خودش تا که نشری نراستی اونه جان اونه ام بیجنه درست جی
0: وای
1: بجا درو درو سپی جی بیت آنیا نرمال جی بیت درو تشتا که نه درست
0: بله
1: ات جواکی دا بیتک گرن
0: بله
1: اگر ان درو گلک اگر این هین ایک شو اگر از بینم ترسه
0: ترس
1: ترس جی ترسه
0: ترس جی چه؟
1: ترس جی دامش بیت سرچن بشه که یعنی بونمونه ترسش کسه که که پشتا پیست دره جو بریم مثلا ترسا بچی که که جو بابوی یانش کسه که دیدر اوه ولید کتن که دره بکتن دا خوشوی موقفی خلاص کتن یا دیتر برجواندیه گلجارم روف دره وکیت کت بو برجواندیه یعنی بو نمونه
0: وکیت گلا بکن ما چی هکم بکن اگر ما وکر ده چه چه بید دیتن آتا آیدل
1: ما مستا بابت نه سر زیره کیه و
0: مثلا
1: بابت مثلا زانی یا من نقطامل سر هنده یکو شمرووی بهست دره یعنی هیزه کات دستی ده هی
0: ما چی هکم تو شمه هستد بی از دست خوشیل تب کن بجیم آتا تو هستی و بلکه گله چی کاره مطبقاتیه ما چه مشکله
1: اب خو ما مستد جواکن بیانی دا یعنی همیشه و پرورده بچی که ده تکیرن که خوش دروی بده تا پاش جبر که اگر مرووی پناه بره دروی تو ده گلک جارا بو گلک موقفا وجا تو ده بیا شخصا که آن مروو ده بیت کسا که دروین از بینم بیتوی دروی ناکتن یعنی اما مروفی رازگو بیتن اوی کسی مقابلی مروفی بلا مروفی ها سوال گیرید وکی مروف هایی
0: بله
1: ما دیبود چی مروف پنای بد
0: بله باش
1: بله
0: دست تا خوشون آی دل ام گله گلک سپاسیتت کن بو بش داریت ها جان گرم دار گله گلک خیلاتی سر چوا اشتا ما پیواندی تین ام زانی که محمد جی ادبارا وی بابتی دا چه آخفتن های کاک محمد
2: ایوار باش
0: ما مستا باشی ایوار باشته گلک سپاس بوده اف بابت احمد بیشین واسه انواسانی نه چون که مجاده حسا گله بوده تشتک حسا های انواسانی نه
2: خود ما مستا واسه های بیبتر اشی گلک
0: بیبتر ها خودی کنم کن
2: سانی ما مستا اگر یکی از خود بیشم هر که هر گاوه مروفش دین خودی دیر کردی دراوه کرد نیسانی دینی وگری دک بی دراوه نکرد چه جانا دراوه نکرد چکه پنج فرس خوبا خودی چه مینی تو نکرد دراوه کرد کواتا او ذکره او لبیشه با چکی فچو یعنی و ما مثلا برینو که اگر من کرده گود بالا ای که نیسانی کرده مثلا جواک دراوه که هی بس بلا عکشنو که ایک سال همی یکی نیسانی دفندک مرو اما سال همی یکی نیسانی تایی نمس موجه که مثلا ما مثلا گلک اگری تاینو اگری مثلا بو نمونه دی بجبتا پشتی هاتنات وان تلفونه دی تلفونه برادره که یه دی بیجیه تو کیوی از ارف اخوانی نه دراوات کرد یعنی اخوان همیشه افراد که دراوات تو کنگی یه اما دو دقا اما سه دقا مثلا ما مستا او یعنی گلک اگری دیت هنگ ما مستا راستی مخابنی یعنی نه ایکن او زنی ما مستا اگر چنه اگر انسان اکتدید مدحکرن اوتوماتیکی اندی درویش کرد انسان مدحب کرد دروی کرد
0: بله.
2: جواب من دوستان نکته که اگه بیشتر دوستان خاله میگن این دیپلا به هوا لاب ماشی گله بخابری میاد. یعنی تو وقتی من آمریکا ما استان ببین دیباب یعنی دراوال زارو کرد که اما زارو چه سری سیستمی پرورده
0: باشه دراو کرد. باشه دراو اخلاقی و گله دا یا نه دراو پروشتی و گله دا یا نه.
2: ما مثلا انسان پروش بیش چه دراو نکت. انسان هم پروش بیش مال چه بی دوست بس آمریکا با دبیشتر کره خون که زیبش کره خون دیو بدهی ولی فرانتش دی نبته بنابه. اما دراو کره خون که او دې بشته یګی دې فرانتش دې بابه مشو ود بشته او دې بشته حواله کې خود دې بشته او دې بشته دې فرانتش دې کپ او نا کې دې درې وک چې دې مشي درې وک اما یګی چې اوبه درې کا د سپیکر زارو کې عالم ته درو
0: ماش
2: دې هر ګرینګې وی خل مو مستا اوس خلاص همیا ګرینګې ته دفن اوبه انسان دې نه خو به ګرې دا دې خود درو وره کې
0: ساعت ته خوش به ته محمد راستي دست ته خوش به ته ما جپند خال جان دان تو ګل ګل خیراتی سسران سر چوا سپاس بوته یلک سپاس هین کی وبن هین یه گوه خودن رادیو دوک پروگرام زنگلن جیانه من هشتا پیواندی تن سلوی بابتی حوالا که دی اش پیج گیزی برگاره اید گلمه دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باش که خیلی تو چوانی تو باشی
0: برای بسر چواهاتی گلکس پاس بوده تو چوای بله یکی گیزی دنگی میته تا چه مسئله دنگه تا چو که که گیزی جانزا کاش منش تا یا شکیره یا نزانم دنگه تا نایت من حتی تو اکو گوتی ورد خوالش مایکی پشتینگی پیوان

0: دیپکه و بلکه دنگه تا بهتن هم ده کینک وارد گیرین کینک دمه تا باش بتن فرما
1: دم باشتر خوشتر رید صلاة بوتا و بو همی اوالا و بو طایبت بو کاک ریان
0: تو گره گره بخیراتی سپاس بوتا
1: خیران تا بیلی صاف بی عزیزی تو
0: شانس تا بوی که ریان الویرینی نگه که آزاد الویره بوی که
1: رید صلاة بوتا که آزاد
0: تو گره بخیراتی سر جواب فرما
1: عزیزی صاف بی سیده سایده درو از خودانم فرقا دروی و حاشای دیوان مشروبی نینه یعنی درو بله درو مشروبی کیه که اوی مشروبی و خود همیش اولاد کرد اوی دروی شد کرد همیش اولاد کرد چکی درو دستپی که همی گونه های وکی مشروبی چاوه مروف مشروب به همی گونه ها مروف پید کرد دروی شوه و گله کاختنه که دیش نفمده های بجید واریس دروینه کرده روش اگر روسه روش دی هر تو کشفی تو درو الوید که و ده کاختنه که دیش های بجید تو نشه مروفی دروین چکی اگر رو تا دروی کی کشف کرد صبح دی دروی کی تی کرد و مروفی دروین گلن دی مروف بشید خون مروفی دروین دیر کرد و اگر سرکی دروین رو کرد کفتی اکو ملگه مده مجتمع مده اگر سرکی وزورینین بو راضی کرنا مقابلی خویا او کاده تو چا وی کسی راضی که تو دینی از راستی خوب و وی کسی بیجم راضی نبید ویت از دراو بکم نو که البارا پتی ریشف دراو نابینا کچو کراتی تا کرن سیده ایمند نابینا رو کچا اولادی کرک بشتی نزاب آبی من چه دوامت که تو برایت من چه شولت که تو بو چه بس راضی کرنا وی کچی دمائی که او کچو درد که وی نه ری بابا و خولیا بنی کچ که در کرد افن دعوی دیگه کرد و دمائی که خولیا بنی کچ که در کرد
0: کینک دوی سردمی دا کسان دروین زی دیارد بن یا نه چه و یعنی تو چه زی مروفا بنیاسی دروات کرد یا نه
1: سایده اول سر تیکلی مروفید مینه نو که از شخص اکن گلت من تیکلی گل گل خلکی ها از شم زی که آیو کشف کن بس ایک تیکلی آیو کم بید گل خلکی اکید زی که آوی دی نابید چی که بلکم چند تاوالا که زی که کشف نابید بس نو که کسی که ویکی تا سایده تو گل اکید ناو خلکی تو زانی که دروات کرد که راس بیت الله خطنه توی دی دیاد بیت بشه در سرن دیه و جاگه تیکلی خلکی زور کرد دی زانی که درو مروبه که دروی نه آن نه
0: باش ساعت آتا خوش بیت کینگ هم گله گله سپاس کرد کین تو گله گله بخیراتی سر جوام زو زو سپاس گله گله بخیراتی سر جوام هشتا من پیواندی تنگ که من گیزی برگاره ایش وی پیجی بگو به دنگیوی نهاد بلکی نو که دنگی بگهیده من کرم که فرمون بگوه دنگ باشه گل اگه باشه
2: باشه واللهی من گوت اگه مثلا او ظلام درو اگه دست بگه خود ظلامین خود تخیتن حقیقت ظلامین دف نامینیتن او کسان درو بگتن
0: بله
2: رایان خواه و خود ظلامینی تخیتن اگه او کسان گل درو بگت سگی دیوانه همی گفا والا ده بشه مده چنان دفچه حاشا هر دروات کرد و که بگو مثلا ده کس سگ بحثی مکت حاشا ده دروات نوفه مکتن رایام خوب خو او از هر دو کسا حاضری ای کن بشه مکار اوی افاقفنا گوده راد بدان دروات کرد بگو که ده ایکش وده که بی شرمزار بیت مروف حولیب کرده ها و کسان دروات نوفه مروفید کن آن دیوانه گله گتن دروات ای کن آن سوات بشم که خرید راستی
0: یا که گیزی برگاره یعنی جارا که چه بویه ای که دره وکل تکیری دوله نبوریه
2: خودی که اگه خلی اکه دره یا بردامی نم خود دست لینا بورم جان خود خلیش بیت از گل ناغم حقیقت
0: بله باش ساعت آتش خوش بتنم گله گلک سپاس یا تش کن با بجاری تش یا جوان گل مدام گله گلک سپاس بتن ما پیوندی اکادی های که علی ادگلمه اکا که علی و کدنگ بیش اکی ادگلمه که علی دمیتا باش بتن فرما
3: تو چاویم که خلیل تی باشی
0: زو سپاس تو گله گله بخیراتی تو چاوی؟
3: ولی الحمدلله یا خودی
0: تو سر چاوهاتی
3: افدمو هم دمی تو گدارا بخیر و خوشی بین ولی براستی ابابتی تی افرو گله که مهمه و گله که خوشه و ایشالله همو مفایج میده
0: ایشالله که علی تود بشی ایک جا اگره چیه یعنی بشه که زور مروفت وی سر دمی دروات کن فیر بوینه دروام اگر چه نه
3: خود بریا گوتیا تالیا دروی يعني أكورتا تاليا دروا أكورتا يعني دمائكا يعني هار دي ديار بي دروا ويادي جي بريا قوتيا دروا دشمني خودي حاجي دشمناتيا خودي بكي او خودي نناسي دي دروا جيكي دي خيانتي كي
0: ملي
3: وكاسترانا چطول دي بيجي خودي واغانا كي مالا بيبختيه بی بختی جی هر دره و خیانت هر دره و بجام هیوید کن اوی حشای گهدارا یکی دره و که بکا بلا زانوی دره و اوی تالیا وی دره و کرتا چه مفاتی ده نینا دی رو رش بی دی سی شهر مزار بی یعنی الانی خودی جی دی رو رش بی اوی دره وی بکا
0: باشا حکر که علی جالا که تو بینی حوالا که تا اوی نیزی که تا دره و که لطب کن تو راستا و خود بیجی تو دراوات که یود بدن که یان ده چله که تو بوی وکو چه دست داری؟
3: خوده پا اوه دراوین ببکیم مغرور رو گوته تی معنا افتید بینی تی دراوات کی ابرید هم گوته دا اغات دراوا یعنی هو یا ات درستی درستیش مرا بیجه افتشتا من البات دیتی و تی بیجی من نکری معنا اغات تزانی تای هو کری و تزانی و دی سوند خوب دو خودی جی دی سوند خواه و دشمناتی خودی جی کر و دی خبر آجی دیتا خواه و هر تعالی دی بجم خودی مهو کر بو قصوری عافو که پاوی جا مروف عافو بکی عافو نگی جی هر نی عافو کر نیش
0: والا راستا ما که علی ام تبردین آجی دی ما گوب لک استرانه که بیشی که و تا و گوبه همه گوتی وکیت فلان استرانه دا بحث ببختیت کرد و تا بو چی بو ما بگو پلنت گود هم افستران گود با خوشتر بو
3: استرانا چطو براستی در نیوکا ویده بجا او آخفتن نیوکا ویده از بیجم نخوشا ازش پیشی آی بانکی بیجم
0: دی بجا
3: او آخفتن ازش بیاد نیوک دیگرک دریش بید
0: بله دیگر
3: او بیجه خود و آوانکی مالا بیبختیه
0: بله دی بجا اما بو ما پاچه که بجا
3: ازش پیشی آی ویده هنکی شرطا و گودارا رکم دیاری
0: بله کلم کن
3: ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويلو ويل

شیخ دو تی محمود اقل کیج بین برین اویا روزا شمیه و سیزده چارده ساری دشمنان و نیارا پور کار گرین اویا از دشت دالان فرحوسینا خاندنا دشت دالان فرحوسینا کلا فرمانه مقابلی کانه بین برین اواری از مقابلی کانه بین وسنا فرحان بجد لي مجدنا تلقيتنا ويا او شاوا فرحان بجد تدل مالا بابي ميتي تشد على نيم غرينا ويا تشد على نيم غرنا غرينا سارة بلبي سارة مالي مدن خبانا وارق زي عبدیا چتو چتو کتیش غلامین مالی چتل واقعی نیست بیسا بامی خونواری او گاغا فرحوی عزیل آقا بی کود رو گال گال نیم خلق و عالم دنیا رو بیجه دکرینه الخلق چتل مالا بابی منام یا حیاتو گوشتو خوینه

0: وزجمه شري روجا بشمي او شركي جرانا تجار تجار اخيرا ما تدري نوايا وزهر بجونا معايا تجار فقرا من بعض امنينا اي كل هذا اللي مصاروخ مخالات
1: وي صحات خوش وي دست ده خوش
0: اري
1: زانم
0: زانم ايوه يعني سيبور مقوتن
1: بله
0: براستی چارده حتا پانزده های افستران
1: حالی عمو هم گلک گلک سپاسیاتت کن براستی اوه تا گوتی تیرا گهدار محب و هنده که گهدار یا دنگ تب کن دست تا خوش بین دنگ تا حل ده نبیت انشالله گلک گلک سپاسیاتت کن
0: خیلی ها که روشه که تبوی دیمیوار بمن نکتر راد وی ها که او برنامه چه بیل
1: نکتر انشالله خود حس کردن دی بوتا سح کما برنامه کی بوتا چکم ان شاء الله خود حس کردن گلا گلا سپاس بوتا کا گاری تو سر چواهاتی روز روز سپاس بوتا تو خیر به سر چوا باب در کی ما اد گل ما باب در کی
2: بله بله ما از مول مر گلتم گوی خود دوست
1: باب در کی دنگتا بهتمن نزادنگ اینا اتم الو
2: کج خالی
1: اه کلام که سر جواب اتم
2: مگوت مگفت بله بله مگل استرانه هم و مگوی خود دایر گلتا
1: گلک باشم آدم تا گوی خود دایر خوش شده تو گلک گلک خیلی
2: رز و سلام بودا و دست خوش که گه خلی رز و سلام و همو گلک سپاس و بینه را و
1: زو سپاس
2: و همو کارمند و دست خوش یلتا تم
1: گلک سپاس تو گلک گلک خیلی با بدر کی سر شبان فرمو
2: ممنون که گه خلی که گه خلی تو زانی اکم دست پیک بحثی وکو نکته کشی بکن دروه
1: بله
2: اکم سکه اینه دروه نیسانه اکم سکه به اروپای دروه ها چیه ده بشتا حواله خوالا عموده کنوی را اکتی ما نه
1: بله اویت ما
2: انده بیشن برای خو انده بیشن پس ما می خو امرو اگه خو بابته بیشن تواری جام فیلی
1: اولا راست که همه جهت و کارم بگیدی تو نلو بیتن آنه
2: اما اگه اولی آت اما دیگی بم دیگی بم جال تلوید اما دیگی بم بابی بیر ساکه یعنی مقصد آمن بابی ای که خلید هم دروال خونه که این بلکی چند بچی چند بگاه مازم بلکی ما مجید دروی تایی نبس خیل کیت تنی
1: بله
2: بابار بکه ال بیری اکود بیشن سینده بخو دا کس نه تا کشتن دا یکی پاریسی
1: بله
2: تعالی دیوش تا قبیل کتن معنوی بلا همه دروه بس شه دیش تا قبیل کتا رحک رزکار کل که که خلی
1: کاراست از دل بیده پسیار اگه بکن بابه در که یعنی دروه او او تا على اساس امید بیش نوی دروه سپی ما نه امید بیش نوی دروه اره باشه دیتناتا دیتناتا بابه در که دروه سپی نابی تر خوش کرک بود دروه رش او خراب کرد او امید بیشین هکه او حاطر کرن تو نابینی دبی تر خوش کرک بود دروه دیشی
2: او مروفه او مروفه او صاوه باره خوش کرد خوب ببینیتن او مروفه که مروفه که به بخت به فامیل احتمال گلک شولا پید کردن که خبیش
1: آها بله بله
2: زانی
1: بله بله
2: یه چش دنیای نزانید بس همه خوب زانید همه بزانید که آت کردن نزانید چوا
1: بله
2: اویب کرد بس مروفه آقل بید مروفه تی گشتی بید ونا کرد که خلیش باور بکر و درو سرعان ما کنم بیشین درو نه توش تاکی گله که کریتا باور بکن بشر یعنی شخصیت بشری شخصیت نامینی که خلیل باور بکن اگه تو سعی که اده بچی که گیده بیشم کره خود بیشم چهار پنج سال اول رو بیشم صبحی دی بوده چی کردم
1: بله.
2: قرآن رو هایی بیشتم پتا نگو بودی کردم
1: بله اکید
2: من ها اکید بجا درو که خلیل درو مروف شدن ایکی تارزید ایکی رزگار کردن بس با چیا
1: دی
2: مروف خوش درو دیر کرد باشو بلا همه یالاشی و که آرپی ها بید حموده کرو ایران کرد
1: نه بجا بجا هش تا بس وام نداره از ایچه من پسیار خوی درست بس وام بدم عرب دیتن ها تا اگر سرکی چنه که مروف برف درو کنه و بچید اگر سرکی تو ویدمی بود چه زفرینی
2: خودی از بو سیاست سرکی بو برجواندیه بو برجواندیه بو مالیتی بری که اوسانه بو که که خلیل هم همی و که یک بو مچنه بو
1: بله.
2: احتمالا بگا بجه هندکت ماکه و بس هندکت زنگ احتمالا هندک دیب دروی تشتکی دست خوبه این نکن بگیم برجواندی اوه یا سوره که که خلیل یعنی اما بگا بگا اما چه اما چه نهره معرض سیاره گیب چرا باریتان آیتو بیست دفتره گیب بدهی یه سات سین داخل بعضی خبری بابا خدا رو معرض عاجز نمید
1: بابا دید که دیتناتا پتر کیش را گست پتر دروات کن هندی تود بینید

0: Başa baba değil ki.
1: Mürisana bu ragazimi.
0: Tesel
1: çabuk. Çünkü o ragazimi tüddeyken mette hışka, afrata ehsan. Yani geçti afrata fezona. Bez bora pıtır ragazinira. Bu tabii kesne biç baba değil ki tabu çakut. Hakkı iki bu baba değil ki tabu bu ragazinir. Ma'navi tüşkoş hubbeyi bu ma'navi tüdravati.
0: Haşa.
1: Tesel çabuk.
0: Tesel çabuk hati baba değil ki. Rızuzlu. Bu gudar etmen nerviç. Dervey valati. Tesel çabuk hati. گودار این مدل در ویوالاتی گلک رکات شین گودار یا مبکن و گلک شواجی چین پشک دارید گل مجد آبکن هر دولا و یا سرکی جی کوهین شین پرکا اپلکیشنی گاردن اوی اپلکیشنی دفخو خزم بکن و تیدا بنویسن رادیو دهوک وقتی ها رادیو دهوک بوتا دیار بو دلکه که سپیه های دی تلاخول بید دلکه سپیه دی سور بید و بشتینگی هر وقتی تو بی اپلکیشنی ود که اکثر دی گوه خدا رادیو دهوک 24 ساعتان اوش آل یکی باش آل یکی دیوه سایت رادیو دهوک دفخو خزم بکرد هر وقت تا سایت بکرد اکثر مباشر اکود بیشن ده گوهداری دنگی مکرد هر واسام پرکا اگر تاوی دنگ و رنگ ما ببینی تو شی پرکا فیسبوکی رادیو دهوک و پتریا پروگرامت ما گشن دنگ و باستا تو شی پرکا فیسبوکی ما ببینی رادیو دهوک دیسان جی همی لای دیوه هم گلوادانه گلک اپل کشنه دیه تا این شیم پرکایون گهداری همه بگم هم ده چین تاجر بندی ورگیرین تاجر دمیتا باش بتون فرما
2: بله تاجر سلاب و ریز و ایبار باش
0: باموستا سلاب و سر چا بدمن تو گلب خیراتی
2: بیشن مازند بیشن دیوار سر دراو بیتا آباد کرن دیزی که هر رفیتن و بروی گلی دراو جیب کتن هکر دوباهی راستی ها جیبتن هرکس باور اف مروه ده هیبتا خوش دست دتن کسا گل دورا اینا مینتن یعنی ده کسا تیا خوش دست دتن ماموستا گلک مروه جگه تاین ده دراوکن یعنی برجواندیا خود بکارینن بجا چه پازانجا پارا بتن چه چتکی دی بتن یا بازرگانی بتن گلک دیش که تاین امنا بیشن گلک تاین که تکا کمش که ده گلک ده هندک دراوکن یعنی ده بیشن خود مالا دراوینی خراب کتن یعنی ده دو جیران آن دو برادر ده بنا قربانیت به دراوی ماموستا اوجی یعنی کسا که ده کسا نبینی دا دل نبین هر دو جینا دا ده دراوکتن اف هر دو مروان اف هر دو حوالان اف هر دو جیران ده بنا قربانیت به دراوی راستی پتیوی اف
0: اف اوا بر همه دروی ها درست اوا بر همه ویا بس باشه اگر توی چنه یعنی بیشن بی سردمی دار خلق یعنی بشک زور امروان گلک دروات کرد اگر وی چیه کابو من اگری بیشم دیتا ناتا و کتا که اگنار جوا
2: کرد اگر اکم سه حکی نما مست احتمال اکس چاف لیکر ناجی بتن همه همه راستی یعنی کسا که دی چاف اگ دی دروی کتن دی چتا کی فایده کتن اوی دی دی چاف کتن احتمالا دی بشت مادم اوی کر ما اش شوی کیم درم احتمال اوی و گلک هیچ ما موسته همو یعنی همو همو نشد خود ایلا دو دره بگی کتن نشد خود و مروفی هیچی ساکیه که تو باش یعنی گهداریه بکی ول دیوانه برنی خاره یعنی ده دره بگی کتن بس پیشان خوله که که دیده اب خود دره خود آشکرا که بجاره کنی
0: تاجه تو بجه هر اوه والمکری که ام مروف ایدی جگ دیر کبین ایدی او تشته بری ما شانازی پید بر نمینیتن او خوشی و او سرک بچون کیم ببن هر تو شی بشی اوا سبب که سرکیه
2: بله بله سونی بله. مست وقتی مرو زدت بن وقتی مرو زدت بن بوجر را کل گوندا کی بله. حل بد دمرو جواز دج در که بنده اندک درا واکن اندک بوش یا کن اندک خیر واکن وجا وقتی گوندا وقتی یکی درا کر بو یا یعنی زیب زی خلک پیتا پینات کر یعنی بنا غمر وک درا وینا انا وی خو خدا ند نفی ابي مولا خو خرب درا و یعنی ولت هات بجلاوت بشنا کر شوخ اگر شخص دروینو هادبان دایت بر آسمان نامینن اگر همی کشکاوکی تا درو کربان دال مالا با بخورینن کز یاخو وحینن اگر همی عاشق و یاریب عاشق و دلدار خود کروایا دامین زارو کامینن اوهو دروین تبوچی از کشام نفری بار اوینه بجب شکل دریش هم بلا سپاس گلی ممنون ببرن بو حوالا شما گلی دریش گل احتمال
0: دست تا خوش به نخید گلک خوش بود بجداری تا و بوچون تا و او حل بست تا سر چه کدی تو سر چه واتی تاجر
2: گلک گلک
0: گلک گلک خیراتی سر چه با هشتا ما پیوندی تا ماشالا پیوندی سوی بابتی زورن که ما دلمان خان کید گل مکاک دلمان دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا و گودن رجا دوک باش شکادر و کرمتن حتا رگا بری
0: تو گلک گلک خیراتی سر چه با
3: صحبی که خلی المقابنی الفیدمی دا راستیشم بیجن دره

0: راستی بگرتی
1: چه لکیدیا؟ دروی چی کیدیا؟
0: وی سردم میدم مخامنی و من بیشن دروی مروف دروی نه نگو میشن دروی جی راستی بگرتی
1: آه بله بله ای جی بگرتی
0: بونو من هم بیشن فکرم مثلا قیلان کردستانی
1: بله
0: سرا پارزی نه بگرم بیشن هش همی آلیا و بگرم هنده کسانن هم طایبت هنده کنال هنم نا نخواز نفهم بیشن یعنی وید دروی بکن وقتی دروی بکن خلق حمود زن دروا آنکه چا گوی چاپی کاتن اگه دیار بد یعنی او خود زن دروا کدلی ملاقی اب دروا گروی خوش
1: وید آلیه بچی تن یعنی تود بیشی مثلا اوید دروی بکتن ایک و دو سی افتشتی تا گوتی ایدی دبی تا طبیعت بجا چه کناله که تلویزیونی بی راگه هانده نی بیتن یعنی چه مدو وک بیت یعنی دبی تا طبیعت یا نه اگر دروک که دبی تا سروشتی یه بردام
0: اگم درسته ای برای خب بدن جان و کایا روزانه براستی جی هول هستی یعنی اونو من بیش از سبب پازی نیدا
1: بله بله
0: خودی با کلم نم نم چو کنار نبینی یعنی پیامیر پیامیر هوسا اودیس افکس چاپ بگاتن که دل که دکرم براستی ما داره به رو برد کنی یعنی آشکارا بید کم و خال کردی چی زانه دیان وقت داره و چی هم چی وقت خوش نیکرین البادا صنعت ملاقات کرد کن براستی جی مخاب نیا افکس این هوسا لازمت بینا چه مزار کرن
1: باش
0: ساعت تا بونمونه که خلیل
1: بله
0: بونمونه مثلا تساره های مساره های تو چوی سرا پازینه پازینه بشن 2000 همه بشن همه اوسا بشن
1: بله
0: ای باشه دعیدی نه از مثلا تلویزیون از بشن بشید حکومت و اسران پاسنا و مدحب بکن با پیش دینه دن با دو دست خوشی ها از دیار بکن کو افتشتا بسانی نه
1: باش یعنی گهش بچونه تا گل اگه جوان زوز و سپاس بود دل من و بج دادی تا جوان گل مده دل من خواهد کرد یعنی هندک آخفته نکه که دلمانی ده هندک جارا هندک کنال تنده چند دراو کن هندک جارا ده هندک کنال تنده چند بوانا دراو ایخن بشنی ولد دراو ایکیب که اوش جای هر دولای تنیه براستی باش سعاده تا خوش جدن دلمان خان کی زوز و سپاس بو بجاریت از جار جوان گل مدام ما وقتی ما کیمت مای و ما چند پیوندی اکیت مای در موانجوال بگیریم که که سلیوانه اید گل ما سلیوانه اید دمیتا باش بتن فرما
2: سلام و رئیس بود تو و همه بیناران
1: سلام و سر چابت من خیر بی
2: سامی بابا تک جوان راستی هر چطه که اساس خواهی هی
1: بله
2: الویرژی او مروفی او انسانی لسر اساس دروی رابط دل سر دروی جی بد راستی دبوی یا تعل بید بس درو دبوی یا شیرین بید
1: بله
2: و دست بی که جد درو دشمن خوده یا سرگی و بارا پتر کار اینان دره وی کاک خلیل
1: بله
2: تاجر کار دینن
1: تاجر
2: بله و کرین و فروتنا تشتان اب دره وی نبتن تشت توان ناچت اب خود دره وی حساد بینن
1: الان بروف دره وی شیرین بتن بر مروان دف مروان یا نه
2: بله اکید هندک حساد دره وی جانت کن بله اکید هندک حساد دره وی جانت کن باوری با عالمی چید کن
1: یعنی بگو به اکش اگر اوه بس به هنده دو خوشیدین کن دفنده کن مثلا اوه اکش وانا
2: اکید او چیده خوش شیرین کن بناوی دره وی دویرم خوابن راستی شیر خوده لسا راستی با دره و بنگ دره وی جی ای کرده همید زانن بخوابنی با و اجبر
1: حوالا
2: دست خوشی
1: تو بابا دیدک ساعتا خوش بتن هم گله گله سپاسی تد که این حوال سلیوانه ای گله گله بخیراتی
2: ساعت
1: ربر ادگل من ربر هر کی دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باشتر رو خوشتر کاک خلیل
1: تو سر جواهاتی فرما اگر چه نه بشه که مروفات بی سر دمی دا گلک دلوات کن اگر چه تو وکو تاک اک تو چه وات بینی
3: والله اگر همین کاک خلیل وکو تاک جواکی
1: اه؟ بو چی داده بود که؟
3: همین هم دوری نوان کسا هم ریزیلت گریندی نصر دیوانه هم به کسا که صحبت خوش دن قلم کسا که خوشویز دناف کمالگیه یعنی دی بینی گلک جارا مرو بکی 9000 ظالم آده داده بود کد همی دی بجین چه مرو بکی صحبت خوش هب خود اول نبید یعنی روش که من دید دیوان اگه هی و گدو هی و کسک تات حاشا درود کردن یک روز نه جمعه دیگو دو رو دیوانا بی سبره یعنی امن رول دینوان کسا براستی بید گلیل خوب کن که خلیل
1: بله
3: یعنی که خلیل
1: بوچی یعنی بوچی ریبر بوچی مرو به بی سردمی حش راستی نا کن وش راستی ترون حز کن درو گوهلی ببن درو بکن مسئله چیه؟
3: کوک خلیل لیرج دست بینم هندک مرو بیت رازگو نجیمیت که دیده روین یعنی بونم اونه مرو بکی رازگوی
1: یه نوبز زبون
3: تو دیگه مت که خلیل تلکیری بی تو دیگه از الزاخو از بورنا کند مت تو خودی که خلیل راستی بیجا تلکیری بی دیتا احراج کن تو

0: اجبیر حوشا کی تو دیده روی که بجنه از هل دروب که بوم یعنی این دا جورا از اگر ها بود تا که جوا که دوید گیرینم اما دوری دا وان کسا خود دروا بکن و بردوان بن هم بکسین خوشویست و کیف خوش دا قلم دا امراسی جی از بخو دیتن آمم چیر بید از دخل عجیبم بس ام بخو تان بار دکن چوکی من رولی دا وان کسا اره جاره که کل دیوانه که گودی فلان کس نابی توان آخفنا که یو همی درون همیو پشگیری هاوی کر بیتن یعنی دوید ام رگیل وان کسا بلین حتی رگیس بیبید کسا که مازم بید یعنی خطا کرد من اکاک خلی برازی جیما دوری دای وان کسا
1: دست تا خوش من ربر هر کی گله گله سپاس بو بجاریتا جی یا جوان گل مدار زو زو سپاس بوتا ابو لیلا باب لیلا دم تا باش بوتا
2: بچه بود خلی دم تا جی باش بوتو هر کسا که لایفی و ترادیو دا گل مهی
1: تو سر چه باهاتی
2: دی که خلی پز رو من
1: اه
2: یعنی نه پا فرق چه با ما دوی وقتی دا اولای درو مروی دروی نید والا وین و درو از بیش مصانی نه یعنی پز رو من بتنی هنده که روی که زیده بوین بو بالا وون و وی تشتی اوی موجود عبر تاریخ نو بشریتی دا و درویو موجود هد گل مروی وقتی مروی بچه که حتی مروف مازم بیت اوه راسته یعنی مثلا بچه که خلی درویت که بوچت که دخو پاریزیت هنده اک جورا مثلا و سر قضیه درویو سپی اما من تعلیق از تا از خوز بز بوی ودن که درویو سپی بلی درسته یعنی مثلا دکتور شو ماسترین دکتورت عالمه درویو سپی نسوخیت کن یلا جورا دفشت و درستی و چی چک حالتی و نفسی سوخت بیت بچی که یلا جورا مروف درویو دیت که بچی که نسوخه و تو درویو دیت که مشکله تشتی که های نزانید نزانید که تشت خرابی و دلازم تو درویو دیت که اذا نه میگو با درویو خرابه نه درویو جنده اک جورا فایدت خویت این بس اما اشکالی ها نشربون ها درویو ادبینم یعنی طبعا گله تشنه ایک شونه که عصر تلفون و سوشال میدیا و دنیا همی چوید نوفک ده بچه که واقعه
1: یعنی
2: و مروف گل جو درویت بین تو که برای اکن مای که بو اوید گوتی او سیده روشن مفون
1: بله
2: تمام تحلیل اکوه اش نیچر کومینکیشنز دو زر بسیش که خلیل هر دوید مای که بو سادو اشتی دو دیر واسه بون سیوی کزار کسی اینا که خلیل و درویت بو همی آکره و دوباره اکیرن اتندک رای که دیده بود دیدن که گنه کس شوانا که خلیل پشتی افتش نه بونا تید باره که هنده شوانا باره که قناعت باشه بو و دیراسه که علمیه ایدن دوباره بونا وی تشتی مثلا وقتی هم وقتی او طبعا اف دوباره بونا وی تشتی که با دا چید بید ات مواقع سیاسی دا چید بید بزرگ من یعنی چکو مجتمعی ما مشکلی اجتماعی ما مشکلی تاین ما گله مشکلی تاین سر اساسی اقتصادی سر اساسی سیاسی حتی دمایی که سر اساسی قومی اذا خلتي ما قال متابعه امورات سياسيه وكوك خليل بوبات سياسي طبيعته سياساتي افا روستيه سلطه تشرب داس خوبه بينا كوك شرعيتها دي رواتك تشيكت كو خليك بوير بيات اذا بترين مروف دراوات يا دنيا دا مروف سياسي مثلا عبد الفيسي كوك خليل باغي تمشي عبد الفيسي اش مرموق ترين سياسيه كويتي وي معروف انه في عرب وهم يدا وش نوبت كويتي قلتي قلت مبدأ سياساتي دا نا حسن الظن اسنامي دا كوك خليل مبدأ كيد بجنو حسن الظن يعني تنفسه خدو تبتني ديال خوبي فتوزغو بوشش خالكي بكي چنو بتوزغو خلاص خالكي بكي افا خوديت بجيت فتوزغو بوش كي عظن فيسيت بجيت بجيت سياساتي دا سوء الظن لازم توزغو خروش خالكي بكي شكو بوشي افا مروفاكي سياسي اذا وقتي على حياة خالكي همي مبني بيصير متابع اخبار سياسي وناس ده بس ما بيبهو صراع سياسي اذا جوا كي دراو نوفوج ده پیدا بيد سبب كو اف مروات على من دراو
1: تا تا كوما كوم رو اينا نتي دو كوت و را چه دراو سبي بكتن يان دراو بو بجوان دو بكت يان بو فلان بكتن تا كوما كوم رو اينا نبسين كي ما بود وير بسيار كي چيت بيتن باب ليلى اري دراو بو يشال ازاي
2: بلي دراو شو غزوية
1: شو غزوية
2: اصلا دراو ايش قوات عقلية افهو معروفة يعني هر كساكي علومة عقلي خاندين زونيت مالاريو عقلي دا كوي خالي اش دراو ايش قوات عقلية بوشي صحكي مروفة دراو اتكاد كوي خالي سي تشتل داف بتاول تبزوني كاو چه زوني وبتبزوني كاو اعتقادوي چه وبتبزوني هكاوي روسي زوني ديش چه بيت اذا نبيت شي ذاكو بيت بيت عقل بيت بيت شو بغن ديجي طبعا بجني ذاكو اجتماعي افش نحيو ذاكو اجتماعي اجبرن دیجی ادفی عصری دا محترماتی بابا با پیرت مایت محترم خودش همی رازی بید بد ذکر اجتماعی نه بود ظروف اشتباب ظروف و حال و وضعی وانا چکود مشکل را بونو شر و دامن حرود بروف اینو که عصری بتر ذکر اجتماعی های بتر های اما مروی بری نخیر کمتر هابو
1: گله
2: اذا اد بینم کوی خلیل
1: بله
2: کو تقسیم تذکرن اری بسر ابا اری دریو چی
1: بله
2: دوزم ویت ازون دریو چی او ویت ویت تحقیق کن مثلا ایک ویت شکی بیشی چی ویت یو خلد ویت توشی بیشی دریو چی ویت کسا گیدی ها بیت کو هزر تیت کوخنو یو درست او خلد تا چی ویت دریو چی ویت کسا گیدی ها کوی خلیل ویت قناعاتی با وی برنامه خوشی کرد که اخنوی درست است چون به مصلحت کشتم این تو یکی دیگه ای که خیلی وید غایت که تحقیق کرد اون مثلا ذکر که دیگه وید اش حکمی پرایی دیدره وی کرد یکی دیگه ای دید پرد دست من دیدره وی کرد یکی ای دید اینو چه وید خوب پرش که برم خدی دیدره وی کرد یکی ای دید
1: من مسئله کی یاوی پروگرامی یاوی بابتی
2: اوا
1: درسته من اما پسیارم او یا پروگرامی یا سر کی اوا کو دراو کردن اوا وقت تو زیان دیگه نیه برام برای خوب اما بس تومد سرکی اوه اگر افتایتی اوه تود بیجی همی راستن همشه نوان جاوید که اما مرم اما پی سرکی اوه کجیانت گهین تفی و یدی و تاکی و جواکی و همیه گشتی پر راستیم بله
2: اگر کلیت بینیم یا خپر
1: بله
2: او دروه اوود بیتا خواه
1: آها
2: یعنی چور یعنی من از همی تشتاکم بود تحقیق هویتت خود درو
1: درسته
2: چه نظری و براکماتی بود چی ام بیشین مجتمع موجودی دنیا همی براکماتی ها ببزانید و براکماتی هاش مصدر خواهد درین نظری فلسفیت امریکی مثلا همی تشدرسن اما مبدع میکاولی بیشن کتبوی امریکا که خیلید بیشن اما شیطان العصر اوی مروید تأثیر دنیا دنیا همی گوارد میکاولی حتانو کشی سیاسیت موجود سر نظری و میکاولی چند کو ما مبدأ غاية وسيلة هاي هر وسيلة كنت بكور مني كوك خليل
1: بلد
2: تنين تبقى هي غاية غاية وسيلة چه بيت كشتن بيت دزي بيت دراو بيت چه بيت مهم غاية تتفت تتحقق
1: ترجوان داخل
2: مذبقى هما كرسيك يا كوك خليل
1: دراو
2: بيبقام دزي بيبقام كشتن بيبقام مهم مادام او تشتن مدفت از بيهما از چه كرستا بكور منم چه بكور منم او درستا
1: دستا
2: اذا او موجود انو مجتمع همي همي مجتمع دراك موتيا ببزون
1: زوزو سپاس بتا تو خیلی سر جوا ما پیوندی اکو ما همایش دیب کلتی و ادگیم وقتی من همای پراستی کاک مجید دیگل ما کاک مجید دمت باش بتن ش پیج شیخ مجید
3: تو گلاب خیلی صافتر تو باید همین
1: سر جوا بید من فرما
3: کاک خیلی اگر چاکی کلچ باید گیم یاد دمی
1: اگر با ما بیشم
3: اگر اکی بکرد تنی بیشم لحما پو اکش اگر کمرو دراوت کم راسی احوه اما مروف خویتی ها خود دارم مروف حش خرابیت کرد مروف حس کت خلطیاب کرد دروجی ایک واجور خلطیای ها یک که چه سانسور یعنی چه چیز دنیاوی بونینن و اگه بونم اون اگل اگه خلطی دید دنیا اصلا که اگیب کشم اصلا که تکدیب کم از زان از چند ترسم خود سیز ها که دنیاوی بومن هبت اصلا ویچتین ها کم بس چنکی درو امروف زانین چه سیز دنیاوی بونین اصلا که سبای درو اکل بابی خوب کم حوالاتی خوب کم کسا اگیب کم جبهرند از بینم جبهرند خلق گله گله که شوه که عادی و درو ور کرد و تعویز آخر تشتی دی اویجی ترسد که که تش سیز های درو راد بینه تو لو ما درو دفی چیز اگه گله که عادی هم
1: سعادت از خوش بدم راستیم ما بیام دانستان دنیا کن لیلی بودین ات خواستم کاک مجید گله گله سپاس تو خیلی بسش جواز زوز سپاس

ولو مدفيا أسندك أخفتني تحوله دوباره كان بس وقت بوم نما أما اكتشتي عم دوش بينا كان هير با وير با نينا وبا تلاوز بي وفلان وبيفو نما جا علاقات فون همي تشتغنه أمي بحسي ويد رويد كان أوكو زيانت جهينتا بران باريتا جواكتا أفريكا جي كوبراستي دوي سردامي دا خلق جلا جلا وغازن ديت كان ما گوتی دمای بازرگانی داد، نافخزانه داد، حوالینی داد، جوانان داد، فلان و بیوان و هنی اوه زورا زیده باید یا ما که براستی جی او برنامه ببیت اگر اکو بله ایدی او دلوه هر چنه بیتن برف کیمی و بچیتن و ایدی هم وی بیاوی البر دلوی نخوش نکن و شعالی اکی دیوه هم زانی در چوا سره دادید گلوان کسان کن و جار اکو دو جار جار هم دیفه گوتن اپچی نوا بشتن کسی دلوین جار اکیت خود فراوین بس جار اکی بدین جارا دوه وی رکل بر خوش نکن پاراگرام افریکا بدی ماهی کات حتی خلک اکا دیل دیوان اک شاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پشما اکیل کنترول بجه اینان اکا که آزاد علی سوشیال میدیا رو جیار امیر خو قبیل بکن بمین شاد.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربار بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرایی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: سلاو و دنباش گودارین هجاو خوشتوی دلشاد و بختوارین کجار اکادی مهنگشتین اف ایک ادگل خلق کادیا نویش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی هم. گدارین هجاو خوشتوی ده خلقین بوری مبتیر و تسلی بحثی وی رکفنی کر آنکو رکفنا جزایره ما به برفرهی بحث کرد که لسر چه خالو، چه ماده و چه بندان رکفتن هاد بکرن. دوی خلقه دا ام ده بحث جماره اکان نامه آنکن ین که بو سرکرداتیا پارتا دیمکراتا کردستان هاتینا آرسته کرن. جما نامه جی بو سروک مسعود بارزانی و هر وها مصطفی بارزانی. بله گدارین هجا و خوشتوی نامه ای که ام دی بحث نامه ای که کن کل هفته سیل سال 1975 جلای ادریس بارزانی و بو سروگ بارزانی هاتیه آرسته کرن که تیده هاتیه نویساندن بو برای عزیز مسعود بارزانی برای سلام علیکم. نامه تیه دیروکی لی هفته سیل سال 1975 یا پیش وقت گهشته من. نامه اکا نیمچه دور و دریج بو به دست احمد حاجی دا بو من حاتیه نارتن و نامه اتا به بلز بو من اینا تکای آگهداری هاوی چنده بکه که چه بو من فری کریم ده بیجن زیان انگلاله 45 برین دارن و برین انوان سختن شارل برای تنده چوتشتا که می نو در باره سرکفتنا دجمنی بتا نگهشتیم هرچند افرو میا گران و نخوشه بله دشین صبحی انشالله بگینه بیجهی و اگر داخاص لزکی بیتا کرن که راشید سندی و عبدالوهاب یندی جی برپرسن ما راب گهن که ده صبحی گهنه کردستانه ایدی هر ده پناه خوده دا بمینن و پاراستی بن برای تا ادریس بارزانی لحفته سه لسال 1975 دیسان نامه اکادی ده پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرده سروگ بارزانی تیده آماجه پیکریه و نویساندیه که بو برای عزیز مسعود بارزانی هجا سلام علیکم چاوین بچوکان ما چید کم و صلاف لی هموان دکم هیوید کم هین همی ده خوشی و ساخلمی دابن افدیف بی رکفتنات نافبرا شاه ایران و صدامی دارویدای سرسپیدهی یا افرو محس بکر. همی توپن دجا اسمانی ود کشانه پاجوه. و من پسیار کر و گوتن اوان چنو زانن و رنگ